0: Nestra tiesa iskrys tvoje tvare viem.
1: Očný herpes, to je téma dnešnej relácie Pohotovosť, počúvate Rádio Regina. Herpetická keratitída alebo zápal rohovky, to je typ očného herpesu, na ktorý sa teraz zameriame podrobnejšie. Pani doktorka, ako ju môžeme definovať?
2: Herpetická keratitída je zápal rohovky, spôsobený teda herpetickým vírusom. Rohovka, ako sme už spomínali, je tá priehľadná časť na povrchu oka, ktorá je neskutočne dôležitá, aby sme mali teda ostré videnie. A keď sa v nej objaví zápal, tak sa to prejaví v prvom rade zhoršeným videním. Neskôr, alebo teda náraz môže vzniknúť bolestivosť, svetloplachosť, slzenie. A vlastne tieto príznaky sú typické pre akékoľvek poškodenie rohovky. Ako náhle sa tá herpetická infekcia šíri do hlbších častí rohovky, pridáva sa k tomu väčší opuch, ktorý nám zase zhorší to už bez tak zhoršené videnie. A môže vzniknúť po vyliečení tohto herpesu jazva. To znamená, že čím hlbšie ten herpes do rohovky vnikne, tým komplikovanejší priebeh a teda aj následky to má.
1: Môžeme si to ešte tak laicky vysvetliť? Vy ste už naznačili, čo v tej rohovke môže spôsobiť práve tento očný vírus alebo očný herpes. Vidie to aj na povrchu oka alebo v okolí oka nejaký výsev, ak si to prirovnáme možno k tomu oparu na pere?
2: Ide o to, že aký typ tej herpetickej infekcie máme a keď máme napríklad herpetickú keratitídu, ktorá vznikla rozšírením sa pri herpetickej blefaritíde, ktorú sme spomínali, tak pred zápalom rohovky môže byť prítomný ako keby už aj ten opuch alebo plus gieriky okolo mihalníc. Keď máme typ herpetickej keratitídy, alebo teda zápalu rohovky, ktorý býva spojený často s alebo po infekcii herpes zoster vírus, niekoľko týždňov napríklad po vyliečení sa z pásového oparu, tak tam ten zápal na rohovke začína práve v tých hlbších vrstvách a nemusí byť prejav na okolí oka žiaden. Dokonca to oko nemusí byť ani nejako výrazne červené.
1: Táto keratitída, to znamená očný herpes, môže byť infekčný a neinfekčný. Aký je medzi nimi rozdiel?
2: Herpes je alebo herpetická infekcia je vždy infekčná. Ide o to, že či ja som sa nakazila primárnou infekciou, alebo vo mne prebehla reaktivácia. Čiže tá reaktivácia to nie je, že ja by som sa opäť nakazila tým herpesom, ale vlastne ten herpes, ktorý vo mne spal, sa prebudil. Lebo teda máme dva typy tých keratitídy alebo zápalov rohoviek. Je to teda tá infekčná skupina, ktorú spôsobujú baktérie, vírusy, plesne alebo teda iné patogény. A máme neinfekčnú, ktorá je spôsobená napríklad pri suchom oku, nosením kontaktných šošoviek po úraze alebo pri nejakých autoimunitných ochoreniach. A každá z nich si vyžaduje úplne iný typ liečby, čiže preto je dôležité, aby sme vedeli odlišiť, že či máme infekčnú alebo neinfekčnú formu keratitídy.
1: Je to ťažké pri tej diagnostike určovať? Alebo viete to už, keď máte tie skúsenosti?
2: Je to náročné, pretože kým neurobíte nejaké vyšetrenia, nemôžete si byť istý, aj keď urobíte všetky vyšetrenia, tak si nevždy môžete byť istý, ale dôležité je tam vlastne odobrať tú anamnézu od pacienta a urobiť vlastne všetky vyšetrenia, ktoré sú možné na tej ambulancii.
1: Pri herpetickej keratitíde sa infekcia dostáva hlbšie do oka a postihuje rohovku. Už ste to naznačili. My to budeme prizvukovať počas celej relácie, že naozaj, ak sa to nelieči správne, alebo pacient príde neskoro, tak môže sa dostať až do takého štádia, že stratí zrak, alebo musia mu transplantovať rohovku. Čo sa teda konkrétne deje? Tam naozaj tá rohovka môže byť natoľko zjazvená, že už je nefunkčná?
2: Keď vzniká, alebo teda keď vznikne herpetická keratitída, zápal na rohovke kvôli herpesu, tak spočiatku teda ten herpes, ktorý vzniká na rohovku teda z oka, tak nám poškodí tú povrchovú vrstvu. My to vidíme ako nejaké vetvičky, v niektorých prípadoch, čo je typický nález pri niektorých typoch herpetickej keratitídy. Pacient to vníma ako zhoršené videnie, bolestivosť oka, slzenie oka, svetloplachosť. A keď sa to nezačne včas liečiť, alebo keď sa dá v úvode nevhodná liečba, tak vlastne ten herpes vzniká do hlbších štruktúr, kde poškodzuje jednak hlboké vrstvy rohovky a rohovkové nervy. Vtedy vzniká anestéza, takzvaná strata citlivosti rohovky. A čím hlbšie ten vírus v rohovke je, tak tým horšia, alebo teda výraznejšia tá jazva po vyliečení vzniká. Okrem toho, to zníženie tej citlivosti kvôli poškodeniu nervov rohovkových týmto vírusom sám o sebe spomaľuje to hojenie rohovky, čiže čím hlbší, alebo teda dlhšie trvajúci ten zápal rohovky je, tak tým tá liečba je náročnejšia a ten výsledok je horší. Čiže áno, môže to končiť až stratou videnia.
1: Ten prechod od tej ranej fázy tohto ochorenia do tej pokročilej, kedy môže dôjsť až k strate zraku, je opäť veľmi individuálny, alebo to trvá, ja neviem, niekoľko dní alebo týždňov?
2: Je to individuálne, ale pri keratitidách, alebo teda pri zápaloch rohovky, tam vždy ide o tie dni.
1: To znamená, ak sa niekto našiel v týchto príznakoch, ktoré ste opísali, svetloplachosť, ja neviem, zhoršené videnie, tak radšej vyhľadať toho očného lekára, aj keď je asi problém s tými termínmi. Ako to nechať tak? Čo odporúčate?
2: Určite treba zdôrazniť to, že svetloplachosť, zhoršené videnie a bolesť oka sú prejavy akéhokoľvek poškodenia rohovky. Či je to podráždenie oka, suché oko. Ale ako náhle máme výraznú bolestivosť oka, svetloplachosť výraznú a zhoršené videnie, tak určite je to dôvod, aby sme nečakali a vyhľadali očného lekára.
1: V tých úvodných fázach sa k tomu môže pridružiť aj bolesť oka? Naozaj taká výrazná, že máme pocit, že musíme si dať nejakú tabletku, nevieme vydržať?
2: Áno, pri herpetických keratitidách býva tá bolestivosť často znak, ktorý predchádza zhoršenému videniu. A pacienti, ktorí už nejaký ten herpes prekonali, práve naopak zase nemusia mať tú bolestivosť oka kvôli tomu, ako som spomínala, že ten herpes už poškodil rohovkové nervy a tým pádom to oko nebolí.
1: Aby sme to mali tak kompletne, všetky tie príznaky, ktoré môžu byť u niekoho všetky, u niekoho len časť z nich, tak poďme si ich vymenovať pri vlastne očnom herpese, pri tom zápale rohovky, čo všetko môže človek pociťovať?
2: Pacient môže pociťovať nejakú takú nešpecifickú bolestivosť oka, ktorá sa môže zhoršovať napríklad pri čítaní. Môže vnímať rezanie, pálenie alebo pocit, že má v oku myhalnicu alebo nejaký piesok. Oko môže byť červené, oko zvykne slziť a je typická pre nich svetloplachosť. Toto sú vlastne také typické príznaky, čiže nie je to jeden, dva konkrétne, ale preto treba aj cielene klásť otázky tým pacientom na niektoré príznaky, ktoré si možno oni ani neuvedomili. A treba klásť otázky aj na to, ako sa mení intenzita tých ich problémov a ako sa vlastne niektorý ten príznak vyvíja v čase alebo teda mení. Čo to zhoršuje, čo to zlepšuje.
1: Ktoré príznaky si človek nemusí ani uvedomiť?
2: Napríklad oni si neuvedomujú to, že mali nejakú bolestivosť predtým, pretože si povedali, že to ma iba bolela hlava, alebo si to spoja s tým, že mali, ja neviem, výrážku na čele, hej, a nespoja si to s tým, že vlastne ten herpes mohol poškodiť aj tú rohovku.
1: To znamená, že naozaj zisťovanie tej anamnézy trvá niekedy aj do hodiny, alebo ako dlho vyšetrujete pacienta?
2: Ako stáva sa nie málokrát, že teda áno, aj niekedy hodinku s tým pacientom strávime a pacient má pocit, že je na ambulancii u internistu a nie u oftalmologa, alebo sa ich pýtame na rôzne tých ochorenia, to, čo robili, s kým boli, kedy, kde a ako, potrebujeme vedieť všetky ich ochorenia, všetky úrazy oka, ktoré mali v minulosti, akú liečbu mali, aké kvapky mali predpisované a tak ďalej. Čiže je to naozaj taká detektívka niekedy.
1: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. My si opäť pekne zahráme.

0: Ďalšiu otázku nám poslala poslucháčka Iveta. Pekný večer, mávam často herpes na ústach, ale už som ho mala aj na nose. Spraví sa mi hlavne, keď som vyčerpaná a mám oslabenú imunitu. Zaujalo ma vaše rozprávanie. Môže sa stať, že sa mi herpes, ktorý mám v tele, presunie aj do oka? V lete som veľa vonku, mám takú prácu. Ďakujem krásne.
1: No, ako sme spomínali, môže, pretože v podstate v tej tichej alebo teda spiacej forme sa ten vírus nachádza v nervovej uzline, z ktorej vychádza nerv aj do oblasti oka, čiže môže.
0: Ale to vlastne nevieme predpokladať, neviete to ani vy lekári, či sa to teda prejaví na ústach alebo na očiach.
1: Nie, ani keby sme mali vešteckú guľu, tak nevieme.
0: Napísal nám ešte poslucháč Ivan. Dobrý večer. Počul som, že človek buď celý život nedostane herpes, je ako keby odolný voči nemu, alebo je náchylnejší a herpes jednoducho máva často. Je to pravda? A ešte druhá otázka. Môže sa náchylnosť napríklad aj na očný herpes dediť? Ďakujem.
1: Náchylnosť na očný herpes ako taká sa nededí. Dedí sa predispozícia na nejaké autoimunitné ochorenia alebo na nejakú oslabenú imunitu, ktorá potom má problém bojovať s tým herpetickým vírusom. Naozaj väčšina populácie sa s herpesom už stretla, takže ho má v tele, aj keď pacienti nemusia vedieť o tom, že to niekedy prekonali. Napríklad herpes na ústach nemusel mať každý, kto má v tele herpes simplex vírus, pretože ten sa mohol kedysi v detstve prejaviť ako obyčajný zápal spojiviek, ktorý sa ani neriešil nejako kvapkami alebo masťou, pretože sám spontánne ustúpil. Čiže myslím si, že s tým herpesom sa stretlo veľa z nás, len o tom nevieme.
0: A tam to závisí od toho, či sú nejaké spúšťače, alebo aký máme imunitný systém?
1: Áno, ide o to, aký máme imunitný systém, akú máme pohodu v živote, na čo všetko sa liečíme a či sme mali nejaké úrazy, pretože napríklad ja sama za seba viem povedať, že som mala očie kiahne, herpes na ústach som nikdy nemala. Hej, ale nemôžem povedať, že nikdy nebudem mať herpes na oku.
0: Takže budeme radi, ak sa nám ozvete. Pripomínam tie kontakty do štúdia regina.stred@rozhlas.sk alebo WhatsApp 0919 248 200, a my sa teda posunieme ďalej. Hovorili sme o očnom herpese alebo teda tej keratitíde, ktorá môže postihnúť rohovku. Pani doktorka, aké príznaky tohto ochorenia si vyžadujú, aby človek naozaj že okamžite vyhľadal pomoc?
1: Ako sme už spomínali, je to taká náhle vzniknutá intenzívna bolesť oka, náhle zhoršené videnie a svetloplachosť. Toto sú asi také tri príznaky, ktoré sú naozaj také varovné a kedy by človek nemal odkladať návštevu očného lekára. A sú to aj také príznaky, kedy by ten očný lekár nemal toho pacienta, ktorý za ním s týmto príde, objednávať na nejaké vyšetrenie s odkladom.
0: To znamená, že buď ísť na nejaký urgent, alebo naozaj ísť k lekárovi a popísať tie príznaky intenzívne.
1: A za mňa je vždy najlepšie, keď ten pacient ide k svojmu očnému lekárovi, ktorý pozná tú jeho anamnézu, pretože naozaj, ako som spomínala, tá detektívka sa dá porovnať k zisteniu diagnózy herpetickej keratitidy. Čiže keď ho ten očný lekár už pozná, vie, čo má za sebou, vie, akú liečbu mal, alebo akú má teraz aktuálnu liečbu, tak skôr zistí, či to je herpes, alebo iba nejaké podráždenie oka. Samozrejme, keď pacient nemá takúto možnosť, tak treba vyhľadať očného lekára čo najbližšie k miestu svojho bydliska a neodkladať to.
0: Ak sa raz herpetické vírusy dostanú do tela, môžu tam driemať a pri vhodných podmienkach sa zase aktivujú, o tom sme už hovorili. A v prípade herpetickej keratitidy, teda zápalu rohovky, jedným zo spúšťačov aj intenzívne slnečné žiarenie, to znamená, čaká nás leto, čas dovoleniek, to znamená, zvykne sa teda vrácať počas tohto obdobia? Sú to aj vaše skúsenosti z praxe?
1: Áno, v lete nám chodí veľa pacientov, ktorí teda mávajú recidívy týchto herpetických keratitíd. Je to spôsobené tým, že v lete máme jednak intenzívnejšie to slnečné žiarenie, je tam intenzívnejšie hlavne tá UV zložka tohto žiarenia, čiže či už letné dovolenky, pobyt pri vode, taktiež aj pobyt ale na horách, kde je vlastne intenzívnejšie to slnečné žiarenie, keďže sme vyššie, tak v podstate ten spúšťací UV faktor je ako keby rizikovejší, pretože je ho viac. Nestačí ale iba tento jeden rizikový faktor.

0: teda spúšťač, väčšinou sa k tomu pridá nejaká oslabená imunita alebo únava, ktorá potom v tejto kombinácii podporí reaktiváciu tohto herpesu. My si neuvedomujeme častokrát, že v tom lete, keď sme pri vode, tak v podstate od tej vodnej hladiny sa nám odrážajú tie svetelné lúče a odrazí sa nám až 20 až 30% toho UV žiarenia. Čiže keď pridáte k tomu priamému UV žiareniu, toto UV žiarenie, tak je naozaj toho veľa. Takže preto je to častejšie.
1: Áno, je to problém, alebo potom aj v zime si treba dávať pozor, ak je teda niekto nejaký taký lyžiar a chodí lyžovať niekde do hôr.
0: Presne, v zime takisto od čerstvo napadaného snehu sa odráža dokonca až 80 alebo 90% tohto UV žiarenia. Čiže pacienti, ktorí už majú nejakú skúsenosť s tým očným herpesom, by počas letnej dovolenky, ale aj teda v zime na horách mali byť opatrnejší, čo sa týka tých očí.
1: A ďalší spúšťač ste už spomínali, aj sme to v priebehu relácie už hovorili, stres a únava. Je tam problém, prečo? Ešte to vysvetlíme, že ten imunitný systém, čo sa s ním deje?
0: Takže hociaký stres, aj keď si neuvedomujeme, že je to pre nás stres, môže to byť aj napríklad cestovanie na dovolenku, alebo únava, tá fyzická vyčerpanosť nám oslabuje náš imunitný systém. To znamená, že nie len to UV žiarenie v lete, ale aj tieto faktory môžu byť spúšťačom tohto herpesu. Všetko, čo nám vlastne oslabuje tú imunitu, ktorá sa v tej chvíli zaoberá niečím iným a nestráži nám ten spiaci herpes.
1: Mali by sme myslieť aj na hygienu rúk. Niekto si povie možno, že je to banalita, ale hovorili sme o tých vstupoch tohto herpesu do organizmu. Je to práve možno aj cez niekoho, kto už ten herpes mal?
0: Tá hygiena rúk je, myslím si, že kľúčová, čo sa týka aj tej prevencie herpetickej infekcie a nielen, že chránim seba, ale snažím sa takto chrániť aj ostatných. Vždy, keď si pacienti, ktorí majú herpes, ošetrujú oko, mali by si umyť ruky aspoň mydlovou vodou. Čiže nielen preto, aby si oni nerozšírili ten herpes niekde inde, alebo teda nezhoršili už prebiehajúci zápal, ale aby to nešírili ďalej. Častokrát si to neuvedomujeme, treba to pacientom zdôrazňovať, aj keď teda niektorí sa tvária možno urazene, ale dôležité je, aby používali aj vlastné utieráky. Lebo v niektorých domácnostiach sa to zvykne zameniť. Taktiež je dôležité, aby sa vyhýbali kontaktu s malými deťmi alebo so staršími osobami, ktoré majú predsa len tú imunitu trošku oslabenú. A čo pacienti častokrát teda sa na mňa pozerajú, že o čom to rozprávam, tak dôležité je, že keď máte ten herpes na myhalniciach alebo na oku, určite veľa ľudí z nás pozerá telku, takže si ľahne na sedačku a oprie si hlavu o tú opierku a pekne nám slzy vytekajú z oka von, alebo tie pľusgieriky uvoľňujú tú tekutinu, ktorá potom ostane na tej opierke a keď si tam po nás ľahne niekto iný, tak je to krásny zdroj infekcie, čiže treba si dávať aj na toto pozor, čiže keď mám herpes, tak aj vlastný vankúš, vlastné obliečky častokrát meniť a aj v tej obývačke mať pod hlavou niečo, čo si potom zoberiem so sebou a dám do prania.
1: Ten herpes sa šíri len tou cestou možno tých výlučkov alebo možno z tých pľusgierikov, alebo môže sa stať, že pacient má očný herpes a vlastne nejako kýcha a môže aj takýmto spôsobom sa to šíri ďalej?
0: Pacient, keď má očný herpes, tak vlastne tú infekciu môže šíriť teda slzami, alebo teda keď má herpes na myhalniciach, tak práve z tej tekutiny, z tých pľusgierikov, ktorá je infekčná, ale zase keď má niekto herpes na ústach alebo pri nose a rozpráva na nás a prská, tak nám môže tie vírusové častice preniesť napríklad cez oko, cez spojovkový vák a môžeme mať napríklad herpetickú konjunktivitídu alebo keratitídu.
1: Ja opäť pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pani doktorky chceli ešte niečo opýtať, tak nám napíšte na regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: Sme radi, že aj 5 minút po 22. hodine počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes je našou témou očný herpes. Pani doktorka, dá sa povedať, že niektoré ochorenia môžu zvýšiť riziko vzniku herpetickej keratitídy, to znamená zápalu rohovky?
1: Vo všeobecnosti všetko, čo nám oslabuje imunitu, to znamená áno, výskyt niektorých chronických ochorení, ako je napríklad cukrovka, alebo rôzne autoimunitné ochorenia môžu byť spúšťačom alebo jedným z faktorov, ktorý sa podieľa na spustení reaktivácie herpetického vírusu v tele, teda herpetickej infekcie. Ale netvrdím tým, že je to ochorenie, ktoré sa týka iba rizikových pacientov. Aj človek, ktorý je inak zdravý, môže mať túto infekciu. Len platí to, že pacienti, ktorí majú oslabenú imunitu alebo teda majú nejaké tieto chronické ochorenia, ktoré som spomínala, tak u nich je ako keby priebeh toho ochorenia horší a liečba trvá dlhšie.
0: Pri tej diagnostike herpetickej keratitídy, to znamená zápalu rohovky, ktoré prenáša očný herpes, je to niekedy taká detektívka a trvá to veľmi dlho. My sme sa aj cez pesničku o tom rozprávali. Vy sa zameriavate na podrobnú anamnézu. Zistíte napríklad aj to, že či človek nosí kontaktné šošovky alebo neprekonal nejaké poranenie oka. Prečo je to dôležité?
1: Je to dôležité preto, lebo pri poranení oka vzniká úplne iný typ zápalu na tej rohovke, než pri herpese. Pri nosení kontaktných šošoviek takisto vzniká zase iný typ zápalu na tej rohovke a každý tento typ zápalu si vyžaduje iný typ liečby. Čiže ja, aby som liečila pacienta správne a nezhoršila mu ten stav, naozaj potrebujem vedieť niekedy detailné veci a není to len vlastne o tom oku. Častokrát potrebujeme vedieť celkový stav toho pacienta, čiže je to pre nich otravné, nerozumejú tomu, prečo keď sú očného, tak sa ho pýtam na celkové ochorenia a kedy mal aké očkovanie, ale naozaj na toho pacienta sa treba pozrieť komplexne, nie iba na to oko.
0: Môžeme spomenúť aj také základné otázky, ktoré sa pýtate teda pacientov, ktorí prídu k vám a je tam podozrenie, že majú očný herpes?
1: Kedy začali, aké príznaky, s ktorými teda prišiel, či bol chorý, keď bol chorý, aké to bolo ochorenie, aké to malo príbeh, kedy to bolo, či mal nejakú liečbu, či nebol v kontakte s malými deťmi alebo s niekým, kto by bol chorý, či nemal v práci nejaký väčší stres, či nemal nejakú nadmernú fyzickú aktivitu poslednú dobu, či nebol očkovaný, na čo všetko sa lieči a tak ďalej.
0: Viete to zistiť aj veľmi rýchlo na základe troch otázok, že niekedy je to jednoduchá cesta a potom to môže byť naozaj takéto pátranie?
1: Áno, ako niekedy sa stane, že pacient ešte len vchádza do ambulancie a keď sa ho vypytujem, tak mi je po pár otázkach jasné, že to bude teda herpes. A bez toho, aby som ho ešte mala na štrbinovej lampe, a niekedy je pacient u nás už na kontrole niekoľkej a stále teda je to také neisté. Čiže ide o to, že aký typ toho zápalu, teda rohovky pacient má a v akom je to štádiu.
0: Tedy je to neisté práve naozaj, alebo je problém diagnostikovať to vtedy, keď to nie je jednoznačné, alebo nevidíte na tej rohovke nejaké zmeny, alebo prečo je to tak? Vysvetlíme si to.
1: Ten herpes môže vyzerať typicky ako napríklad taká vetvičkovitý defekt na rohovke, čo keď niekto z očiarov vidí, tak si povie, áno, je to herpes a viem, ako k tomu pristupovať. Ale nie je to tak vždy. Niekedy ten herpes môže na tej rohovke vyzerať úplne inak. Povieme si, že to je, neviem, nejaká pleseň na oku alebo niečo, hlavne keď to je stav, ktorý trvá dlhšie a pacient si to snažil liečiť nejako sám a nesprávne, tak vtedy príde v takom štádiu, že naozaj nevieme, čo bolo prvé. Niekedy tam môže byť aj nejaká bakteriálna superinfekcia alebo plesňová superinfekcia a teda naozaj je ťažké sa dopatrať k tomu, čo bolo na začiatku, pretože tie vyšetrenia, ktoré môžeme realizovať v rámci toho, aby sme zistili alebo vylúčili ten herpes, sú nejednoznačné. Čiže neexistuje vyšetrenie, ktoré by nám 100% vylúčilo, že ten herpes tam nie je.
0: Je podstatné, aby sa zápal rohovky odlíšil teda od iných ochorení, ako ste to aj spomínali. Diagnostickou metódou je aj fluorescejnové farbenie. O čo ide?
1: Fluorescejnové farbenie je veľmi bežné, často používané na ambulanciách. Je to farbenie, kedy do oka aplikujeme takú špeciálnu farbičku vo forme kvapky, ktorá nám ofarbí poškodené miesta na rohovke. Ako som už spomínala, niektoré typy herpetickej keratitidy majú taký typický nález, kedy nám vzniká taká vetvičkovitá erózia alebo vetvičkovitý defekt na rohovke, ktorý keď sa nám ofarbí práve, tak vieme, že teda máme herpes. Je to farbenie, ktoré je teda veľmi ľahko dostupné na každej ambulancii. Existuje ešte jedno farbenie, ktoré nám ofarbí práve tie bunky, ktoré sú napadnuté herpetickým vírusom, čo je trošku presnejšie, pretože tie nálezy nie sú vždy také tie typické vetvičkovité. Toto farbenie používame my na ambulancii a v zahraničí je takisto bežné. Ale teda okrem tohto farbenia je dôležité vyšetriť pri herpetickej keratitide vždy citlivosť rohovky, ktorá nám môže povedať, že je tam herpes, keď je práve znížená. Alebo teda laboratórne vyšetrenie stieru z rohovky na PCR, kedy zistujeme prítomnosť antigénov herpetických vírusov.
0: Tú citlivosť rohovky zistujete ako?
1: Zistujeme to väčšinou vatovou tyčinkou alebo esteziometrom, kedy vlastne priložíme ten esteziometer alebo vatovú tyčinku na rohovku najprv zdravého oka, potom chorého alebo teda postihnutého oka a zistujeme, že či je rovnako citlivá rohovka.
0: Napísal nám aj poslucháč Marian. Dobrý večer. Ja to už mám asi 6 rokov. Stále sa mi vracia na oči herpes. Mám aj ľavý kútik postihnutý. Mal som už plus gieriky na očiach a chcel by som sa opýtať, ako sa to lieči?
1: Herpes sa lieči. Máme možnosť lokálnej liečby, aj celkovej liečby. Ide o to, že ako závažné je, ktoré postihnutie pri herpese. Nevždy je potrebné dávať celkovú liečbu. Niekedy pri menej závažných stavoch musíme dať aj celkovú liečbu, čiže naozaj je to veľmi individuálne, preto je dôležité, aby tú liečbu manažoval oftalmolog. Keď sa herpesy opakujú, tak zvykneme pacientom dávať tzv. Profilaktickú alebo preventívnu liečbu celkovými antivirotikami, ale tie nie sú záruka toho, že sa ten herpes nevráti. Oni nám znižujú pravdepodobnosť návratu toho herpesu o nejakých 40-50%. Častokrát musíme pacientov poslať k imunoalergológovi, aby zistil, či tam nie je nejaká zložka imunity naozaj oslabená, prípadne im dáva nejakú liečbu na podporu tejto imunity, ale niekedy sa stane, že vyčerpáme všetky tieto možnosti, napriek tomu sa ten herpes vracia.
0: A otázku k liečbe má aj pani Alenka. Dobrý večer, prosím vás, ako sa dá vyliečiť herpetická keratitída na rohovke? Ja už sa s tým trápim 2 roky, každé 3 týždne sa mi to vracia a musím použiť kortikoidné kvapky do oka, ktoré mi predpísal lekár. Už mi začína šedý základ. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
1: Teda pravdepodobne je tam nejaká metaherpetická infekcia. Predpokladám, že teda tento typ herpesu je ten, ktorý sa lieči práve kortikosteroidmi. Dôležité je, že ako náhle je opätovný zápal rohovky spôsobený herpesom, trebalo by dať pacientovi celkovú liečbu. Tá celková liečba sa pri očnom herpese indikuje trošku inak, ako sa ordinuje, keď máme kožný herpes niekde na tele, pretože tá liečba systémová je oveľa dlhšia. Tá liečebná dávka je ordinovaná na niekoľko týždňov, popri teda tej lokálnej liečbe kortikosteroidmi, a potom sa zníži na tú profilaktickú, alebo teda preventívnu dávku, ktorá by mala byť pacientovi podávaná 1 až 2 roky.
0: A opäť je to veľmi individuálne. Predpokladám, že vy pozývate potom pacienta aj na kontroly a sledujete, či to zaberá, ako to funguje.
1: Samozrejme, i to sledovanie toho pacienta je dôležité, aby sme videli, ako reaguje tá rohovka na liečbu. A tie návštevy u oftalmologa sú spočiatku časté. rozmedzi niekoľkých dní a keď teda tá liečba zaberá, tak pacientovi sa ten interval postupne predlžuje, ale nestáva sa, že by sme pacienta vyradili zo sledovania.
0: My si opäť zahráme a potom našu diskusiu ukončíme.

0: Stále máte naladené Rádio Regina. Dnes je mojou hostkou v relácii Pohotovosť pani doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a rozprávame sa o očných herpesoch. Pani doktorka, prečo môže samoliečba kvapkami s kortikoidami stav ešte zhoršiť?
1: Kortikosteroidy majú veľmi dôležité miesto v oftalmológii, čo sa týka liečby niektorých stavov, ale musia byť správne indikované. Sú ochorenia, ktoré si vyžadujú kortikosteroidnú liečbu, aby pacientovi pomohli, ale naopak sú stavy, ktoré keď sa v liečbe použijú kortikosteroidy, nám ten stav výrazne zhoršia. A práve herpetické keratitidy sú jednou takou skupinou týchto ochorení, kde keď nie som si istý, aký typ herpetickej infekcie mám, tak by som nemal dávať kortikosteroidy naslepo. Pretože keď máme aj herpes, ktorý si vyžaduje kortikosteroidnú liečbu od začiatku, tak je stále lepšie, keď tá liečba sa oneskorí o 1-2 dní, ako keď mám herpetickú keratitídu, ktorá si vyžaduje všetko, len nie kortikosteroidy a tie kortikosteroidy tam dám.
0: Ak by sme boli konkrétni, mám doma mastičku, lekár mi ju predpísal, ja neviem, na možno jačmeň v oku a teraz mám pravdepodobne očný herpes a ja keď si tam dám tú mastičku, tak môže sa stať toto, čo ste hovorili, že sa ten stav zhorší?
1: Pravdepodobne áno, pretože pri jačmení sa predpisujú preparáty, ktoré obsahujú antibiotika s kortikosteroidom, čiže keď nemám tú konkrétnu masť alebo kvapky predpísané teraz na tento konkrétny problém, tak nebudem si to aplikovať do oka. Takisto je dôležité, aby sa liečba neordinovala cez telefón, pretože keď ten lekár nevyšetril pacienta a nevie vylúčiť, či to není epiteliálna forma herpetickej keratitídy, tak by nemal dávať teda naslepo kortikosteroid. Keď sa pacienti liečia nejakými voľnopredajnými preparátmi, není to tak škodlivé, alebo teda nie je to na škodu, iba to trošku oddiali tú správnu liečbu, kým príde k tomu lekárovi, ale naozaj nevhodná je samoliečba tými preparátmi alebo kvapkami, ktoré mám doma kvôli nejakému inému problému z minulosti, alebo teda predpisovanie cez telefón.
0: Hovorili sme, že leto je takým rizikovým faktorom, alebo to zvýšené slnečné žiarenie práve na očný herpes, ktorý môže poškodiť tú rohovku. Ako by sme sa mali chrániť?
1: Čo sa týka ochrany v letných mesiacoch, tak sú to samozrejme slnečné okuliare s UV filtrom. Nie tmavé iba, ale musia mať teda UV filter. Takisto pred priamym slnkom nás chránia rôzne šilty alebo klobúky. Je dôležité, aby keď teda sme pri nejakej vode alebo pri bazéne, aby sme sedeli ďalej od tej vodnej hladiny, od ktorej sa odráža vlastne to UV žiarenie a aby sme nevysedávali pri okrajoch bazéna. Ďalej je dôležité ako keby šetriť oči. Neznamená to, že teda nemám čítať knižky. Ide o to, aby sme udržiavali vlastne stabilitu slzného filmu. To znamená, aby sme nemali nejako výrazne suché oko, pretože pri závažnom suchom oku sa nám poškodzuje očný povrch, čiže rohovka. Čiže to už je vlastne jeden z tých faktorov, ktorý keď sa spojí so stresom a s UV žiarením, tak nám môže reaktivovať ten herpes. A práve keď teda ideme na dovolenku, šoferujeme v aute, pustí na klimatizácia, do toho zabúdame žmurkať, lebo sa sústredíme na cestu, alebo čítame na pláži knižku, kde takisto zabúdame žmurkať, zabúdame si kvapkať umelé slzy, tak vlastne pripravujeme takú fajn pôdu pre ten herpes. Takže v takomto zmysle treba tie oči šetriť.
0: A nemali by sme zabúdať asi ani na hygienu rúk. Napísal nám poslucháč Roma z Bratislavy, ktorý by sa chcel opýtať, či herpes oka súvisí, alebo on to vnímal tak, že je to len ochorenie špinavých rúk a chcel by sa vás opýtať, či je to pravda alebo nie. Teda asi si nás naladil neskôr.
1: Nie je to ochorenie len špinavých rúk. Ako sme už spomínali, ten herpes sa do oka môže dostať aj tým, že na vás niekto rozpráva a prská, pritom má herpes na ústach. Môže to byť aj naozaj nedopatrením, že si ľahnete na vanku už po niekom, kto mal predtým herpes, neviete o tom, ale takto častokrát si my ani neuvedomujeme, ako často si chytáme oblasť tváre, ako často si šúchame oči. Čiže keď má niekto herpes na ústach, prejde si po tvári, pošúcha si oči, tak si to tam akurát zanesie.
0: Ak sa stav pacienta zhorší, je vtedy nevyhnutná aj hospitalizácia, ale viete to naozaj sanovať alebo pomôcť tomu človeku v nemocnici?
1: Áno. Na niektoré prípady herpetickej keratitidy si vyžadujú u nás hospitalizáciu. Je to nielen za cieľom teda celkovej liečby antivirotikami, alebo tie vieme podávať aj vo forme tablet, ale niekedy potrebujeme odsledovať ten vývoj toho ochorenia, ten stav rohovky, pretože keď prídu v nejakých vážnejších stavoch, tak tam ide naozaj o dni. Niekedy prídu v takom stave, že nevieme, či nám rohovka nepraskne, alebo teda pacientovi rohovka nepraskne, čiže potrebujeme vedieť aj chirurgicky riešiť tieto stavy a samozrejme tá liečba v rámci hospitalizácie je umožnená antivirotikami, ktoré sú podávané vnútrožilovo, čiže tá liečba je tam sa intenzívnejšia a hlavne ide o to, aby sme si odsledovali priebeh toho stavu každopádne.
0: To znamená, ak má niekto príznaky, ktoré sme popisovali, nejaká bolestivosť, zhoršené videnie, tak by mal vyhľadať očného lekára, aby to vedel indikovať, pretože vy ste mi spomínali aj pred reláciou, že teraz vám pribúdajú pacienti práve s očným herpesom na oddelení?
1: Áno, teraz máme také obdobie, že každý týždeň máme nejakého pacienta s herpesom. Je to presne to obdobie, kedy to slnečko je také zubaté, intenzívne. Začali teraz na záhradkách všetci okopávať, pracovať. A čiže aj tá fyzická námaha je trošku vyššia. Slnečné žiarenie je teraz intenzívnejšie. A pacienti jednoducho prídu s tými herpesmi teraz tak častejšie.
0: Skúsme si na záver stručne zhrnúť, aké príznaky naznačujú pacientovi to, že môže ísť o očný herpes.
1: Takže typickým príznakom je bolestivosť oka alebo také mravčenie v oblasti hlavy, čela, v oblasti oka. Ďalej je to opuch alebo začervenanie mihalnice, môže to byť plus gieriky. Potom, čo sa týka poškodenia rohovky a spojovky touto infekciou, tak je to začervenanie oka a keď je poškodená rohovka, tak pacienti to pociťujú ako takú intenzívnejšiu bolesť, svetloplachosť, zhoršené videnie hlavne. Čiže také náhle zhoršené videnia. To sú určite teda príznaky.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojou hostkou bola pani doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Tak verím, že sa ešte niekedy uvidíme pri ďalšej zaujímavej diskusii. Všetko dobré želám.
1: Ďakujem.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Jan Maľa a Alžbeta Beňová.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemný deň vám želáme z rozhlasového štúdia Rádia Regina Východ. Sergej Kováč a Zuzana Bobriková vás budú sprevádzať dnešnou reláciou. Vonku už máme zasa teplo, tak ako v júni asi má byť, ale včerajší dážď na väčšine územia východného Slovenska nás potešil. Nie len pôdu, zem, stromy a kríky, ale aj ľudí. Už sa nám žiadalo trochu dažďa, trochu vlhkosti, trochu vody, s ktorou v posledných dňoch, týždňoch musíme narábať opatrnejšie a čoraz viacej si uvedomujeme, aká je pre nás voda dôležitá. A aké dôležité sú studne, studničky, rieky, jazera, potoky, všetky vodné hladiny, ktorých zatiaľ máme dostatok. A práve s tým všetkým sa spájajú studne a studničky a ich otváranie. Otváranie studničiek je jedným zo starých slovanských predkresťanských obyčajov v období Turíc, čo bolo nie tak dávno. V minulosti sa tradovalo, že človek, ktorý otvorí a aspoň jednu studničku po zime, má byť počas nasledujúceho roka zdravý a zbavený bolestí hlavy. Možno sa aj vo vašom okolí v čase Turíc dostane studničkám opatery a starostlivosti. Hlavne od turistov, ktorí studničky najčastejšie využívajú, aj sa o ne starajú, ale aj od obyvateľov, ktorí si tento zvyk nedajú zobrať ani modernou dobou. Budeme teda dnes hovoriť o vode, o studničkách, ale aj o veľkých studniach. V rubrike Na čo radi spomíname sa vás opýtam, či máte niekde v okolí takúto studničku, lesnú alebo poľnú, a či sa o ňu niekto stará. Ale opýtam sa aj na to, či máte vo vašom dvore veľkú studňu, ktorá patrila k väčšine domov. Máte v nej dostatok vody? A aká je? Za odmenu dostanete pesničku. No a samozrejme, že otvoríme aj šarišský obláček, ale viete čo? Poďme najprv prejsť sa po regiónoch východného Slovenska a vypočujme si piesne, v ktorých bude tiež zurčať voda. Začneme v Spišskom regióne, v Žakarovciach s folklórnou skupinou Kliperčan zaspievá Jaroslav Dyro so synmi Jaroslavom a Lukášom, zahra ľudová hudba Železiar, no a bude to o vodičke.

Boli sme na Spiši v Žakarovciach a odtiaľ ideme do Gemerského regiónu. Budeme počúvať pokojnú pieseň, aj keď sa začína témou vody, je o láske. Zaspievajú členky ženskej speváckej skupiny Gemer a zahrá orchester ľudových nástrojov.

K piesňam o láske zaiste voda a potôčiky Bystrinky patria, pretože po toku Bystrin posielali dievčence všetky svoje odkazy svojim milým. Počúvali sme krásnu pieseň z Gemera v podaní tamojšej ženskej speváckej skupiny Gemera Orchestra ľudových nástrojov a ideme teraz do Abovského regiónu. Pôjdeme do Ruskova, spevácka skupina Olšava bude hrať a spievať, tak ako k tomu pridá svoje tóny muzika Milana Rendoša.

Dolu Ruskovom voda kameň niesla, no a presne podľa tej vody sa aj tamošia spevácka skupina Olšava menuje. Poďme z Abovského regiónu do Zemplínskeho, do Poruby pod Vihorlatom, kde pôsobí dedinská folklórna skupina Porubian, a aj tam tečie nejaká voda. Počúvajte, zaznie to v piesniach, ktoré bude sprevádzať ľudová hudba Zemplín.

Boli sme na Zemplíne a dozvedeli sme sa, že cez porubu ceče Bystrá voda. Mal by to byť Porubský potok, ak som sa dobre pozrela na mape. Nože ale poďme zo Zemplína ešte aj do Šarišského regiónu. Tam nám zaspievajú Krasotky a zahrá ľudová hudba Stana Baláža.

0: Žijeme tu spolu.
1: V našej pravidelnej rubrike v utorok zaradíme rómsku pieseň. Tentokrát nebude znieť žiaden hudobný nástroj, ani to nebude temperamentná pieseň, akú očakávame od rómskych muzikantov. Bude to skôr výpoveď, ktorú zaspieva Béla Pokuta zo Žehry v nahrávke z albumu Purikane Gila spred takmer štvrťstoročia a aj v nej sa bude spievať o vodičke. Studená vodička, bojím sa ťa prejsť, aby ma nezabili. Keď ma zabijú, kto za mnou bude plakať? Joj, plakať budú za mnou moje drobné deti.
2: Pešilalo paňori, te darame te pre, ijaj.

0: Možno viete, možno nie.
1: Voda ako prírodná kvapalina je jeden z primárnych predpokladov života. Pôvodne sa voda naberala z prameňov, potokov a riek a my si teraz o tom povieme viac. Vodu človek využíval rôznymi spôsobmi. Okrem toho, že bola základným nápojom, slúžila na prípravu jedál, na hygienu, napájanie zvierat, zavlažovanie pôdy a bola nevyhnutným komponentom v mnohých výrobných procesoch. Preto vodu a jej zdroje mali ľudia od dávna v úcte a považovali ju za posvetný živel. Písomné záznamy potvrdzujú, že Slovania uctievali pramene, jazerá, rieky a prinášali im rôzne obete. S kultom vody súvisela aj tradícia čistenia studničiek. Písomné doklady z 11. storočia uvádzajú ako zdroje pitnej vody studničky, z ktorých voda prirodzene vytekala, ale aj vykopané studne, väčšinou už s obloženými a spevnenými stenami. Zdrojom vody boli aj minerálne pramene, na ktoré je Slovensko veľmi bohaté. V historických dokladoch zo 14. a 15. storočia sa spomína spravidla jedna studňa v dedine. Údržba a užívanie studničnej, riečnej či potočnej vody sa riadilo zvykovým právom. Napríklad statok sa napájal a pralo sa vždy len v prúde za dedinou. Do studní sa nesmeli hádzať odpadky. Na našom území sa vyskytuje množstvo prameňov minerálnej vody, teda vody nasýtenej rozpustenými minerálnymi látkami a plynmi. Ľudia ich dobre poznali a chodili si ju naberať a piť. Takýmto prameňom sa dodnes hovorí medokýš, kyselka, kvašná voda, šťava či šťavica. Tam, kde bola studničná voda chuťovo alebo zdravotne nevyhovujúca, od polovice 19. storočia sa pili aj kupované minerálky vo fľašiach. Najznámejšími na Slovensku boli Fatra, Cígeľka, Slatinská, Baldovská, Santovská či Korytnica, ktoré dostali názvy podľa lokalít, kde vyvierali. Voda hrala významnú rolu v tradičných kalendárnych i rodinných obradoch na Slovensku. Vode sa obetovalo na štedrý večer, keď sa do studne dávala štipka soli, orech, jablko, chlieb, oblátka, cesnak, aby v nej nevyschla voda, aby bola chutná a zdravá. Do prameňov sa dávala i kosť z veľkonočnej šunky. Za narodenie dieťaťa ženy ďakovali hodením kúska chleba do potoka. Z väčšej tržby cestou z jarmoku sa do vody hádzala minca. Voda mala značný význam aj v rôznych liečebných postupoch. Používala sa tiež ako prostriedok proti čarám, zlým silám, chorobám, živelným pohromám, rôznym škodcom. Na niektoré účely bola za najvhodnejšiu považovaná dažďová voda a rosa. Na rozdiel od prameňa s vyvierajúcou vodou, studňa je zdrojom pitnej vody vyhlbeným v zemi. Voda sa zo studne naberala do dreveného vedra. Z pličích studní pomocou dreveného háku, kvaky alebo vahadlovej studne so sochovou konštrukciou. Z hlbších studní sa voda vyťahovala pomocou rumpálu a reťaze nakrúcanej na valec. Vonkajšia úprava studne bola riešená zvyčajne štvorhrannou zrubovou alebo murovanou ohrádkou na studniach s rumpálom, často aj so striežkou. Okrem individuálnych studní v jednotlivých dvoroch boli bežnou výbavou dedinských sídiel aj verejné, obecné studne. Pri studniach sa spravidla nachádzali aj válovy na napájanie dobytka. No a s rozvojom stavebných remesiel sa ako jedno z odvetví vyšpecifikovalo studniarstvo. Studniarstvo bolo teda špecializované stavebné remeslo, ktoré sa zaoberalo budovaním studní. Patrilo medzi vandrovné zamestnania a malo sezónny charakter. Okrem Bratislavy, kde existovalo do 20. storočia 18 studniarských dielní, bolo na území Slovenska veľmi málo studniarov. V roku 1942 bolo na vtedajšom území Slovenska iba 37 studniarov. Pri vybudovaní studní sa okrem hĺbenia zaoberali aj obkladaním ich stien. Miesto vhodné na vykopanie studne s dostatočne silným podzemným prameňom vody určovali prútkári, alebo to robili sami studniari, zvyčajne tiež pomocou prútika, teda virgule. Dosť teda o vode a o studniach, poďme o nich aj spievať, pretože v mnohých piesniach je voda. Voda, voda, nit, taká voda, zaspieva Peter Pavúk z folklórnej skupiny Roňava z Michalian. Zahrá mu k tomu ľudová hudba Jozefa Vasiľa.

0: na čo radi spomíname.
1: Vďaka Petrovi Pavúkovi z folklornej skupiny Roňava z Michalian vieme, že kde je najlepšia voda zo Zbodroga, aj šeno a víno zasa z Tokaja. Tak som zvedavá, že aká je vaša voda. Podelte sa so svojou spomienkou na studničky okolo vašej dediny či mestečka, ale aj na svoju studňu vo vašom dvore. Ak takú ešte máte, aká je v nej voda, máte jej dosť, zatelefonujte na košické telefónne číslo 055 622 29 94 a za odmenu dostanete peknú pesničku.

0: Na linke už máme pána poslucháča. Dobrý deň, kto sa nám dovolal a odkiaľ?
1: Dobrý deň, pani redaktorka. Peter z Domaňoviec. Pozdravujem vás, prajem príjemný slnečný deň.
0: Ďakujem pekne aj ja vám. No tak, aká studňa či studnička? Na čo si pospomínate, pán Peter? Studničky dakde okolo Domaňoviec, viete, alebo studňa vo vašom dvore?
1: Aj studničky okolo Domaňoviec. No nedy už toľko, ja keď sme boli deťurence, bo keď sme boli ešte detská, tak sme v lesiku alebo na tých príložkoch vedeli o každej studničke. No teraz bohužiaľ zanikajú, bo sa nemá kto o to starať. Niekedy starší ľudia, alebo čo boli doma, mali políčko nejaké, nejakú roličku, tak išli, tak si to prečistili, tú studničku, že to udržiavali proste.
0: Áno.
1: A to fungovalo. No už bohužiaľ to sa všetko zarastá, sa to už neudržiava, tak je to sotnejší z vodu, ale toto je pravda, že voda od narodenia až po šmerz nás prevádza.
0: Tak, celý život.
1: To je svatá pravda, áno. Tak. Bo bez vody nie života.
0: Tak. A nemáte ani takú partiu dajakú turistickú, že by bola, že by tie studničky znova priviedla k životu? Lebo hlavne turisti, viem, že sa dávajú do takých robôt a že na turistických chodníkoch oživujú studničky.
1: Viete, čo sme išli minulého roku, čo zanišol čo tajenke smerom na Odoriču na Vyhľadňu. Uh-huh. Neviem, kto tam spravil po cestu studničku. Ešte aj napísano pitná voda i pohár je tam. Chcem poďakovať tomu človeku alebo tej partii, kto to oživil, tú studničku. Ona je tak v polceste, to je perfektne. To je v lesíku, že sa človek môže osviežiť, umyť. Nie ide Boh vie jak, ale od smedu žiaden človek tam turista nezahynie.
0: Tak, presne na takéto som myslela.
1: Takže
0: áno.
1: To tým veľká vďaka. Neviem, kto to možno budú počúvať, to tí budú vedieť, že komu sa chcem poďakovať, ale isto klobúk dole,
0: tak,
1: že sa to udržiava. I my tu máme v Domaňovce, máme tam pod lesom, čo tu aj kravy sa napájajú, že to niektoré studničky sa ešte udržiavajú, ale málo už.
0: No a to mi ešte povedzte, že či vy vo vašom dvore ste mali studňu takú poriadnu?
1: Tá čo sme mali, ešte aj máme.
0: Ešte
1: máme
0: aj máte.
1: Vodovod, ale máme studňu na korbľu. Keď elektriku vypnú, ja som sebe stačím z vodu. Pustím cez val do studní vedro a voda je doma.
0: Tak, to je poriadny gazdovský dvor, keď je v ňom aj studňa.
1: A keď sme boli na Krásti, tak to sme mali dva studne obecné, jedna četernia še bola, a tam chodili aj kravy še napájať, a jedna čurka, kde ja som býval na čas Chúštak, v Krásti na Cornádom, to tam ku čurke na Chúštaku sme, a do dneska je to tá voda, tam ide taká rúra je, a tam ide, tam ešte mamka nebola, chodila plokať, prádlo, zima, leto, tam sme chodili na vodu. Kým nebol vodovod, v nejakom 78. tuším na Krásti už vodovod začali budovať, mm-hmm. No, tak už potom to bolo veľa lepšie.
0: Tak.
1: Ale ako ľudia, ruku na srdiečko, nevieme si asi vážiť vodu.
0: No, nevieme a pomaličky začne aj
1: plýtva
0: nám prihárať.
1: Plýtva sa s vodou, ale ak nebude čo vypiť, tak potom sa ľudstvo spamätá, ale tak. Už budeme na neskoro.
0: A začneme za obyčajnú vodu oveľa viacej platiť ako dnes.
1: Áno,
0: tak,
1: presne,
0: vtedy,
1: tak
0: vtedy prídeme na to, aké ohromné áno. bohatstvo máme.
1: No, takže kto udržiava tie studničky, pravím, veľká vďaka tým ľuďom. Možno, že je to turistický oddiel Danišovca, neviem, ale všetka čest im.
0: Tak, zvyčajne turisti sa do takej roboty pustia, lebo poznajú svoje okolie a im dobre padne, keď majú kde vodu nabrať.
1: Oni sa motajú po tých turistických chodníkov.
0: Tak, tak, tak, tak. Ďakujem veľmi pekne za túto milú spomienku aj na vašu studňu teda vo dvore, aj na tie v okolí. A chalanom vám dobre padlo, keď ste vybehli niekde, že ste mali vody všade na okolo.
1: Ako deťurenco sme chodili do lesa na jahody, rodičia sa tak nestarali, bo neboli mobily, notebooky, jak teraz.
0: Tak, že, a vedeli, že sa vždy vrátite.
1: Áno, rodičia, oni mali iné povinnosti, to oni, my sme išli na jahody, ale sme presne ako detská videli, tu je studnička, tam je studnička. tak sme sa napíli, osviežili a sme ďalej jahody v lese zbírali.
0: Tak, to sú krásne spomienky. Bárs by sa niečo z nich ešte aj dnes podarilo dnešným deťom.
1: Áno.
0: Pán Peter, nemám východniarskú pesničku, ale takú, čo určite ju budete poznať, že na tej detve Studňa murovaná. Môže byť?
1: Áno, môže.
0: Ľudová hudba Ďatelinka a spevácka skupina z Dúbrav.
1: Taká
0: reska, áno. Čiže už vieme, pre koho bude. Pre tých, čo oživujú studničky a udržiavajú, a pre koho ešte?
1: Pre tých by som chcel dať pre bývalých mojich spolužiakov z 9. C, čo sme do Martušovec chodili toho roku, koncom mesiaca, 51 rokov, jak sme sa rozpierhli z 9. ročníka, každý vo svoju stranu. Potom šoférom autobusu na sádku do Spiskej, či chodia na mestských dopravoch, či chodia na diaľkových, čo ma poznajú. Im by som tú pesničku venoval. No a všetkým ľuďom, čo ich trápi niečo, čo majú bolesť na srdiečku, nie ich to poteší a všetkým ľuďom dobrej vôle. Aj vám do štúdia. No.
0: Ďakujem veľmi pekne. Už aj posielame a vám veľa zdravia, všetko dobré želám do doma.
1: Aj nech vám sa darí, držím.
0: Ďakujeme pekne. Do počutia, pekný deň.

0: Žarišský oblaček.
1: Od Detvianskej murovanej studne teraz prebehneme rýchlo, otvoríme Šarišský oblaček, v ktorom Miroslava Gavurová pravidelne vystavuje starodávne slovíčka. Iste našu sobotnejšiu rubriku dobre poznáte, ale sme veľmi radi, že vám v útorok môžeme vždy ponúknuť jej reprízu.
2: No, ši čula toto o tým Dušanovi. Už ho verá v žiali babi do jazykoch. To však še nečudujem, bo babi najdu i živého, i umartého, taj Dušana. Ale co o ním hvara? Tá, že ja kažky še z neho zrobil skupkoš, že lem s peniežami, majetkami vše narabia a plány je na tých svojich v roboce, lem kríči na nich. No tá, bohatstva pribudne, sumenia ubudne. Hej, vera tak, preto te penieži telo vše hrichu. Jak keby sme mohli dať co zebrať zo sebu na druhý švet, nič nevežneš. Tak jak si prišiel na švet, tak i pújdeš. A každý raz pújdeme to tú dražečku. Niť pomoci. Jak še hvarí, Boha neošališ, šmertku nezachmališ. Milé východňare, hneška mám pre vás porichtované 4 šariské frazémy, co sme ich akurát už i čuli, keď sme oblaček otvírali. A ktoré to boli? No tá, babi ho vžali do jazykoch, babi najdu i živého, i umartého, bohatstva pribudne, sumenia ubudne, a Boha neošališ, šmertku nezachmališ. V perším radze sebe treba vyšvetliť, co še stalo, keď sebe babi dakého vžali do jazykoch. No ta co asi, začali ho ohvárať. Ale zaše musím dakus ozvať, bo nielen my babi také, ale choc kedy i chlopi robia pletky. Takže neznám, čom šarišanci vydumali toto len na babi, že vžali dakého do jazykoch. A ku temu ešte šarišanci to jakeby i potvrdzili z dalšiu šarisku frazemu. Babi najdu i živého, i umartého. Tým še chcelo povedzec, že ženským jazykom nikto neujde. No tá, nebudzem še spričac, bo však už som sebe povedzela svojo. Ale na druhej strane toto chlopi isto veľoraz také, že im choco jedno, nestarajú še, nemýšajú še, takže za to asi len o baboch placi, že najdu i živého, i umartého. No a čom babi našli Dušana a vžali ho do jazykoch? No tá bo Dušan bol dosť lachvatý a na penieži a nebol bar z dobrý ku druhým ľudzom, bo väčšinu to tak, že keď bohatstva pribudne, sumenia ubudne. Tým še chcelo povedzec, že so zväčšujúcim sa bohatstvom spravidla sa zmenšuje poctivosť. Lenže, jak sme še už zamýšľali, ta nič z toho, co sebe tu na tým švece nahonobíme, zo sebu na druhý švet nevežneme nič. To znali i staré východňare, bo tyž vydumali takú pripovídku, že Boha neošališ, šmertku nezachmališ. To môžete pochopiť doslova, abo i obrazne, že sú veci, na ktoré nemáme nejaký vplyv. Čiže nám to páči, abo nie, tak še to stane a nezrobíme nič. No tá, milé východňare, ja vám vinčujem, že keď vám i bohatstva pribudne, naj vám sumenia neubudne, bo potým, že nebudete museli čudovať, že vás babi našli a vžali vás do jazykoch. Ale tak robce, že by ste mali sumenie čisté, bo však vy dobre znáce, že Boha neošalice, šmertku nezachmalice.
1: No a k tejto téme, ktorú krásne opísala Miroslava Gavurová, priliehavú autorskú pieseň teraz budete počuť. Autorskú pieseň Jana Šoltesa z Bardejova zaspievajú Jozef Hrušovský, zahrá ľudová hudba Stana Baláža.

Naša dnešná relácia o vode studničkách sa končí. Želám vám, aby ste pri cestách po našich krásnych lesoch, horách našli aj nejakú studničku, zohnite sa k nej, aj vyčistite, ak je to treba, aby v nich vždy bolo dosť vody. Sergej Kovač a Zuzana Vobriková vám želajú príjemný zvyšok dnešného dňa a ešte pridajú pesničky Zuzana Jendrichovská a bratia Jendrichovskí z Novej Ľubovne.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sa opäť počase vyberieme na výlet na Hornú Nitru. Obce, ktoré tu ležia, majú svoje čaro a potvrdia vám to nielen miestni obyvatelia či rodáci. Dnes upriamime svoju pozornosť na sídlo, ktoré vzniklo spojením troch katastrálnych území a patrí k najväčším obciam v regióne. Cieľom našej pomyselnej cesty budú Bošany a hudobne náš výlet doplnia ľudové piesne z okolia Topolčian. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú Dušan Buchel a Mirka Zahumenská.

Bošany sa rozprestierajú na strednom toku rieky Nitra po obidvoch jej brehoch, v blízkosti rieky Bebrava a Vičoma. Bošany z juhovýchodu obklopuje pásmo Tríbečských vrchov, zo západu výbežky Považského Inovca a zo severu Strážovské vrchy. Ani jedno z pohorí nezasahuje priamo do obce. Bošany sa nachádzajú v nadmorskej výške 174 metrov nad morom, najvyššia je 239 metrov vysoká Plánička. Obec leží v Trenčianskom kraji na hranici s Nitrianskym krajom. Patrí do okresu Partizánske. Okresné mesto je vzdialené od Bošian približne 12 kilometrov. Od Topolčian sú Bošany vzdialené 9 kilometrov. Neďaleko Bošian sa nachádza osada Sádok. Východne od Sádku je obec Klátova Nová Ves. Z východnej strany sa tu nachádzajú Turčianky, kataster obce Bošany svojej severnej časti prechádzajú na pravý breh rieky Nitry. Susedia s Chynorianmi. Západnú hranicu Bošian uzatvárajú katastre obcí Horné Chlebany a Krušovce.

Prvá písomná zmienka o Bošanoch je z roku 1183. Spomínajú sa ako Bossa. Názov obce vznikol z mena Boš, alebo tiež Bohumír či Bohuš. Z ďalších písomných správ sa dozvedáme, že v 17. storočí bol majiteľom úrodnej nížiny Diviak po Bošany rod Diviakovcov a Bošany boli ich dedičným majetkom. Neskôr prevzali názov Bošany aj do svojho priezviska – Bošániovci. V roku 1593 sa spomínajú Veľké a Malé Bošany v súvislosti s majetkovým sporom medzi rodmi. Po pripojení Malých Boštian v roku 1924 a Baštína v roku 1960 sa utvorila veľká stredisková obec Bošany. Tie boli známe aj svojou kožiarskou tradíciou, ktorá siaha ešte do 50. rokov 18. storočia. Vtedy tu bola založená továreň na výrobu koží. V tom čase prišiel do Bošian rakúsky podnikateľ, majiteľ garbiarskej továrne v Kremži, Adolf Schmidt, ktorý chcel nakúpiť stromovú kôru potrebnú na spracovanie koží. Schmidtovi sa zapáčil areál Majera i Mlyn a založil tu ďalší garbiarsky podnik. Bošany mali výhodné podmienky na spracovanie koží predovšetkým kvôli dostatku vody v rieke Nitre a lesoch, ktoré ukrývali stromovú kôru potrebnú na výrobu moridla. Začali sa tu vyrábať hnacie remene a výrobky pre armádu, neskôr aj obuv, tzv. Baganže. Po smrti Adolfa Schmida v roku 1899 sa stal majiteľom továrne jeho syn Karl Schmidt, ktorý zaviedol výrobu laku. Keď sa začala prvá svetová vojna, vyrábali sa v Bošanoch remene na pušky, opasky, chrániče na plné lopatky, postroje na kone a ďalšie výrobky. V roku 1930 kúpil bošianskú garbiareň za 4 milióny korún Tomáš Baťa, ktorý začal s výrobou obuvy. 1. januára 1953 po reorganizácii priemyslu v našej krajine bol utvorený podnik nesúci súčasný názov Koželužne Bošany. Baťa postavil aj obyvateľom obce vo Veľkých Bošanoch tzv. Baťové domy, červenú kolóniu, ktorá nesie toto pomenovanie dodnes.

V roku 1894 vznikla v Bošanoch 12-členná dychová hudba, ktorá hrávala v obci pri rôznych príležitostiach. V roku 1929, keď bol daný do užívania robotnícky dom, niekoľko nadšencov, ako napríklad Jozef Klinček, Jozef Mikiška či František Zaďko, rozhodli sa oživiť hudobnú tradíciu v tejto obci. Za kapelníka získali výborného huslistu Hájka z Brna. Jeho požiadavky boli byt a plat. Po prepočte platu každý z členov kapely musel prispieť mesačne zo svojich peňazí 50 korún československých a takto zabezpečiť plat pre kapelníka. V prvom rade vznikol jazzový súbor. Postupne sa však učili hrať aj na dychové nástroje. Na začiatku mala kapela 20 členov. Vystupovala pri rôznych podujatiach aj v okresnom meste Topolčany. Za vystúpenia získavali aj finančné prostriedky, z čoho takisto vyplácali kapelníka. Pán Hájek vyučoval mladých ľudí hudbu, čím si zlepšoval finančnú situáciu. Kapela sa rozširovala a bolo potrebné kúpiť i nové hudobné nástroje. Finančné prostriedky získala na ich kúpu zbierkou od každého člena skupiny. Nový majiteľ bošianskej fabriky, Baťa, prevzal z reklamných dôvodov aj hudbu. Tá vystupovala pod názvom Baťová dechovka. Továreň kúpila uniformu

firmy a starala sa aj o ďalšie fungovanie. Nebolo v Bošanoch podujatia ani osláv, na ktorých by neúčinkovala práve bošianska hudba. Zúčastňovala sa na rôznych koncertoch i hudobných festivaloch. Účinkovala pri spoločenských zábavách doma v Bošanoch aj v širokom okolí. V kapelníckych funkciách sa v tomto období vystriedali František Bernhardt, Jozef Masaryk, Ján Valach, Jozef Fabík, Jozef Šandrík či Eduard Čuhák. Neskôr bol umeleckým vedúcim veľkej dychovky Jozef Hubner. Umeleckým vedúcim malej kapely sa stal Jozef Krištof. Zaujímavosťou je, že Bošany majú aj svoju hymnu. Autorom jej textu je Emil Halmo a hudbu zložil spomínaný Jozef Krištof.

Milí priatelia, tak to bol náš dnešný výlet do Bošian v spoločnosti ľudových piesní z okolia Topolčian. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. Pripravené bude ďalšie vydanie relácie Husličky z Javora. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby nebudú musieť platiť tzv. Mikroodvod. Rusko zostrelilo 3 drony v susedstve Petrohradu, kde na ekonomickom fóre prehovorí prezident Vladimír Putin. Bude polojasno až oblačno, postupne od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky, teplota 18 až 28 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Takzvaný mikroodvod, ktorý bol zavedený v rámci konsolidácie, nebudú musieť ponovom odvádzať nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby. Vyplýva to z poslaneckej novely zákona o sociálnom poistení, ktorú včera definitívne schválila Národná rada. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: Pozitívne sa táto zmena dotkne približne 30 000 živnostníkov a určite táto zmena zachytí viacero seniorov, viacero zdravotne znevýhodnených osôb alebo rodičov na rodičovskej dovolenke, ale samozrejme zachytí aj napríklad také profesie, ako sú znalci, tlmočníci, autori, teda samostatne zárobkovo činné osoby.
1: Mikroodvod vo výške 131 eur nebudú musieť platiť živnostníci, ktorí zarobia za rok menej ako 10,5 násobok životného minima, čo je aktuálne necelých 2900 eur. Predseda poslanec klubu SNS Roman Michelko.
3: Som veľmi rád, že dobrá vec sa podarila. Je tam automatický valorizačný mechanizmus 10,5 násobku životného minima. To znamená, ako bude životné minimum rásť, tak sa aj tá suma bude posúvať.
1: Ruská protivzdušná obrana zostrelila 3 drony nad Leningradskou oblasťou obklopujúcou Petrohrad, informoval leningradský gubernátor Alexander Drozdenko. V Petrohrade, druhom najväčšom ruskom meste, sa dnes začína Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom prehovorí aj ruský prezident Vladimír Putin. O pôvode zostrelených bezpilotných strojov Drozdenko neuviedol žiadne informácie. Rusko pokračuje vo zvyšovaní výroby bezpilotných lietadiel napriek spomaleniu rastu v iných sektoroch obranného priemyslu. V apríli vzrástla výroba dronov v krajine, vrátane bezpilotných lietadiel a súvisiacich leteckých systémov o 117% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Vyplýva to z údajov ruského štatistického úradu. Na základe prepočtov agentúry Bloomberg sa v roku 2025 výroba dronov v Rusku medziročne zvýšila v priemere o 68%. Zatiaľ, čo výroba tankov a inej obrnenej techniky sa blíži k hraniciam svojich kapacít, bezpilotné systémy zostávajú jednou z mála oblastí ruského priemyslu, ktoré sa dokážu rýchlo rozširovať. Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall v utorok oznámil podpis kontraktu s Rumunskom v hodnote viac ako 5,5 miliardy eur na dodávku výzbroje pre rumunské ozbrojené sily. Podľa spoločnosti ide o najväčší medzinárodný kontrakt firmy za posledné roky. Dohoda zahŕňa dodávky systémov protivzdušnej obrany, takmer 300 bojových vozidiel, námorných plavidiel a munície. Generálny riaditeľ Armin Papperger označil kontrakt za významný úspech. Dodávky nových systémov sa majú začať v roku 2028 a dokončené majú byť do roku 2030. Hádzanári Tatrana Prešov získali 20. slovenský titul. V štvrtom stretnutí finále play-off najvyššej súťaže zvíťazili na palubovke Bojníc 28-22. V sérii uspeli 3-1 na zápasy a obhájili trofej. Bojnice napriek finálovej prehre dosiahli najväčší úspech v klubovej histórii. Kauč vicemajstrov Tomáš Mažár.
4: Rozhodol prvý počas. My sme neboli horším ústvom, ale keď zahodíte 4 sedmi, 6 čistých, ten náskok sa musí prejaviť. A 8 gólov prehrať počas, to už ťažko potom doháňať. Napriek tomu opäť chalani druhý počas zabrali.
1: Bude polojasno až oblačno, postupne od západu prevažne zamračené, na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia teplota 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna. Pekné ráno prajeme všetkým šoférom na stredoslovenské cesty. Na ceste 3. triedy medzi Dolnými Strhármi a Suchým Brezovom je uzavretý most cez Lomský potok pre zlý technický stav. Obchádzajte to cez Slovenské Kľačany, Brusník a Veľký Lom. Na výjazde z Vášca na východnú na ulici Náhartie je pre opravu úplne uzatvorené železničné priecestie. Obídete to po okolitých uliciach. A takto z rána tu máme aj jeden radar. Merajú v Krivej smerom na Podbiel. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna.
0: vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík. Dnes ráno si pripomenieme lekára a spisovateľa Pavla Štrausa. V rubrike Liek na dušu si rozoberieme slovo panika. V tej záhradkárskej sa dozviete viac aj o indických bežcoch. No a nezabúdajte, že tento týždeň hráme počas ranných vysielaní o lákavý pobyt pre dve osoby. Dnes ráno to bude v Regine Stred s Marianom Cibuľom a Petrom Magurským. Pekné ráno.

3. júnový deň v kalendári, 5 hodín 12 minút a meniny má Karolína aj Kevin. Ženské meno Karolína je odvodené od mužského mena Karol, ktoré je nemeckého pôvodu a znamená muž a vzniklo z neho aj slovo kráľ. Mužské meno Kevin je írsko-keltského pôvodu, nesúce význam pekného pôvodu z peknej rodiny. A okrem toho, že Karolínam a Kevinom veľa elánu prajeme, tak im ho aj zahráme. Kráľovna bielých tenisiek.

Nebezpečné predchádzanie, nedodržiavanie maximálnej rýchlosti či mikrospánky. Realitu na slovenských cestách ukazujú aj štatistiky polície. Od začiatku roka do 24. mája evidujú na Slovensku 4330 nehôd, čo je takmer o 230 viac ako v rovnakom období vlani. Narastol aj počet smrteľných.

0: veľmi tragickými následkami alebo s veľmi vážnymi zraniami.
1: Nebezpečnú situáciu v tomto úseku nahral aj vodič Adam. Z protismeru mu cestu skrížilo osobné auto, ktoré riskantne predchádzalo kamión. Vyhnúť sa mu tak musel v poslednej sekunde.
2: Musel som vlastne brať aj ohľad na toho šoféra za mnou, lebo vlastne všimol som si cez spätné zrkadlo, že tam bola vlastne rodina s deťmi a musel som brať ohľad na to, aby som nedupol na brzdy, lebo by to nedobrzdil. Takže musel som byť aj na neho ohľad úplný, takže som sa len tak vyhol do strany, tak to skončilo. No.
3: Prečo ste sa rozhodli to zverejniť?
2: Rozhodol som sa to zverejniť, nech to vlastne vidia aj ľudia, čo tady chodia, že vlastne sa toto tam deje. Vlastne podcenil aj to, že vôbec tam nemal čo predbiehať, mohol predbehnúť ďalej.
1: Podobnú skúsenosť má aj Milan, ktorý na riskantné predchádzanie upozornil tiež vo videu na sociálnej sieti.
4: No viac menej tá cesta do Banskej Bystrice je veľmi frekventovaný úsek, kde tí šoféri jednoducho nerespektujú absolútne žiadne pravidlá. Človek sa snaží ísť predpisovo a stále vás predbiehajú. Či idete 100, či idete 90, stále 130 popri tom neviem absolútne, kam sa ponáhľajú, keďže aj tak sa stretávame potom v tých zápchách s tými istými autami na križovatkách v Bystrici. Nemal by sa človek ponáhľať jednoducho, keď je v aute. Keď človek vyrazí, radšej nech vyrazí skorej, ako sa má stať nejaká tragická udalosť, ako sa na tej ceste často stáva.
1: Úsekom okrem domácich prechádza aj tranzitná doprava či turisti na sever Slovenska. Nie zriedka je príčinou havárie mikrospánok. Opäť Vladimír Farkaš.
0: Ja by som chcel dať odkaz vodičom taký, aby boli ostražití na tejto ceste, hlavne sa venovali tomu, čomu sa majú, čiže vedeniu motorového vozidla a možno aj taká prosba pre všetkých vodičov, že aby sme sa konečne začali správať tak ohľaduplne a hlavne zodpovedne jeden voči druhému na tej ceste, alebo s takým podvedomím, že každého z nás niekto doma čaká, či už sú to rodina, priatelia alebo známi. Platí jedno veľmi krásne moto, ktoré je bohužiaľ pravdivé na cestách a hlavne pri dopravných nehodách, a to znie asi takto, že radšej stratiť minútu v živote ako život za minútu.
1: Po ceste medzi Banskou Bystricou a Breznom prejde denne až 25 000 aut. Aj preto polícia vyzýva na ohľaduplnosť a opatrnosť.

0: Rádio Regina ponúka.
1: V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
2: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
1: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna. O pol šiestej tu už máme tradičnú rannú kolónu, stojíte na trase z Čadce do Žiliny, aktuálne zdržanie 10 až 15 minút. Nahlásené máme aj dva radary, merajú v Detve na ceste prvej triedy pri čerpacej stanici smerom do centra a tiež v Krivej smerom na Podbiel. Prajeme šťastné kilometre.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: V dnešnom historickom kalendári si pripomenieme lekára a spisovateľa, rodáka z Liptovského Mikuláša, Pavla Štrausa.
4: Ja som sa nikdy nedržal za spisovateľa, ale za píšúceho lekára. Som vyznávač toho, že utrpenie je najtvorivejšia čiastka našich životov.
0: A medzi lekármi budeme už po pesničke, pred nami je totiž rubrika Liek na dušu, tak zostaňte s nami.

0: Aj v stredajšej časti našej rubriky o duševnom zdraví si budeme vysvetľovať jeden z diagnostických pojmov, ktorý tiež akosi zľudovel a ľudia ho zvyknú používať len tak ledabolo. A nemuseli by. Rozoberieme si slovo panika, odkazujúce na panickú poruchu.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Čo panikáriš, vyklzne nám bežne z úst. Alebo ako pripája klinický psychológ Matúš Kucbel aj...
3: Čo si v panike, alebo povieme, ja som taký panikár. Je to vlastne opäť jedna z pomerne rozšírených diagnóz, s ktorými sa stretávame. Ja dokonca môžem povedať, že vo svojej vlastnej praxi je to azda najčastejšia symptomatológia, nepoviem porucha, i keď je to panic disorder, panická porucha, ale je to teda symptomatológia, s ktorou sa stretávame v našej praxi. Ale nestačí, aby sa niekomu rozbúchalo srdce po tom, čo vystúpa 3 alebo 4 poschodia a niekto napríklad z jeho blízkych ho označí za panikára. Môže spokojne hovoriť o tom, že nemá dostatočne rozvinutú kondičku a že to je vlastne len odpoveďou na to, že OK, tak mohol by som začať trochu viacej cvičiť alebo posilňovať.
2: Ďalšími symptómami panickej poruchy sú dýchavičnosť, tlaky na hrudi, návaly tepla, tras alebo chvenie, pocity na omdletie, nevoľnosť či nadmerné potenie.
3: V vzácnejších prípadoch, a to najmä v stave, keď tam pacient veľmi, veľmi hyperventiluje, môže dochádzať až tzv. Parestéziám. Dochádza k ním postupne tým, že najprv začne mravenčiť končatiny, prípadne v nich na čas môže stratiť aj cit. A keď my vlastne odizolujeme tieto symptómy a napríklad sa objavila nadmerná potivosť pred nejakou činnosťou, tak opäť tým spôsobom tie fragmentarizácie a tie minimalizácie môžeme opäť toho človeka označiť za panikára, za niekoho, kto proste prežíva paniku. A pritom ide vlastne len o bežnú odpoveď organizmu na aktiváciu limbického systému. Každý z nás má určitú slabinu v tom autonómnom nervovom systéme, ktorá v prípade stresu sa aktivuje. Niekto sa viac potí, niekto sa červená.
2: Pri panickom záchvate ide často o neočakávanú situáciu,
3: ktorá je prechodná, nazývame ju aj epizodickou, pretože sa častokrát jedná o niekoľko minút trvajúcu epizódu a ide vlastne o náhly záchvat alebo náhly a vystupňovaný prejav nepríjemných telesných pocitov a opäť my môžeme tej panike a aj jej prisudzujeme určitú mieru stupňov záťaže. Závisí od počtu tých nepríjemných telesných pocitov, ktoré sa objavia, ale závisí samozrejme aj od miery a intenzity. Vždy tieto pocity nepríjemné telesné meriame na škálach od 0 po 10.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Dnes bude na strednom Slovensku oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu okolo 25. Teplota vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 3. júna 1994 zomrel rodák z Liptovského Mikuláša, slovenský lekár a spisovateľ Pavol Štraus. Po štúdiách medicíny bol lekárom v Palúcke a Ružomberku. Zanechal po sebe aj autobiografiu Kolíska dôvery, vďaka čomu môžeme spoznať jeho neľahký život. Aj o nej hovoril Jane Hevešiovej v roku 1992.
2: Ten život je usmernený hlavným plánovacím úradom. Takže ja na to nepozerám ako na nejaké mínus. Opačne, som vyznávač toho, že utrpenie je najtvorivejšia čiastka našich životov. A tak aj u človeka, ktorý píše, ale nepovažuje to za svoje zamestnanie, lebo však som bol celý život aktívny lekár na rôznych miestach, v Bratislave na onkologickom ústave, v Nitre ako vedúci chirurgického oddelenia. Ja som sa nikdy nedržal za spisovateľa, ale za píšúceho lekára.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Najúčinnejší nástroj na ochranu zdravia je prevencia. Ak si na ňu viete nájsť čas, robíte dobre.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Prevencia odhaľuje zdravotné problémy v ich počiatočných štádiách a šetrí náklady na neskoršiu, často náročnú liečbu. Pravidelnými lekárskymi prehliadkami možno predísť až 90% prípadov cukrovky a 80% infarktov srdca. Časná diagnostika rakoviny výrazne zvyšuje šance na úplné vyliečenie. Pokračuje doktorka Daniela Kemková z preventívnej internej ambulancie Centra Previta Banskobystrickej Ruzvaltovej nemocnice.
3: Aj štatistiky v podstate ukazujú, že najvyššia úmrtnosť je na kardiovaskulárne ochorenia, potom sú to ochorenia onkologické, plúcne ako chronická obšušná choroba priedušiek. A od toho sa aj odvíja v podstate filozofia realizácie preventívnej ambulancie v rámci Ruzvaltovej nemocnice.
2: Prevenciu poznáme primárnu, sekundárnu a terciárnu.
3: Tá primárna prevencia v podstate zahŕňa opatrenia na zlepšenie životných podmienok, ako je prístup čistej vode, bezpečným potravinám, podporu zdravého životného štýlu, podporu imunity. Do toho sa zahŕňa aj boj proti fajčeniu a alkoholizmu. A tú preventívnu starostlivosť vieme my v našej ambulancii zabezpečiť základnými vyšetreniami, ktoré sme schopní realizovať.
2: Zdravotná starostlivosť v centre Previta je nielen preventívna, ale aj prediktívna a personalizovaná.
3: Prediktívna je, že predvídame. Chceme predvídať chorobný stav, ktorý možno nám len nejaké laboratórne veci naznačia. Pacient nemá ťažkosti, ale môže k tomu ochoreniu dospieť a je to potom problém pre jeho samotného zamestnávateľa a štát ako taký celkový, lebo potom stúpajú aj samozrejme finančné náklady na liečbu. A keď to vieme predísť, tak predíďme.
2: Vysvetlíme si aj tretí pojem, personalizovaná medicína.
3: Že v našej ambulancii sa zameriavame na každého jedného pacienta podľa jeho anamnestických údajov jednotlivé balíky odberov vieme zrealizovať.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Generácia Z chce pohodovú prácu, viac zarobiť a užívať si život bez záväzkov a stresov. Žije v online svete, bez alkoholu a takmer bez intimnosti. Kam nás povedie generácia, ktorá mení pravidlá hry? O tejto téme sa budeme rozprávať s Paulou Puškárovou, Danielom Dejom, Vladimírom Slezákom a Jakubom Mornárom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére dnes o 21. na 24.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
2: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
3: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Nominácie niektorých nových slovenských veľvyslancov vzbudzujú kontroverzie. Rusko zvýšilo v máji export ropy zo svojich západných prístavov o takmer 14%. Dnes polojasno až oblačno, postupne od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky a teplota 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš. Slovensko bude mať viacero nových veľvyslancov, dve nominácie však vzbudzujú kontroverzie. Ide o bývalého podpredsedu vlády a pre plán obnovy Petra Kmeca z Hlasu SD, ktorý má ísť do Ríma, a nezaradeného poslanca Miroslava Radačovského, ktorý bude pôsobiť na Cypre. Opozícia Petrovi Kmecovi vyčíta figurovanie v kauze outletu Voderady, tiež známej ako Slejáda. Peter Kmec však opozičnú kritiku odmieta.
5: Ako som povedal, bezpečnostná previerka konštatovala, že nevedú sa voči mne žiadne vyšetrovacie konania, nie som ani obvinený, ani nie som podozrivý zo spáchania trestného činu, takže bezpečnostná previerka skonštatovala, že som bezúhonný.
4: Zahraničný parlamentný výbor včera napokon uznesenie o vyslaní neschválil. Zatiaľ, čo Peter Kmec diplomatické skúsenosti z minulosti má, pre Miroslava Radačovského bude funkcia veľvyslanca premiérov. Sám v tom problém nevidí.
6: Predpokladali, že vzhľadom na moje životné skúsenosti, na to, že som 36 rokov rozhodoval v mene Slovenskej republiky, teda v mene všetkých občanov, aj v mene teda vás, vzhľadom na to, že mám nejaké manažerské skúsenosti s prácou v dôležitých veciach, vzhľadom na to, že som bol poslancom Európskeho parlamentu, vzhľadom na to, že som aj jazykové vás pôsobili, no tak sa takto rozhodli.
4: O uznesení o vyslaní Miroslava Radačovského poslanci z časových dôvodov nehlasovali. Výbor pokračuje aj vo štvrtok. Rusko zvýšilo v máji export ropy zo svojich západných prístavov v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o takmer 14%, pričom objem vývozu dosiahol najvyššiu úroveň za 8 mesiacov. Informujú o tom dva zdroje oboznámené s informáciami, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters. Ako dôvod uviedli ukrajinské útoky na ruské rafinérie, v dôsledku čoho klesla ich produkčná kapacita. Ukrajina tento rok zvýšila útoky na ruské rafinérie a obmedzila tak rozsah spracovania vyťaženej ropy na ruskom trhu. Aby sa Rusko vyhlo výraznému obmedzeniu ťažby, zvýšilo objem vývozu. Exportná kapacita západných prístavov je však limitovaná, čo pre Rusko znamená komplikácie pri uskladňovaní vyťaženej a nespracovanej ropy. Vláda Spojených štátov ruší plány na sporný fond vo výške takmer 2 miliard dolárov na ochranu spojencov amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí sa domnievajú, že boli neoprávnene vyšetrovaní, oznámil to úradujúci minister spravodlivosti Todd Blanche. Trumpov návrh na vytvorenie fondu, z ktorého by mohli napríklad získať peniaze prezidentovi priaznivci odsúdenia za útok na Kapitol zo 6. januára 2021, vyvolal v kongrese odpor naprieč politickým spektrom. Naši futbalisti majú pred sebou piatkový prípravný duel, v ktorom v Košiciach privítajú Čiernu horu. Stretnutie sa poniesie aj v znamení rozlúčky dlhoročného pravého obrancu Petra Pekaríka s reprezentáciou. V porovnaní s pondelnejším víťazstvom nad Maltou 2-1 avizuje zmeny v zostave tréner Vladimír Weiss.
7: Určite budú hrať stopery Vávro s Krčíkom a určite musíme vyriešiť nejako kraje, keď bude hrať Peky, koľko vydrží, tam je dohoda 22 minút zatiaľ a bude, možno bude hrať dlhšie, keď mu to pôjde, tak prečo nie? 5-6 zmien bude v zostave určite, takisto na brankorskom poste pôjde Súrovčík do brany a pokiaľ to bude možné, tak dostane šancu aj Belko. Čiže chcem, aby všetci zatiaľi do boja, tí, ktorí boli nominovaní.
4: Dnes bude oblačno až zavračené, na východe ráno ešte menej oblačnosti, od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najvyššia teplota 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov. Prevažne slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
8: Dopravný servis začíname rannou kolónou, stojíte na trase z Čadce do Žiliny, zdržanie 20 minút. Na výjazde z Vášca na východnú na ulici na Harte je pre opravu úplne uzatvorené železničné priecestie, obídete to po okolitých uliciach. Máme tu aj radary, merajú v Detve na ceste prvej triedy pri čerpacej stanici smerom do centra a tiež v Podbrezovej Skalici smerom na Nemecku. Prajeme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
8: Medzi našimi prísloviami nájdeme aj také, ktoré v sebe zahŕňajú paradox. Napríklad, chudoba, keď nemá chleba, musí aj koláče jesť. Cez toto príslovie sa v rubrike Overené storočiami pozrieme na to, ako riešiť situáciu, keď sa človek naozaj ocitne na hranici chudoby.
9: Vec, ktorá sa vždy dá napraviť. Ja si myslím, že vždy sa dá začať v podstate od začiatku. Tam je veľmi kľúčové, či vám to vlastne tá aktuálna situácia umožňuje a opäť sa pozrite vlastne na to štandardné. Mám nejaký príjem, mám nejaké výdaje.
8: No najprv budeme volať do SHM-u, aby sme zistili, čo nám dnes ponúkne počasie na strednom Slovensku. Príjemné počúvanie Reginy Stred prajú zo štúdia Marian Cibuľa a Peter Magurský.

0: predpoveď počasia.
1: 9 minút po 6. prajeme pekné ráno do SHMu. Informácie o počasí má pripravené Cyril Siman. Pozdravujeme.
2: Dobré ráno.
1: Ako to vyzerá takto po 6. na strednom Slovensku?
2: Máme už viac oblačnosti, prevažuje oblačná obloha, ale najmä na Orave, Liptove a ešte na tom východe regiónu je oblačnosť zmenšená, najmä na Gemery teda ešte a na Spiši, a zrážky sa vyskytujú zatiaľ iba ojedinele, máme prvé prehánky, občasný dážď, najmä v tej juhozápadnej časti regiónu, ako máme okres Krupina a okres Veľký Krtiš, tak tam nám už aj prší na niektorých miestach. No a pofukuje nám slabý vietor, alebo máme bezvetrie a teplota vzduchu je nasledovná. Prievidza má 13 stupňov, Turčianske Teplice 11, Žilina 12, Čadca má 9, Oravské Veselé 7, Liesek má 9 stupňov, aj Liptovský Mikuláš a Poprad 9, Štrbské Pleso 10, Telgard má 9 stupňov, Chopok 6, Brezno 10, Banská Bystrica 12, Stiač má 11 stupňov, Žiar nad Hronom 12, aj Banská Štiavnica, Dudince aj Bzovík 14, Bolkovce pri Lučenci nám hlásia 13 stupňov, aj Rímavská Sobota má 13, Revúca 12 a nakoniec Lom nad Rímavicou 14 stupňov.
1: Zaznelo tam zrážky zatiaľ iba ojedinele, počas dňa ich bude teda viac?
2: Áno, očakávame, že bude viac zrážok, bude oblačné až zamračené počasie a postupne v priebehu dňa na viacerých miestach sa vyskytnú zrážky v podobe prehánok, občasného dažďa, ojedinele aj búrky. Najviac zrážok by malo byť až v popoludňajších hodinách, takže do poludňa ešte toho bude menej. No a najvyššia teplota 18 až 23 stupňov, na juhu okolo 25, vo výške 1500 metrov 12 stupňov, no a viac bude slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
1: Tak to bude vyzerať streda, pozrime sa ešte aj na zajtrajšok.
2: Tak očakávame, že zajtra bude oblačné až zamračené počasie, od západu postupne zmenšená oblačnosť a ešte najmä v nočných hodinách sa budú vyskytovať zrážky v podobe dažďa, prehánok, výnimočne ešte môže byť aj búrka. Ešte aj v denných hodinách miestami môžu byť prehánky, ale tam už bude náznak aj toho zlepšovania počasia od západu. No a najvyššia teplota vzduchu 17 až 22 stupňov, ale na juhu to bude teplejšie, tam to bude lokálne okolo 24 alebo 25 stupňov Celzia. A viac bude väčšinou iba slabý premenlivý vietor, pri búrke môže prechodne zosilnieť.
1: Povedal Cyril Siman z SHMu, ďakujeme pekne a užívajte ešte pohodovú stredu.
2: Do počutia a pekný deň.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: distribútorom kníh, ale aj autorom.
1: Už ako mendík na píle som skladal vinše a pesničky a je ich už veľa odvtedy.
0: Osobnosť z obce, z ktorej pochádza dnešné príslovie, nám v roku 1968 predstavil Jozef Kroner. A je to obec Rimavská Píla, ktorá dnes patrí do Tisovca. A teraz už to paradoxné príslovie. Chudoba, keď nemá chleba, musí aj koláče jesť.
2: Peniaze letia v spomalenom vetre.
0: Príslovie poukazuje na absurdnosť situácie, keď sa nerieši skutočný problém nedostatku základných prostriedkov. Čo ale, ak sa dostaneme do situácie, že sa nám finančná rezerva minie, radí odborník na financie, ktorý pochádza práve zo spomínaného regiónu, Peter Hloušek.
3: Vec, ktorá sa vždy dá napraviť. Ja si myslím, že vždy sa dá začať v podstate od začiatku. Tam je veľmi kľúčové, že či vám to vlastne tá aktuálna situácia umožňuje a opäť sa pozriete vlastne na to štandardné. Mám nejaký príjem, mám nejaké výdaje a začínam od nuly. Hej, čiže ako keby som dovtedy ani nič nemal.
2: To je

0: však nebudem chcieť.
1: Život je plný paradoxov. Veríme, že dnešný deň vám ich prinesie čo najmenej.
2: Rádio Regina Stret. Overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Krajina kníh.
1: Román Rosie Kwon Eastonovej Biela Moruša je inšpirovaný osudom jej kórejskej babičky, ktorá dospievala v 30. rokoch v Kóreji, okupovanej Japonskom. Sledujeme 11-ročnú Myeong, ktorej sny sú príliš odvážne na život v chudobnej dedine.
2: Aká je Kórea? Je nádherná. Moja rodná dedina sa ti bude páčiť. Je tam morušovník, na ktorý sa dá vyliesť. Čaká na nás v Kóreji celý svet.
1: Román Biela Moruša vám predstaví Ľubica Pliešovská. Dnes o 17.30.
0: Rádio Regina Stred. Ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
3: Presne o 6:30 pozdravujeme na cesty, začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 20 minút. Poďme na radary, merajú v Detve na ceste prvej triedy pri čerpacej stanici smerom do centra, na viazde do Lok cez Brezy a tiež v Podbrezovej Skalici smerom na Nemecku. Ak máte pre nás ďalšie informácie z raných ciest, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: S Reginou Stred začínate 3. júnový deň. Od roku 1998 je 3. jún Európskym dňom bicyklov. Už včera sme načali tému bicyklov v rannom vysielaní, no dnes ideme tak viac konkrétne. Chceme vedieť, akú najdlhšiu trasu ste prešli na bicykli a kam to bolo. A pokojne nám to vyrozprávajte ako príbeh cez hlasové správy na našom WhatsAppe 0919 248 200. A to, že je v hre pobyt pre dve osoby v hoteli v Tatrách, to asi viete. A športovať budeme aj v tejto polhodinke. Nebude to však bicykel, bude to vodné pólo, v ktorom sa nováky tešia z jubilejného 20. majstrovského titulu. Viac už o chvíľu, stačí zostať na vlnách Reginy Stred.
0: Ráno s Petrom Magurským.

Dnes bude na strednom Slovensku oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota dnes 18 až 23 stupňov, na juhu okolo 25. Teplota vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilniť.

0: Šport. V vodnopólovej extralíge mužov naďalej kráľujú Nováky. Vo finálovej sérii nedali šancu Košiciam, ktoré zdolali jasne 3-0 na zápasy. Posledný krok bol však pre Nováčanov najťažší. V domácom prostredí po dramatickom priebehu zdolali Košice 14-12 a tešili sa z jubilejného 20. majstrovského titulu. Bol pritom aj Peter Mutňan.
1: Po dvoch finálových víťazstvách o 10 gólov si vodnopolisti Novák v treťom zápase drámu nepripúšťali. V domácom bazéne, kde sa cítia neporaziteľní, po úvodnej štvrtine viedli 5-3 a smerovali za titulom. Košičanom sa ale následne rozchytal Filip Balok. Stále len 20-ročný reprezentačný brankár podržal svoje mužstvo viacerými dobrými zákrokmi a aj vďaka nemu dokázali hostia v polovici tretej štvrtiny vyrovnať na 8-8.
2: Zo začiatku sa to celé rozbehlo a potom to už bolo fajn. Zachytal som si schuti. Isto mi aj bloky pomohli a kľúč, že sme zahrali takýto dobrý zápas, bol obrana.
1: Potom ale Košice začali doplácať na nedisciplinovanosť. Zaznamenali 6 vylúčení, čo skúsení nováčania potrestali a v polovici 4. štvrtiny si vypracovali už 5 gólový náskok. Dopĺňa hráč Novák Andrej Kováčik.
3: Áno, tam sme odskočili, takže chvála Bohu, že sa to podarilo, ale malo to byť minimálne také ako včera, no neviem, čo sa tam udialo, ale aspoň pre divákov to bolo zaujímavejšie, keď už sem prišli.
1: Húževnaté sršne však ešte poriadne štípali. Stiahli manko na rozdiel jediného gólu a boli blízko k vyrovnaniu. Drámu nedopustil domáci Lukáš Cebo, ktorý skóroval 29 sekúnd pred koncom a rozhodol o výhre Novák 14-12. Domáci tak mohli oslavovať jubilejný 20. majstrovský titul. Tréner Novák Peter Nižný.
4: Čakal som, že ten posledný krok je samozrejme ten najťažší. A super nám to dneska veľmi skomplikoval. Prišli sme o dvoch hráčov, s ktorými som počítal počas celého zápasu, čo bola tiež jedna z prekážok. Sme radi, že sa nám toto číslo podarilo dosiahnuť, nie je to len tak.
1: Opäť hráč Novák Andrej Kováčik.
3: Je to úžasné, no proste neviem, či má niekto viac titulov ako my na Slovensku, možno len Prešov hádzanej. Je to pecka a tešíme sa všetci z toho, či aj celé mesto z toho žije, takže je to úžasné.
1: Nováčania sa mohli spoľahnúť na skúsenosti Juraja Zaťoviča a Tomáša Bielika. Kapitán Bielik ako druhý najlepší strelec súťaže pomohol k titulu 46 gólmi.
5: Hovorí sa, že každý titul sa obhajuje sa ťažko, ale tento musím povedať, že bol asi najťažší. Keď to zoberiem celkového hľadiska, niektorí chalani minulý rok odišli do zahraničia, omladil sa, ostali sme tu a my s Jurom.
1: Nováky prešli sezónou ako nôž maslom. V základnej časti stratili jediný bod a v play-off boli dokonca 100%. Šnúru poraziteľnosti natiahli celkovo už na 69 zápasov.
5: Je to krásne číslo. Toľko zápasov neprehrať, udržať to. Podmienky na Slovensku sa ťažko vytvárajú. Sme tu dvaja, čo sme od začiatku do konca. Verím, že to potiahneme ešte ďalej.
1: Naopak, Košičania sa musia uspokojiť so striebornými medailami tak ako pred rokom. Kým v lani prehrali vo finále aj o 20 gólov, tentokrát boli Novákom vyrovnanejším súperom. Hodnotí tréner Košíc Karol Bačo.
6: Bojujeme, makáme ďalej. Za tie posledné roky sme sa posunuli ďalej, verím, že ešte dokážeme to košické vodné polo posunúť viac a len vyrovnanými zápasmi, takými zápasmi prilákame celkovo to vodné polo viacej ľudí na tribúny.

0: Rádio Regina Stret.
1: Program je tak zaujímavý po všetkých stránkach. Príjemné hlasy, ten príhovor vlastne každého mňa aspoň pri srdci poteší.
2: Pesničky podľa môjho gusta, to znamená, nerobíte výber pesničiek len moderných, ale aj staršie. Je to radosť počúvať a hlavne tie relácie, ktoré máte, no zábava, ponaučenie, kopu vecí som sa od vás dozvedel, takže naozaj radosť počúvať a už iné rádio ani nepočúvať.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: tipy na voľný čas.
1: Liptovské kultúrne stredisko pozýva na vernisáž výstavy Kvetoslava Šlavku Oči planéty, ktorá sa uskutoční dnes o 16:30. Súčasťou výstavy budú fotografie zo slovenských lesov, ale aj z ciest do exotických krajín, ako sú Kostarika, Himalája, India a Arktída. Návštevníci uvidia jedinečné zábery zvierat, zároveň výstava ponúkne aj filmové projekcie dokumentov Snežný leopard a Arktída, ktoré dopĺňajú autorovú vášeň pre divokú prírodu a vzdialené krajiny. Ak máte radi vojenskú techniku, dynamické ukážky a zaujímavý program pre celú rodinu, určite si nenechajte uísť deň otvorených dverí 2. brigády vzdušných síl vo Zvolene. Dnes od 8:30 sa môžete tešiť na statické a dynamické ukážky vojenskej techniky, zásahy záchranných a bezpečnostných zložiek či penovú show. Deň otvorených dverí potrvá do 14. hodiny. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na intenzívne kurzy paličkovanej čipky Stredy s čipkou, ktoré sa uskutočnia v priestoroch Makovického domu v Žiline v termínoch 3., 10. a 17. júna. Záujemcovia budú mať vždy od 9. do 16. možnosť osvojiť si základy tradičného remesla. Súčasťou kurzu bude aj zapožičanie kompletnej čipkárskej výbavy. A ešte divadelná pozvánka. Slovenské komorné divadlo v Martine pozýva na dnešnú inscenáciu Zápisky mladého lekára o 17. hodine.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: A v nej pobyt pred Veľsoby na dve noci v hoteli vo Vysokých Tatrách máme v hre tento týždeň. Žrebovať budeme už tradične v piatok. No a keďže od roku 1998 je 3. jún Európskym dňom bicyklov, tak aj dnešná ranná téma je cyklistická. Pýtame sa, akú najdlhšiu trasu ste prešli na bicykli a kam to bolo. Zapojila sa poslucháčka Miriam z Prievidze.
2: Moja najdlhšia trasa na bike bola v maji 2017, keď sme s partiou priateľov šli 5 dní z Pasa do Divinskej Novej Vsi. Prešli sme cez 400 kilometrov. Táto túra ma veľmi obohatila a vždy si na ňu rada spomínam.
1: 400 kilometrov je že poriadna trasa, ale je zase pravda, že keď sa to rozdelí na tých 5 dní, tak je to celkom zvládnuteľné. No a kde ste boli vy? Povedzte nám, môžeme to aj ohraničiť, že to môže byť v rámci jedného dňa, koľko kilometrov to bolo, kde to bolo, no a všetky odpovede samozrejme potom zaradíme do žrebovania. Nech sa páči, poďme na to.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: 10 veľkých zmien v penziách. Iba v HN zistite, koľko dostanete na starobných, vdovských a predčasných penziách, ako sa bude meniť minimálny dôchodok, ako štát upravuje vek odchodu do penzie, kľúčové novinky v Hospodárskych novinách už dnes.
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
5: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
6: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
7: Spojené štáty a Irán hlásia útoky v Perskom zálive. Vojenské operácie sa odohrali napriek prímeriu. Prorastové opatrenia smerujú na rokovanie vlády a čelia kritike. Odborári ani zamestnávateľia v nich podporu ekonomiky nevidia. A počasie bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach aj dážď alebo prehánky s teplotou do 28 stupňov. Áno, pripravený je Rádiožurnál a Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
6: Rádiožurnál.
7: Americké ozbrojené sily odrazili iránske raketové a dronové útoky na Kuwait a Bahrajn. Podnikli tiež obranné údery na iránskom ostrove Kešm. Na sociálnej sieti X to oznámilo veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe. K vzájomným útokom došlo napriek tomu, že od apríla platí v Perskom zálive prímerie. V štúdiu je Soňa Hagarová, ktorá povie viac.
8: Iránske revolučné gardy tvrdia, že na veliteľstvo 5. flotily USA, leteckú základňu a vrtuľníky útočili v rámci odvety na predchádzajúce americké útoky na iránske radarové stanice pri ostrove Kešm. Americké regionálne veliteľstvo CENTCOM spresnilo, že Teherán vypálil 2 rakety na Kuwait a 3 na Bahrajn. Všetky sa rozpadli alebo boli zachytené. Irán cielil aj na loď Panaya, čo bolo podľa iránskych revolučných gard reakciou na poškodenie iránskej lode pri Hormuzskom prielive americkými sílami.
7: Aké dôsledky môže mať podľa Iránu narušenie bezpečnosti v Hormuzskom prielive?
8: Iránske médiá citujú vedenie revolučných gárd s tým, že útoky v Hormuze budú mať pre americkú armádu vysokú cenu. K eskalácii celkovo dochádza v čase, keď americký prezident Donald Trump odkázal svojim kritikom, aby sa upokojili, pretože Irán chce naozaj uzavrieť dohodu, ktorá bude pre Spojené štáty dobrá. A americký minister zahraničných vecí Marco Rubio tvrdí, že Teherán je ochotný rokovať aj o jadro otázkach, čo doteraz zásadne odmietal.
7: Vo vysielaní Rádiožurnálu bola Soňa Hagarová. Vďaka. O prorastových opatreniach rokovala včera tripartita a dnes ich má na stole vláda. Balík obsahuje 38 vládnych riešení nízkeho hospodárskeho rastu. Väčšina opatrení sa má do konkrétnej legislatívy pripravovať na jeseň a len o 11 bude najbližšie rozhodovať parlament. Ide o znižovanie administratívnej záťaže pre firmy. Podľa zamestnávateľov vláda pripravuje balík 4 mesiace a za tú dobu sa nikam neposunul, iba okresal. Kritickí sú aj odborári.
9: S 11 opatreniami v paragrafovom znení z 90 pôvodných návrhov sa oboznámili sociálni partneri len včera. Pokračuje ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
10: Ide najmä o zníženie spotrebnej dane pre elektrickú energiu pre priemysel, zrušenia povinnosti absolvovania lekárskych prehliadok. Je tam aj zrušenie povinnosti umiestňovať oznam o evidencii tržieb.
9: Zvyšných 32 opatrení s vplyvom na verejné financie majú ministerstva so sociálnymi partnermi pripravovať najskôr na jeseň po dohode na budúcoročnom rozpočte. Práve tie môžu naštartovať našu ekonomiku, hovorí šéf Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lás.
11: Všetky z týchto 35 opatrení sú zatiaľ iba vo vízii nadpisov. Sme tým pádom odložili ten problém na nasledujúcich 3 až 12 mesiacov. My už dneska nedostávame zakázky, my už dneska sme v situácii, kedy priemysel o jednotlivé výroby prichádza.
9: Súhlasí aj viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko.
12: Dnes nemáme čas na nejaký mikromanagement alebo na nejaké mikrobaličky. Slovenské podniky strácajú konkurencieschopnosť v európskom rozmere a hrozí tu naozaj pomerne masívne rušenie pracovných miest.
9: Na včerajšom rokovaní o prorastových opatreniach boli aj zástupcovia zamestnancov, pokračuje prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová.
13: Nakoniec sa bavíme o tom, že či majú zamestnávateľia vypracovávať pracovné poriadky alebo nemajú vypracovávať pracovné poriadky, alebo do akých kategórií zaraďovať zamestnancov a vykonávať pre nich povinnú zdravotnú prehliadku.
9: Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
7: Poslanci Národnej rady by mali dnes na mimoriadnej schôdzi rokovať o návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. Odvolávanie iniciovalo opozičné KDH, ktoré ministrovi vyčíta zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove.
14: Podľa KDH má minister obrany za zlyhania nie zodpovednosť. Na stavbe Prešovskej nemocnice sa musia prerábať nosné stĺpy, čím sa stavba predražuje a predlžuje. Robert Kaliňák tvrdí, že hrubá stavba bude hotová do leta 2027 i napriek opravám. Za chybu viní dodávateľa, aktuálne vyhlásil novú súťaž na zhotoviteľa dokončovacích prác. Strana Smer SD za svojím ministrom stojí. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
15: Nemyslím, že toto tvrdenie KDH je založené na nejakej objektívnej realite. A keď raz bude vykonané nejaké vyšetrovanie a bude toto konštatované a bude ministrom obrany naďalej pán Kaliňák, no tak nech sa páči, môžeme sa tu stretnúť.
14: Smer tvrdí, že schôdzu sa otvoriť nepodarí. Reaguje poslanec KDH Peter Stachura.
16: Je to najväčšia kauza strany Smer a pán Kaliňák všetkým hovoril, že tu príde a nemá problém s nami diskutovať, takže ak sa to takto stane, ako sa signalizuje, tak nás to bude veľmi mrzieť.
14: Mimoriadna schôdza je naplánovaná na popoludne. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
17: Stručne zo sveta.
18: Ruská protivzdušná obrana nad Leningradskou oblasťou obklopujúca Petrohrad zostrelila 50 dronov, informoval o tom leningradský gubernátor Alexander Drozdenko. O pôvode dronov však neuviedol žiadne informácie. V Petrohrade sa dnes začína Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom prehovorí ruský prezident Vladimír Putin. Pri útoku ukrajinského dronu v ruskom okupovanej Doneckej oblasti na autobus na moste spájajúci Moskvu s Krymom zahynulo 7 ľudí a 11 bolo zranených, informovala o tom ruská agentúra TASS. Ukrajina zatiaľ nereagovala. Americký prezident Donald Trump sa vzdal založenia fondu na kompenzácie pre jeho priaznivcov v hodnote takmer 2 miliard dolárov. Fond mal vytvoriť mechanizmus pre osoby alebo organizácie, ktoré tvrdia, že sa zo strany vlády stali cieľom perzekúcií z politických, ideologických alebo osobných dôvodov. Oponenti tvrdili, že by mohol byť použitý na odmeňovanie obžalovaných a odsúdených v súvislosti s útokom na Kapitol z januára 2021. Francúzsky prezident Emmanuel Macron spoločne s prezidentom Rwandy Paulom Kagamem v Paríži odhalil pamätník obetiam genocídy v Rwande. Ocenil zároveň bezprecedentné zbližovanie oboch krajín. Pamätník na brehu Seiny v centre Paríža je súčasťou snah Francúzska o uznanie svojej úlohy v jednej z najväčších hrôz 20. storočia.
17: Počúvate Rádiožurnál.
7: Americký prezident Donald Trump oznámil, že na čelo 18 amerických tajných služieb postaví svojho spojenca Billa Paltiho. Mnohí republikáni prijali túto správu s vážnymi výhradami. Demokrati varovali, že takýto krok ohrozí národnú bezpečnosť. Bill Palti nemá žiadne skúsenosti z oblasti národnej bezpečnosti.
19: 38-ročný Bill Palti, prezývaný Malý Trump, prevezme koncom mesiaca riadenie 18 amerických tajných služieb po Tulsi Gabbardovej, ktorá oznámila svoju rezignáciu. Ide o verného spojenca prezidenta, ktorý je členom klubu Mar-a-Lago a venoval na Trumpovú kampaň veľké sumy peňazí. Palti stojí na čele Federálneho úradu pre financovanie výstavby a podielal sa na vyšetrovaní Trumpových odporcov. Jeho rodina vlastní stavebnú firmu, ktorú v minulosti riadil. Demokrati upozorňujú na to, že Palti nemá žiadne skúsenosti v oblasti národnej bezpečnosti. Bývalý štátny senátor vo Virgínii, demokrat Monty Mason, pre Slovenský rozhlas hodnotil.
20: President needs a good expert, strong...
19: Každý prezident potrebuje okolo seba expertov, aby spravil dobré rozhodnutia, a to najmä v čase vojny. A dnes vidíme riaditeľa rodinnej stavebnej firmy nominovaného do čela tajných služieb. Táto vláda sa drží tak ďaleko od expertov, ako je len možné. Šéf republikánov v Senáte John Thune naznačil, že presadiť schválenie nominácie Paltiho v Senáte nebude jednoduché. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
7: Európska komisia odporúčila 9 členským štátom vrátane Nemecka a Rakúska, aby zrušili kontroly na hraniciach, ktoré zaviedli kvôli nelegálnej migrácii. Počet prípadov, kedy migranti nelegálne prekročili hranice, sa podľa unijnej exekutívy znížil. Preto by štáty mali zvážiť priateľnejšie alternatívy, napríklad náhodné policajné kontroly.
21: Nelegálna migrácia dlhodobo patrí k jedným z najvážnejších problémov Európskej únie, keďže unijné pravidlá sú podľa viacerých členských štátov neefektívne, situáciu zobrali do vlastných rúk. Až tretina krajín v posledných rokoch zaviedla kontroly na hraniciach, na čo majú podľa unijnej exekutívy právo. Nemecko napríklad takto kontroluje celú svoju hranicu. Na kontroly však môžu naraziť aj Slováci pri ceste do Rakúska. Európska komisia teraz 9 členských štátov vyzvala, aby kontroly na vnútorných hraniciach únie postupne ukončili. Argumentuje tým, že počet nelegálnych migrantov tento rok klesol až o 40%, čo skoro navyše vstúpi do platnosti aj migračný pakt, ktorý má uľahčiť vyhostenie tých, čo v únii zostávajú nelegálne, a takisto sa sprísnia kontroly na vonkajších hraniciach bloku. Namiesto stálych hraničných kontrol Brusel odporúča náhodné policajné kontroly či elektronické monitorovanie vozidiel. Nariadiť im to však nemôže. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
7: Žiadne dáta, žiadne peniaze. Zdravotné poisťovne preplatia lekárom len tie výkony, ktoré zapíšu do systému e-zdravia v reálnom čase s jedinečným identifikátorom. Od 1. júla vstupuje do platnosti novela zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorá prináša nový systém vykazovania zdravotnej starostlivosti e-zapisovanie.
22: Povinnosť zapisovať zdravotné údaje do e-zdravia platí pre lekárov už od roku 2018. Novinkou však má byť povinnosť prepojiť zdravotné záznamy evidované v systéme e-zdravie s vykazovaním pre zdravotné poisťovne. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD.
23: Máme problém s dátami a toto je konkrétny nástroj, ktorý má výrazným spôsobom zlepšiť kvalitu dát a tým pádom zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
22: Viceprezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Peter Lipovský tvrdí, že napätie medzi pacientmi a zdravotným personálom je aj z nedostatku dát.
24: Pacient príde, my nevieme, nemáme tie informácie, ktoré by sme mali mať o tom, aké vyšetrenia absolvoval, u akých špecialistov bol, aké špecialisti predpísali lieky a že či napríklad všeobecný lekár má kompetenciu ďalej predpisovať takéto lieky.
22: Systém funguje na základe vygenerovaného identifikačného čísla, ktoré generujú ambulantné systémy. Pokračuje riaditeľ odboru produktov a analýz Národného centra zdravotníckych informácií Jan Bačko.
25: My každý mesiac zoberieme všetky tieto zápisy a tieto idečka pošleme do poisťovní na validáciu, kde z opačnej strany finančné výkazy, ktoré posiela každý lekár osobitne, si vie poisťovňa pozrieť a porovnať, či ide záznamu, ktoré dal lekár versus ide záznamu, ktoré je v e-zdraví, je totožné.
22: Uzatvára, že systém NCZI by mal nápor dáť zvládnuť. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
17: Rádiožurnál Šport.
0: Hokejisti Vegas Golden Knights víťazne vstúpili do finálových bojov o Stanleyho pohár. V úvodnom súboji zvíťazili na ľade Caroliny 5-4, keď 3 minúty pred koncom rozhodol český útočník Tomáš Hertl. Druhý duel sa hrá v noci na piatok. Najlepším obrancom sezóny v NHL sa stal Američan Zach Werenski a premiérovo v kariére získal Norrisovu trofej. Opora Columbusu je iba 6. hokejistom narodeným v Spojených štátoch amerických, ktorí dostali toto ocenenie. Hádzanári Tatrana Prešov získali jubilejný 20. slovenský titul. Finálovú sériu s Bojnicami ovládli 3-1 na zápasy. Včera oslavovali po rozhodujúcej výhre v Prievidzi 28-22. Tréner Radoslav Antl.
1: Je to iné, lebo dvakrát som bol majster vlastne po odvolaní trénera a toto je moja celá sezóna. Takže ja som veľmi rád. Podľujem chlapcom, gratulujem Bojniciam. Výborné finále, vyrovnané, len boli sme lepší.
0: Bojnica aj napriek finálovej prehre dosiahli najväčší úspech v klubovej histórii. Posledné dva roky skončili na 3. mieste. Na tenisovom grandslame Roland Garros v Paríži postúpil už do 5. semifinále Nemec Alexander Zverev. V pozícii nasadenej dvojky vyradil vo štvrťfinále Španiela Chodara 7-6, 6-1, 6-3 a v piatok ho čaká Jakub Menšík. 20-ročný Čech vyhral nad Brazílčanom Fonsekom 6-4, 6-3, 7-6. V ženskom semifinále sa stretne Ukrajinka Kosťuková s Ruskou Andrejevovou. Na ženských cyklistických pretekoch Giro d'Italia obsadila vo štvrtej etape, ktorou bola časovka na 12 kilometrov, Viktória Chladoňová 25. miesto, Nora Jenčušová skončila 138. Zvíťazila Holandianka Van der Breggenová, ktorá sa dostala na čelo priebežného poradia. Roman Begala je prvou letnou posilou futbalového klubu Spartak Trnava, ktorému sa upísal na 3 roky. Do mužstva prichádza ako voľný hráč, pretože sa mu skončil kontrakt v Prešove.
17: Rádiožurnál Dnes očakávame.
2: Ministri budú rokovať o balíku prorastových opatrení. Poslancov Národnej rady čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Začína sa Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum, na ktorom prehovorí aj ruský prezident Vladimír Putin. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú vládne opatrenia na podporu rastu ekonomiky.
17: Rádiožurnál Počasie.
18: Dnes má byť oblačno až zamračené, na východe ráno ešte menej oblačnosti, od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najvyššia teplota 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov. Prevažne slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
17: Rádiožurnál.
2: Sme na konci, pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, zvuková technička Jana Mikovičová a v štúdiu boli Peter Daniš, Svetlana Barátová a Renata Brimich-Špačková. Pekný deň.
17: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: Je 7 hodín 15 minút.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
4: Zelená vlna. Dve nehody pri Komárne, kolóny na tradičných miestach. Ponúkame pohľad na cesty. Pred Komárnom smerom z Hurbanova pri benzínke Reálka a v križovatke smerom z Iže sa stali dve nehody. Dokopy havarovalo asi 7 vozidiel. Úsek je ťažšie prejazdný, zdržíte sa 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút, 10 minút stratíte na viazde do Bratislavy zo stupavý po D2 a na viazde do Prešova z Kapušian. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory, premávku riadi polícia, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. V Šarišských Michalanoch smerom na Prešov blokuje jazdný pruh, pokazené auto, počítajte so zdržaním. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: 3. jún, Európsky deň bicyklov, je skvelá príležitosť na to, aby sme sa ako nádejní cyklisti navzájom motivovali, inšpirovali a zdieľate preto s nami vaše cyklistické úspechy. Pýtame sa, akú najdlhšiu trasu ste na bicykli prešli. Napríklad Mária z obce Lubeník napísala: Dobré ráno, môj rekord na bicykli bolo 96 km. Lubeník, Muráň, Tisovec, Sedlo z Bojska, Utulňa Burda, Tisovec, Muránska Lehota, Revúca. Veľmi pekná trasa. A Milka z Kysuckého Nového Mesta zvládla takúto trasu.
6: Dobré ráno, Rádio Regina. Cez víkend rada prejdem moju obľúbenú cyklotrasu. Samozrejme, že na bicykli sme viacerí z rodiny. No, najdlhšiu trať, ktorú som prešla, je to 27 kilometrov a je to z nášho Kysuckého Nového Mesta do Starej Bystrice. Tu sa nachádza krásny známy Orloj a druhú cyklotrasu, ktorú tiež rada prejdem, je vodné dielo Žilina Budatín, kde je zasa krásny zámok.
5: Tak sa nám pochváľte aj vy. 0919-248-200, to je náš WhatsApp. Marian Cibuľa a Peter Magurský, to je dnešná ranná vysielacia dvojica v Regine Stret.
17: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Ráno sa nám rozbieha, deň je pred nami a viacerým z vás v ňom ktosi navonok náhodne prekríži cestu. No časom si uvedomíte, že všetko do seba krásne zapadá a presne tak sa to malo stať. Napríklad, ak by ste ktorým si miestom kráčali o pár minút skôr či neskôr, tak nespoznáte človeka, ktorý vám správne vošiel do života. A podobne to s cestami máva aj manažérka Silvia Žabková.
2: Všetko tak nejak život prelinkuje, ja mám také tie cesty, mne nadväzujú celkom. Keď som sa tak, minula som nad tým rozmýšľala, že ja mám v názve aj mojej firmy alebo tých mojich nejakých mnohých projektov názov aj cesta ako taká, alebo proste cestičky, alebo sú to mosty, brány a tá sieť tam.

0: funguje a mne jedna vec súvisí s druhou. Keď mi jeden projekt napríklad skončí, nadviaže kontinuálne na to nejaký druhý, keď idem jednou cestou, tak ja potom odbočku mám niekam inám, ale nepríde mi to náhodné. Mne to takú vnútornú logiku dáva, prečo to tak je a prečo napríklad dneska som schopná robiť veci, ktoré pred pár rokmi by som asi nezvládla. Ani čo do množstva, ani čo do nejakej miery zodpovednosti, ale dneska to dávam práve preto, že tam boli tie roky predtým.
1: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: O 7:30 pozdravujeme na cesty, začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 35 minút. Na ceste 3. triedy medzi Dolnými Strahármi a Suchým Brezovom je uzavretý most cez Lomský potok pre zlý technický stav. Obchádzajte to cez Slovenské Kľačany, Brusník a Veľký Lom. Ak máte pre nás ďalšie informácie z dopravy, sem s nimi.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
2: O 7:30 sa blížime k našej záhradkárskej rubrike a dnes sa v nej dozviete viac aj o indických bežcoch, čo je plemeno kačíc, ktoré sú neunavnými likvidátormi slizovca iberského.
3: Veľa ľudí urobí tú základnú chybu, že tých indických bežcov si zaobstará vtedy, keď už je naozaj invázia tých slizniakov. Treba si uvedomiť, že najväčšiu škodu nepáchajú práve tie veľké slizniaky, ale práve tie malé, kým rastú.
2: A pripomíname aj to, že chceme od vás, aby ste nám napísali, akú najdlhšiu trasu ste prešli v rámci jedného dňa na bicykli, totiž dnes, 3. jún, je Európsky deň bicyklov. WhatsApp Reginy určite poznáte 0919 248 200.

0: Predpoveď počasia.
1: Presný ranný čas, 7 hodín 37 minút, pozrime sa na teploty namerané o 7, Žilina hlásila 13 stupňov, rovnako aj Martin, v Prievidzi nameraných 16, Žiar nad Hronom 13, v Sliači 12, Dudince 15 stupňov, rovnako aj Bojkovce pri Lučenci, Liesek 12, Poprad 12,5 stupňa, 12 stupňov hlási aj Telgard. Ako to bude vyzerať dnes na strednom Slovensku, nám už povie meteorológ Cyril Siman.
2: Bude oblačné až zamračené počasie a postupne v priebehu dňa na viacerých miestach sa vyskytnú zrážky v podobe prehánok, občasného dažďa, ojedinele aj búrky. Najviac zrážok by malo byť až v popoludňajších hodinách, takže do poludňa ešte toho bude menej. No a najvyššia teplota 18 až 23 stupňov, na juhu okolo 25, vo výške 1500 metrov 12 stupňov, no a viac bude slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Hospodárske zvieratá predstavujú pre mnohých farmárov a pestovateľov veľkú pomoc. Hnojením napríklad zlepšujú kvalitu pôdy, spásaním uľahčia život farmárom a pomáhajú aj v boji proti škodcom. Dnes sa v našej rubrike o záhrade dozviete viac aj o indických bežcoch, plemene kačíc, ktoré sú neunavnými likvidátormi slizovca iberského.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Permakultúrne pestovanie je trvalo udržateľné a funguje zároveň v súlade s prírodou. Jeho dôležitou súčasťou sú aj zvieratá. Podrobnosti vysvetlí Miroslav Hudák z Brezna Rohoznej. My sa nachádzame aktuálne na vašej farme a vy tu máte naozaj veľmi veľa zvierat. Ako vám pomáhajú v tej záhrade?
3: Napríklad máme ovce, ktoré nám pomáhajú spásať svahovitejšie časti pozemku. Zároveň nám produkujú kvalitný ovčí hnoj. Potom máme takú časť, kde máme prevažne hydinu.
2: Tu máme párik indických bežcov, o ktorých sa budeme rozprávať. Slizovec iberský alebo slizniaky, to je naozaj taká pohroma pre mnohých záhradkárov a práve tie indické bežce sú takým pomocníkom alebo sa odporúča mať ich v záhrade, ale sú vhodné aj do nejakej menšej záhrady?
3: Podľa mňa áno. Veľa ľudí urobí tú základnú chybu, že tých indických bežcov si zaobstará vtedy, keď už je naozaj invázia tých slizniakov. Treba si uvedomiť, že najväčšiu škodu nepáchajú práve tie veľké slizniaky, ale práve tie malé, kým rastú.
2: Čo by ste poradili našim poslucháčom a poslucháčkam, ak ich vaše rozprávanie zaujalo a chceli by si teda kúpiť, zabezpečiť indické bežce, ako ich púšťať do tej záhrady?
3: Obava, ktorú majú ľudia, je, že vlastne keď si tam dajú tých indických bežcov, tak im zlikvidujú tie plodiny, ktoré pestujú. Riešenie je veľmi jednoduché. Môžete umiestniť indické bežce do záhrady potom, ako oberiete úrodu, vyzbierajú všetky tie vajíčka a napríklad v predjari, kým tam ešte nič nemáte vysadené. A potom počas tej sezóny samotnej by som odporúčal ich púšťať do záhrady na nejakú obmedzenú dobu. Napríklad niekedy po daždi vylezú všetky tie slizniaky. Vtedy určite sa nebudú venovať žiadnym priesadám.
2: Máte naozaj také výsledky, že slizovce v záhrade nemáte?
3: My máme obrovský pozemok, takže samozrejme vždy sa tam nejaké dostanú, ale je to rozhodne veľká pomoc.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: 7 hodín 47 minút v rádiu Regina Stret nám znie kapela AMT Smile a Terka z obce Lazany nám píše: pýtate sa na najdlhšiu trasu na bicykli, tak tá bola s mojou milovanou partiou chalanov z prievidského letiska. Výzva znela jasne: Kráľova studňa. Štart bol v Prievidzi, prešli sme cez Čremošné až na Kráľovú studňu a späť cez Rematu až do Lazian. Ak si dobre spomínam, bolo to niečo okolo 120 kilometrov, podotýkam, všetci na klasických bajkoch, nie elektrických. No, tento výlet som si dala k mojim 40. narodeninám a bol to úžasný zážitok. Terka, myslím, že tento zážitok si pamätajú určite aj vaše nohy, klobúk dole, a pridáva sa aj poslucháčka Dáša z Ružomberka.
1: Dobré ránko všetkým z Liptova. Ja najradšej chodím z Ružomberka do blízkej Ľubochňanskej doliny, ktorá má 26 kilometrov, je prekrásna. A ďalej ešte chodím rada do Korytnice, to sú bohužiaľ už zanedbané naše kúpele, veľmi krásne, tak to sú také najbližšie trasy, ktoré rada absolvujem. Prajem všetkým krásny deň.
0: Tak nám napíšte alebo nahrajte hlasovú správu aj vy. WhatsApp Rádia Regina Stret 0919 248 200. V hre, pripomínam, je pobyt pre dve osoby na dve noci v hoteli s výhľadom na Vysoké Tatry a žrebovať budeme v piatok.
2: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Stret.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví pôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Generácia Z chce pohodovú prácu, viac zarobiť a užívať si život bez záväzkov a stresov. Žije v online svete, bez alkoholu a takmer bez intimnosti. Kam nás povedie generácia, ktorá mení pravidlá hry? O tejto téme sa budeme rozprávať s Paulou Puškárovou, Danielom Dejom, Vladimírom Slezákom a Jakubom Mornárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: 10 veľkých zmien v penziách. Iba v HN zistite, koľko dostanete na starobných, vdovských a predčasných penziách, ako sa bude meniť minimálny dôchodok, ako štát upravuje vek odchodu do penzie, kľúčové novinky v Hospodárskych novinách už dnes.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby nebudú musieť platiť tzv. Mikroodvod. V polovici júna sa Zvolenská pošta 3 presťahuje zo Zlatého potoka na sídlisko Západ. Dnes bude oblačno až zamračené, 18 až 25 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Takzvaný mikroodvod, ktorý zaviedli v rámci konsolidácie, nebudú musieť ponovom odvádzať nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby. Vyplýva to z poslaneckej novely zákona o sociálnom poistení, ktorú včera definitívne schválila Národná rada. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: Pozitívne sa táto zmena dotkne približne 30 000 živnostníkov a určite táto zmena zachytí viacero seniorov, viacero zdravotne znevýhodnených osôb alebo rodičov na rodičovskej dovolenke, ale samozrejme zachytí aj napríklad také profesie, ako sú znalci, tlmočníci, autori, teda samostatne zárobkovo činné osoby.
1: Mikroodvod vo výške 131 eur nebudú musieť platiť živnostníci, ktorí zarobia za rok menej ako 10,5 násobok životného minima, čo je aktuálne necelých 2900 eur. Pokračuje predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
3: Som veľmi rád, že dobrá vec sa podarila. Je tam automatický valorizačný mechanizmus 10,5 násobku životného minima. To znamená, ako bude životné minimum rásť, tak sa aj tá suma bude posúvať.
1: Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko majú zaplatiť pokutu vo výške 3 mesačných platov za neúplné majetkové priznanie. Rozhodol o tom parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Obaja tvrdia, že v priznaní nedopatrením neuviedli funkcie, ktoré vykonávajú z titulu svojich verejných pozícií, pričom za ne nepoberajú odmenu. Rozhodnutie výboru zatiaľ oficiálne nedostali. V Stráňavách v okrese Žilina napadol včera v podvečerných hodinách medveď človeka. Podľa samosprávy k útoku došlo v lokalite pod Havraniou skalou. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
4: K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
1: Samospráva vyzýva miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce. Pošta Zvolen 3 sa 15. júna presťahuje zo sídliska Zlatý potok na sídlisko Západ. Pobočka sa presunie na obchodnú ulicu, pričom jej služby zachovajú. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
5: V porovnaní s aktuálnym stavom bude mať dlhšie otváracie hodiny počas pracovných dní od 8. do 19. Pre verejnosť bude k dispozícii už aj cez víkend od 8. do 15. Bude personálne posilnená, nové priestory zabezpečia väčší komfort tak klientom ako aj zamestnancom, ale aj lepšie parkovacie možnosti a presťahovanie pobočky na miesto s väčšou koncentráciou ľudí určite pomôže odbremeniť aj poštu 1 vo Zvolene.
1: Žilinskí krajskí hasiči minulý týždeň zasahovali 96 krát. 28 zásahov z toho súviselo s požiarmi. Poskytovali aj technickú pomoc, pomáhali pri takmer 30 dopravných nehodách a 4 zásahy sa týkali nebezpečných látok. Hádzanári Tatrana Prešov získali 20. slovenský titul. Vo štvrtom stretnutí finále play-off najvyššej súťaže zvíťazili na palubovke Bojníc 28-22. V sérii uspeli 3-1 na zápasy a obhájili trofej. Bojnice napriek finálovej prehre dosiahli najväčší úspech v klubovej histórii. Tréner vicemajstrov Tomáš Mažár.
6: Rozhodol prvý počas. My sme neboli horším ústvom, ale keď zahodíte 4-7, 6 čistých, ten náskok sa musí prejaviť. A 8 golov prehrať počas, to už ťažko potom doháňať. Napriek tomu opäť chalani druhý počas zabrali.
1: Dnes oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 25 stupňov. Prevažne slabý vietor pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Zelená vlna.
1: Nehody ani radary aktuálne na strednom Slovensku nehlásite a 45-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Stred, Rádio Budík.
7: Európsky deň bicyklov, 3. júna, začínate s naladeným rádiom Regina Stred. A dnes ráno máte možnosť sa celému strednému Slovensku cez náš éter pochváliť, akú najdlhšiu trasu ste na bicykli zvládli. A ono to má aj vyšší rozmer. Pozrite, ako touto aktivitou prepájame dášky po strednom Slovensku.
8: Dobrý deň, milá Regina. Keďže vám už odpovedala z Ružomberka jedna dáša, tak jedna aj z Banskej Bystrice. Bývam v Jakube. A moja najčastejšia trasa je hore na Šachtičky, keďže to mám z domu. Nejakú hodinku aj dačo a niekedy aj naspäť peši, niekedy cez Španiu dolinu. Takže takáto krásna prechádzka sa mi ponúka rovno pri dome.
7: Neviem, či na bicykli, ale nejakým spôsobom v tejto chvíli cestuje smer Čechánky na Podpoľaní kolega Peter Cítení. Bude sa nám hlásiť naživo po 8:30. Zatiaľ sa vám hlási vysielacia dvojica Marian Cibuľa a Peter Magurský.

0: Juraj Matiaš je vedúcim folklórnej skupiny Bažalička z Plachtinec a Príbeliec v Honte. Dnes budeme hrať podľa jeho výberu.
1: Pesnička poslucháča.
2: Ja si ešte pamätám, že keď som bol mladý, no keď sa tie družstva začali, takže bývali dožinky a výročné schôdze a na dožinky vždy, čo boli staršie odo mňa dievčatá, ako chlapec som to obdivoval, pripravili program. A potom už keď sa to povydávalo, poženili, tak potom už sme boli akože sezmáci, tak reku, aj my si spróbujeme, tak jedna pani nám potom to akože pomohla, no a tak sme už tiež také scénky si narobili, zaspievali sme a ja si pamätám, som spieval jednu, tá sa mi strašne páčila, zjíždím z hor do údolí, kde teče Jenisej. To je taká ako voľaká americká, alebo aká zjíždím z hor do údolí, kde teče Jenisej. Dobre zná o Zuzane, Zuzano, neprchej. O Zuzano, Zuzano, rád te mám. Moje malá Zuzano, na tobe spomínam.

8 hodín, 16 minút, to je presný čas, naladené máte rádio Regina Stred. A už po najbližšej pesničke Beaty Dubasovej sa pozrieme na to, aký deň nás čaká na strednom Slovensku.

0: predpoveď počasia.
1: Ako to vyzerá aktuálne na strednom Slovensku, nám v tejto chvíli povie Paulína Valová z SHMU. Pekné ráno prajeme.
2: Krásne predpoludne želám všetkým.
1: Ako to teda vyzerá?
2: Aktuálne máme na strednom Slovenskom veľa oblačnosti, menej je v oblasti Hornej Oravy a na v oblasti Gemera, tam tej oblačnosti je skutočne menej, ale za to prší nám najmä v okresoch Veľký Krtiš, Ľutenec, Detva, Poltár, blíži sa to do okresu Rimavská Sobota a Revúca a takisto nejaké zrážky sa vyskytujú aj v oblasti Nízkych Tatier. Inde je to bez dažďa, aj keď so zväčšenou oblačnosťou a teplotne sme vysoko na túto ročnú dobu privítala si 19 stupňov, Turčianske Teplice 14, Žilina 16, Čadca 13 stupňov, Horovské Veselé 14, rovnako Liptovský Mikuláš 14 stupňov, Liesku je 13, Popradské letisko hlási 16, Štepské Pleso 14, Telgard 15, Chopok 6 stupňov, v Brezne a Banskej Bystrici je 14 stupňov, Sliač má 13, Žiar nad Hronom 16, Banská Štiavnica 15, Dudince 19 stupňov, v Bzoviku a v Boľkovciach pri Lučenci je 16 stupňov, Rimavská Sobota má 18, Revúca 19 a Lom nad Rimavou 14 stupňov, fúka slabý vietor.
1: Tak toto vyzerá po 8 ranej hodine. Pred nami je 3. júnový deň. Čo nám prinesie?
2: Prinesie nám studený front, respektíve okluzný front, ktorý už postupuje cez Česko, Nemecko, Česko, Rakúsko ďalej na východ. Očakávame, že postupne pribudnú zrážky na strednom Slovensku vo forme dažďa, prípadne prehánok. Ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky, najmä v popoludňajších a podvečerných hodinách. Dnešná denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov, na juhu okolo 25 a na horách vo výške 1500 metrov bude 12 stupňov. Fúkať bude väčšinou slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Tieto informácie nám ponúkla Paulína Valová z SHMU. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme pohodovú stranu.

0: Rádio Regina ponúka. Krajina kníh.
1: Román Rosie Kwon Eastonovej Biela Moruša je inšpirovaný osudom jej kórejskej babičky, ktorá dospievala v 30. rokoch v Kóreji, okupovanej Japonskom. Sledujeme 11-ročnú Myeong, ktorej sny sú príliš odvážne na život v chudobnej dedine.
2: Aká je Kórea? Je nádherná. Moja rodná dedina sa ti bude páčiť. Je tam morušovník, na ktorý sa dá vyliesť. Čaká na nás v Kóreji celý svet.
1: Román Biela Moruša vám predstaví Ľubica Pliešovská. Dnes o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Tradičná ranná kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 35 minút. Radary merajú za Banskou Bystricou smerom na Donovaly a tiež v

0: Incinej v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
0: Čo sa dnes bude diať na Strednom Slovensku takto v 3. júnový deň, tak to nám povie Vladimíra Legiňová.
2: Prajem pekný deň. Na Mestskom úrade v Detve predstavia popoludní projekty, ktoré obyvatelia navrhli do participatívneho rozpočtu a ktoré úspešne prešli kontrolou. Informovať budeme aj o tom, že na ceste prvej triedy medzi Hubovou a Radkovom sa začala veľkoplošná oprava vyše 16-kilometrového úseku vozovky a Banskobystrický samosprávny kraj udelí dnes o 10. v priestoroch z Slovenského divadla Jozefa Gregora Tajovského ocenenie Kvet kultúry a umenia. Ocenenie si prevezmú výnimoční ľudia, ktorí svojou prácou šíria a rozvíjajú kultúru v kraji.
0: Pozvánka vypočuť si kompletný spravodajský blok o 9. hodine.
1: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: 8 hodín, 30 minút a ak by ste náhodou nevedeli, tento týždeň máme v hre ďalší zaujímavý pobyt pre dve osoby. Možno sa z neho poteší niekto z vás, ktorí ste sa zapojili do dnešnej rannej témy. Pýtali sme sa, akú najdlhšiu trasu ste absolvovali na bicykli. No a zapojiť sa stihol aj Ivan z obce Krivá na Orave.
1: Pozdravím vás. Tak moja najdlhšia trasa na bicykli bola 120 km, konkrétne druhá etapa z podujatia okolo Tatier z Ždiaru pribili na Liptovský Mikuláš, horský prechod Huty, Zuberec, Nižná, výživná etapa. A tak pozývam aj na toto podujatie okolo Tatier, ktoré sa uskutoční už tento víkend so štartom v piatok ráno z Nižnej na Orave. Ahojte, Ivan Zoravi.
0: Ďakujeme, tak sme to mali rovno aj s pozvánkou, dva v jednom. Pokračuje Miro zo Žiliny.
2: Dobré ráno, Rádio Regina Stred. Naša trasa začínala u Horskej vsi pri Pramení, pokračovala Janskou dolinou okolo Svidovského sedla. Zišli sme do Malúžinej, odtiaľ sme pokračovali do Liptovského hradku, z hradku do Vavrišova, z Vavrišova do Jamníka, Liptovský Ondrej a späť v Horskej vsi Prameňu. Dĺžka bola nejakých 56 km. Nenáročná trasa. Zvládli sme to s kolegami. Miro, Žilina.
0: 56 km. Uhorská ves, Malúžina, Vavrišovo, Liptovský Ondrej. No neviem, či nenáročná. Ja by som ju nazval obdivuhodná trasa. No a v tejto chvíli ďakujeme každému, kto sa stihol zapojiť. Všetky odpovede radíme do piatkového žrebovania.

0: Rádio Regina u vás.
1: Banská Bystrica, Čechánky na Podpoľaní. To by bola tiež úctyhodná trasa zvrtnúť to na bicykli. Neviem, či sa takto v rámci Európskeho dňa bicyklov na také niečo odhodlal Peter Cítený, ktorý sa nám už z Podpoľania hlási naživo. Peťo, pozdravujeme.
2: Peťo, aj ja teba pozdravujem. Najradšej na pešo, lebo to by som stehná mohol nechať v Detvianskej hute pri kostole, keby som sa vybral do týchto kopcov, ale mám tu miestneho gazdu, lazníka, toto sú lazy do látkárov, ako som sa dozvedel na Čechánkach pod Poľanou. Pre mňa inak najkrajšie miesto na svete. Štefan Chovan, pre vás je to najkrajšie miesto na svete?
3: No, tak myslím, že hej, jasné, že je, lebo som tu vyrástol. A proste mám to dedičstvo, hej, po rodičoch, po prapredkoch a žijeme tu aj s deťmi, hej, ja mám tiež detičky už. No a proste, jasne, je tu krásne, proste je tu krásne prostredie, čistý vzduch, dobrá voda, proste gazdujeme si tu pomaly, hej, dopestúvame si, čo sa dá svoje, máme sliepočky, ovečky, kravičky, prasiatko a tak sa snažíme, hej, snažíme sa zachovávať ešte tú ten starý systém gazdovania, nestriekame nič, hej, snažíme sa bez chémie robiť, okopávame a tak proste, no.
2: Podpolianske lazy a Čechánky, to je oblasť, kde nikdy nebolo nejaké masívne zdrusteňovanie. Tu naozaj sú tie benkové políčka, kúsok máte horu. Nikde to nevonia krajšie ako tu. Tak čím je táto krajina výnimočná? Čechánky, tu je také bohatstvo, aj biodiverzita, práve prichádzajú vaše ovce. Prečo práve tu žijete? Ako vyzerá májové ráno, keď sa zobudíte?
3: No tak májové ráno. Májové ráno vyzerá krásne, lebo máje lásky čas. No a je to tu, všetko tu kvitne, ešte tu máme tie lúky také, hej, že tu sa tie kvietky ešte proste nevytratili, hej, lebo tu teraz aj družstvo látky robia ekologicky, čiže sa tu vracia ten život taký vlastne, aj keď sa tu vtedy veľa prachovalo predtým a tak tie lúky troška trpeli na tom, ale teraz sa to vracia všetko tak do tých, by som povedal, starých koľají a vonia to tu, ako vyvravíte, vonia to tu naozaj tou čistou prírodou a tou panenskou prírodou všetko. Aj to ráno majové teda.
2: Áno, seno, hnoj a humno to ma privítalo hneď, keď som prišiel. To je taký závan nádhernej vône aj môjho detstva na Podpoľanských lazoch. Vy ste tu vyrastali, vaši rodičia tu vyrastali, vy ste pevne spätí s touto zemou a nikto vás odtiaľ to nedostane. Takže sú ešte takí ľudia ako vy tu? Sú tu naozaj ľudia, ktorí tu vyrastali, pre ktorých je pôda všetkým?
3: Ale hej, tak nie som sám, pravda. Ešte nás je tu pár takých. A chcem aj pozdvihnúť tých, čo sa sem dosťahovali, hej. Ako by som povedal, aj konkrétne aj rodina Zobolová, hej, Renko s Katkou sú takí zanietení gazdovia. A ďalší, hej, Koristekovci sú starou, sadíci takisto, hej, ako aj ja, ako aj my. Aj, nie, budem menovať všetky, hej, ale sme tu takí, ktorým tento kút je proste pri srdci, hej, daný a proste, tak sme tu spokojní, no my, ako sa povie, už starý strom, ešte ja som nie tak starý, ale starý strom sa už presadí veľmi nedá, no a toto je proste územie, ktoré ako čo nás chceli tu aj že zaplavovať na zidu, alebo čo, to je úplne nezmysel, hej, lebo z toho by aj tak si myslím, že nič nebolo nikdy a tú vodu si chráňme pre svoje účely a pre účely naozaj, že tá voda bude do budúcna hrozne vzácna, aj ten vzduch, aj všetko, no.
2: Začína nám pršať posledná kratučká otázka na 3 sekundy. Chutí čerstvo nadojené mlieko na Čechánkach inak ako z obchodu?
3: No tak to je niečo neporovnateľné, hej. Bela nerob, to je niečo neporovnateľné, lebo z obchodu mlieko je už proste upravované, hej, chemicky, tak. A to mlieko od kravičky proste máte priamo od nej, hej. A nedá sa to porovnať.
2: Pozdravíme aj po 9.
1: Peťa, pozdravujeme, aj my ďakujeme a na najkrajšie miesto na svete sa veľmi radi vrátime aj po 9.
0: Rádio Regina u vás.

0: Predpoveď počasia.
1: Už pred pesničkou v živom vstupe Peťo Cítený avizoval, že na Podpoľaní začína pršať, no a postupne na mnohých miestach bude pršať dnes na strednom Slovensku. Dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Budeme mať v rámci celého dňa oblačno až zamračené, najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu okolo 25. Teplota vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
2: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uviedol.

0: Počúvate rádio Regina Stret.
1: Ranné vysielanie dobehlo k záveru. V tom dopoludnejšom budeme hovoriť aj o novom ihrisku v obci Brehy.
2: Tie priestory sú zhruba tak 10x13 metrov. Nám to veľmi pomôže najmä v tých zimných mesiacoch, keď tam vieme robiť nejaké pohybové aktivity, gymnastiku hlavne. Dokonca teraz máme tam aj výškarský sektor.
1: Reč bude aj o unikátnej transplantácii pečene a obličky v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici.
3: Samotný výkon prebehol veľmi dobre. Najprv sme poškodené orgány, to znamená veľkú policistickú pečeň, odstránili, takzvaná explantácia.
1: A zaujímavých tém bude o mnoho viac. Teší sa na vás Ladislav Eliáš. Od 5. do 9. tu boli Marian Cibuľa a Peter Majgurský. Prajeme ešte pohodovú stredu.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
2: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť. Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Medzi Hubovou a Radkovom sa začala oprava vyše 16-kilometrového úseku vozovky. Mesto Liptovský Hrádok dokončuje výstavbu amfiteátra pod Skalkou. Dnes bude oblačno až zamračené, najviac 25 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Rezort zdravotníctva v najbližších dňoch vyhlási výzvu, ktorá umožní obciam združeným v centrách zdieľaných služieb nakúpiť vozidlá na cestovanie za zdravotnou starostlivosťou. Minister zdravotníctva Kamil Šaško na projekt vyčlenil takmer 2 milióny eur. Obce sa budú môcť do výzvy prihlásiť od 15. júna.
2: Senior nebude musieť odkladať kontrolu len preto, že sa jednoducho ku svojmu doktorovi nemá ako dostať. Že rodina, ktorá napríklad nemá auto, nezostane odkazaná sama na seba.
1: Na ceste prvej triedy medzi Hubovou a Radkovom sa začala oprava vyše 16-kilometrového úseku. Práce budú prebiehať najmä v noci a dopravu usmernia regulovčíci. Cestári plánujú opravu dokončiť do 50 dní, ak to umožní počasie aj skôr. Súčasťou projektu za takmer 3 milióny eur budú aj nové bezpečnostné prvky, vrátane svetelne riadených priechodov prechodcov. Hovorkyňa Slovenskej správy CIS Diana Lukáčová.
3: Opravou sa obnovia pôvodné konštrukčné a užitkové vlastnosti cesty, zlepší sa jej prevádzková spôsobilosť a zametí sa prechodu porúch do nižšie položených vrstiev konštrukcie vozovky. Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky a jazdný komfort.
1: Šikana na internete, nelegálne drogy či týranie zvierat. Kampaň rezortu vnútra spolu so zážitkovým kamiónom dorazili aj do Banskej Bystrice. Mladí sa diskusii nebránia, pretože problémy neobchádzajú ani banskobystrickú mládež, potvrdzujú študenti.
4: Poznám aj veľmi veľa prípadov, ako moji kamaráti si dačo dali a nedopadlo to s nimi dobre.
5: To je také, že by som to nemal robiť, ani by som to v živote neskúsil. Je to zloba.
1: Štatistiky podľa sociálneho pedagóga Martina Valacha ukazujú aj nástup nových foriem drog.
6: Syntetické látky dosť nahradili tie povedzme tradičnejšie spred nejakých 15-20 rokov. Pokiaľ sa teda napríklad bavíme o marihuane, tak tam je na vzostupe práve ich syntetická varianta.
1: Mesto Liptovský Hrádok dokončuje výstavbu amfiteátra pod Skalkou. Pôvodne tam bolo iba pódium, no o pár dní sa stane moderným a reprezentačným miestom na kultúrno spoločenské či vzdelávacie podujatia. Samospráva sa už dlhšiu dobu snažila o revitalizáciu tohto priestoru a vytvorenie dôstojného zázemia pre účinkujúcich hostí a návštevníkov. Prvé práce sa začali pred rokom a ukončiť ich chcú koncom júna. Primátor Branislav Tréger.
7: No mali sme zdržanie, objektívne, pretože sa kontrolovalo verejné obstarávanie, ale musím teraz povedať, ak nám bude počasie prijať, tak by sme mali všetko dobehnúť a k 36. ukončiť tie práce. No teraz sa robia práce v hľadisku, administratívna budova, už sa dávajú omietky, my teraz potrebujeme také teplé počasie, aby vyskli omietky, aby betón vyskl, aby tie dlažby sa dali a samozrejme potrebujeme dobré podmienky klimatické na to, aby sa spravili terénne úpravy.
1: Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici pripravilo pre školské skupiny nové tematické balíky aktivít, ktoré spájajú vzdelávanie so zážitkami a zvýhodneným vstupným. Programy rozdelili podľa veku žiakov a ponúkajú napríklad rýžovanie zlata, bádateľské úlohy či fáranie do bane. Múzeum tvrdí, že aktivity nadväzujú na školské učivo a majú žiakom autenticky priblížiť históriu aj baníctvo. Naši futbalisti majú pred sebou piatkový prípravný duel, v ktorom v Košiciach privítajú Čiernu horu. Stretnutie sa poniesie aj v znamení rozlúčky dlhoročného pravého obrancu Petra Pekaríka s reprezentáciou. V porovnaní s pondelnejším víťazstvom nad Maltou 2-1 avizuje zmeny v zostave tréner Vladimír Weiss.
8: Určite budú hrať stopery Vávro s Krčíkom a určite musíme vyriešiť nejako kraje, keď bude hrať Peky, koľko vydrží, tam je dohoda 22 minút zatiaľ a bude možno bude hrať dlhšie, keď mu to pôjde, tak prečo. 5-6 zmien bude v zostave určite, takisto na brankorskom poste pôjde Súrovčík do brany a pokiaľ to bude možné, tak dostane šancu aj Belko. Čiže chcem, aby všetci zasiahli do boja tí, ktorí boli nominovaní.
1: Dnes oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 25 stupňov. Prevažne slabý vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Zelená vlna.
1: 10-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a radary merajú za Banskou Bystricou smerom na Donovaly, vo Zvolene smerom z Lučenca na Žiar nad Hronom a v Pinci na Joboj smerne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
9: Júnové jarné počasie je skvelé na plánovanie túr, nie je ešte tak horúco, dni sú dlhé a naše krásne Slovensko ponúka mnoho pekných zákutí. A niektorí z vás aj pomáhajú pri obnove turistických chodníkov.
10: Je nás tu veľa, takže tá práca sa dokáže krásne rozdeliť medzi ľudí, takže je to v pohode.
11: Ten chodník bol naozaj zničený od turistov od vody a boli na ňom veľké už rozdiely, kamene, blato, šmykalo sa a kosodrevina už bola tak zarastená, že vlastne človek sa už na niektorých úsekoch musel tak predierať pomaly po chodníku.
9: Veľká vďaka všetkým dobrovoľníkom, hovoriť budeme o obnove chodníka na Vysokotatranský Kriváň. O pár minút si budeme všímať aj prírodné bohatstvá Čechánok. Do 12. budú dnes s vami Jan Mala a Ladislav Eliáš.
0: Príjemné predpoludne s Rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina u vás.
1: Peťo Cítení sa práve teraz nachádza u vás na Podpolaní a všíma si prírodné bohatstvá Čechánok. Pekný deň želáme na Podpolanie.
2: Láco, pozdravujem si, ich budeme aj na stretnutí rodákov Čechánok v sobotu. Michal Machava, takisto rodák Čechánok. Čo všetko v sobotu môžeme prežiť a prečo do Čechánok sa vybrať?
3: No tak v sobotu nás čaká krásny deň, plný kultúrnych zážitkov. Bude to stretnutie rodákov na Čechánkach. No a pripravili sme si pre vás kultúrny program, ktorý pozostáva zo svätej omši pri zvoničke. Tá sa uskutoční o jednej. Bude to trvať približne hodinku a následne sa presunieme na ranč pod Bukmi, kde prebehnú vystúpenia fujaristov, heligonkárov, gajdošov, kapely Hmlisto a ľudovej hudby Michala Moravčíka.
2: Je to vlastne také stretnutie pre celé rodiny s deťmi, bude pripravený aj detský program, takže je to určite vynikajúci typ nálazoch na víkend pre rodiny s deťmi.
3: Áno, určite, hlavne pre deti sme si pripravili animačný program, maľovanie na tvár, skákacie hrady, vozenie na poníkoch, bude pripravená taktiež točená zmrzlina, ale aj napríklad chodenie na lane a lúkostreľba.
2: Ja som bol pred chvíľkou na Lázoch, do Látkarov sa to volá, vy máte chalupu kúsok ďalej, Mišlo, čím sú Čechánky výnimočné? Dnes hovoríme o prírodných krásach. Viem, že je tu kvetená fauna a flora, akú nenájdeme takmer nikde.
3: Áno, je to skutočne výnimočná oblasť. Myslím, že každý, kto pochádza z Čechánok, kto tam vyrastal, tak vie, že je to neskutočná krajina. No a čím ďalej, tým viac si to samozrejme uvedomujeme. A uvedomujú si to aj odborníci, ktorí aj tento rok prichádzali a naďalej budú prichádzať k nám skúmať stromy, rastliny, ale aj napríklad entomológovia zo zahraničia, ktorí budú skúmať hmyz.
2: Ty si tam objavil aj vzácne stromy, my teraz pod jedným bukom stojíme, ale ten sa nedá porovnať s takými, aké tam máte hore u vás na Lazoch.
3: Áno, vlastne ide o pozostatok starých pasienkových lesov. Sú to 200 až 300 rokov staré buky, ktoré skúmali aj profesori z Univerzity Komenského, ale aj napríklad ľudia z Nemecka.
2: Tak všetkých srdečne v sobotu do Čechánok pozdravujeme a verím, že sa tam spolu uvidíme. Pekný deň, priatelia.
1: Ďakujeme pekne za živý vstup z Podpolania Peťovi Cítenímu a želáme dobré počasie v sobotu, aby stretnutie rodákov na Čechánkach vyšlo čo najlepšie.
0: Rádio Regina u vás.

0: Pozdravujeme vás z Reginy stredo 9:19. Turistický chodník na Vysokotatranský Kriváň mení svoju podobu. Dobrovoľníci už upravili jeho dolnú časť v pásme lesa. Postavili tam stupne a odrážky na vodu, aby chodník ochránili pred eróziou. Vo vyšších polohách sa zas zamerali na kosodrevinu. S mikrofónom ich navštívil Milan Velecký.
1: Chodník na Kriváň opravuje najväčší kup turistov Hikemates s pomocou dobrovoľníkov. Tí prišli z Bánoviec nad Bebravou, ale pri odhadzovaní spílanej kosodreviny sme zastihli aj domácich liptákov.
2: Máme to blízko, vidíme to spoza okien, takže chceme pomôcť prírode.
3: Je to ťažká práca?
2: Je nás tu veľa, takže tá práca sa dokáže krásne rozdeliť medzi ľudí, takže je to v pohode.
4: Ten chodník bol naozaj zničený od turistov od vody a boli na ňom veľké už rozdiely, kamene, blato, šmykalo sa a kosodrevina už bola tak zarastená, že vlastne človek sa už na niektorých úsekoch musel tak predierať pomaly po chodníku.
5: Tak my spolu s kolegami to máme ako dobrovoľnícku aktivitu. Už sme tu boli na konci marca, keď v podstate začal celý tento projekt a teraz sme prišli druhýkrát.
3: A prečo?
5: Tak chodívame na turistiky a je to teda zmysluplný projekt, keď robíte niečo, potom pôjdete na turistiku a vidíte tú prácu za sebou, tak je to skvelé.
1: V dolnej časti chodníka, ešte v lese, pribudol aj prístrešok pre turistov. Tesár Vít Strmeň hovorí, že v prípade zlého počasia si tam turisti nielen oddychnú, ale môžu v ňom aj núdzovo prespať.
6: Tak tento prístrešok je správny z červeného smreku, keďže je živičnatý, aby viac vydržalo poveternostné podmienky. Spájali sme ho klasicky cez tesárske spoje, to znamená čap, dlap, aby to naozaj nehýbalo sa, aj keby prišiel silný vietor.
1: Predseda najväčšieho klubu turistov Hikemates, Patrik Pajta, je rád, že do opravy chodníka sa nezapájajú len členovia klubu, ale aj dobrovoľníci, firmy v rámci teambuildingu, či vojaci a študenti Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši.
7: Práce prebiehajú od začiatku februára, stihli sme odkvorniť 80 kubíkov dreva, často sme už nainštalovali v spodnej časti, 1,2 km približne chodníka je spraveného, tam sme osadili drevené stupne a drevené odrážky. Aktuálne zahadzujeme kosodrevinu, ktorú vyrezávali chalani. V júni začíname dláždiť chodník, to sa bude dláždiť asi úsek okolo 1 km. Taktiež budeme osadzať istiace kovové prvky, reťaze a také stupne v exponovaných častiach. To je naplánované na september. A v jednej časti chodníka sa osadí zabradlie, tam, kde si to turisti skracujú. Máme tu vzácne biotopy, tak aby sme ich nasmerovali na chodník.
1: Chodník na Kriváň je prístupný len v lete od 1. júna. Ľubomír Plučinský zo správy Tatranského národného parku pripomína, že tento rok sa naň dá dostať len zo Štrbského a Jamského plesa.
8: Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu chodníka na Kriváň v úseku od Troch studničiek po rastlinstve v Krivánskom žľabe bude chodník

0: Rádio Regina ponúka.
1: V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
2: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
1: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
3: Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolone zdržíte 10 až 15 minút. Radary merajú rýchlosť za Banskou Bystricou smerom na Donovaly, vo Zvolene smerom z Lučenca na Žiar nad Hronom, v Banskej Bystrici v Jakube smerom von z mesta, na zjazde z diaľnice R2 pred Zvolenom smerom z Lučenca a radar meria rýchlosť aj v Pincinej. V oboch smeroch želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: skupiny PH a Aja máme pre vás už o pár minút. Pozdravujú vás Jan Mala a Ladislav Eliáš.
1: Nad hlavou nebesa, pod nohami známa zem. Vraciam sa po stopách, pri tebe zaspávať chcem.

0: 9.41, presný čas Reginy Stred. Aj v stredajšej časti našej rubriky o duševnom zdraví si budeme vysvetľovať jeden z diagnostických pojmov, ktorý tiež akosi zľudovel a ľudia ho zvyknú používať len tak leda bolo. A nemuseli by. Rozoberieme si slovo panika, odkazujúce na panickú poruchu.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Čo panikáriš, vyklzne nám bežne z úst. Alebo ako pripája klinický psychológ Matúš Kucbel aj...
3: Čo si v panike, alebo povieme, ja som taký panikár. Je to vlastne opäť jedna z pomerne rozšírených diagnóz, s ktorými sa stretávame. Ja dokonca môžem povedať, že vo svojej vlastnej praxi je to azda najčastejšia symptomatológia, nepoviem porucha, i keď je to panic disorder, panická porucha, ale je to teda symptomatológia, s ktorou sa stretávame v našej praxi, ale nestačí, aby sa niekomu rozbúchalo srdce po tom, čo vystúpa 3 alebo 4 poschodia a niekto napríklad z jeho blízkych ho označí za panikára. Môže spokojne hovoriť o tom, že nemá dostatočne rozvinutú kondičku a že to je vlastne len odpoveďou na to, že OK, tak mohol by som začať trochu viacej cvičiť alebo posilňovať.
2: Ďalšími symptómami panickej poruchy sú dýchavičnosť, tlaky na hrudi, návaly tepla, tras alebo chvenie, pocity na omdletie, nevoľnosť či nadmerné potenie.
3: V vzácnejších prípadoch, a to najmä v stave, keď na pacient veľmi, veľmi hyperventiluje, môže dochádzať až tzv. Parestéziám. Dochádza k ním postupne tým, že najprv začne mravenčiť končatiny, prípadne v nich načas môže stratiť aj cit. A keď my vlastne odizolujeme tieto symptómy a napríklad sa objavila nadmerná potivosť pred nejakou činnosťou, tak opäť tým spôsobom tie fragmentarizácie a tie minimalizácie môžeme opäť toho človeka označiť za panikára, za niekoho, kto proste prežíva paniku. A pritom ide vlastne len o bežnú odpoveď organizmu na aktiváciu limbického systému. Každý z nás má určitú slabinu v tom autonómnom systéme, ktorá v prípade stresu sa aktivuje. Niekto sa viac potí, niekto sa červená.
2: Pri panickom záchvate ide často o neočakávanú situáciu,
3: ktorá je prechodná, nazývame ju aj epizodickou, pretože sa častokrát jedná o niekoľko minút trvajúcu epizódu a ide vlastne o náhly záchvat alebo náhly a vystupňovaný prejav nepríjemných telesných pocitov a opäť my môžeme tej panike a aj jej prisudzujeme určitú mieru stupňov záťaže. Závisí od počtu tých nepríjemných telesných pocitov, ktoré sa objavia, ale závisí samozrejme aj od miery a intenzity. Vždy tieto pocity nepríjemné telesné meriame na škálach od 0 po 10.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu. Počúvate Rádio Regina.

0: predpoveď počasia.
1: Pozdravujeme vás z Rádia Regina Streda. Paulina Valová z SHMU vie, aké je práve teraz počasie na strednom Slovensku. Pekný deň želáme.
2: Pekný deň prajem. Máte pravdu, na strednom Slovensku momentálne je prevažne oblačná obloha. Zrážky sa vyskytujú v oblasti okresov Poltár, Lučenec, Rimavská Sobota či Revúca, sú vo forme prehánok či dažďa a inde neprší, s tým, že teplotne sme v intervale od 15 do 20 stupňov, teplejšie je na západe krajov, do 23 stupňov hlási Prievidza a naopak chladnejšie je okolo 14 stupňov je v Budinej, Vyšnej Voci, Donovaloch či Jasenom. Keď sa pozrieme na vietor, ten fúka väčšinou slabý.
1: Budeme potrebovať v ďalších hodinách tohto dňa dážniky či prší plašte?
2: Budeme ich potrebovať, studený front už je nachystaný, ide si na západ od našich hraníc v Rakúsku a postupne sa dostane aj nad stredné Slovensko. Pribudne oblačnosti ešte viac tam, kde momentálne je zmenšená a očakávame do večera na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Dnešná denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov, na juhu môže byť do 25 stupňov a fúkať bude len slabý vietor.
1: Za predpoveď počasia ďakujeme Pauline Valovej, pozdravujeme do SHMU. Pekný deň, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výdavky na lieky na Slovensku stúpli. Modernizácia železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom sa oneskorí. Dnes bude oblačno až zamračené, najviac 25 stupňov. Pri mikrofóne je Nikol Marunčiaková. Výdavky na lieky na Slovensku stúpli na takmer 2,6 miliardy eur, čo je medziročný nárast o 5%. Zdravotné poisťovne z tejto sumy uhradili 1,9 miliardy eur, no viac si v lekárniach priplatili aj pacienti. Informovalo o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na svojom webe. Celkový počet vydaných liekov pritom mierne klesol na 162 miliónov balení. Poisťovne najviac zaplatili za lieky na rakovinu a imunitu. Najčastejšie predpisovanými liekmi boli opäť prípravky na vysoký krvný tlak a bolesť. Výrazný až dvojnásobný nárast však zaznamenali populárne lieky na chudnutie a cukrovku, kde si pacienti bez úhrady poisťovne kúpili až 133 tisíc balení. Modernizácia železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom sa minimálne o rok oneskorí. Podľa riaditeľa stavby Vladimíra Sameka nie je možné dodržať pôvodný termín z verejnej súťaže november budúceho roku.
2: Sme tu mali rok a pol archeologický výskum, kde sa našli určité artefakty a tak ďalej, takže tieto činnosti nám spomalili postup, ale je snahou stavby dostať ten harmonogram čo najviac do tendrového. Ťažko predbiehať, ale ja pevne verím, že niekedy v roku 2029 by sme vedeli dielo ukončiť.
1: Rekonštrukciu 14 kilometrov dlhého úseku v okolí Popradu stojí takmer 370 miliónov eur a Železnice Slovenskej republiky to podľa ich riaditeľa Miroslava Garaja financujú z príspevku Európskej únie v rámci programu Slovensko.
3: Je to stavba, ktorá plynule nadväzuje na už dokončený úsek Lučivná Poprad a rovnako keď bude ukončená, tak na ňu bude nadväzovať druhý úsek, ktorý je momentálne vo verejnom obstarávaní. S modernizovaním všetkých týchto troch stavieb od Lučivnej po Markušovce dosiahneme slušnú dĺžku vyše 50 km z modernizovaného koridoru na rýchlosť 160 km za hodinu.
1: Slovensko je úspešné v zálohovaní plastových fľaš a plechoviek. Podľa správcu zálohového systému úspešnosť pri nápojových obaloch dosahuje viac ako 90%. Za správcu informuje Monika Farka.
4: Dlhodobo dosahujeme návratnosť týchto nápojových obalov približne 92%, čo je veľmi chválihodné. Sme vzorom aj pre ostatné krajiny. Chodia k nám si pýtať aj porady a nejaké know-how. Hodnotíme veľmi úspešne tento systém, že ho ľudia prijali, využívajú ho, porozumeli mu a vidia v ňom zmysel.
1: Správca za jednu z najdôležitejších aktivít považuje vzdelávanie detí už od materských škôl. Osvedčil sa im projekt školy zálohovania a triedenia, ktorý v spolupráci so združením miest a obcí realizujú po celom Slovensku. Opäť Monika Farka.
4: Nám sa aj pri prieskumoch ukázalo napríklad, že ľudia, čo majú väčšie povedomie o tom zálohovaní a zálohujú, tak aj pristupujú zodpovednejšie k tomu triedeniu. Za nás je absolútne dôležité takto vzdelávať deti a mládež, aby sme si zachovali nejakú budúcnosť a budovali ako keby ten zodpovedný prístup k životnému prostrediu.
1: Oprava a modernizácia športového areálu pri gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene pokračuje podľa harmonogramu a v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou. Momentálne pracujú na povrchoch hracích plôch, ukladajú umelú trávu a ostatné povrchy. Pokračuje Vanessa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja.
5: Ukončené sú všetky zemné práce, zrealizované sú silno- a slaboprúdové rozvody, prípojky pre zázemie, spevnené plochy a chodníky. Rozpočet na výstavbu areálu je 929 tisíc eur z DPH, z čoho príspevok z Fondu pre podporu a rozvoj športu je 648 tisíc eur. Športový areál začne slúžiť hneď po ukončení stavby a skolaudovaní diela. Areál bude určený pre študentov a v čase mimoškolských činností aj verejnosti.
1: Rozpočet na výstavbu areálu je 929 tisíc eur z DPH. Z toho príspevok z Fondu na podporu športu je 648 tisíc eur. Mesto Trstená začalo s obnovou historických prícestných krížov v rámci cezhraničného projektu s poľskou obcou Jablonka. Aktuálne reštaurujú kríž pod Vápenicou, ktorý patrí medzi významné sakrálne pamiatky mesta. Cieľom projektu je zachovať historické a duchovné symboly pre budúce generácie a priblížiť ich význam aj mladým ľuďom. Dnes oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 25 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce zdržanie 10 minút. Medzi Hubovou a Ružomberkom opravujú povrch vozovky, prejdete striedavo. Na radar pozor v Banskej Bystrici v Jakube smerom von z mesta a na zjazde z diaľnice R2 pred Zvolenom smerom z Lučenca. Jazdite opatrne.
0: Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: V tejto hodine budeme hovoriť aj o novom ihrisku v obci Brehy.
7: Tie priestory sú zhruba tak 10x13 metrov. Nám to veľmi pomôže najmä v tých zimných mesiacoch, keď tam vieme robiť nejaké pohybové aktivity, gymnastiku hlavne. Dokonca teraz máme tam aj výškarský sektor.
6: Pravidelná stredajšia rubrika Reginálada bude dnes s Maťom Harichom s témou Ako som na ceste za Patríciou stretol Grizzlyho. Pohodu pri počúvaní vám želajú Jan Maľa a Ladislav Eliáš.
0: Príjemné predpoludne s rádiom Regina Stred.

0: Predstavte si školu so 180 žiakmi, ktorá nemá vlastnú telocvičňu. Presne taká je situácia v Brehok v okrese Žarnovica. Telesnú výchovu tam učia na futbalovom ihrisku, v kultúrnom dome alebo v malej cvičebni vytvorenej z bývalého skladu. Ako to ovplyvňuje vyučovanie a ako sa musia a ako musia učitelia improvizovať v takýchto podmienkach, priblížil Radoslavovi Haringovi tamojší učiteľ telesnej výchovy Roman Klonga.
1: Ono je to vytvorené zo skladu uhlia volakedajšieho. Tie priestory sú zhruba tak 10x13 metrov. Je tam v strede ešte aj stĺp, čo je tiež taký handicap, ale zase musím povedať, že áno, nám to veľmi pomôže najmä v tých zimných mesiacoch, keď tam vieme robiť nejaké pohybové aktivity, gymnastiku hlavne, dokonca teraz máme tam aj výškarský sektor. Určite je to stiesnené, není to optimálne, no ale aj za to sme vďační, že to máme.
2: Podobné, miestami aj náročnejšie podmienky na vyučovanie telesnej výchovy má ďalších vyše 1000 škôl na Slovensku bez vlastnej telocvične. V Brehoch si pomáhajú aspoň výhodou vidieckého prostredia a využívajú vonkajšie priestory v okolí školy. Keď sa však ochladí, žiaci sa presúvajú do miestneho kultúrneho domu. Situáciu približuje učiteľ Roman Klonga.
1: V zime sme chodili do toho kultúráku hlavne hrávať florbal a badminton. Tiež to nie je optimálne, pretože je to teda menšie ako florbalové klasické ihrisko, ale vždy je to lepšie ako tá dole naša cvičebňa malá. Takže tam sme chodili, ale nie len florbal, ale aj iné aktivity, na ktoré sme potrebovali väčší priestor. Plus ešte teda v letných mesiacoch potom sme chodívali na ihrisko, ktoré je tu vzdialené zhruba tých 500 metrov od školy. Samozrejme, znova je tam ten problém, kým sa presunieme. Takže my sme mali vždy spájané telesné ako dvojhodinovky z toho titulu.
2: Situáciu by samozrejme vyriešila nová telocvičňa. Na tú však malá obec nemá dostatok financií. Samospráva na čele so starostom Michalom Šlavkom preto aspoň využila dotačné zdroje a v areáli školy vybudovali multifunkčné ihrisko.
3: Sa nám podarilo získať dotáciu z Ministerstva športu a cestovného ruchu z Fondu na podporu športu 50 000 eur na vybudovanie multifunkčného ihriska rozmerom 25x12 metrov. Bola tam 10% spoluúčasť, takže sme 5 000 eur bola ako naša spoluúčasť. Za čo som teda veľmi rád a teraz v marci sa nám to podarilo už uviesť do prevádzky, takže to už teraz plnohodnotne žiaci užívajú.
2: Multifunkčné ihrisko tak dnes slúži nie len na voľnočasové aktivity žiakov, ale v prvom rade na vyučovanie telesnej výchovy. A zdá sa, že jeho prínos oceňujú aj tí najpovolanejší, samotní žiaci. Hovoria osmaci Miška a Tomáš.
4: Áno, teraz už máme teda to multifunkčné a teraz tam už dá hrať aj futbal, aj basketbal, aj sieť tam vieme natiahnuť. Takže vieme tam hrať kľudne aj volejbal, hádzanú, prehádzovanú, proste je to lepšie. No.
5: Cez leto sme museli chodiť na ihrisko, ale asi teraz, keď tu máme to multifunkčné, tak už môžeme aj tu hrávať a vlastne môžeme viac cvičiť. Lebo keď sme chodili na ihrisko, tak tam sme museli aj skôr odísť, aj skôr vlastne tam ísť, aby sme vôbec niečo tam stihli robiť.
6: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stret, Reginálada.
1: Asi každý z nás má sen niekoho zaujímavého stretnúť, niečo zaujímavé zažiť. Niekedy sa nám takýto sen splní, no nie vždy to prinesie radosť a spokojnosť. Takedy môže byť výsledkom sklamanie, ba dokonca aj tragédia. Príklad, že záleží tiež na tom, akým spôsobom sa nám sny splnia, prináša spevák a hudobník Martin Harich v rozprávaní s názvom Ako som na ceste za Patríciou stretol Grizzlyho.
2: Keďže pochádzam z Liptova, téma medveďov sa okolo mňa zakráda celý život. Prirodzene som od malého chlapca dúfal, že ho raz uvidím priamo v lese. Samozrejme som sa neskutočne bál, že sa to niekedy naozaj stane, keď budem v hore sám a nepripravený. Spomínate si na film Na ostrý noža s Anthonym Hopkinsom? Tak ten som ako dospievajúci chlapec videl asi 50 krát. Pamätám si, ako som po celý čas sedel na gauči tak, že som mal svoje chlapčenské kolienko stále v pohotovosti, aby som si ho mohol dať pred oči, keď sa obrovský grizzly objaví na obrazovke. Zhodou okolností som mal počas pandémie COVID-19 možnosť stráviť 2 týždne pracovne v provincii Alberta. Precestovali sme okolie Calgary, národné parky Banff a Jasper, kde sa práve film Na ostrie noža o medveďovi grizzlym natáčal. Boli sme v krajine medveďov. Do hôr si povinne beriete tzv. Bear spray a keď odchádzate z parkoviska pri diaľnici a vstupujete na turistický chodník do divočiny, musíte za sebou doslova zavrieť masívnu železnú bránu. Poviem vám, po týždni v tejto prísne stráženej divočine ma už regulérne boleli oči od toho, ako intenzívne som dookola skenoval stromy. V

0: paradoxne nie za oponou Národného parku nedotknutej divočiny, ale neďaleko mesta Jasper. Vybrali sme sa iba kúsok za mesto, k jazeru, ktoré sa zhodou náhod nenáhod volá Patricia Lake. Teda presne ako moja polovička Patricia. A práve na ceste k nemu nám cestu skrížila obrovská medvedica s grizzly medvieďaťom. Na tých 7 sekúnd do konca života nezabudnem. Medvedia matka s mláďaťom nám hrdo, pekne v pokoji a pomaly prešli cez cestu priamo pred jazerom, ktoré nieslo meno mojej Patricie. Dnes, keď už máme doma svoju vlastnú dvojmesačnú dcerku, si ten obraz v hlave premietam už s úplne iným dojatím. Vtedy to bol silný prírodný úkaz a splnený sen chlapca v divokej Kanade, no dnes v tom vidím to najkrajšie púto. Matku, ktorá chráni a vedie svoje malé mláďatko cez cestu. V tom tichu, pri jazere, sa vtedy na mňa Paťka len tak lišiacky pozrela a zahlásila. Vidíš to? Na ceste ku mne sa ti splnia všetky tvoje najtajnejšie túžby. A mala pravdu. Človek niekedy urobí tisíce kilometrov a namáha si oči hľadaním niečoho malého v diaľke, pritom tie najkrajšie zázraky a tie najdôležitejšie medvedie putá ho čakajú presne tam, kde je jeho srdce.
1: Rádio Regina Stret, Regina Hlada.
2: Keď si oči vyzdobíš linkou modrou a nahodíš úsmev Marilyn Monroe s tým, že som James Dean, tak to mi posielaš počete, tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
2: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 10 minút, radary merajú rýchlosť v Banskej Bystrici v Jakube smerom von z mesta a na zjazde z diaľnice R2 pred Zvolenom smerom z Lúčenca. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: už navždy mojou emou. A ja do teba zajatý.
1: Príjemné predpoludnie s rádiom Regina Stret.
0: Medzi nebom a ženou si ešte stále moje dieťa.

0: Pozdravujeme vás z Rádia Regina Stret, toto bol Juanes a na Oravskom hrade zavládla posledný májový týždeň atmosféra plná fantázie a literatúry. Oravské múzeum Pavla Orsága Hviezdoslava tam totiž pripravilo pre najmenších návštevníkov tradičný program Rozprávkový hrad. Viac nám o ňom povie redaktorka Monika Načinová.
1: Počas netradičného putovania historickými priestormi sa deti hravou formou oboznamovali so svetom básní. Prostredníctvom divadelných scénok objavovali význam rímov, strof i jednotlivých veršov. Vysvetľuje marketingová pracovníčka Miroslava Murínová.
2: Taký podtitul je Keď básničky ožijú. Chceli sme deťom priblížiť básničky od známych autoriek a autorov, napríklad rozprávku básničku Činčin, básničku o žabiatku Bola raz jedna trieda a mnohé ďalšie. A chceli sme deti vlastne naučiť, z akých častí sa básnička skladá a že básničky sú dôležité aj pre taký náš rozvoj osobnosti, keďže cez ne tiež spoznávame rímy a pekné príbehy. Chceme deťom približiť aj to, že nielen cez rozprávky vieme vnímať to, že tu je dobro a zlo a že to dobro nad zlom vždy zvíťazí, ale že aj v mnohých básničkách sa vieme naučiť to, že keď si dobrý, tak to dobro sa ti vráti. A je mnoho krásnych básničiek, ktoré hovoria práve o tom, že máme byť k sebe láska, a že máme ten svet tvoriť tak, aby bol krásny. Aj tie rímy a verše sú vlastne takým prostriedkom, ktoré nám vyčeria úsmev na tvári.
1: Na jednotlivých zastaveniach sprevádzali návštevníkov rozprávkové postavy v kostýmoch, ktoré ich zapájali do deja interaktívnymi úlohami. Hovorí Peter Tuka.
3: Ja hrám vlastne pána kráľa. My sme vlastne také ukončenie celého tohto podujatia a snažíme sa deťom odovzdať niečo o básničkách, niečo ich naučiť a hlavne nejaké tie hodnoty, ktoré by ich vlastne v tom živote posúvali ďalej. A snažíme sa im vlastne odovzdať nejakú hodnotu priateľstva, nejakej spolupráce, pretože musia si spolu pomáhať, aby získali tie jednotlivé básničky a vlastne pomohli tým našej princeznej.
1: V programe vystúpila aj Julia Rosinová.
4: Ja hrám postavu kráľovnej melódie. Táto kráľovná melódia je na jednej strane veľmi taká namyslená, taká skôr negatívna postava, ale potom zistia, že vlastne nie som až taká zlá, že sa ich snažím tak motivovať, že možno niekedy stretnú v živote aj nepríjemných ľudí, ale keď sa s nimi porozprávame, tak to vie byť fajn.
1: V scénkach účinkoval aj Martin Tóth.
5: Snažíme sa vlastne aj cez tie rozprávky im ukázať také tie hodnoty, pozitíva a vlastne, aby deti sa nebáli prísť domov a vybrať z knižnice nejakú tú knihu a prečítať si tú knihu.
1: Súčasťou programu boli aj ukážky známych diel detskej poézie, ktoré malým účastníkom priblížili krásu umeleckého slova.
6: Keď pršalo, vrcholilo, žabiatko sa narodilo.
7: Ja mám rada básničky, aj sa ich učíme v škole.
8: Mne sa toto veľmi páčilo a najkrajšia básnička bola o hviezdičke.
9: Mne sa najviac páčila básnička, kde spievala babka s vílou.
10: Mne sa to veľmi páči, my sa tu vraciame každý rok a vždy nás prekvapí niečo nové a

0: a práve teraz počúvate Regino Stred. Pripomíname presný čas 10 hodín 50,5 minúty. Dnešné príslovie bude o paradoxných riešeniach.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Každý z nás sa už stretol s nejakým paradoxným riešením a takéto v roku 2024 ponúkol Jakub Dmota.
3: Ako niekomu, kto si zabudne mobil, zavolať na mobil, že si ho zabudol, tak aby to zdvihol a vrátil sa poň. Lenže, čo ak si môj priateľ chcel zabudnúť mobil, aby mal aspoň na chvíľu od sveta pokoj?
4: Iné zahorieť láskou a iné, keď láska zhorí.
2: A paradoxné riešenia a kontrasty vo svojej pesničke ponúkla aj skupina IMT Smile. No a paradoxné riešenie ponúka aj príslovie z rodiska Mateja Hrebendu, ktorý mimochodom nebol len akýmsi distribútorom kníh, ale aj autorom.
5: Už ako mendík na píle som skladal vinše a pesničky a je ich už veľa odvtedy.
2: Osobnosť z obce, z ktorej pochádza dnešné príslovie, nám v roku 1968 predstavil Jozef Kroner. A je to obec Rimavská Píla, ktorá dnes patrí do Tisovca. A teraz už to paradoxné príslovie. Chudoba, keď nemá chleba, musí aj koláče jesť.
6: Peniaze letia v spomalenom vetre.
2: Príslovie poukazuje na absurdnosť situácie, keď sa nerieši skutočný problém nedostatku základných prostriedkov. Čo ale ak sa dostaneme do situácie, že sa nám finančná rezerva minie, radí odborník na financie, ktorý pochádza práve zo spomínaného regiónu, Peter Hloušek.
7: Vec, ktorá sa vždy dá napraviť. Ja si myslím, že vždy sa dá začať v podstate od začiatku. Tam je veľmi kľúčové, že či vám to vlastne tá aktuálna situácia umožňuje a opäť sa pozriete vlastne na to štandardné. Mám nejaký príjem, mám nejaké výdaje a začínam od nuly. Čiže ako keby som dovtedy ani nič nemal.

0: však nebudem chcieť. Život je plný paradoxov. Veríme, že dnešný deň vám ich prinesie čo najmenej.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: tak krátky na lásku.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk. Bože,

0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obci Stráňavy pri Žiline došlo k útoku medveďa. Slovenská katolícka charita opäť spustila zbierku školských pomôcok. Dnes bude oblačno až zamračené, najviac 25 stupňov. Pekný deň želá Nikol Marunčiaková. V obci Stráňavy pri Žiline došlo včera podvečer k útoku medveďa. 36-ročný muž utrpel povrchové zranenia. Pomoc si privolal sám. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby informovalo, že k zranenému mužovi vyslali záchranársky vrtuľník. Transportovali ho do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku. K útoku medvedicou došlo v oblasti Kojšov-Buzogáň pod Havraňou skalou. Riaditeľ Národného parku Malá Fatra Pavol Židok potvrdzuje, že muž sa zachoval správne.
2: Našťastie reagoval ducha prítomne, keď vychádzal z lesa na lúku. Medvedica, pri ktorej boli dve ročné medvieďata, na neho zautočila, tak si lahol na zem. Tak ako sa to má robiť, zakryl si vlastne krk, hlavu a mäkké časti tela. Takže medveď ho dohryzol, doškriabal, ale nespôsobil mu nejaké devastačné, ťažké zranenia.
1: Strážcovia parku oblasť útoku monitorujú, ľudí z nej odkláňajú. Riaditeľ parku Pavol Židek zároveň doplňa, že Stráňavy majú s medveďmi dlhodobý problém. Žiada obyvateľov, aby boli v tomto čase obozretní, aj v obci, zvlášť v skorých ranných a večerných hodinách. Školský rok sa ešte neskončil, no mnohé rodiny už teraz riešia, ako svojim deťom zabezpečia pomôcky na september. Ceny každoročne rastú. Slovenská katolícka charita opäť spustila celoslovenskú zbierku školských pomôcok. Pomoc potrebovala aj Mária Magdaléna. Po smrti manžela zostala sama so 7 deťmi.
3: Je to náročné na všetky naraz kúpiť, ale postupne sme si už tak akože zvykli. Do školy deťom treba veľa vecí a sú aj veľmi drahé, tak to som mala takú výhodu, že títo ľudia mi pomohli.
1: Zbierka pomáha už niekoľko rokov. Vlani vďaka nej dostalo pomoc viac ako 400 rodín. Zbierka potrvá do polovice septembra. Vysvetľuje hovorkyňa Rožňavskej charity Lucia Černáková.
4: Koniec júna je obdobie, keď decka, keď napríklad skončia prvý stupeň, oni už mnohé veci potom do druhého stupňa nebudú potrebovať. Veľmi často aj školské tašky, že už sa cítia, že idú na druhý stupeň a už sú veľkáči. Začiatok školského roka presne preto, oni vlastne mnohé veci nájdu a zistia, že aha, toto nám už nie je aktuálne, toto už nepotrebujeme. Práve preto tá zbierka školských pomôcok ťaha až do toho 15. septembra.
1: Mesto Detva buduje klubovňu na Štúrovej ulici a zároveň pokračuje aj s komplexnou obnovou denného centra na Partizánskej ulici. Informoval o tom primátor Detvy Branislav Baran.
5: Denné centrum v Starej Detve postupuje veľmi dobre. Tam bol predpoklad ukončenia prác niekedy na september. Optimistický scenár bol na august tohto roka, ale podľa postupu prác to bude pravdepodobne začiatkom júla. Čiže možno ešte to stihneme do folklórnej slávnosti tak, aby to mohlo byť otvorené, ale nechceme to samozrejme uháňať tak, aby to bolo všetko v poriadku vyzreté, vyschnuté a užívania schopné.
1: Cena diela predstavuje 360 tisíc eur, približne 317 tisíc je dotácia z Envirofondu. Liptovský Mikuláš pripravuje nové verejné osvetlenie v areáli Pumptracku v rámci cezhraničného projektu s poľským mestom Nový Targ. Na projekt sa za takmer 60 tisíc eur pribudne 10 solárnych LED svietidiel so senzormi súmraku, ktoré umožnia bezpečnejšie využívanie dráhy aj počas skoršieho stmievania. Súčasťou parku budú aj športové a komunitné aktivity pre deti a mládež a v meste zároveň pokračuje výstavba nového skateparku. Vodný raj Vyhne v okrese Žiar nad Hronom je pripravený na otvorenie tohtoročnej letnej kúpacej sezóny. Podľa prevádzkovej manažérky Martiny Okuliarovej čakajú len na zlepšenie počasia. Okuliarová dodala, že väčšie investície do areálu pred začiatkom tohtoročnej sezóny nesmerovali. Dôvodom bola stratová minuloročná sezóna, keď bolo kúpalisko pre nepriaznivé počasie väčšinu dní zatvorené alebo s obmedzenou prevádzkou. V hlavnej letnej sezóne je tu v prevádzke viacúčelový bazén plnený prírodnou termálnou vodou, neplavecký oddychový bazén, detský bazén a dojazdový toboganový bazén. Dnes oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 25 stupňov, prevažne slabý vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Zelená vlna.
1: Cestári pracujú medzi Hubovou a Ružomberkou, opravujú tam povrch vozovky, prejdete striedavo. Na ceste prvej triedy v úseku Výgľaš-Detva Kriváň opravujú výtlky a kosia trávu. Kolóny ani radary na teraz nehlásite. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: V tejto hodine budeme hovoriť aj o unikátnej transplantácii pečene a obličky v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici.
7: Samotný výkon prebehol veľmi dobre. Najprv sme poškodené orgány, to znamená veľkú policistickú pečeň, odstránili, takzvaná explantácia.
6: A budeme mať pre vás opäť živý vstup, tentokrát zo Zvolena. Pohodové počúvanie vám želajú Jan Mala a Ladislav Eliáš.
0: Príjemné predpoludne s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Petrom Cítením.
1: Peťo sa práve teraz ozve z odovzdania cien Kvet kultúry a umenia vo Zvolene. Pozdravujeme teba, Peťo, aj organizátorku podujatia.
2: Pozdravujem aj ja teba, Laco, budem tak trošku šepkať. Budem ako divadelný šepkár. Práve som vyšiel z divadelnej sály Zvolenského divadla k režisérke Márie Šajgalikovej. Potlesky sa ozývajú celým Zvolenom. Spokojná dnes.
3: Je to úžasné. Vždy je to taký výnimočný pocit, keď do divadla prídu zástupcovia našich kultúrnych inštitúcií, taká široká kultúrna obec, aby spolu sme oslávili ľudí z rôznych oblastí, ktorí si to jednoducho zaslúžia, ktorí zanechávajú vo svojej práci takú viditeľnú stopu v kultúre.
2: Tak dnes odovzdávame kvet kultúry a umenia, to sú ľudia, ktorých navrhujú obyčajní ľudia, a potom sa stretávame tu na vyhodnotení zatiaľ, ako vnímate atmosféru hostí. A dám ruku na srdce, pripravili ste také dokrutky, ktoré by rovno mohli ísť do Slovenskej televízie. Výborné spracovanie.
3: Oh, ďakujem veľmi pekne za takéto uznanie. A je to také vlastne poďakovanie tým ľuďom, aby sa na tom pódiu, keď budú preberať tie ocenenia, dobre cítili. Aby sme ich odprezentovali tak, aký sú, s tou emóciou. A v podstate aj oni sami to tak vnímajú, pretože pre nich je to prekvapenie. Oni tie dokrútky nevideli, takže určite aj oni to prežívajú vo svojich srdiečkach, tak ako my v hľadisku.
2: Je to slávnostná chvíľa, o chvíľu nás čaká teda vrchol večera, vrchol dnešného dňa, divadlo Štúdio Tanca, potom recepcia. Neprezradíme zatiaľ všetkých ocenených, máme aj jedného nášho kolegu oceneného, to tiež nepovieme, ale vás, je niečo, čo vás neschytilo za srdce, silný príbeh alebo pri tej príprave, sú to predsa osobnosti. Úplne mladá tanečnička, potom človek na sklonku života, takže čo vás tak najviac chytilo za srdce?
3: Tá mladá tanečnička, to je energia. To je presne to, že netreba sa báť nominovať ľudí rôzneho veku a z rôznych oblastí, pretože mnohí si myslia, že ocenenie je pre tých, ktorí už majú veľa rokov, už majú niečo za sebou. A práve toto je dôkaz toho, že skutočne oplatí sa nominovať, a potom tá odborná komisia má z koho vyberať. A čo ma chytilo za srdce? Mňa za srdce chytil každý jeden príbeh. Pretože sú to ľudia, ktorí naozaj, myslím si, že si to zaslúžia, že ďakujem všetkým tým, ktorí ich nominovali, lebo sú z každej oblasti. Je to folklór, je to súčasné umenie, je to história, je tam aj naša jedna kultúrna inštitúcia, ktorá oslavuje v tomto roku významné výročia, a je tam, ako ste už aj vyspomínali, váš kolega, takže naozaj je to veľmi pestré.
2: Tak ideme naspäť do sály, po 3/4 na 12 dáme slovo oceneným priatelia.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Petrom Cítením.

0: Úplne prvýkrát na Slovensku a s dobrým výsledkom. Minulý mesiac v Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici transplantovali pečeň aj obličku súčasne. S pacientkou sa Alexander Ernest stretol v pondelok po rannej kontrole.
1: Pani Margita Turínska začala prvé problémy pociťovať už pred 13 rokmi. Policistické ochorenie pečenia a obličiek jej značne komplikovalo život. Posledné 2 roky tak čakala na transplantáciu.
2: Tak ja som mala asi také problémy, že v podstate nevládala som dýchať, postupne ani chodiť, mala som traviace problémy, ťažko sa mi pohybovalo. V poslednú dobu ja som prešla 50 metrov a hneď som sa unavila. V podstate utlaky mi to spôsobovalo.
1: Operácia trvala vyše 5 hodín. Pacientke pri transplantácii odstránili až 18-kilogramovú pečeň a 3-kilogramovú obličku. Pokračuje Julius Janek, prednosta kliniky transplantačnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
3: Tie dva orgány už boli tak laicky ponad neznesiteľne veľké pre tú pacientku, že ju vlastne už obmedzovali v bežnom živote. Čiže to bola hlavná indikácia na operáciu. Samotný výkon prebehol veľmi dobre. Najprv sme poškodené orgány, to znamená veľkú policistickú pečeň, odstránili, takzvaná explantácia. Potom sme odstránili takisto jednu obličku. Táto fáza operácie je špecifická tým vlastne tou veľkosťou, ale aj rizikom krvácania, kedy vlastne chirurgovia si musia dávať pozor, aby nedošlo k nejakému komplikovanému kroku.
1: Na sále spolupracoval takmer 15-členný tím odborníkov. To, že oba orgány pochádzali od jedného darcu, bolo pre pacientku výhodou. Hovorí Svetlana Adamcová-Selčanová, hepatologička Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
4: Pečeň má veľmi dobrú imunotoleranciu a všeobecne dáta uvádzajú, že keď sa transplantuje pečeň a oblička od toho istého darcu súbežne, tak dokonca tá pečeň je protektívna pre tú obličku a vzniká možno menšie riziko rejekcie pre pacienta, to znamená odvrhnutia. To, že sa to robilo naraz, je skvelé. Ako pre túto pacientku to bol dar z nebies.
1: Pani Margita je už takmer mesiac po transplantácii. Život sa jej mimoriadne zlepšil.
2: Teraz výborne. Výborne. Ako je to ešte také citlivé, ale v podstate lepšie sa už aj hýbem, travenie je lepšie, všetko.
1: Potvrdil aj manžel Pavel.
5: To je, čo povedal, že taký zázrak. Nie som ešte zvyknutý na tú jej postavu, na tú celkovo ten pohyb. Každým dňom je, by som povedal, taká krajšia, to zničí človeka. My sme jej pomáhali tak ďalej. Proste je to iná už, iná osoba, iný človek vie žiť.
1: Pokračuje nefrologička Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Martina Konkoľová.
6: Tá rekonvalescencia je naozaj veľmi dobrá. Sme ju mohli prepustiť veľmi včasne, v podstate po 2 týždňoch po operácii, čo sa už len u samotnej pečene vydá málo kedy.
1: Na záver doplňa opäť Svetlana Adamcová-Selčanová.
4: Nefrologovia urobili v tomto smere veľkú prácu, pretože legislatívne transplantovať kombinovanie takéhoto pacienta, to bolo potreba tiež doriešiť.
7: Zo života okolo vás.

0: Rádio Regina ponúka. Krajina kníh.
1: Román Rosie Kwon Eastonovej Biela Moruša je inšpirovaný osudom jej kórejskej babičky, ktorá dospievala v 30. rokoch v Kóreji, okupovanej Japonskom. Sledujeme 11-ročnú Myung, ktorej sny sú príliš odvážne na život v chudobnej dedine.
2: Aká je Kórea? Je nádherná. Moja rodná dedina sa ti bude páčiť. Je tam morušovník, na ktorý sa dá vyliesť. Čaká na nás v Kóreji celý svet.
1: Román Biela Moruša vám predstaví Ľubica Pliešovská. Dnes o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Medzi Žilinou a Rosinou opravujú cestu, premávka je zúžená do jedného pruhu a radar meria rýchlosť v Dolnom Kubíne za mostom smerom na Kráľovany.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Počúvate Rádio Regina Streck.
1: Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len vrak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec,

0: Pozdravujeme vás z Reginy Stred. Blíži sa leto a práve v tomto období sa medzi finančnými podvodmi častejšie objavuje love scam. Vysvetlíme si, o čo ide.
1: Rádio Regina Stred. Ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Love scam, po slovensky romantické podvody. Ide o falošné profily na sociálnych sieťach, cez ktoré sa podvodník snaží získať vašu dôveru a vylákať od vás peniaze. Tieto podvody sa objavujú kedykoľvek počas roka, najčastejšie v lete, keď sú cieľovou skupinou podvodníkov aj dovolenkári. Špekulanti zneužívajú meno známych osobností alebo používajú ukradnuté fotografie z iných profilov. Ako hovorí kriminalista Matej Snobko, ide o modernejšiu podobu sobášnych podvodov.
3: Títo sobášni podvodníci museli dať do novín inzerát, museli sa ukázať, museli ísť za tou obeťou, museli ju obrbnúť, museli si zobrať peniaze, museli sa skrývať. A teraz, ako pán Arpa Čoltes hovoria, že z pohodlia svojho útulného bytu to urobí, z počítača alebo nejakého zmanipulovaného telefónu vám začne písať alebo volať.
2: Povedzme si, kto je najčastejšou obeťou takýchto podvodníkov.
3: Skvelé obete sú nie chlípnici, lebo no čo už takáto blondinka, čo už mne môže poslať pre Boha, za čo peniaze. Ide o to, že jednoducho, ak je človek osamelý, to je jedno, či je žena, či je muž, je jedno akého veku. Čiže to nie je len senior, alebo nejaké ženy vyššieho veku. To platí aj na mužov. Jednoducho on má v duši prázdno, také vákum. Toto je vec, ktorá citovo opantá tú obeť a tá je oveľa nebezpečnejšia. Takže trošičku stráca sa súdnosť. A že nám sa vysmievajú, no poslala 150 tisíc nejakému americkému majorovi. No ale čo povedať o pánovi, ktorému napísala Sandra Bullock, aby predal dom a že budú spolu žiť a on to urobil. Čiže vtedy sa vám vypne, lebo človek je nie tvor racionálny. Keby bol racionálny, tak to inak vyzerá. Človek je tvor emocionálny, ktorý občas myslí. Títo darebáci to majú psychologicky dobre nachystané a jednoducho ako zaútočia na tú slabšiu stránku obrany človeka.
2: Aby sme si to teda predstavili, na druhej strane nie je ani Sandra Bullock a v prípade žien nie je ani Brad Pitt. Kto je tam teda?
3: Nejaký buď počítač naprogramovaný, alebo nejaký darebák, ktorý píše. Lebo jedna vec je hovoriť, ale druhá vec je písať. Tie cudzokrajné maily a cudzokrajné reči, ktoré sa snažia hovoriť v slovenčine, tak majú všelijaké chybičky a diabol sa v kriminalistike skrýva v detailoch. Vlastne na druhej strane, keď je písaný text, tak sa môže skrývať hocikto a v podstate hocikto sa stane obeťou. Momentálne sú to buď strojové veci, alebo nejakí takí darebáci, ktorí keď napíšu 1000 mailov denne, tak už niekto sa len chytí.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Petrom Cítením.
1: Teraz sa vrátime do Zvolena, koná sa tam dnes odovzdanie cien Kvet kultúry a umenia. Pozdravujeme ťa, Peťo, už máme výsledky?
2: Láco, pozdravujem, samozrejme 5 ocenených a jedna inštitúcia, stojíme na pódiu práve. Je to všetko tak zahorúca, mám tu aj nášho kolegu, ešte neprezradím koho, ale slovo dám najprv Ondrejovi Lunterovi, predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý zastrešil celé toto oceňovanie, takisto povyberal ocenených a nadviažem na slova môjho kolegu, ktorý povedal, že Banskobystrický kraj je dnešných ťažkých časoch kultúry ostrovom slobody. Ako to vy vnímate, ako vnímate dnešný deň a ľudí, ktorí dnes boli ocenení?
3: Veľmi vážim tieto slová a teším sa z tohto podujatia. Ono má taký symbolický názov, že kvet kultúry a umenia. Kvet je symbolom krásy, symbolom pestrosti, symbolom rastu. A taká má byť aj kultúra. Tá má rast, má byť pestrá, tak aby si každý našiel v nej to svoje. Pestrosť kytice, každý máme rád trošku inú kyticu a tak je to aj s kultúrou, každý potrebujeme iný jazyk kultúry. Ja som veľmi rád, že náš kraj je tak vnímaný ako slobodný a možno aj v týchto časoch, kedy tie štátne inštitúcie, ktoré majú v názve a v logu kultúry, tak dnes naozaj nereprezentujú slobodnú kultúru a práve preto som rád, že všetci tí, ktorí nás obohacujú, či už tradičným alebo moderným spôsobom a nás všetkých bez ohľadu na to, aký máme politický názor, vierovyznanie, tak nás oslovujú a robia z nás kultúrnejším a kultúrnejšími ľuďmi. A myslím si, že o to ide. Byť kultúrnejší, pretože kultúrnosť potrebujeme v dialogu, pre súdržnosť a preto, aby spoločnosť fungovala.
1: Tak to bolo aj dnes. Tak na podiu sa stretli ocenení ľudia, ktorí za dlhoročné svoje výsledky dostali ocenenie v oblasti umenia a to bol aj Dušan Krnáč v zaujímavej a umeleckej činnosti. Dovolím si na trošku odhrnúť vaše sako, pozrieť sa na vaše srdce a tam je nápis Dobro je kompas. Čo to pre vás ako umelca a dnes oceneného človeka znamená?
4: To, čo, čím by sa mal asi každý riadiť vo svojom živote, aby prispel do toho spoločného reflektovania skutočnosti a jej nie že vylepšovanie, ale odzrkadľovať to, čo sa okolo nás deje a nech si každý potom na základe toho uvedomí, kde žije a prečo žije.
1: Vy ste na pódiu povedali, že takto oddeluje kultúru od aktivizmu a pre vás je to práve ako keby povinnosť. No, je to tak? Vnímate to tak?
4: Nevymyslel som to ja. Je to integrálnou súčasťou, si myslím, že každej umeleckej tvorby, činnosti, keď si pozrieme do histórie, neviem si predstaviť, že ako by som ináč nazval takého umelca, ako bol Goya a jeho cykly, trebárs Kapričos alebo Hrôzy vojny. Čiže vlastne ja len som takým skromným pozorovateľom súčasnosti a reflektujem ju v tom, čo robí.
1: Ja vám neskromne poďakujem za to, že ste tu dnes boli s nami a laureátom za výnimočné umelecké tvorivá alebo interpretačné počiny v oblasti umenia a zaujímavej umeleckej činnosti môj kolega Mišo Várošík. Z celého srdca ti ďakujem, že si tu za celú našu inštitúciu, že stojíš na pódiu, čo to pre teba znamená a čo teba formuje vo svojom nielen teda tvorivom, ale aj umeleckom smerovaní.
5: To ocenenie som získal za svoju, povedzme, prozaickú tvorbu, ale najmä za tvorbu v oblasti histórie, pretože milujem svoj región, milujem jeho dejiny a snažím sa ich propagovať. A čo to pre mňa znamená? No dáva mi to zmysel pokračovať v tej práci neustále ďalej, pretože na čo niečo vybádam, vyskúmam o svojej dedine, o svojom okrese, o svojom kraji, keď si to nechám iba pre seba. Takže snažím sa to šíriť, poznávanie miesta, v ktorom žijem aj medzi ostatných. Jednoducho chcem byť občiansky aktívny, pretože ten občiansky aktivizmus je veľmi veľkou hybnou silou pre našu spoločnosť a dokáže naozaj veľké veci. A v tomto chcem neustále pokračovať a som teda veľmi vďačný za toto ocenenie a je to pre mňa motiváciou konať neustále ďalej tak, ako konám.
1: No, Mišo, spolu teraz prvýkrát stojíme na divadelnom pódiu, viackrát ako moderátori, dnes nie ako herci, ty laureát a moderátor, ale za tvojim menom je v zátvorke jedno meno, ktoré ťa veľmi vystihuje a podľa mňa tak trochu ti aj zmenilo život. Ota Plávková, čo to pre teba znamená?
5: Ota Plávková je pre mňa veľkým morálnym vzorom, len stručne poviem, že bola veľmi tvrdo perzekovaná za protipostoj proti okupácii v auguste 1968 a veľmi trpela počas celej normalizácie a nikdy neodvolala to, že okupácia je okupácia a nie bratská internacionálna pomoc. Dovolím si na záver niekoľko z jej citátov, že povedala, že sloboda je pre ňu ako vzduch, nemožno bez nej dýchať. Ďalej, že nemôžeme byť ľahostajní, hluchí a slepí voči tomu, čo sa okolo nás a s nami deje, pretože po nás príde generácia ďalšia a tá sa opýta, čo ste robili, a bude sa pýtať právom.
1: Tak, kvet kultúry a umenia je odovzdaný. Viac slov to už ani nepotrebuje povedať. Pozdravujeme zo Zvolena.
6: Peťo sa naživo prihovoril z odovzdania cien kvet kultúry a umenia. Gratulujeme oceneným.
0: Rádio Regina Stret na cestách s Petrom Cítením.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: O 11. hodine 51. minúte. Najúčinnejší nástroj na ochranu zdravia je prevencia. Ak si na ňu viete nájsť čas, robíte dobre.
2: Aj štatistiky v podstate ukazujú, že najvyššia úmrtnosť je na kardiovaskulárne ochorenia, potom sú to ochorenia onkologické.
1: Ako to súvisí s prevenciou, povieme v popoludnejšom vysielaní. O 13. si vypočujete Klub komunálnej politiky. Ivana Kapráliková bude so svojimi hostiami diskutovať na tému Africký mor ošípaných. Pekné popoludnie vám zaželá aj Zuzana Ševčíková. O 9. boli dnes s vami Jan Mala a Ladislav Eliáš a nezabudnite na Karolíny, majú dnes meniny. Pekný deň želáme.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na Rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Výhrady k prorastovým opatreniam nemajú len zamestnávateľia a odbory, ale aj viacerí členovia vlády. Koalícia schválila novelu stavebného zákona v prvom čítaní. Opozícia varuje pred silnejšími právomocami pre rezort obrany. Ukrajinské drony zasiahli ropný terminál v Petrohrade. V meste sa začína ekonomické fórum od piatka aj s Vladimírom Putinom. Pripravený je poludnejší spravodajský blok a Renata Brimiš-Pačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda schválila dlho očakávané prorastové opatrenia. Balík obsahuje 38 vládnych riešení, ako naštartovať ekonomiku. Len 11 z nich je v paragrafovom znení. Väčšina znižuje administratívnu záťaž firiem či inštitúcií. Podľa zamestnávateľov vláda pripravovala balík 4 mesiace a za ten čas sa nikam neposunul, iba okresal. Kritickí sú aj odborári, opozícia a aj niektorí ministri. Viac povie Denisa Žilová.
2: Dobrý deň. Jedným z dôležitých opatrení v tomto balíčku pre podnikateľov a firmy je zrušenie povinnej lekárskej prehliadky pri nerizikových profesiách. Platiť to má už od budúceho mesiaca. Ďalším z opatrení je nižšia spotrebná daň z elektriny, najmä pre firmy v oblasti priemyslu, ťažby či energetike. Daň sa im zníži od októbra tohto roka z 1,32 € na 50 centov za megawatt hodinu.
1: Viaceré opatrenia cielia najmä na rušenie administratívnych povinností. Zamestnávateľia aj odbory včera reagovali, že tieto kroky v skutočnosti nie sú prorastové a nepomôžu ekonomike. Ako reagujú ministri?
2: Minister pôdohospodárstva a podpredseda Smeru SD Richard Takáč pred rokovaním vlády pripustil, že prvý balík mohol byť ambicioznejší. Viac si sľubuje od ďalšieho balíka opatrení, ktorý má vláda predstaviť na jeseň.
3: Tak samozrejme, že by som si to vedel predstaviť aj lepšie, ale pokiaľ mám teda informácie, ide o prvý balík prorastových opatrení. Viem, že intenzívne pracujú aj na ďalšom balíku. Toto je návrh, ktorý sa nedotýka nejako verejných financií, teda štátneho rozpočtu.
2: Výhrady mal aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Hoci priznal, že celý materiál pred rokovaním vlády nevidel, uviedol, že si vie predstaviť aj opatrenia s priamym dosahom na štátny rozpočet.
4: Napríklad zrušenie vratiek DPH, máte hneď miliardu. Napríklad zrušenie verejného obstarávania v rámci 4 rokov celého volebného obdobia, máte 4 miliardy.
2: Zároveň zdôraznil, že nepodporí rušenie športových ani rekreačných poukazov. Balík obsahuje aj opatrenia zamerané na podporu investícií. Počíta napríklad so vznikom dvoch nových fondov, Inovačného fondu pre regióny a Slovenského fondu regionálneho rozvoja. Ich cieľom je poskytovať návratné pôžičky samosprávam a regiónom. Z rezortu investícií sa však do balíka nedostali dve riešenia, ktoré navrhoval minister a nominant Smeru SD Samuel Migaľ.
5: To sú investičné víza a systém na zamedzenie únikov výberu DPH na Slovensku, pretože tieto opatrenia by okamžite mohli do štátnej kasy priniesť rádovo 500 000 000 eur. Týmito peniazmi by sme mohli napríklad nahradiť výpadok transakčnej dane.
2: O schválených opatreniach už informovali aj zástupcovia vlády ako premiér Robert Fico a jeho kolegyňa Denisa Saková z ministerstva hospodárstva.
1: Informácie sprostredkovala Denisa Žilová a ja dodávam, že vládne opatrenia na podporu rastu ekonomiky sú aj témou diskusie z prvej ruky s moderátorom Jurajom Jedinákom po skončení Rádiožurnálu. Zmeny v stavebnom zákone, ktoré do parlamentu predložil minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD, koalícia schválila v prvom čítaní. Podľa šéfa rezortu má za úlohu najmä lepšie vysvetliť niektoré znenia, ktoré si stavebné úrady v samosprávach interpretovali po svojom. Opozícia však upozorňuje na údajne mimoriadne právomoci pre ministerstvo obrany. Tvrdí, že preň bude jednoduchšie budovať vojenské objekty, napríklad znovu vytvoriť vojenský obvod Javorina.
6: Nové znenie stavebného zákona nemá zásadne meniť jeho podstatu, ale reagovať na niektoré problémy, ktoré vznikli v praxi, uvádza ministerstvo obrany. Opozícia však upozorňuje na bod 71, ktorý podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS dáva mimoriadne silné postavenie ministerstvu obrany.
7: Jediné, čo stačí, je, že budú dotknuté záujmy obrany štátu, a to v územiach určených ministerstvom obrany, ktoré zverejní na svojom webovom novom sídle.
6: Územie pritom rezort nemusí vlastniť. Podľa poslankyne tak vzniká obava, že sa rezort obrany bude môcť vyjadrovať k výstavbe kdekoľvek na Slovensku. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Darina Luščíková je presvedčená, že návrh sa týka obnovenia vojenského obvodu Javorina v okrese Kežmarok.
8: Toto územie bude znova vojenským obvodom v pôvodnom rozsahu. Preto ma veľmi zaujalo toto ustanovenie. Ministerstvo obrany môže vyhlásiť podmienky výstavby všetkých dotknutých objektov k tomuto vojenskému územiu.
6: Vojenský obvod vznikol ešte v 50. rokoch minulého storočia. Vtedajších vlastníkov pozemkov štát vyvlastnil. Obvod Javorina zanikol v roku 2011 a vláda pozemky reštituovala. Zámer obnoviť ho oznámil minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD 19. mája na vláde.
9: To sú pre nás strategické miesta, na ktorých musíme fungovať, pretože v opačnom prípade my nemáme kde fungovať aj s našimi ochrannými prostriedkami.
6: Vlastníkom pozemkov zároveň prisľúbil, že nebudú ukrátení. Šéf rezortu dopravy Jozef Ráš zároveň tvrdí, že zákon nie je postavený tak, ako ho interpretuje opozícia.
10: Nie je to, že teraz záväzne stanovisko, ktoré bude vydávať obrana, nahradzuje pre Boha živého záväzne stanovisko obce. Je to, že aj ministerstvo obrany.
6: Za návrh v prvom čítaní hlasovalo 78 poslancov. Soňa Mačur-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Od 1. júna prebralo výstavbu Prešovskej nemocnice nové konzorcium slovenských firiem. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka by sme mohli obnoviť práce na stavbe opäť od budúceho týždňa. Minister zároveň popoludní bude čeliť odvolávaniu práve pre situáciu s nemocnicou. Viac prišiel povedať do štúdia redaktor Matúš Dudáš.
11: Pekný deň. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD na stretnutí s novinármi vysvetľoval jednotlivé kroky po zastavení výstavby Prešovskej vojenskej nemocnice. Podľa ministra má rezort voči bývalému zhotoviteľovi ešte záväzky a prácu schválenú stavebným dozorom mu vyplatí.
12: Stavba bude normálne pokračovať, pretože ona je zaistená všetkými tými stojkami a tými statickými opatreniami, dokiaľ ten betón ešte zreje. Čiže vy môžete plynule pokračovať ďalej a zároveň môžete tieto stĺpy meniť. Oni nie sú samé ešte funkčné, pretože sú všetky ešte zadebnené aj so stropom aj s ostatným, čiže keď sa budú meniť, a väčšina z nich dokonca aj sama, ešte na ne nemajú postavenú žiadnu stropnú konštrukciu, takže sa vymenia počas tej ďalšej výstavy.
1: Už sme to spomenuli, že minister obrany by mal popoludní čeliť v parlamente odvolávaniu práve pre problémy pri výstavbe nemocnice v Prešove.
11: Áno, s návrhom na mimoriadnu schôdzu parlamentu prišli kresťanskí demokrati, tí hovoria o netransparentnosti, nekvalite a neefektivite pri výstavbe. Podľa poslanca KDH Petra Stachuru by mal Robert Kaliňák presvedčiť svojich koaličných kolegov, aby mimoriadnu schôdzu otvorili.
13: Robert Kaliňák by mal namiesto toho, že si zvolá novinárov na svoje ministerstvo, mal by prísť pred parlament sa zodpovedať za to, čo urobil. Toto je jeho zodpovednosť a povinnosť.
11: Robert Kaliňák na snahy KDH totiž reagoval, že nemá problém s poslancami diskutovať. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD sa však schôdzu zrejme nepodarí otvoriť.
14: Nemyslím, že toto tvrdenie KDH je založené na nejakej objektívnej realite. A keď raz bude vykonané nejaké vyšetrovanie a bude toto konštatované a bude ministrom obrany naďalej pán Kaliňák, no tak nech sa páči, môžeme sa tu stretnúť.
11: Na záver už len dodám, že situáciu okolo odvolávania ministra obrany vám prinesieme v ďalších spravodajských vstupoch.
1: Informoval Matúš Dudáš.
0: Stručne z domova.
15: Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po rokovaní vlády to vyhlásil premiér Robert Fico. Vláda schválila za kandidáta na predsedu úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na 6-ročné funkčné obdobie Jakuba Chytila. V súčasnosti pôsobí ako advokát a rozhodca rozhodcovského pri Hospodárskej komore a Agrárnej komore Českej republiky. Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona v oblasti spotrebných daní a dane z príjmov. Má priniesť jednoduchšie pravidlá, menej administratívy a praktické riešenia vychádzajúce zo skúseností podnikateľov aj štátu. Cieľom návrhu je modernizovať systém, znížiť zbytočnú byrokraciu a zároveň zachovať účinnú kontrolu tam, kde je potrebná. Po včerajšom napadnutí 36-ročného muža medveďom hneď im v extraviláne obce Stráňavy v okrese Žilina umiestnili na mieste incidentu monitorovacie zariadenie. Národný park Malá Fatra na sociálnej sieti informoval, že jedinca zatiaľ nezaznamenali. Podľa informácií od poškodeného malo ísť o medvedicu a dve minuloročné mláďatá.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Niekoľko ľudí bolo zranených pri ukrajinskom dronovom útoku na druhé najväčšie mesto v Rusku, Petrohrad, kde sa dnes začína Medzinárodné ekonomické fórum, tzv. Ruský Davos. Vystúpia na ňom aj viaceré kontroverzné osobnosti krajne pravicovej scény zo Spojených štátov. V piatok sa očakáva príhovor šéfa Kremľa Vladimíra Putina. Pri včerajšom masívnom ruskom útoku na Ukrajinu zomrelo 22 ľudí. Vyše 200 dronov Rusko na suseda poslalo aj dnes.
16: Nad jedným z petrohradských kanálov sa v diaľke vlní kúdol čierneho dymu. Asi 60 ukrajinských dronov poškodilo niekoľko objektov infraštruktúry v troch štvrtiach tzv. Benátok severu. Z videí od miestnych obyvateľov sa zdá, že tam horel ropný terminál. Úrady hlásia len zranených, nikto nezomrel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti napísal, že ukrajinské sily zasiahli aj iné čisto vojenské ciele na námornej základni v meste Kronštadt, aj podnik na výrobu zbraní v ruskej Tambovskej oblasti. Podľa ruských úradov ďalší dron padol v okupovanej Doneckej oblasti na autobus smerujúci na Krym. Hlásia 7 civilných obetí. Karol Svoboda z Karlovej univerzity si všíma, že z ruskej strany pribúda naratívou o údajnom ukrajinskom terorizme, hoci Ukrajina tvrdí, že mierí na vojenské ciele.
17: Vladimír Putin si je vedom toho, že to válečné nadšení v Rusku výrazne opadlo a potřeboval nějakou věc, která by to proválečné nadšení znovu probudila.
16: Hovorca Kremľa hovorí o novom modeli vojny. V Rusku teda zjavne nevylučujú možnosť vojenskej eskalácie, ktorá by pred prichádzajúcimi parlamentnými voľbami mohla slúžiť ako zámienka na nútenú mobilizáciu. Vojenskí experti ju reálne nevidia, aj preto, že Rusko je pod tlakom ekonomických problémov a s Ukrajinou sa trápi pre nadvládu dronov. Vladimír Bednar.
18: Ruskej federácie na zrealizovanie mobilizácie chýbajú tie materiálne zdroje.
16: Proti Rusku bojuje 56 krajín, vyhlásil nedávno predseda Ruskej bezpečnostnej rady Sergej Šojgu. V čase, keď Rusko prichádza o územia, ktoré na Ukrajine dobilo, sa tieto slová dajú interpretovať aj inak, pripomína Karol Svoboda.
17: Že vlastne tohleto je snaha nejakým spôsobom omezit nebo omluvit to, že Rusko nevyhráva.
16: Podľa komentárov sa zjavne rozplynula nádej Kremľa, že mu Donald Trump odovzdá Ukrajinu na striebornom podnose. A podľa niektorých to môže byť aj príprava na prímerie, ktoré pre Rusko nebude také maximalistické, ako si možno predstavovalo. Miroslava Nejrakuža, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Ešte dodajme, že do Kyjeva na vopred neohlásenú návštevu pricestoval generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. A napätie sa opäť stupňuje aj v Perskom zálive, napriek platnému prímeriu medzi Iránom a Spojenými štátmi. Letisko v Kuvajte zasiahli iránske rakety, vyžiadali si najmenej jednu obeť a niekoľko zranených. Pokračuje aj izraelská ofenzíva v Libanone. Útoky blízko juholibanonského mesta Súr zabili 6 ľudí. S podrobnosťami je v štúdiu Katarína Ulická.
19: Vedenie amerických ozbrojených síl na Blízkom východe už v noci informovalo, že protivzdušná obrana zachytila niekoľko iránskych rakiet vypálených na Kuvajt a Bahrajn a ani jedna z nich netrafila svoj cieľ. Iránske revolučné gardy tvrdia, že útočia v odvete za predchádzajúce útoky Spojených štátov, ktoré zasiahli iránsky tanker v Hormuzskom prielive a tiež radarové stanice na iránskom ostrove Kešm. Teherán vyhlásil, že zasiahol aj veliteľstvo 5. americkej flotily v Bahrajne, čo ale americké sily popreli.
1: Krehké prímerie ohrozuje aj situácia v Libanone, a to aj napriek prísľubu o ukončení vzájomných útokov Izraela a Hizbaláhu.
19: Americký prezident Donald Trump po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom vyhlásil, že obe strany na seba prestanú útočiť. No nestalo sa tak. Izraelská armáda opäť útočila na juhu Libanonu. Podľa libanonského rezortu zdravotníctva za posledné 3 mesiace pre útoky Izraela v Libanone zahynulo už takmer 3,5 tisíc ľudí. Na pôde amerického ministerstva zahraničných vecí sa včera začalo ďalšie kolo priamych rokovaní medzi zástupcami Libanonu a Izraela. Čo sa týka rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi, USA naďalej trvajú na tom, aby sa Teherán vzdal svojho jadrového programu. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio ústupky v tomto smere odmieta a vyhlásil, že Spojené štáty zmiernia sankcie voči Teheránu, až keď prestane obohacovať urán. Marco Rubio tiež odmietol, že by Spojené štáty ponúkli Iránu zmiernenie sankcií výmenou za znovu otvorenie Hormuzského prielivu.
1: Vo vysielaní Rádiožurnálu povedala Katarína Ulická. Bývalá prvá dáma Jill Bidenová vydala svoje memoáre a počas turné v médiách nahnevala mnohých demokratov. Naznačila totiž, že Joe Biden nemal z volieb v roku 2024 odstúpiť. Mnohí demokrati naopak vinia práve bývalého prezidenta, že odstúpil neskoro a pomohol tak Donaldovi Trumpovi k víťazstvu.
20: Jill Bidenová priliala olej do ohňa svojimi vyhláseniami, že Joe Biden pred katastrofálnou televíznou debatou s Donaldom Trumpom v júni roku 2024, ktorá ukončila jeho politickú kariéru, nejavil žiadne známky kognitívneho úpadku. V tom čase 82-ročný prezident nakoniec ustúpil tlaku popredných demokratov a iba 107 dní pred voľbami oznámil, že sa o znovu zvolenie uchádzať nebude. Jill Bidenová pre MSNBC vyhlásila, že to bola chyba.
21: I believe he would have beat Donald Trump in that election.
20: Verím, že by Trumpa vo voľbách porazil. Bývalý štátny senátor vo Virgínii demokrat Monty Mason pre slovenský rozhlas vyhlásil, že Jill Bidenová má síce právo zverejniť svoje memoáre, ale zároveň dodal.
22: I think that is squarely the...
20: Toto je postoj milujúcej manželky a nie objektívna analýza toho, čo sa deje s ľuďmi, keď majú 81-82 rokov. Demokratický kongresman Adam Smith na NBC tvrdo bývalú dámu kritizoval. Mne to celé príde ako nechutné divadlo. Išlo o kolosálny omyl Joea Bidena, keď sa rozhodol opäť kandidovať. Pôvodne sľuboval, že zostane iba jedno volebné obdobie. Všetkým bolo jasné, že fyzicky nemá na to, aby opäť kandidoval. Joe Biden, jeho rodina a poradcovia uškodili tejto krajine a isto demokratickej strane, keď sa rozhodli opäť kandidovať. Bidenov a aj Trumpov vysoký vek oživili debaty o zavedení vekového limitu pre kandidátov na prezidenta. Ústava stanovila dolný limit na 35 rokov, ale o hornej hranici nič nehovorí. Niektorí analytici navrhujú hranicu 75 rokov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta. Stručne z regiónov.
23: Lucia Benetínová, Michalovce. Budovu základnej školy Pavla Horova z roku 1884 rekonštruujú, aby ušetrili na energiách. Školu navštevuje viac ako 600 žiakov. Práve pre stavebné práce ukončia školský rok o niekoľko dní skôr, v piatok 26. júna. Doplňa riaditeľ Slavko Pavolko.
24: Celá budova teplotečná bude zateplená, bude zmena vyporovacieho systému, budú LED tepelné čerpadlá. To priniesie zlepšené podmienky pre žiakov, pre učiteľov a finančný benefit pre školu.
23: Investíciu za viac ako 1,5 milióna eur financujú z programu Slovensko. Práce potrvajú do februára 2028.
25: Klaudia Urdová, Lúčenec. Spojenú školu internátnu navštevujú žiaci so zdravotným znevýhodnením, ako je narušená komunikačná schopnosť, sluchové postihnutie alebo poruchy učenia. To však nie je vôbec prekážkou, aby mohli vydávať vlastný školský časopis. Po niekoľkých rokoch obnovili funkčnosť redakčnej rady v rámci digitálneho a redakčného krúžku a rozhodli sa zaznamenávať všetky svoje úspechy, či už športové alebo literárne, pokračuje učiteľka Simona Kantorová.
26: Aj do povedomia rodičov dostať možno to, kde sa všade ich deti zapojili, v čom všetkom vyhrali, robia tie texty, tvoria, editujú alebo pripravujú fotografie, grafický materiál, dávajú to dokopy.
27: Vlasta Cigánková, Unín. V obci v okrese Skalica vysadili pred 9 rokmi pri rozhľadni nad dedinou Lipovú aleju. Iniciatíva obyvateliek spojila Unínčanov, ale aj rodákov a ľudí zo širšieho okolia, ktorí zasadili 64 líp, o ktoré sa po celé roky starali. Marek Ochaba zo Združenia Človek a krajina.
28: My sa usilujeme o osvetu ohľadom aleji, aby táto naša krajina, ktorá je nádherná, ale teda aleje z nej ubúdajú, tak aby sa naspäť vracali do krajiny. Nielen tvoria tú krajinu, ale je to také prírodné kultúrne dedičstvo.
27: Lipy v Uníne sa stali historicky prvým víťazom ankety Aleja roka.
0: Rádiožurnál Šport.
29: Začíname futbalovou aktualitou. Reprezentačný útočník David Strelec pre zranenie opustil náš národný tím a nebude k dispozícii v piatkovom prípravnom zápase s Čiernou horou v Košiciach. V kádri ho nahradil 24-ročný Roman Čerepkaj, ktorý má premiéru v A tíme. Naša futbalová reprezentácia odohrá všetky tri domáce zápasy Ligy národov na východnom Slovensku. 26. septembra sa s Moldavskom stretneme v Prešove, s Kazachstanom a Fajerskými ostrovmi nastúpime v Košiciach. Finálovú sériu o Stanleyho pohár v NHL odštartovali víťazne hokejisti Vegas Golden Knights. Na ľade Caroliny uspeli 5-4, keď 3 minúty pred záverom strelil rozhodujúci gól český útočník Tomáš Hertl. Druhé finále sa hrá v noci na piatok opäť v Caroline. V NHL sa mení formát zápasu hviezd. Od novej sezóny sa v ňom predstavia výbery Kanady, USA, Švédska, Fínska a výber sveta, ktorý bude pozostávať z hráčov z ostatných krajín. All-Stars uvidia diváci po dvojročnej prestávke. Uskutoční sa 6. februára 2027 v domovskom stánku New Yorku Islanders. Hádzanári Tatrana Prešov oslavujú 20. titul slovenskej súťaži. Získali ho včera, keď po štvrtom finále vyhrali v Prievidzi nad Bojnicami 28-22 a celú sériu ovládli 3-1 na zápasy. Kapitán Lukáš Urban.
2: 20. titul, to už by som povedal, že dobre číslo a išli sme si za tým. Stavali sme to na výbornej obrane, dostali sme málo gólov, vedeli sme, že v útoku svoje dáme a tak to aj vyšlo. A naozaj krásny pocit, pre mňa osobne je to 10. titul, čiže som za to veľmi vďačný.
29: Prešov okrem titulu získal aj slovenský pohár a prehral v sezóne iba jeden zápas. Bolo to druhé finále s Bojnicami. Klub z kúpeľného mesta má za sebou historickú sezónu. Doteraz bol dvakrát bronzový, teraz strieborný. Radosť má aj 40-ročný skúsený pivot Andrej Petro.
3: Pre fanúšikov, ale aj konkrétne pre mňa sme tí morálni víťazi. Sme amatérsky klub, poloamatérsky, ktorý jednoducho dokázal prilákať do tejto haly skoro 2000 divákov, čo je niečo neuveriteľné. Od začiatku do konca nás burcovali, od začiatku sezóny do tohto posledného zápasu.
29: Naša hádzanárky odohrajú dnes a zajtra v Dunajskej strede prípravné zápasy s Tureckom. V decembri na turnaji v Ankare sme nášho súpera zdolali o 4 góly. Bola vtedy pritom aj spojka Olivia Ščípová.
4: Sú tam mladé dievčatá takisto ako v našom týme. Sú tam dravé, jedna na jedna, aj strelbu z diaľky majú, ale veríme, že aj tieto zápasy víťazne skončia pre nás, aby sme sa dobre naladili na tie decembrové majstrovstvá.
29: Na tenisovom Roland Garros v Paríži sa aktuálne hrá tretie ženské štvrťfinále. Poľka Chvalinská hrá s Anou Kalinskou. Zatiaľ nerozhodne 6-6 v prvom sete. Včera si postup vybojovali Ukrajinka Kostiuková a Ruska Andrejová. Medzi mužmi je premiérovo v grandslamovom semifinále 20-ročný Čech Jakub Menší, ktorý vyradil vo štvrťfinále Brazílčana Fonseku. Čaká ho skúsený Nemec Alexander Zverev, ktorý je na parížskej Antuke už v piatom semifinále. Charles Leclerc podpísal nový viacročný kontrakt s týmom Ferrari, za ktoré jazdí od roku 2019. Na predĺžení spolupráce sa dohodol pred domácou veľkou cenou Monaka F1, ktorá je na programe cez víkend na okruhu v Monte Carle.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vláda schválila balík opatrení, ktoré by mali pomôcť stabilizovať podnikateľské prostredie. Premiér Robert Fico hovorí, že ako avizoval, ide o prvý balík bez dosahu na štátny rozpočet. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj zhoršila prognózy rastu slovenskej ekonomiky v tomto aj budúcom roku. Medzinárodné letisko v Kuvajte zasiahol iránsky dronový útok. O život prišiel najmenej jeden človek, niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia.
0: Rádiožurnál Počasie.
15: Zajtra má byť oblačno až zamračené, vo východnej polovici predpoludním na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na západe a postupne aj inde malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci tiež na mnohých miestach dážď alebo prehánky a teplota 15 až 10 stupňov. Cez deň 23 až 28, v severnej polovici na Orehroni a Dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov. Slabý na juhozápade mierny severozápadný vietor.

0: osobné auto. V Bratislave na Račianskom Mýtene fungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľad úplne. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Na horskom priechode Príslop spevňujú svach. Prejdete striedavo, počítajte aj so zdržaním. Medzi Poltárom a obcou Breznička opravujú cestári výtlky. V úseku Rimavská Baňa, Kraskovo, Lukovište a kosia trávu. Mobilný radar Čierna Škoda Octavia jazdí v Šuranoch a okolí. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanová 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
3: Rádio Regina Stred.
4: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúvam, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
5: V nedeľu ma baví pôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
3: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mladý vodič v obci Brehy nezvládol riadenie, skončil v nemocnici. Letné kúpalisko vo Veľkom Krtíši plánuje otvoriť sezónu 13. júna. Zajtra bude oblačno až zamračené, 18 až 25 stupňov. Pri mikrofóne je Nikol Marunčiaková. Vláda schválila dlho očakávané prorastové opatrenia. Premiér Robert Fico zopakoval, že sú medzi nimi len tie, ktoré nezaťažia rozpočet.
2: Schválili sme aj návrh na skrátené legislatívne konanie, ale tento návrh budeme prerokovávať až v súlade alebo naraz s návrhom zákona o štátnom rozpočte. Čiže na júnovú schôdzu nedávame teraz nič, pôjdeme s tým na septembrovú schôdzu, lebo vtedy chceme predložiť aj druhý balík, ktorý už bude mať vplyv na štátny rozpočet.
1: Pravdepodobne neprimeraná rýchlosť jazdy bola príčinou vážnej dopravnej nehody, ktorá sa stala dnes ráno v obci Brehy v okrese Žarnovica. Mladý vodič vozidla Audi A4 nezvládol riadenie a v miernej zákrute narazil do oplotenia rodinného domu. Na sociálnej sieti o tom informuje Banskobystrická krajská polícia. Ako uviedla, vo vozidle sa nachádzali tri osoby. Dvaja spolujazdci utrpeli povrchové zranenia. Vodiča vo vážnom stave previezli do nemocnice. Po včerajšom napadnutí 36-ročného muža medveďom hnedým v extraviláne obce Stráňavy v okrese Žilina umiestnili na mieste incidentu monitorovacie zariadenie. Národný park Malá Fatra informoval na sociálnej sieti, že jedinec zatiaľ nebol zaznamenaný. Podľa informácií od poškodeného malo ísť o medvedicu a dve minuloročné mláďatá. Muž bol napadnutý s viacerými tržnými a hryznými ranami, transportovaný záchranárskym vrtuľníkom do fakultnej nemocnice poliklinikou Žilina. Členovia zásahového tímu pre medveďa hnedého vykonali terénny výjazd spolu s liadkou polície na miesto útoku. Ako spresnili, na mieste boli zaznamenané viaceré pobytové znaky medveďa hnedého. Trus, rozhrabané mraveniska, taktiež bola na mieste útoku identifikovaná krv zraneného na tráve. Vedenie samosprávy vyzvalo miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce. Medzi Hubovou a Radkovom sa začala veľkoplošná oprava vyše 16-kilometrového úseku. Cestári počas stavebných prác opravia vozovku na ceste prvej triedy v správe Slovenskej správy ciest s odfrezovaním obrusnej a ložnej vrstvy a následným položením oboch vrstiev z asfaltobetónu. Opravu budú vykonávať prevažne v noci po 500-metrových úsekoch. Dopravu usmerňujú regulovčíci. Hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
3: Projekt bude ďalej pokračovať vyznačením vodorovného dopravného značenia a doplnením zvislého dopravného značenia. Príde aj k úprave dvoch križovatiek v Kraľovanoch a v Ľubochni na križovatky riadené dynamickou svetelnou
1: signalizáciou. Opravu plánujú dokončiť do 50 kalendárnych dní. V prípade priaznivých poveternostných podmienok by sa mohla táto lehota skrátiť. Pribudnú aj miesta na prechádzanie prechodcov, ktoré budú svetelne riadené na výzvu a ďalšie bezpečnostné prvky. Oprava bude stať takmer 3 milióny eur. Predseda Žilinského samosprávneho kraja Peter Weber zorganizoval na pôde úradu pracovné stretnutie k projektu Stoneman Slovakia. Ten by mohol do regiónu priniesť jedinečný formát cyklistickej výzvy s medzinárodným renomé. Za jedným stolom sa stretli zástupcovia Žilinskej župy, mesta Žilina, krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, nadácie KIA a iniciátori projektu. Výsledkom je spoločná podpora projektu a pokračovanie v príprave jeho realizácie. Stoneman je úspešný medzinárodný koncept horských cyklistických výziev, ktorý funguje v Nemecku, Švajčiarsku, Belgicku, Taliansku či Rakúsku. Na Slovensku by mohol vzniknúť ako Stoneman Karpatia, trasa prepájajúca športový zážitok s krásou Malej Fatry, súľovských skál, hradov, prírody a malebných obcí nášho kraja. Letné kúpalisko Krtkovo v Veľkom Krtíši plánuje otvoriť sezónu 13. júna. Návštevníkov čaká športový program vrátane prvého ročníka Veľkokrtíšskeho triatlonu, ktorý zaradili aj do slovenského pohára, a taktiež atrakcie pre deti a večerná zábava. Pred sezónou areál zmodernizovali, pričom najväčšou novinkou je nové ozvučenie celého kúpaliska. Ceny vstupného ostávajú nezmenené. Oblačno až zamračené a spočiatku miestami dážď alebo prehánky. V priebehu dňa postupne malá prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 15 až 10, denná 18 až 25 stupňov. Slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Banskej Bystrici na námestí Ľudovíta Štúra menia dopravné značky. Medzi Hubovou a Ružomberkou opravujú povrch vozovky, prejdete striedavo. Radary ani kolóny nám na teraz nehlásite. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5,5 minúty.
0: Klub komunálnej politiky. Počúvate Rádio Regina Stred.
4: Stačí jediný vírus a v priebehu pár dní môže ochromiť celý chov, spôsobiť miliónové škody a vyvolať strach v celom regióne. Africký mor ošípaných zachytili v komerčnom chove začiatkom mája v obci Louča pri Žiari nad Hronom a neskôr sa objavili aj dve sekundárne ohniska. Nákaza, ktorá je smrteľná pre domáce ošípané aj diviaky, núti veterinárov prijímať prísne opatrenia a farmárov bojovať o prežitie svojich chovov. Ako vážna je situácia v regióne stredného Slovenska, ale aj v iných častiach krajiny, a dokáže Slovensko zastaviť šírenie vírusu skôr, než zasiahne ďalšie hospodárstva? Od techniky vás zdraví Iveta Janáková a od mikrofónu Ivana Kapráliková.
0: Klub komunálnej politiky.
4: Úmrtnosť na africký mor ošípaných dosahuje až 95%, pričom vírus nepredstavuje hrozbu pre ľudí ani iné druhy zvierat. Priebeh ochorenia je extrémne rýchly a k úhynu dochádza v priebehu niekoľkých dní. K tejto téme dnes vítam v diskusii Klubu komunálnej politiky mojich dnešných hostí, ktorými sú Martin Chudý, ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Dobrý deň.
5: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom.
4: A druhým hosťom je Alojz Kašák, viceprezident a hovorca Slovenskej poľovníckej komory. Taktiež dobrý deň.
6: Dobrý deň prajem.
4: No a ja ešte pre úplnosť dodám, že túto reláciu prednahrávame, pretože moji hostia sú pracovne veľmi vyťažení, za čo im samozrejme veľmi pekne ďakujem, že dnes si teda ten čas našli. Pán Chudý, aká je aktuálne situácia na Slovensku, čo sa týka afrického moru ošípaných? Aktuálne sa vysoko riziková oblasť nachádza už aj na hranici s Českou republikou, kde by mal prebiehať intenzívny monitoring uhynutých a ulovených diviakov.
5: Áno, takže ďakujem za slovo. V tomto roku od začiatku januára do konca mája sme zaznamenali v 12 okresoch. Momentálne registrujeme hlavne na strednom a severnom Slovensku taký ten burlivejší priebeh. Je to oblasti Prievidze, práve Žiar nad Hronom. Máme tu Žarnovicu, Zvolen, Žilinu a časť západného Slovenska. Ťahá sa nám to dole na Žitnom ostrove. Čo je nepríjemné z toho titulu, že práve si ľudia určite spamätajú, v minulom roku kvôli slintačka krývačke máme najväčšie chovy ošípaných, kde máme aj vyše 15 až 20 tisíc kusov ošípaných v jednom chovnom priestore. Čo hodnotíme aj trošku negatívnejšie, že sa nám od minulého roku začína opäť objavovať mor aj na východnom Slovensku, a to v oblastiach, kde sme začínali v roku 2019, hlavne oblasť Trebišovska. Čiže my už sme tam opäť vyslali expertov, aby sme posúdili opäť tú situáciu, ktorá tam je, a to, odkiaľ tie diviaky idú. Čiže jednoducho, či sa nám to ťahá z Maďarska, alebo či sa nám to ťahá aj z Ukrajiny, pretože obidve krajiny tejto oblasti hlásia pozitívne prípady a pomerne blízko pri našej hranici, takže tá možnosť toho, že tie diviaky sa nám posúvajú aj na slovenské územie, tu je. Ale sme trošku v inej situácii podľa počtu diviakov práve na východe, kde ten mor, to čo ste na začiatku spomínali, už potom bol v podstate tým, že jednoducho nám tú populáciu pomerne zdecimoval. Čiže keď hovoríme o určitej početnosti počtu diviakov na východnom Slovensku hlavne, tak tam už bola veľmi nízka, začína nám narastať, a to je to nebezpečenstvo. Ale porovnanie so stredným Slovenskom, tu tá populácia je stále pomerne veľmi silná a teraz sa nám to práve začína posúvať do tých oblastí, kde historicky mávame najviac ako aj diviačie zvery, tak aj sa nám takto historicky šíril klasický morošípaný.
4: A vieme to nejako porovnať možno s tým minulým rokom alebo tými predošlými rokmi, lebo presne takto pred rokom v podstate sa objavil africký mor ošípaných v Dolných Semeroviac v okrese Levice.
5: Ono, viete, ten vírus sa šíri v podstate určitým spôsobom prirodzene. Keď to porovnávame, tak práve v tejto oblasti stredného Slovenska okolo Žiaru nad Hronom Banskej Štiavnice je to od roku 2023, takže to šírenie nie je extra rýchle, je to prirodzene o niekoľko kilometrov. To znamená, že podľa toho sa aj posúvajú jednotlivé tie pásma. Ale keď sme na začiatku hovorili o tom, že je to rýchlo šíriace sa ochorenie, no my už podľa týchto základných pravidel nie je. Vysoko nákazlivé je, to je pravda, ale takisto nie v prvom štádiu. Keby som to porovnával s inými chorobami, tak budete mať, čo ja viem, v chove 100 ošípaných, v prvom momente tam budete mať po určitej dobe, inkubačnej dobe, jednu, dve, ktoré uhynú. Až následne sa to po tej inkubačnej dobe, ktorá je až 14 dní, respektíve tu v Lovči ani nie 14 dní, ale dokonca viac. Pretože tie kontaktné chovy, ktoré sme mali, kde na manuáli hovoria 15-dňovej lehote, sme boli premiestnené zvieratá pred 18 dňami, čiže dostávame sa až do trojtýždňovej periódy pred tým, ako teda vírus prenikne na farmu a posunie sa potom samozrejme v tom chove ďalej, že sa nakazí jedna ošípaná za druhou. Takže áno, potom už tá úmrtnosť je tam vysoká.
4: Dobre, a keď hovoríme teda o nejakej tej inkubačnej dobe a teda v súvislosti s tým samotným ochorením, čo je teda najväčšie riziko šírenia tej nákazy? Alebo vieme to pomenovať?
5: Určite áno. Keď už máte potom priamo najväčšie riziko priamo v tom chove, už je zle, už je neskoro. Riziko spočíva v tom, aby sa ten vírus do toho chovu vôbec nedostal. A teraz máte dve možnosti. Tá prvá možnosť je diviačej populácie. I pri Lovči, bo máme zistené od začiatku roka viacero pozitívnych prípadov i v veľkej blízkosti priamo chovu, kde sa našli uhynuté tela diviakov, ktoré boli pozitívne testované na africký mor. No a potom tam máte samozrejme tzv. Fomites, to je taký špeciálny názov a to sú vozidlami, nástrojmi,
4: k tomu sa ešte dostaneme, ďalej, to si ešte rozoberieme. Čiže v podstate môžeme plynule prejsť na pána Kašáka, respektíve otázku budem smerovať na neho. Pán Kašák, aká je teda tá situácia s diviakmi? Poďme teda do toho Žiaru nad Hronom a Banskej Štiavnice, kde sa to teda nedávno ten africký mor ošípaných objavil. A povedzme to potom aj v tej súvislosti s tým ostatným Slovenskom.
6: Tak ako pán ústredný riaditeľ povedal, práve tieto oblasti, o ktorých hovoríme a ktoré teraz začínajú byť rizikové, sú aj z toho historického hľadiska veľmi bohatí na diviačiu zver, pretože je tam úživnosť, je tam dobrá úživnosť, je tam poľnohospodárska krajina, je to popredkávané malými lesikmi a tak ďalej, tá oblasť Prievidzka, Strážovských vrchov, tam sú zase dubiny, bučiny, takže tá zver diviačia tam má veľmi dobré podmienky. Ale keby sme si to zobrali z celoslovenského hľadiska, tak v podstate teraz sa stále hovorí o nejakom premnožení diviačej zvery alebo v obrovských stavoch diviačej zvery. Nie sme ani zďaleka na takých stavoch, ako sme boli pred 10-15 rokmi. Jednak mor urobil svoje, ale jednak polovníci...
4: Že sa lovila tá zver.
6: Áno, polovníci veľmi intenzívne v podstate na podneť štátnej veterinárnej potravinovej správy začali tú diviačiu populáciu likvidovať, ak to tak môžem povedať. Začali jednoducho veľmi intenzívne loviť. A ak by som si to zobral, od roku 2015 po rok 2025, teda za 10 rokov sme ulovili 645 000 kusov diviakov, čo je obrovské množstvo. Ale už sa zase v tom love dostávame dokonca nižšie, ako sme boli pred tými 10 rokmi. Tam sa priemerne lovilo okolo 55 000 kusov diviačej zvery. V tom minulom roku to bolo len 46 000 kusov. Ale zase, keď sa vrátime do roku 2021, kedy sme mali ten africký mor veľmi čerstvý, áno, a jednoducho lovilo sa v tej východoslovensko-centrálnej časti, tak sa temer 80 000 kusov diviakov ulovilo za rok, čo je obrovské množstvo. Teda polovníci zrieďujú tú populáciu, čo je jediné účinné, v podstate dostať tie počty tých diviakov na takú mieru, aby sa nešíril ten mor. No a samozrejme robiť aj tie ďalšie opatrenia, ktoré nám veterinári nariadili, to je vyhľadávanie tých kadáverov. Práve tu pán ústredný riaditeľ hovorí, že aj v okolitých fariem sú tie uhynuté diviaky. Niekedy je s tým problém, pretože tá krajina, ak máte takú vegetáciu, ako teraz je vysoká žihlava, máte rákosia, máte kukurice, máte slnečnice, v tom letnom období je veľký problém sa jednoducho dostať k tým kadáverom, aj keď polovníci vyhľadávajú intenzívne, takže spoliehame sa možno aj na hlásenia od bežných občanov, návštevníkov lesa. Snažíme sa jednoducho, aby sme aj tieto kadávery odstránili, ale nie je to úplne možné. Skrátka, to nie je možné, aby sme všetku tú uhynutú diviačiu zver z toho revíru dostali. Samozrejme, v rámci tých opatrení, ktoré sa robia, odoberáme vzorky. Ak už sme v tých ochranných pásmach, v podstate part 1, part 2, tak tam už sa z každého uloveného a uhynutého diviaka odoberá vzorka. Máme na to vyškolené osoby, spolupracujeme s veterinármi, ten diviak sa musí niekde uskladniť, musí sa nejako narábať s tým vedľajšími živočíšnymi produktami a tak ďalej. Nie je to vôbec jednoduché, vstupuje do toho dezinfekcia a tak ďalej, o tom by vedeli rozprávať veterinári, ale jednoducho tí polovníci sú v tej prvej línii, aby tú diviačiu populáciu zredukovali tak, aby nebola problémom pre chovy domácich ošípaných.
4: No ale podľa toho, čo hovoríte, že teda vyhľadať, dohľadať tie kadávery, to musí byť aj personálne, povedzme, dosť náročné. Máte dostatok personálnych tých kapacít, aby toto ste vedeli pokryť? Alebo skôr zohráva úlohu momentálne pokrytie tej krajiny, to vegetáciou a tak ďalej, to, čo ste hovorili?
6: Tak v podstate celé Slovensko má nejakého svojho užívateľa poľovníckeho revíru. Každá časť, ktorá je zaradená ako poľovná plocha, je obhospodarovaná nejakým užívateľom poľovníckeho revíru. A na Slovensku máme 65 tisíc poľovníkov, ktorých zhruba 40 tisíc je v týchto subjektoch. Takže personálne sme na tom dobre, ak to tak môžem povedať. Horšie je už to, že je to v podstate dobrovoľnícka činnosť. Viete, každý chodí do práce, nie každý môže stále byť v tom teréne, ale jednoducho sú ľudia a je na to poľovnícky hospodár, ktorý musí v tom svojom poľovníckom revíri zariadiť veci tak, aby jednoducho sme naplňali tie opatrenia, ktoré nám nariadi regionálna veterinárna potravinová správa, aby jednoducho sa to vyhľadávanie kadáverov robilo, aby sa robil monitoring diviačej zvery a aby sa diviačia zver intenzívne lovila.
4: No a dá sa povedať, že ktoré lokality sú povedzme v súčasnosti na Slovensku, hlavne čo sa týka Afrického moru ošípaných, najrizikovejšie?
6: Ten africký mor nám od toho Trebišovska prešiel tým Slovenskom ako nôž maslom, poviem tak, hej, aj napriek intenzívnemu lovu. Tá populácia diviačia bola taká, že ten mor sa šíril v podstate a také skúsenosti máme, že v podstate tie diviaky ako keby pred tým africkým morom ustupovali. Teda máme naraz v revíroch pred tou líniou, ktorá je momentálne vytýčaná veterinármi, že potiaľ to máme, áno, teda to áno. Rizikové územie, tak ako keby sa tam zrazu diviaky zjavili, lovíte tam 30 diviakov, narazu lovíte 90-100 a potom naraz zase zmiznú. Oni ako keby v podstate postupovali, ako keby to cítili, postupovali pred tou nákazou. Takže je veľmi ťažko to nejakým spôsobom zhodnotiť, ale teraz v podstate tá najväčšia koncentrácia je v tej časti, kde ešte sme ten africký mor nemali. Teda to je hranica s Českou republikou, s Rakúskom a dolu ten juhozápad Slovenska
4: s Maďarskom. To, čo sme spomínali. Áno, áno. Pán Chudý, africký mor ošípaných sa v podstate v tom okolí Žiaru nad Hronom Banskej Štiavnice, ak mám teda správne informácie, objavil v podstate vôbec prvýkrát. Čomu to pripisujete?
7: Bavíme sa tu práve o tej výraznej diviačej populácii v tejto oblasti.
4: Čiže
7: my s najväčšou pravdepodobnosťou bude to práve zdroj nákazy. To znamená, že jednoducho kombinácia prítomnosti vírusu v tomto prostredí okolo chovov. No a samozrejme nedodržanie biologických opatrení na ochranu chovu. Čiže to je jednoznačná vec. Ale musíme povedať, že sa to objavilo v tejto oblasti prvýkrát. A samozrejme je to dané aj samozrejme aj tým, že v tejto oblasti nemáme veľké početné chovy. Aj my sme boli samozrejme, keď si hodnotíme a pravidelne hodnotíme, že dokonca v tejto oblasti, že aj nad Hronom máme chov, ktorý obsahoval niekoľko stovák domácich ošípaných, pretože väčšinou sú to len malé chovy, okolo 30, 40, 50 ošípaných, alebo len drobnochovy. No a práve nešťastie bolo, že zrovna ten mor vyšiel do toho najväčšieho chovu.
4: A zasiahol práve. Áno, tento komerčný chov. Pán Chudý, a je Slovensko pripravené podľa vás na možno väčšie šírenie afrického moru ošípaných?
7: No, určite áno, pretože my už s týmto máme pomerne obrovské skúsenosti. Jednoducho od toho roku 2019 sa s týmto zaoberáme a tie opatrenia, ktoré nadstavujeme ako pre užívateľov polovných revírov, to, čo spomínal pán doktor Kašák, je jednoducho už vyšperkované tak, aby tí užívateľia polovných revírov vedeli, čo majú robiť. A všimnite si, že skutočne toto je celá plejada, celý mechanizmus toho, čo sa musí urobiť, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu nákazy. Nie, momentálne nie sme určite v situácii, ani nejaká krajina Európskej únie nie je v situácii takej, že by vedela mor eradikovať ako taký, pretože jednoducho v tom prostredí sa nachádza. Ten vírus sa tam niekde sková a on sa počase opäť objaví. Ale to, čo sa nám zvyšuje, je počet zvierat, ktoré máme tzv. Serologicky pozitívne, sú ulovené bez akýchkoľvek známok zmien správania. A vyjde nám pozitívna serológia. To znamená, že sa s vírusom stretol, neuhynul a ďalej funguje. A takéto zvieratá môžu predstavovať do určitej miery, pretože nevieme ešte propovedať, aké riziko ďalej šírenia toho vírusu. Pravdou je, že sa dostávame do oblasti, kde tá populácia je veľká. Pravdou je, že sa dostávame do oblasti, kde na hlavne na južnom Slovensku, kde má, ako som spomínal, veľké chovy. A dostávame sa v Bratislave. Mám denne veľmi veľa podnetov na to, a určite to aj občania sledujú nielen na strednom Slovensku, že nám pri Slovenskom národnom divadle behajú diviaky. Ale sú v intraviláne obce, čiže toto je takisto ďalší mechanizmus, ktorý musíte urobiť, aby sa tie diviaky po tom meste samozrejme neprechádzali. Čiže nie je to jednoduché, ten mechanizmus je tu zavedený. No a potom hovoríme pre chovy domácich ošípaných. Sú to vaše zvieratá? Vy si zvieratá musíte chrániť. Zavete si, i keď máte len čo i len jednu ošípanú. Tie určité opatrenia na to, že keď idem do lesa, keď idem do prírody a idem skontrolovať, nakrmiť tú ošípanú, tak sa prezujem, dezinfikujem si topánky. Dezinfikujem tie samozrejme nástroje, s ktorými pracujem pri zvierati. Samozrejme, krmivo skovávam tak, aby nemôžlo dojsť do kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami. Typickým príkladom je, vyjde teraz, pozrite sa, aká je krásna tráva v oblasti, kde máme diviačiu populáciu pozitívnu, krásne pokosia, dám čerstvú nakosenú trávu, čerstvo nakosené rastliny, no to, keď je kontaminované, na 100% sa to zviera nakazí. Domáce. A zistíte to veľmi jednoducho potom. Prvým typickým príznakom je nahlý úhyn ošípanej. Z ničoho nič. A tam na 99% všetkých vzoriek, ktoré robíme, ten mor potvrdíme.
4: Je potvrdený. Pán Chudý, aby sme možno naozaj na krátku chvíľu prekročili hranice Slovenska, lebo predpokladám, že komunikujete s ostatnými krajinami, s ostatným svetom. Kde je to možno také najhoršie? Myslím, že ten Cyprus je taký rizikový. Len aby sme možno doplnili si takú informáciu.
7: Cyprus je rizikový momentálne na Slintačku a Krývačku. Čiže tam my sme boli a my sme tiež trošičku im sa snažili povedať čo a opäť sme zistili, že správne opatrenia na biologickej ochrany chovov a systém premiestňovania zvierat sú kľúčové pri premiestnení nákazy. Pokiaľ sa bavíme o afrických morošípaných, tak máme Poľsko, veľmi veľa, značná časť územia je, časť je Nemecka, celé, polovička Maďarska, Rumunsko celé, Bulharsko celé, Balkán pomerne horí, by sa povedalo. Od novembra máme už i Španielsko, čo zasahuje, viete, pretože to má obrovský vplyv na ďalšie obchodovanie. Čiže my o tejto situácii pravidelne na úrovni hlavných veterinárnych lekárov a expertov Stáleho výboru pre zdravie zvierat v Bruseli diskutujeme, kde dávame pravidelný update. Ja som v máji prezentoval práve situáciu v Lovči a všetky opatrenia, ktoré sú robené na to, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu nákazy a čo sme vypátrali, čo sme robili a čo ideme robiť ďalej. Ako akým spôsobom budú tie vzorky odoberané, akým spôsobom došlo k dezinfekcii toho chovu. Pretože môžem vám povedať, že vyčistenie tohto jedného chovu trvalo 2 týždne. A to odpadu tam bolo neuveriteľné množstvo, čo bude stať niekoľko desiatok tisíc eur. Len jeden jediný chov. Takže musíme ich doriešiť i túto situáciu, pretože ak by sme to nespravili, tak ten vírus v tom prostredí toho chovu zostáva na niekoľko mesiacov aktívny. A to je obrovské riziko.
4: Možno ešte pre krátke doplnenie, vakcinácia nie je možná.
7: Vakcinácia nie je možná, pretože vakcína neexistuje. My sme zastancom vakcín tam, kde vakcíny sú a sú tie vakcíny overené. Žiaľ, veľká

0: strede, kde práve pre tento región, i hlavne z toho dôvodu, že sú tam najväčšie chovy ošípaných, tak aby sme celý ten management, celú tú vertikálu pokryli, tak budeme tam mať veľké stretnutie, aby sme si popísali všetky opatrenia, ktoré sú potrebné, aby sme toto eliminovali a zabránili zavlečeniu do
1: chovu. Veľmi dôležitá je naozaj tá informovanosť a ja sa ešte na chvíľočku vrátim k tej informácii, ktorú ste hovorili, že teda možno práve tí drobnochovatelia, čo som sa aj rozprávala teda s ľuďmi, majú pocit, ako keby sa ich to netýkalo, lebo tým, že majú jednu, dve ošípané, si myslia, že to sa týka možno len veľkých komerčných chovov, ale opak je pravdou, že práve od nich môže sa táto nákaza šíriť ďalej. Pán Kašák, ako vyzerá postup z toho poľovníckeho hľadiska, ale samozrejme tak zjednodušene, laickejšie povedané, keď poľovník nájde napríklad u toho uhynutého diviaka?
2: Tak tieto záležitosti sú veľmi dobre vymedzené v tých opatreniach, ktoré nám nariadila regionálna veterinárna potravinová správa. Týka sa to jednotlivých katastrov, do ktorých to zasahuje a tie katastre zasahujú zase do užívania poľovných revírov. Takže dostane sa to k štatutárom týchto poľovníckych revírov a my musíme postupovať presne podľa tohto. Sú tam vymedzené pravidlá, ako odoberať vzorky, kto to môže odoberať, akým spôsobom vyhľadávať, ako sa to celé eviduje. A samozrejme, podobné pravidlá sú aj pri love diviačej zvery. Tam my postupujeme, máme rozviazané ruky, môžem to povedať tak, že rezort pôdohospodárstva a aj veterinári nám rozviazali ruky, čo sa týka lovu diviačej zvery, môžeme ju loviť celoročne, môžeme ju loviť dokonca aj spôsobmi, ktoré v minulosti boli zakázané, alebo ako nesprávne považované.
1: Takže, to sú aké napríklad?
2: To je používanie rôznej techniky na nočné videnie a podobne, takže to sú
1: aby záležitosti. Aby si posluchači nemysleli, že lovíte nejakým iným spôsobom,
2: nie,
1: si to objasnili.
2: My sa snažíme jednoducho ten lov vykonávať tak, aby to bolo nejaké, nie že nehumánne a podobne, ale jednoducho lovíme aj s využitím takejto techniky, ktorá nám umožňuje loviť tú diviačiu zver v noci. Aj vysvetlím, prečo je to tak. Tie diviaky veľmi rýchlo si zvyknú na to, že sú lovené, teda v podstate za šera vy toho diviaka alebo za svetelných dobrých podmienok neviete sa k nemu ani dostať, takže musíte využiť to zbytkové svetlo alebo rôznu túto techniku na to, aby ste toho diviaka mohli uloviť. A ďalšia vec je tak, že máme možno aj to, čo rezonuje vo verejnosti, a to sú tie vnadiska, sú veľmi účinné, pretože ten diviak je všade a nikde a keď ja ho potrebujem niekde dostať, tak tam musím určité to malé množstvo jadrového krmiva vyložiť za daných podmienok, ktoré sú zase prísne stanovené, aby som toho diviaka tam ja vedel uloviť. Takže toto sú veci, ktoré prispievajú k tomu efektívnemu lovu. Samozrejme, nemôžeme loviť v tých oblastiach, ktoré už sú tam tieto opatrenia, nemôžeme loviť spoločnými polovačkami, tak aby sme nerozptilovali tú diviačiu zver. A ďalšie opatrenia, ktoré sa týkajú chovov diviačej zvery, výcviku psov a podobne. Takže tieto pravidlá sú veľmi, veľmi prísne stanovené a v podstate každý užívateľ poľovníckeho revíru necháva loviť tú diviačiu zver len s osobami, ktoré sú vyškolené, ktoré sú oboznámené s týmito pravidlami, tak aby tam nestali nejaké lapsusy, ktoré by mohli práve prispieť k šíreniu tej choroby. To je tá dezinfekcia, chladiaky, vedľajšie živočíšne produkty a tak ďalej. Takže ja si myslím, že poľovníci majú zo strany štátu a štátnej správy a štátnych inštitúcií ruky naozaj rozviazané a plnú podporu, ale chcel by som trošku poprosiť aj laickú verejnosť, aby chápala situáciu. My jednoducho musíme loviť zver. Musíme loviť zver nie len diviaču, ale aj ostatnú raticovú, veľké kopytníky. Máme štátom stanovené nejaký plán lovu, ktorý treba plniť jednak z hľadiska škôd, ktoré spôsobujú tieto veľké kopytníky. A samozrejme tu z hľadiska ochrany tých domácich chovov musíme jednoducho loviť. Takže by som veľmi poprosil laickú verejnosť, aby bola tolerantná, lebo veľakrát sa stretneme s tým, že naozaj ten lov je znemožnený turistami, psíčkármi, bicyklistami, ľudia cez deň majú svoje povinnosti v práci, tak chodia s čelovkami behať, športovať a tak ďalej. A ak sú upozornení poľovníkom, že prosím vás, ale ja tu sa snažím uloviť diviak alebo africký mor ošípaných, alebo škody zverov, tak ešte sú v podstate nejakým spôsobom osočovaní a veľakrát to pomaly zaváňa aj nejakým fyzickým konfliktom a tak ďalej. Takže poprosím ľudí, aby chápali to, že my musíme loviť, aby sme ochránili komerčné chovy, aby sme ochránili slovenskú bravčovinu a aby sme v podstate aj poľnohospodárom a aj lesníkom teda zmiernili tie škody, ktoré raticová zver spôsobuje.

0: slovenskú bravčovinu, ktorá mimochodom za tie roky klesla tá produkcia práve kvôli tomuto. Takže toto je veľmi dôležité povedať. Páni, jeden prichádzate od polovníkov, zjednodušene to poviem, je tu zástupca veterinárov. Funguje medzi vami tá komunikácia, veterinári, polovníci, možno aj samosprávy? Necítite možno, že máte v niečom zviazané ruky?
1: No z môjho pohľadu určite nie, pretože my sa poznáme dlhú dobu a práve áno, na tom začiatku bolo nie zlyhanie komunikácie, ale na začiatku bolo treba vysvetľovať, prečo tieto opatrenia sú potrebné. Isté, viete, na východnom Slovensku už to potom polovníci v prvom momente pochopili, ale tí, ktorí boli, sú pri Bratislave, pri Nitre, kde ten mor nebol, tak si mysleli, že nikdy ten mor nebude. My sme hovorili, nie, uvidíte, ten postup bude, čiže už tá komunikácia je veľmi, veľmi intenzívna a to, čo hovoríme, my sme organizovali a aj naďalej organizujeme stretnutia, kde sa nachádzajú chovatelia ošípaní, kde sa nachádzajú užívatelia polovných revírov, veterinárne lekári a prechádzame celé všetky opatrenia, ktoré sú potrebné, vysvetľujeme si to, povieme, aby ten postup bol správne nadstavený. Takže ja si myslím, že už to tá polovnícka verejnosť chápe a takisto sme veľmi zefektívnili aj systém odberov vzoriek. Pozrite sa, máme distribuované, ako spomínal aj pán Kašák, viac ako 1000 boxov, chladiarenských boxov v polovných revíroch na dočasné uloženie tiel. To znamená, ulovia diviaka, dajú ho do tohto boxu, rýchly odber vzorky, často 24-48 hodín Národné referenčné laboratórium pošle výsledok, ďalej sa vie s tým zmanipulovať. Čiže jednoducho máme prehľad a je tu garancia a je tu aj dôvera v európskych inštitúcií iných krajín, že skutočne my vieme prezentovať, ako sa nám situácia vyvíja a vieme presné počty. Isté, jak bolo povedané, nie na 100% viete všetkých diviakov zistiť. Máte dve vlny. Prvá vlna je vždycky od jesene do jary, tam nám vyskočí väčšinou najviac diviakov. A máte potom tú vlnu letnú, ktorá sa týka domácich chovov. Presne na nej sa nachádzame. Pretože skutočne tá tráva, keď začera z kukurica, no viete, keď tie diviaky v tej kukurici sú skované a v podstate hodujú, no aké majú dôvody na to, aby oni z plného prestretého stola išli niekam inde. Ale samozrejme, keď už potom na jeseň sa tá kukurica zoberie, skosí, tak tie diviaky k tomu v tom predzimnom období ustupujú viac do lesov, tie čriedy sa viac spájajú a tam, kde je ten mor, si vedia potom ten vírus viacej odovzdať a takýmto spôsobom sa ten mor šíri. Čiže nízka populácia, my hovoríme o 0,3 až 0,5 diviaka na kilometer štvorcový, je asi tak, a už to máme overené, kde tie metapopulácie sa nestretnú. Mám užívateľa polovného revíru, ktorý sa mi s morom zaoberá. Má jednu dolinu, dva vrchy a presne, kde oni majú svoj polovný revír. Jedna časť mal pozitívnych diviakov, druhú časť stále negatívny. Ale celý polovný revír musíme považovať ako infikovaný. Tieto populácie sa nestretli, čiže nemali možnosť navzájom sa nakaziť,
0: áno. Pán Kašák, taká istá otázka je na vás, ako na pána Chudého, teda čo sa týka tej komunikácie veterinárov, poľovníkov, samospráv.
2: Od začiatku sa snažíme spolupracovať čo najefektívnejšie. Naozaj aj veterinári, aj rezort pôdohospodárstva nám vyšli plne v ústrety, tak aby ten lov mohol byť čo najefektívnejší. Robili sme tieto spoločné školenia a my sme sa snažili aj v rámci kampane, ktorú robila Slovenská poľovnícka komora, poľovníctvo má zmysel robiť rôzne infografiky, ten poľovnícky infoservis, ktorý máme na sociálnych sieťach, reportáže, ktoré idú do Slovenskej televízie, do ďalších televízií. Snažíme sa do spravodajstva tieto veci dávať a ja naozaj musím povedať, že tá spolupráca je príkladná. Bohužiaľ, nie vždy sa podarí na 100% všetko zariadiť tak, aby sa ten africký mor nešíril, ale čo sa týka spolupráce, tam jednoducho není tomu čo vytknúť.
0: Pán Chudý, nedá mi neopýtať sa predsa len na slintačku a krývačku, že či by sme nejakým spôsobom mohli spájať tieto ochorenia, ale myslím to hlavne v tom zmysle, že slintačka a krývačka sa minulý rok v podstate objavila na Slovensku po 50 rokoch a bolo to teda masívne. Boli tam samozrejme problémy aj s tou kafilérkou a tak ďalej, s tými zvieratami, čo s nimi a tak ďalej. Mohlo by niečo podobné nastať aj s tým africkým morom ošípaných? Ja som to už sice predtým hovorila, ale aj tak nemáme sa niečoho podobného obávať, aby sme možno vyvrátili také tie pochybnosti.
1: Pozrite, hovoríme o chorobách, ktoré sú v podstate nie veľmi porovnateľné, pretože systém, ako hovoríme u slintačky a krývačky, tak tá je prenosná na viacero druhov zviera. Čiže ano. To máte cez hovädzí dobytok, malé prežúvavce, ošípané ovce, kozy, dokonca aj niektoré zoozvieratá. Čiže my sme vtedy zakázali aj presun vnímavých zoozvierat. Tuto sa bavíme o výhradne ošípané a voľne žijúce ošípané, teda diviačiu populáciu. No a aj ten spôsob prenosu tej nákazy je trošku odlišnejší. Ja som to na začiatku hovoril, ano. Že to nie je tak, tá slintačka sa prenáša overa rýchlejšie, ale tam úmrtnosť je zase. Čiže nemyslím si, že nie sme pripravení. Áno, problém by bol v momente, keď potrebujete, aby bolo viacero ohnisk afrického moru, kde by bolo zasiahnutých viacero veľkých chovov, kde by ste mali skutočne 4-5 chovov po 20 000, tak ten celkový ten management, tak ako u slintačky sme potrebovali to zvládnuť, a zvládlo sa to v pomerne krátkej dobe, aj keď viem, že verejnosť to nevnímala pozitívne, ale pozrite sa, že na konci po roku hodnotenia sme postupovali, vidíte, správne, pretože tú slintačku sme eradikovali najrýchlejšie, ako to šlo, a ochránili sme zbytok Slovenska, pretože hovorím, tu išlo o sásku všetkých chovík vnímavých zvierat. A to sú 10 000 zvierat, čiže mohlo to mať nedosmierne následky pre celý agrosektor. A slovenskú produkciu potravín a mesa z vnímavých zvierat. Takže pokiaľ ešte raz nevypukne africký mor ošípaných vo viacerých veľkých chovoch, kde máme veľká početnosť, tak je to absolútne zvládnutelné. Ale my by sme boli radi, keby to nebolo. Vtedy je to, máme červenú zónu, aj tieto kontaktné chovy, ktoré sme urobili, no veľmi jednoducho. Z tohto príslušného chovu v tzv. Inkubačnej dobe, keď sme ešte nevedeli, že tam ten mor je, tak si kúpil chovateľ dve ošípané a ďalší si kúpil niekoľko ošípaných a dali ich do chovu, kde ich má spolu 20.
0: A sú chovatelia na Slovensku v tomto smere disciplinovaní, že hneď povedzme to oznamujú? Aký je? Lebo tam je presne to, čo hovoríte vy teraz, je dôležitý ten prvotný záchyt.
1: Áno. Na toto my veľmi apelujeme. Nie úplne vždy to úplne dodržiavajú tí chovatelia, ale ten prvotný záchyt je skutočne extrémne dôležitý. U tohto chovateľa, i keď by sme mohli hovoriť o určitých rezervách, výrazných rezervách v rôznych oblastiach na zabranenie šírenia moru, ale čo má skutočne výborné, má systém monitoringu, kde každý týždeň bral vzorky. I bez ohľadu na to, že jednoducho sme mali prehľad, čo sa tam deje. A prvá uhynutá ošípaná, prvá z celkového z toho celého chovu, hneď vyšetrená a do 24 hodín sme mali výsledok. Pozor, je to pozitívne. To znamená, že vírus už tam máš, ale ho tam máš niekoľko dní.
0: Hovorím o tom komerčnom chovateľovi zlovče, kde v podstate takže cez 800 zvierat
1: tam bolo prezené. A poprosiť ľudí sledovať zdravotný stav, akékoľvek zmeny hlásiť. Okamžitý náhly úhyn ošípanej, hlavne v oblasti, kde máme diviačiu populáciu pozitívnu, nasvedčuje tomu, že zviera mohlo s veľmi veľkou pravdepodobnosťou práve na africký mor uhynúť. Neprejaví sa žiadna klinika, náhly úhyn. A potom, keď sa zviera vypitve, pozrie sa, iste potom už vidíte obraz tzv. Hemoragickej diatézy, to znamená krvácaniny na vnútorných orgánoch, krvácaniny na podkoží. Vidíte už zmeny potom aj na orgánoch takých, že typickým príznakom je výrazne zväčšená slezina. Čiže keď sa aj pýtam, vysoká teplota, úhyn, a vždy dám základnú otázku, čo slezina? No je veľká. Takže 105%, že to bude africký mor. To je rozdiel medzi africkým a klasickým. Tamto slinu veľkú nemáte.
0: To som sa presne chcela spýtať, že by sme to trošku popísali, presne to ochorenie, že ako sa to prejavuje na tom zvieratí.
1: Horúčka, vidíte, že zviera má konjunktivitídu, zviera nemôže dýchať, začína byť zápal plúc, sú výtoky z dutiny nosnej, z dutiny ústnej, môže dojsť k hnačka v tom ochoreniu. Hovoríme o vírusovom morovom ochorení, čiže celkový ten obraz krvácanín a celkové si zoberte, že keď máte vírus chrípky a človek je chorý, tak jak sa tie príznaky postupne sú rôzneho charakteru, ale tu sa niekedy vôbec nestihnú a zväčša sa vôbec tie príznaky nestihnú vyvinúť, ak som povedal. Jednoducho to zviera uhynie, pretože už v tom štádiu toho vírusu je tak masívne veľa namnoženého, že to zviera tú sepsiu, ten jednoducho to nezvládne a bohužiaľ uhynie.
0: A čo sa týka možno toho skúmania toho samotného ochorenia, už keď teda uhynie to zviera, hovorili ste, že v podstate viete mať výsledky do 24 hodín. Tie sa berú z akých orgánov?
1: Stačí brať hociaký orgán, ktorý zoberiete kus orgánu a máte. Viete ten vírus tam bez problémov nájsť. No ale keď už je to podozrenie, viete, tam základ tie opatrenia okamžite musíte mať. Zákaz presunov zvierat, okamžitá uzátvora toho celého priestoru, aby sa ďalej, pretože ten vírus tam je a ten vírus v inkubačnej dobe môžu tie zvieratá ďalej prenášať. No a potom musíte čo najskôr celý ten priestor, hovorí sa tomu stamping out, čiže všetko von, eradikácia toho ohniska, a nasleduje dezinfekcia, čiže čistenie. To, čo som už spomínal, a tuto v tomto priestore v Lovči bolo to skutočne dvojtýždňová náročná práca. A samozrejme to sa týkalo aj tých ďalších kontaktných chovov, kde sa africký mor potvrdil. Čiže plus sa vytvorí 3 a 10 kilometrové pásmo pozorovania, občania sa upozornil. Výrazne pozor, zákaz takisto presunul. Čo je pre nás extrémne dôležité, a to sme sa aj v Slintačke možno si ľudia spomínajú, som niekoľkokrát vyzýval, registrácia chovov. Nie je možné, že niekto ide niekde na trh, do Maďarska, doniesie si jednu, dve ošípané. Prosím vás, toto je to najhoršie, čo môže nemusieť vedieť, že či tá ošípaná na inkubačnej dobe. Uhynie na africký mor, celú zónu na tej príslušnú 10 km vyhlásime za infikovanú. Keď sú tam veľké chovy, je to extrémny zásah do možnosti obchodovania a do toho celkového systému chovu v tej oblasti. Takže jednoducho stačí jedna jediná ošípaná a konsekvencie môžu byť veľké. Nič to ľudí nestojí. Systém registrácie. Chceme vedieť, že tie ošípané doma máte. A potom je pre nás úplne ľahšie si tie opatrenia aj nadstaviť, lebo poviem, áno, Lovči alebo hoci kde, mám tam 20 chovov, 30 chovov, 50 chovov a už to nastavujem. Viem, mám malé chovy, veľké chovy a podľa toho
0: sa... A rovno aj našim posluchačom povedzme, kde sa registrujú tie chovy, lebo možno niektorí to nevedia.
1: Je to plemenárske služby, tam je online veľmi jednoduchý formulár, ktorý nie je absolútne komplikovaný pre fyzické osoby zdarma, takže nevidím v tom absolútne problém, prečo by niekto nemal. Na východnom Slovensku presne aj toto bolo, že do Miškolca išli, doniesli si ošípa, doniesli si do chovu a boli tie ošípané pozitívne. Čiže jednoducho
0: čiže aj takto
1: potom
0: sa
1: aj mor sa takisto aj mohol zavlieť aj tam týmto spôsobom.
0: Pán Kašák, otázka na vás, ale samozrejme aj na pána Chudého. Podľa vás, aké sú teda tie opatrenia také najlepšie? Z toho poľovníckeho hľadiska možno ten intenzívny odstrel, monitoring, alebo čo je podľa vás najlepšie? Ja som sa niekde teda dozvedela takú informáciu, že vlastne tie cesty prenosu, keď hovoríme o tom ochorení, sú krmivo, stelivo a tá ľudská činnosť, ale to mi asi aj pán Chudý toto potvrdí. Ale za tú poľovnícku obec, ako to vidíte vy?
2: Tak samozrejme, tá hygiena je na mieste aj pri tejto poľovníckej činnosti. Tam už, kde máte tie pásma, v podstate ten part 1, part 2, tak tam už je to veľmi prísne stanovené. Presun tých ulovených diviakov musí byť v nejakých nepriedišných obaloch, aby sa tie telové tekutiny nešírili, musí sa to vyvrhovať na jednom mieste alebo spracovávať. Tam takisto treba, aby boli jednorazové odevy, rukavice, aby tam bola možnosť sa dezinfikovať a tak ďalej a tak ďalej. Hej, toto sú veľmi stanovené a prísne stanovené pravidlá a samozrejme my musíme dodržiavať tú evidenciu poľovnícku. Každý poľovnícky hospodár vydá značky príslušné, ktoré sa musia hneď po ulovení založiť. Sú to také nesnímateľné značky, kde je vylomený dátum, kedy bol kus ulovený. Má to svoju prísnu evidenciu a jednoducho podľa tejto značky je potom dohľadateľné, kto bol lovec, komu bola vydaná tá značka, ktorý je to užívateľ poľovníckeho revíru, čo sa ďalej s tým robilo. A keď je ten diviak niekde v tom chladiaku a čakáme na tú vzorku, kým nepríde vzorka, nesmieme s tým manipulovať. V prípade, že je negatívna, takže môže sa uvoľňovať len na teda domácu spotrebu, kvázi musí byť spotrebovaný v rámci toho poľovníckeho revíru a zase tam poľovnícky hospodár vedie prísnu evidenciu, komu bola tá divina pridelená a tak ďalej. Čo sa urobilo s tým vedľajším živočíšnymi produktami, či išli do kafilérie, alebo teda boli neškodne zlikvidované iným spôsobom. Zase je tam samozrejme tá dezinfekcia a tak ďalej. Takže tu musí byť jednoducho prísna evidencia, ak by náhodou tam došlo k tomu, že je ten jedinec toho diviaka pozitívny, tak aby sme vedeli dohľadať v podstate každú časť neho, ktorá kde skončila. Takže tá evidencia je bežná u poľovníkov, je to bežná rutina, ale ak je tam africký mor ošípaných, alebo teda hrozí riziko, tak sa to ešte násobí.
0: A v súvislosti s ochorením, ako by sa ľudia mali v súčasnosti správať pri pobyte v tom lese? Aby možno nezavliekli to ochorenie tam, kde
2: my to hovoríme nielen keď je tam nejaká nákazová situácia, ale ľudia by mali využívať pri pohybe v prírode vyznačené trasy turistické, cesty a tak ďalej. Viete, nie chodiť krížom, krážom.
0: Čiže stále platí to, čo je prima dva.
2: V podstate áno, to je to isté, lebo môžeme rozptýliť tú diviačiu zver. Samozrejme, to, čo som už povedal, musia pochopiť, že tí polovníci lovia zver nie len pre zábavu, ale ochraňujú chovy komerčné, znižujú škody zverov a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je zásadná vec. V prípade, že by náhodný návštevník lesa našiel uhynutého diviaka, tak buď to hlásiť veterinárom, polícii, my sme v podstate poprepájaní, alebo aj zrážky zo zverov. Ten diviak môže byť už chorý, hej, ak to tak laicky poviem, môže byť menej opatrný, takže dojde ku kolízii s dopravným prostriedkom, hlásiť to polícii, samozrejme, tí už sú zase dispečinge prepojení na užívateľa polovníckeho revíru. Bežne chodíme uhynutú zver, alebo teda po zrážkach zo zverov z tej cesty odstrániť a tak ďalej. Takže toto všetko, jednoducho tí občania musia informovať, že niečo podozrivé, videli nejako podozrivo sa správajúceho diviaka, on stráca plachosť a tak ďalej a tak ďalej. Možno aj tieto diviaky, ktoré sa pohybujú v tom intraviláne. Nemusia byť choré, ale je dobré, ak vieme o takom jedincovi, ktoré sa niekde motá, niekde pri kontejneroch, musia sa robiť opatrenia, takže informovať políciu, informovať veterinárov, ak majú kontakt na užívateľa polovníckeho revíru, čo tí ľudia na vidieku majú, vedia, kto je polovnícky hospodár, kto je polovník. My už si tú informáciu medzi sebou posunieme. Jednoducho my medzi sebou spolupracujeme veľmi úzko s veterinármi, s políciou, takže informovať o tom, čo v tej prírode videli, čo sa im možno nepozdávalo alebo vymykalo sa normálne.
0: A čo sa týka konzumácie diviny, máme sa obávať?
2: To by mohli povedať veterinári, ale samozrejme nikto surového diviaka jesť nebude a po tepelnej úprave tam jednoducho nie je žiadne riziko a to platí pri všetkej divine. Tam nie sú nejaké rizika. Polovnícky hospodár, ak má bežnú raticovú zver, teda veľké kopytníky okrem diviaka, tak väčšinou aj dávame vzorky na ťažké kovy, na vyžiadanie veterinárov a tak ďalej. A samozrejme, tu je to ovzorkované, ak sa jedná o diviaka a je to určené na nejaké možno komerčné využitie alebo nejaký iný účel, nie na to, na tú domácu spotrebu, lebo polovníci sú informovaní. Vedia, že to môže mať svalovca, že by nemali jesť nejako tepelne neupravené. Jednoducho, ak ten polovnícky subjekt chce použiť tú diviačiu divinu na takýto nejaký účel, tak samozrejme dáva ešte vyšetrenie u veterinárov na trichinelózu. Takže ja si myslím, že tá divina je absolútne z tohto zdravotného hľadiska bezpečná.
1: Nemáme vôbec žiaden problém s tým, aby bola konzumovaná aj v oblastiach, kde sa vyskytuje africký mor, práve preto, čo bolo spomínané, že máme vyšetrované diviaky, a len tie negatívne samozrejme môžu byť uvádzané pre súkromnú domácu spotrebu. No a to, čo sa spomínalo, takisto aj vyšetrovanie tých uhynutých. Áno, máme na to vytvorený systém, chceme vedieť, či náhodou neboli nakazené. No a pokiaľ by sa budeme baviť ďalej, tak je úplne jasne vytvorený systém toho, jak môžete premiesňovať meso z takejto diviny, predovšetkým z oblasti, kde sa vám africký mor vyskytuje, respektíve z oblastia, ktoré sú rizikové. Takisto, keby som spomenul, povedzme, domáce zabíjačky, to riziko domácich zabíjačiek, že tu bude mať doma zviera, ktoré domáca ošípaná bude nakazená, je veľmi malé, pretože takmer nulové, pretože každý ten príslušný regionálny veterinárny lekár pozná tú nákazovú situáciu. Navyše je povinnosť v zmysle zákona nahlasovať domáce zabíjačky, že idem robiť. Nič iné, len poviem, nahlásim, áno, budem robiť domácu zabíjačku a kolegovia potom zvážia, prídu skontrolovať zdravotný stav, odber vzoriek a ste si istí, že všetko je v poriadku a isté a môžete absolútne slobodne a normálne robiť takúto domácu zabíjačku. Čiže keď to aj kolovali pred rokom alebo dvomi, že ide štátna veterinárna správa, domáce zabíjačky zakazovať. Nič také. Ide nám len o to, aby sme vedeli a je to pre dobro tých ľudí, aby skutočne to meso, ktoré budú mať, vedeli, že je zo zdravej ošípanej, ktorá je na to bola dochovaná, aby jednoducho tie produkty nepredstavovali potom zdravotné riziko pre tých ľudí.
0: Čiže je vhodné sa vyhnúť aj tým narýchlo zabíjačkám, lebo aj to pristupovali k tomu niektorí tí drobnochovatelia práve možno v strachu, aby teda možno o ten svoj, o tie svoje ošípané neprišli. Ja sa ešte spýtam, pán Chudý, ako funguje kontrola na farmách a tých možno v tých domácich chovoch, ak to teda takto je, a ako by ten chov mal vyzerať z hľadiska tej dezinfekcie, aby sa teda nezavlieklo to ochorenie do tých chovov?
1: Tak máme rôzne systémy toho, tej úrovne alebo úrovne biologickej ochrany chovov. My máme vytvorené usmernenie, metodický pokyn na to, ako často chodíme tieto chovy kontrolovať. Iste tieto zahumienkové chovy nikdy nedosiahnete štandard biologickej ochrany, ako máte vo veľkom chove. Máme tu chovateľov, ktorí majú vynikajúce, hlavne kde sú tí zahraniční majitelia, hlavne Dáni, ktorí majú už vytvorený ten systém perfektný, pretože Dánsko ako také je jedným z najväčších producentov bravčového mesa a chovateľov ošípaní. Máme to ich zopár i na Slovensku a tam dokonca je ten systém aj taký, že ich pracovníci nemôžu jesť ani bravčové meso, aby sa vylúčilo akékoľvek možné riziko zavlečenia nákazy. Takže máte ploty, máte dezinfekčné brody, máte sprchovanie, máte prezliekanie, takzvaný čierno-bielý systém, čiže toto všetko je. Isté, a musíme potom povedať otvorene, že je množstvo aj chovov, kde tie biologické opatrenia sú na pomerne nízkej úrovni. My chceme teraz trošku urobiť aj tak, že to zvýšiť povedomie chovateľov, a sme v kontakte s jednou belgickou firmou, ktorá už v Českej republike predstavila, volá sa to Bioček, kde chceme, aby tí chovatelia si sami urobili ten test, na akej úrovni tej biologickej ochrany toho chovu sú. Čiže nie preto, že by veterinárna správa chcela ich nejakým spôsobom represívne na nich pôsobiť. Nie, urobiť si to sami a vedieť, tu mám rezervy, kam sa posuniem, a každým krokom vpred znižujem riziko zavlečenia nákazy do chovu a ochránim si tie ošípané. Čiže i toto je systém, ktorý tu je. No a potom je tá edukačná činnosť, ktorú robíme pre tých chovateľov. Že aby nám načúvať, vysvetľovať, stále kolom dokola, že jednoducho tá prevencia je vždy lepšia ako liečba, lebo tu liečba nie je. Takže tá prevencia je základ.
0: A neplánuje možno sa niečo podobné, lebo teda nadviažem na tie hygienické opatrenia, lebo práve chovatelia hovorili aj pri slintačke a krivačke, teda sa objavilo to, že jednoducho tie ich náklady sa abnormálne zvýšili práve na tú hygienu, že či sa možno neplánuje nejak niečo výhodnejšie, také použiteľnejšie pre nich, myslím z hľadiska tej ceny, aby sa nemuseli tohoto obávať.
1: Viete, ono tá cena práve kvôli slintačke vyskočila. Ono sa to zase upravilo, ale ja poviem tak, my máme stále v platnosti mimoriadne núdzové opatrenia kvôli slintačke a krývačke, a tam my máme biologické opatrenia stále pomenované, vrátane dezinfekčných brodov. Toto by malo byť absolútne prirodzenou vecou, ako jedným z prvých kľúčových elementov, ako zabránim, keď ja prichádzam ako veterinárny lekár, je pre mňa absolútne prirodzené, že sa prezlečiem a prejdem cez dezinfekčný brod, aby som nič zvonku do toho chovu, predsa nie je možné, že bude otvorená brána a príde mi tam 150 aut rôznych transportov, neviem kde boli, čo boli, potom príde krmivo, potom príde odvoz, neviem čoho, príde si chovateľ, zoberie si jednu ošípanú, dve ošípané, nikto nevie, kam to odvezie. Čiže to sú veci, ktoré sú všetko extrémne rizikové, a preto to, čo hovorím, jasné pravidlá biologickej ochrany chovov a zabránite tomu, že sa vám tam nákaza dostane. Ak nezabránite, minimálne to riziko sa výrazne znižuje.
0: Pani, vám v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za váš čas, za to, že ste si našli cestu k nám do Banskobystrického štúdia, do Rádia Regina Stred. No a pre našich poslucháčov, počúvali ste Klub komunálnej politiky. Všetkým ešte prajeme krásny deň.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stret.
1: Program je tak zaujímavý po všetkých stránkach. Príjemné hlasy, ten príhovor vlastne každého mňa aspoň pri srdci poteší.
2: Pesničky podľa môjho gusta, to znamená, nerobíte výber pesničiek len moderných, ale aj staršie. Je to radosť počúvať a hlavne tie relácie, ktoré máte, no zábava, ponaučenie, kopu vecí som sa od vás dozvedel, takže naozaj radosť počúvať a už iné rádio ani nepočúvať.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Spoločnosť Hyundai Via plánuje v Martine vytvoriť viac ako 400 pracovných miest. V areáli ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok platí nový parkovací poriadok. Zajtra bude oblačno až zamračené, najviac 25 stupňov. Pekný deň praje Nikol Marunčiaková. Spoločnosť Via Slovakia plánuje v Martine vytvoriť v najbližších rokoch približne 410 nových pracovných miest. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti. Nový závod vznikne v areáli bývalej firmy Eko Slovakia, ktorý investor odkúpil koncom marca. Už v tomto roku by mala firma zamestnať zhruba 140 ľudí, pričom plná výroba sa má rozbehnúť do roku 2030. Spoločnosť Via Slovakia už predložila investičný zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. V Martinskom závode sa chce zamerať na výrobu poloosí a chladiacich modulov do elektromobilov. Celkové náklady odhadujú na približne 13 miliónov eur, najmä na technologické vybavenie. Od 1. júna nadobudol účinnosť nový prevádzkový poriadok pre parkovanie vozidiel v areáli ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok. Spoplatnené zotrvanie vozidiel platí v pracovných dňoch od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Počas víkendov a štátnych sviatkov je vstup aj zotrvanie vozidiel bezplatné. Hovorkyňa nemocnice Nikola Bystričanová.
4: Prvá hodina zotrvania je zdarma. Každá ďalšia začatá hodina je spoplatnená sumou 1 euro, maximálna denná sadzba je 9 eur. Pre hospitalizovaných pacientov je poplatok za prvý deň 9 eur, za druhý a každý ďalší deň je sadzba 3 eura za deň. Darcom krvi je počas odberu krvi umožnené bezplatné zotrvanie vozidla v areáli nemocnice.
3: Úhradu je možné zaplatiť platobnou kartou alebo v hotovosti. Platba prostredníctvom SMS nie je dostupná. Platiť sa dá priamo na automatickom záverovom systéme alebo v samoobslužnom platobnom termináli. Opäť Nikola Bystričanová.
4: Po vykonaní úhrady je vodič povinný opustiť areál nemocnice do 15 minút. Doba zotrvania a evidenčné číslo vozidla sú zaznamenávané v systéme správy parkovania. Pri výjazde na vstupný lístok i strata alebo poškodenie lístka spoplatnené sumou 20 eur.
3: Mestá a obce v týchto týždňoch kosia a upravujú verejnú zeleň. Ľudia z rôznych slovenských miest sa obávajú ničenia vtáčich hniezd v kríkoch. Z komentárov na sociálnych sieťach vyberáme.
5: Ja som zamrzol, keď mali strihať, aby vtákom nezhodili hniezda. Strihať vnútorné konáre, lebo sú veľmi husté, je neprípustné.
6: Volala som na mestskú políciu. Pílenie mala prísť kontrolovať pani z odboru životného prostredia.
7: Treba šíriť informácie, aby ľudia vedeli, na koho sa majú obrátiť.
3: Ochranári upozorňujú, že neodborný zásah do kríkov počas hniezdnej sezóny môže vyrušiť hniezdiace vtáky. Všetky okrem mestských holubov sú na Slovensku zákonom chránené. Vysvetľuje zoológ chránenej krajinej oblasti Poľana Vladimír Hrús.
8: Závisí od toho, ako sa orez tých kríkov realizuje. Teraz by sa mal vykonávať jemnejší orez, respektíve taký, čo zasahuje len do tvarovania krá alebo tých živých plotov, takže by tie hniezda nemali byť poškodené.
3: Zákon síce upravuje výruby stromov a krov, pri bežnom udržiavacom alebo tvarovacom reze však konkrétne obmedzenia nestanovuje. Brhovské podlievané buchty sa koncom mája dostali do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Podľa vyjadrenia občianskeho združenia Nostra Heredita, ktoré starý recept dostalo do povedomia verejnosti, je zápis veľkým ocenením tradície, ktorú sa usiluje uchovávať, prezentovať a odovzdávať ďalším generáciám. Príprava a výroba brhovských podlievaných buchiet vychádza z historických receptúr a je historicky spojená s územím v okrese Levice. Buchty sa vyrábajú z kysnutého cesta so slivkovou alebo nutelovou náplňou vnútri a obalené sú v posýpke. Tá môže byť maková, orechová, škoricová alebo kakaová. Buchty sa nepečú v rúre, ale vyprážajú v hlbokej nádobe na oleji alebo bravčovej masti. Keď sú takmer hotové, vyprážané, polejú sa vlažnou vodou a pokryjú pokrievkou, pokiaľ sa voda neodparí. Slovenský hokejový obranca Marek Korenčík bude aj v novej sezóne Tipsport ligy obliekať dres tímu Vlci Žilina. V uplynulom ročníku nastúpil v základnej časti do 52 stretnutí, v ktorých zaznamenal 12 kadackých bodov za 6 gólov a 6 asistencií. Zajtra oblačno až zamračené a spočiatku miestami dážď alebo prehánky. V priebehu dňa postupne malá, prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 15 až 10, denná 18 až 25 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
0: Zelená vlna.
3: Kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 10 až 15 minút. Na radari pozor za Liptovskou osadou smerom do Ružomberka a v Revúcej smerom na Muráň meria strieborná Octavia kombi. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 14 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.
9: Z Reginy Stred vám prajeme pekné popoludnie. V našom vysielaní pokračujeme a sme radi, že môžeme byť vo vašej dobrej spoločnosti. Po 14. vás zo štúdia pozdravujú Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková. A už o chvíľu si povieme viac o tom, čo znamená love scam. Je to slovíčko, ktoré súvisí s finančnými podvodmi. A tak trochu preventívne budeme pôsobiť aj v rubrike o zdraví, pretože prevencia je, hádam, dôležitejšia ako čokoľvek iné. Prajeme vám príjemné počúvanie a na úvod pH a deň medzi pondelkom a nedeľou. Ale nedajte sa pomýliť, dnes je streda.

0: Aktuálny čas 14 hodín 12 minút, počúvate Rádio Regina Stred. Blíži sa leto a práve v tomto období sa medzi finančnými podvodmi častejšie objavuje love scam. Vysvetlíme si, o čo ide.
1: Rádio Regina Stred. Ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Love scam, po slovensky romantické podvody. Ide o falošné profily na sociálnych sieťach, cez ktoré sa podvodník snaží získať vašu dôveru a vylákať od vás peniaze. Tieto podvody sa objavujú kedykoľvek počas roka, najčastejšie v lete, keď sú cieľovou skupinou podvodníkov aj dovolenkári. Špekulanti zneužívajú meno známych osobností alebo používajú ukradnuté fotografie z iných profilov. Ako hovorí kriminalista Matej Snobko, ide o modernejšiu podobu sobášnych podvodov.
3: Títo sobášni podvodníci museli dať do novín inzerát, museli sa ukázať, museli ísť za tou obeťou, museli ju oblbnúť, museli si zobrať peniaze, museli sa skrývať. A teraz, ako pán Arpa Čoltes hovoria, že z pohodlia svojho útulného bytu to urobí, z počítača alebo nejakého zmanipulovaného telefónu vám začne písať alebo volať.
2: Povedzme si, kto je najčastejšou obeťou takýchto podvodníkov.
3: Skvelé obete sú nie chlípnici, lebo no čo už takáto blondinka, čo už mne môže poslať pre Boha, za čo peniaze. Ide o to, že jednoducho, ak je človek osamelý, to je jedno, či je žena, či je muž, je jedno akého veku. Čiže to nie je len senior, alebo nejaké ženy vyššieho veku, to platí aj na mužov. Jednoducho on má v duši prázdno, také vákum. Toto je vec, ktorá citovo opantá tú obeť a tá je oveľa nebezpečnejšia. Takže trošičku stráca sa súdnosť. A že nám sa vysmievajú, no poslala 150 000 nejakému americkému majorovi. No ale čo povedať o pánovi, ktorému napísala Sandra Bullock, aby predal dom a že budú spolu žiť a on to urobil. Čiže vtedy sa vám vypne, lebo človek je nie tvor racionálny. Keby bol racionálny, tak to inak vyzerá. Človek je tvor emocionálny, ktorý občas myslí. Títo darebáci to majú psychologicky dobre nachystané a jednoducho ako zaútočia na tú slabšiu stránku obrany človeka.
2: Aby sme si to teda predstavili, na druhej strane nie je ani Sandra Bullock a v prípade žien nie je ani Brad Pitt. Kto je tam teda?
3: Nejaký buď počítač, naprogramovaný, alebo nejaký darebák, ktorý píše. Lebo jedna vec je hovoriť, ale druhá vec je písať. Tie cudzokrajné maily a cudzokrajné reči, ktoré sa snažia hovoriť v slovenčine, tak majú všelijaké chybičky a diabol sa v kriminalistike skrýva v detailoch. Vlastne na druhej strane, keď je písaný text, tak sa môže skrývať hocikto a v podstate hocikto sa stane obeťou. Momentálne sú to buď strojové veci, alebo nejakí takí darebáci, ktorí keď napíšu 1000 mailov denne, tak už niekto sa len chytí.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Dnes je 3. júna a v tento deň v roku 1914 vo Washingtone predviedol vynález sa Štefan Banič verejnosti, zástupcom patentového úradu a letectva, padák vlastnej konštrukcie a bezpečne s ním zoskočil zo strechy 15 po schodovej budovy. Čím bol jeho padák výnimočný, bol uložený na tele používateľa, dal sa rýchlo rozvinúť počas pádu a umožňovala lepšiu kontrolu zostupu. No a 25. augusta v tom istom roku získal Štefan Banič v Spojených štátoch amerických patent na svoj vynález. Patent následne bezplatne odovzdal americkej armáde, ktorá sa o jeho riešenie zaujímala pre vojenské letectvo. No a kto bol Štefan Banič, bol to rodák zo Smoleníc a emigroval začiatkom 20. rokov minulého storočia.

Rádio Regina ponúka. V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.

0: mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
1: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
2: Zelená vlna.
3: Aktuálny čas 14.30 a je to aj aktuálny pohľad na cesty. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce a radary merajú za Liptovskou osadou smerom do Ružomberka a v Revúcej smerom na Muráň meria strieborná Octavia kombi. Nové informácie nám zavolajte bezplatne a dávajte si na cestách pozor.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: na voľný čas.
1: Liptovské kultúrne stredisko pozýva na vernisáž výstavy Kvetoslava Šlauku Oči planéty dnes o 16.30. Súčasťou výstavy budú fotografie zo slovenských lesov, ale aj z ciest do exotických krajín, ako sú Kostarika, Himaláje, India a Arktída. V Divadle Akadémie umení v Banskej Bystrici majú dnes na programe predstavenie 1900. Zahrajú ho večer o 18.30. Dedičstvo alebo živé poklady Slovenska, to je cyklus besied v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici. Dnešná beseda má tému Výšivka krivou ihlou a začína sa o 17.00 v Turzovom dome. V štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine dnes o 17.00 zahrajú predstavenie Zápisky mladého lekára. Ide o aktuálnu adaptáciu grotesknej poviedky knihy, ktorá je autobiografickým pohľadom Bulgakova na jeho lekárske začiatky v zabudnutej provinčnej dedinskej ambulancii.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: stredu popoludní počúvate Rádio Regina Stred a ideme na zdravotnícku rubriku. Najúčinnejší nástroj na ochranu zdravia je prevencia. Ak si na ňu viete nájsť čas, robíte dobre.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Prevencia odhaľuje zdravotné problémy v ich počiatočných štádiách a šetrí náklady na neskoršiu, často náročnú liečbu. Pravidelnými lekárskymi prehliadkami možno predísť až 90% prípadov cukrovky a 80% infarktov srdca. Časná diagnostika rakoviny výrazne zvyšuje šance na úplné vyliečenie. Pokračuje doktorka Daniela Kemková z preventívnej internej ambulancie Centra Previta Banskobystrickej Ruzvaltovej nemocnice.
3: Aj štatistiky v podstate ukazujú, že najvyššia úmrtnosť je na kardiovaskulárne ochorenia, potom sú to ochorenia onkologické, plúcne ako chronická obšušná choroba priedušiek. A od toho sa aj odvíja v podstate filozofia realizácie preventívnej ambulancie v rámci Ruzvaltovej nemocnice.
2: Prevenciu poznáme primárnu, sekundárnu a terciárnu.
3: Tá primárna prevencia v podstate zahŕňa opatrenia na zlepšenie životných podmienok, ako je prístup čistej vode, bezpečným potravinám, podporu zdravého životného štýlu, podporu imunity. Do toho sa zahŕňa aj boj proti fajčeniu a alkoholizmu. A tú preventívnu starostlivosť vieme my v našej ambulancii zabezpečiť základnými vyšetreniami, ktoré sme schopní realizovať.
2: Zdravotná starostlivosť v centre Previta je nielen preventívna, ale aj prediktívna a personalizovaná.
3: Prediktívna je, že predvídame. Chceme predvídať chorobný stav, ktorý možno nám len nejaké laboratórne veci naznačia. Pacient nemá ťažkosti, ale môže k tomu ochoreniu dospieť a je to potom problém pre jeho samotného zamestnávateľa a štát ako taký celkový, lebo potom stúpajú aj samozrejme finančné náklady na liečbu. A keď to vieme predísť, tak predíďme.
2: Vysvetlíme si aj tretí pojem, personalizovaná medicína.
3: Že v našej ambulancii sa zameriavame na každého jedného pacienta podľa jeho anamnestických údajov, jednotlivé balíky odberov vieme zrealizovať.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na Rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Napríklad máme ovce, ktoré nám pomáhajú spásať.
1: Rádio Regina Stret.
2: To má dcera má takú 2,5-ročnú dceru a tá pozorne, keď hlásite presný čas a opakuje to po vás.
3: Rádio.
4: Jediná šťa.
3: Bolo?
4: 10 hodín.
1: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Katolícka univerzita v Ružomberku plánuje v najbližšom období zopakovať voľbu kandidáta na rektora. Mesto Liptovský Mikuláš obnovilo svoje informačné centrum. Zajtra bude oblačno až zamračené, 18 až 25 stupňov. Pri mikrofóne je Nikol Marunčiaková. Hoci zonácia nie je dobre urobená, je potrebné ju schváliť, aby Slovensko neprišlo o 500 miliónov eur. Vyhlásil to v súvislosti s návrhom zonácie národných parkov minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
6: Čo spravíme? Prídeme o 500 miliónov? Veď krajina krváca, čo sa týka financií, tak nemôžeme si toto dovoliť. Videl som návrh pana Tarabu a nesúhlasím s ním.
5: Koaličná SNS sa dištancovala od návrhu zonácie Tatier, ktorý pripravil minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant národniarov, a trvá na jeho odvolaní. Šéf Enviro rezortu si za návrhmi stojí. Ak by do konca septembra nedošlo k dohode s SNS, vzdá sa funkcie. Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku iniciuje v najbližšom období opakovanú voľbu kandidáta na rektora. Dôvodom je nepotvrdenie zvoleného kandidáta Tomáša Jablonského do funkcie veľkým kancelárom univerzity košickým arcibiskupom Bernardom Boberom. Podľa vyjadrenia univerzity zostáva vzdelávanie, vedecká činnosť aj služby pre študentov naďalej riadne zabezpečené. O ďalšom postupe a termíne opakovanej voľby bude Katolícka univerzita verejnosť informovať neskôr. Mesto Liptovský Mikuláš zmodernizovalo svoje informačné centrum. Návštevníkom ponúka nový vzhľad, lepšiu orientáciu a viac priestoru pre lokálne produkty. Obnovené priestory majú reagovať na rastúci počet turistov. Liptovský Mikuláš je súčasťou jedného z najnavštevovanejších regiónov Slovenska, ktorý ročne privíta takmer 465 tisíc návštevníkov. Hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
7: Informačné centrum je už takmer 35 rokov vstupnou bránou do mesta pre domácich aj turistov. Po modernizácii lepšie odráža charakter Liptovského Mikuláša a jeho rastúci význam v cestovnom ruchu.
5: Cieľom rekonštrukcie bolo vytvoriť modernejší a praktickejší priestor pre návštevníkov. Informačné centrum zároveň nadväzuje na vizuálnu identitu mesta so sloganom Mesto medzi horami. Väčší priestor dostala informačná zóna, kde turisti nájdu prehľad o aktuálnych podujatiach a možnostiach v regióne. Opäť hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
7: Súčasťou rekonštrukcie bolo aj rozšírenie dáčekovej zóny a nový koncept kladie dôraz na prezentáciu originality, lokálnych produktov a autentickej atmosféry mesta so 740-ročnou históriou uprostred liptovskej prírody a hôr.
5: Mladá slovenská vedkyňa reprezentovala Slovensko na svetovom finále v Spojených štátoch amerických. Tatiana Šimeková z gymnázia Jozefa Letricha v Martine sa predstavila na prestížnom svetovom finále Regeneron 2026 v americkom Fénixe, kde sa stretlo viac ako 1700 mladých vedcov, inovátorov a talentov zo 60 krajín sveta. Na medzinárodnú súťaž sa prebojovala cez festival vedy a techniky AMAVED ako vedecký talent Slovenskej akadémie vied. Súťažila v kategórii chémie a biochémie s projektom z oblasti molekulárnej biológie, ktorý využíva pokročilé simulácie na pochopenie procesov prebiehajúcich priamo v bunkách. Účasť Tatiany Šimekovej na Svetovom fóre mladých vedcov je obrovským úspechom a obdivuhodné je aj to, že len deň po návrate zo Spojených štátov absolvovala maturitné skúšky z 5 predmetov. V Turzovom dome v Banskej Bystrici sa dnes návštevníci zoznámia s tradičnou výšivkou Krivou Ihlou, ktorá je súčasťou reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. V rámci nového cyklu Dedičstvo alebo Živé poklady Slovenska ju predstaví Iveta Smilková z Detvy, ktorá pokračuje v rodinnej tradícii odovzdávanej už 4 generácie. PR manažérka múzea Dana Kurtíková.
8: Detvianske ženy krášlili svojimi výšivkami nielen vlastný odev, ale ornamenty zdobili aj ošatenie detí a mužov. Ženy v Detve dodnes vyšívajú tradičnou technikou, krivou ihlou na plátne, ktoré je napnuté na ráme. Krivá ihla je vlastne háčik, ktorým sa robí reťazkový steh. Pôvod takejto výšivky siaha až ku koncu 19. storočia.
5: Zajtra oblačno až zamračené a spočiatku miestami dážď alebo prehánky. V priebehu dňa postupne malá prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 15 až 10, denná 18 až 25 stupňov. Slabý vietor.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda je v Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste smerom von z mesta pri predajni s autami. Blokovaný je jeden pruh. Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny zdržanie 10 minút a na trase z Martina do Koštiana nad Turcom zdržanie 15 až 20 minút. Radar meria za Liptovskou osadou smerom do Ružomberka a v Revúcej smerom na Muráň meria Strieborná Oktavia kombi. Jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: 15 hodín 6 minút.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
9: Hospodárske zvieratá predstavujú pre mnohých farmárov a pestovateľov veľkú pomoc. Pýtate sa prečo?
0: Napríklad máme ovce, ktoré nám pomáhajú spásať svahovitejšie časti pozemku. Zároveň nám produkujú kvalitný ovčí hnoj.
9: O farmárčení a zvieratách povieme po pol štvrtej v záhradkárskej rubrike. Predtým si ale dáme aj detailnú predpoveď a najmä dobrú hudbu. Vidím tu Katku Hasprovú, IMT Smile či Simu Magušinovú. Na úvod posielame Peťa Cmoríka. Pozdravujú vás Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková.

0: predpoveď počasia.
1: No a tak ako každé popoludnie ideme aj dnes v rovnakom čase na počasie. Paulina Valová už nám povie viac z SHMU. Prajem pekné popoludnie.
2: Želám krásny deň všetkým.
1: Tak poďme na to. Ako to vyzerá v našich regiónoch?
2: Na strednom Slovensku je momentálne skôr oblačená až zamračená obloha. Sú miesta, kde tu ešte presvitujú slnečné lúče, ale vyskytujú sa už aj zrážky, hlavne na západe krajov, aj v Žilinskom, aj v Trenčianskom, pardon, Žilinskom a Banskobystrickom kraji, ojedinele sa aj blízka pri tých zrážkach, čiže sú búrky, s tým, že teplotne sme momentálne v intervale hlavne od 18 do 24 stupňov, chladnejšie je napríklad v Rajeckej lesnej, či Malej Lehote, alebo Chvojnici, tam je 15 či 16 stupňov, fúka slabý vietor.
1: Ako to bude vyzerať v tých nasledujúcich hodinách? Čo nás čaká teda v noci a zajtra?
2: Už počas dňa pribudnú zrážky, teda popoludne a večera pribudnú zrážky na väčšine územia stredného Slovenska a tak to bude aj v noci. Veľa oblačnosti na viacerých miestach, dáž, prehánky, ojedinele aj búrky, môžu byť aj s výdatnejšími zrážkami a do rána teplota klesne na 15 až 10 stupňov. Zajtrajší deň ešte v znamení týchto zrážok a tie sú spojené so studeným frontom, ale ráno by to malo byť tak, že tá západná časť krajov by mala byť už bez zrážok, tá východná časť ešte s dažďom, ale dopoludnia sa tie zrážky vypršia, postupia na východ a postupne sa bude zmenšovať aj oblačnosť. Zajtrajšia denná teplota 18 až 23, na juhu ojedinele do 25 a fúkať bude slabý vietor.
1: Aké počasie prinesie piatok, záver toho pracovného týždňa?
2: Malo by byť v noci menej oblačnosti, postupne cez deň polooblačno, oblačno, k večeru až zamračené a ďalší studený front cez deň miestami s prehánkami alebo s dažďom. Viac ich bude v Žilinskom kraji, menej v Banskobystrickom kraji a denná teplota dosiahne 19 až 24 stupňov, na juhu do 26 stupňov.
1: Povedala Paulina Valová, ďakujeme veľmi pekne za predpoveď, prajem ešte pekné popoludnie a do počutia.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.

0: dnes podvečer vám v krajine kníh predstavíme román Biela Moruša od americkej autorky korejského pôvodu Rosie Kwon Eastonovej. Kniha je inšpirovaná životom autorkynej babičky, mladej ženy, ktorá dospievala v 30. rokoch 20. storočia v Koreji, okupovanej Japonskom. Sleduje osud 11-ročného dievčaťa Myung, ktorej sny sú príliš odvážne. Krajinu kníh pripravila Ľubica Pliešovská, číta Ivana Kováčová.
1: Rosa Kwon Easton sa narodila v korejskom Soule a so širšou rodinou vyrastala v Los Angeles. Ukončila bakalárske štúdium politológie na Smith College, magisterské štúdium medzinárodných vzťahov a verejnej správy na Columbia University a má titul doktorky práv z Boston College Law School. Je štipendistkou rezidenčného literárneho programu Anafora. Písať začala až v neskoršom veku. Jej poviedky boli publikované vo viacerých kultúrnych periodikách a zaradené do niekoľkých antológií. Román Biela Moruša z roku 2024 je jej knižnou prvotinou. Aká je Korea? Spýtal sa Ko Chan zvedavo. Je nádherná. Moja rodná dedina sa ti bude páčiť. Je tam morušovník, na ktorý sa dá vyliesť. Čaká na nás v Koreji celý svet. Pamätáš, ako si mi vravel, že sa ti deti posmievajú, lebo si Korejčan? Keď sa vrátime, už sa tým nebudeš musieť trápiť. Tvoji kamaráti ťa budú mať radi takého, aký si. A podporím ťa, nech sa rozhodneš byť kýmkoľvek. Vraj sa chystáš do Koreji, ty máš ale šťastie, povedala Pobe na

0: Budeš tam veľmi šťastný.
1: Ukážku z románu Biela Moruša čítala Ivana Kováčová. Dnešnú krajinu kníh si vypočujete v Rádiu Regina Stred o 17.30. Jej reprízu vysielame v sobotu o 23.00 a v útorok po polnoci.

0: Hodina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok od 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Zelená vlna.
2: Presne o polštvrtej sa pozrieme aj na cesty, tam sa tvoria kolóny, a to pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace, kde stojíte 15 minút a 20 minút vás to zdrží zo Žiliny. Na trase z Martina do Košťan nad Turcom takisto stojíte 20 minút v 20-minútovej kolóne. Prajeme vám šťastné, teda pevné nervy a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: zlé. To bola Katka Hasprová v rádiu Regina Stret. Hospodárske zvieratá predstavujú pre mnohých farmárov a pestovateľov veľkú pomoc. Hnojením napríklad zlepšujú kvalitu pôdy, spásaním uľahčia život farmárom a pomáhajú aj v boji proti škodcom. Dnes sa v našej rubrike o záhrade dozviete viac aj o indických bežcoch, plemene kačíc, ktoré sú neúnavnými likvidátormi slizovca iberského.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Permakultúrne pestovanie je trvalo udržateľné a funguje zároveň v súlade s prírodou. Jeho dôležitou súčasťou sú aj zvieratá. Podrobnosti vysvetlí Miroslav Hudák z Brezna Rohoznej. My sa nachádzame aktuálne na vašej farme a vy tu máte naozaj veľmi veľa zvierat. Ako vám pomáhajú v tej záhrade?
3: Napríklad máme ovce, ktoré nám pomáhajú spásať svahovitejšie časti pozemku. Zároveň nám produkujú kvalitný ovčí hnoj. Potom máme takú časť, kde máme prevažne hydinu.
2: Tu máme párik indických bežcov, o ktorých sa budeme rozprávať. Slizovec iberský alebo slizniaky, to je naozaj taká pohroma pre mnohých záhradkárov a práve tie indické bežce sú takým pomocníkom alebo sa odporúča mať ich v záhrade, ale sú vhodné aj do nejakej menšej záhrady?
3: Podľa mňa áno. Veľa ľudí urobí tú základnú chybu, že tých indických bežcov si zaobstará vtedy, keď už je naozaj invázia tých slizniakov. Treba si uvedomiť, že najväčšiu škodu nepáchajú práve tie veľké slizniaky, ale práve tie malé, kým rastú.
2: Čo by ste poradili našim poslucháčom a poslucháčkam, ak ich vaše rozprávanie zaujalo a chceli by si teda kúpiť, zabezpečiť indické bežce, ako ich púšťať do tej záhrady?
3: Obava, ktorú majú ľudia, je, že vlastne keď si tam dajú tých indických bežcov, tak im zlikvidujú tie plodiny, ktoré pestujú. Riešenie je veľmi jednoduché. Môžete umiestniť indické bežce do záhrady potom, ako oberiete úrodu, vyzbierajú všetky tie vajíčka a napríklad v predjari, kým tam ešte nič nemáte vysadené. A potom počas tej sezóny samotnej by som odporúčal ich púšťať do záhrady na nejakú obmedzenú dobu. Napríklad niekedy po daždi vylezú všetky tie slizniaky. Vtedy určite sa nebudú venovať žiadnym priesadám.
2: Máte naozaj také výsledky, že slizovce v záhrade nemáte?
3: My máme obrovský pozemok, takže samozrejme vždy sa tam nejaké dostanú, ale je to rozhodne veľká pomoc.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma.

Zajtra ráno vás zo štúdia Rádia Regina Stred pozdraví Peter Cítený. No a reč bude opäť aj o prísloviach. Kto ťa napomína, maj ho za priateľa, sa zvykne hovoriť. A je to overené storočiami. V rubrike o duševnom zdraví povieme viac o ľuďoch s bipolárnou poruchou. No a stále je aktuálna aj súťaž o pobyt pre dve osoby. Tak počúvajte aj zajtra ráno. My sme tu pre vás od 5. do 9.

0: Aktuálny čas je 15 hodín 50 minút, no a zahrajte mi túto, to je pravidelná úspešná relácia, ktorú odvysielame po 16. a moderátorka bude Zuzana Drugová, ktorá už je tu s nami v štúdiu. Pekný deň želám, ahoj.
1: Ďakujem.
0: O čom budeš dnes hovoriť?
1: Už v nedeľu nás čakajú svätodušné sviatky, ktoré sú síce cirkevné sviatky, ale viaže sa na nich viacero tradičných zvykov, takže o tom, ale dávam do pozornosti aj súťaž, ktorú budeme mať po folklórnom spravodajstve, takže ak majú poslucháči záujem o dva lístky na koncert Temperament Cymbal Orchestra v piatok večer na Vikľašskom zámku, nech sa páči, nech si pripravia rýchle prsty.
0: Tak to sú naozaj úžasné ponuky, to bude v Zahrajte mi túto, no a keďže sme v tomto týždni oslavili Medzinárodný deň detí, tak sa na chvíľku k tým deťom ešte vráťme a dajme si, ako zvyčajne na záver, citáty, tento raz o deťoch. Deti sú neskutočne dôležité, oni sú budúcnosťou sveta. Elton John. Alebo v očiach dieťaťa nie je žiadnych 7 divov sveta, je ich 7 miliónov. Majte pohodový deň, priatelia. Dnes vo vašej dobrej spoločnosti boli Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín.
1: Diaľničiari vymenia mostné závery na vetve diaľničnej križovatky Dolný Hričov. Uzávera troch chodníkov v Malej Fatre naďalej trvá. Zajtra bude oblačno až zamračené, najviac 25 stupňov. Pekný deň praje Nikol Marunčiaková. Od 1. júla vstupuje do platnosti novela zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorá prináša povinnosť prepojiť zdravotné záznamy evidované v systéme e-zdravie s vykazovaním pre zdravotné poisťovne. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: Máme problém s dátami a toto je konkrétny nástroj, ktorý má výrazným spôsobom zlepšiť kvalitu dát a tým pádom zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
1: Systém funguje na základe vygenerovaného identifikačného čísla, ktoré generujú ambulantné systémy, pokračuje riaditeľ odboru produktov a analýz Národného centra zdravotníckych informácií Jan Bačko.
3: My každý mesiac zoberieme všetky tieto zápisy a tieto idečka pošleme do poisťovní na validáciu, kde z opačnej strany finančné výkazy, ktoré posiela každý lekár osobitne, si vie poisťovňa pozrieť a porovnať, či ID záznamu, ktoré dal lekár versus ID záznamu, ktoré je v e-zdraví, je totožné.
1: Uzatvára s tým, že systém by mal nápor dať zvládnuť. Národná diaľničná spoločnosť začne s výmenou mostných záverov na moste v diaľničnej križovatke Dolný Hričov na diaľnici D3. Cieľom opravy je predložiť životnosť lokálne dôležitého mosta a zvýšiť komfort aj bezpečnosť prejazdu. Práce si vyžiadajú dočasné dopravné obmedzenia, pričom doprava bude postupne viesť vždy len jedným jazdným pruhom. Podľa diaľničiarov potrvajú opravy niekoľko týždňov. Mesto Liptovský Hrádok dokončuje výstavbu amfiteátra pod Skalkou. Z pôvodného pódia sa stáva moderné kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatie. Súčasťou areálu bude zastrešené javisko, nový objekt so zelenou strechou, takmer 1800 miest na sedenie aj parkovisko. Projekt zahŕňa aj nové osvetlenie a chodníky. Primátor Branislav Tréger.
4: Tí účinkujúci, ale vôbec aj tí, ktorí prídu, tí návštevníci, budú mať naozaj podmienky hodné 21. storočia, pretože sú tu na klady na kulisy a na materiálno-technické zabezpečenie pri vystúpení šatne s maximálnym, a teraz poviem, od hygienického až po to stravovacie zariadenie. Potom sú tu na sociálne zariadenia.
1: Rozpočet projektu je vo výške 2 400 000 eur, z toho spolufinancovanie mesta predstavuje 1/3. Prvým podujatím bude 5. júla festival za siedmimi horami. Uzávera troch chodníkov na území Malej Fatry trvá do 15. júna. Správa Národného parku Malá Fatra na sociálnej sieti upozornila, že uzávera trvá od začiatku marca a týka sa chodníkov od Medziholia cez Veľký Rosutec po Medzirosutce, od Obšívanky po Malé Nocľahy a od Vandovky po Malý Kriváň. Správa Národného parku doplnila, že pravidelne kontroluje dodržiavanie uzáver. Posledná kontrola bola vykonaná v piatok 29. mája, kedy boli viacerí turisti, ktorí nerešpektovali uzáveru, sankciovaní. Dôvodom jarnej uzávery je v prvom rade ochrana živočíchov. Rastie na rôznych miestach v prírode, ale aj v špecializovaných sadoch a práve v týchto dňoch postupne dozrieva. Baza patrí k najobľúbenejším bylinkám, z ktorých sa vyrábajú čaje a najmä sirupy. So spracovaním začali aj na družstve v Tvrdošovciach, ktoré obhospodaruje jeden z mála bazových sadov na Slovensku. Vedúci špeciálnej výroby Mikuláš Šranko.
5: Tento rok bolo veľmi sucho, tak z polovice sadu, kde normálne nazbierame okolo 250 kg, tak tento rok sa nám podarilo len necelých 90 a budeme ešte znovu oberať budúci týždeň. S tým, že dopyt po prírodných sirupoch nám z roka na rok rastie, tak sme sa rozhodli vysádzať ďalšie bazové kvety, ďalších 16 hektárov.
1: Futbalový klub Železiarne Podbrezová získal posilu na brankársky post. Na Horehronie prichádza čoskoro 26-ročný Martin Trnovský, ktorý naposledy pôsobil v drese majstrovského Slovana Bratislava. O prestupe informoval klubový web futbalového Nigeligistu.
0: Zelená vlna.
1: Zajtra oblačno až zamračené a spočiatku miestami dážď alebo prehánky. V priebehu dňa postupne malá, prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 15 až 10, denná 18 až 25 stupňov. Fúkať bude slabý vietor. Kolona je pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, stratíte 30 minút a na trase z Martina do Koštiana nad Turcom zdržanie 20 minút. Za Lučencom smerom na Mýtnu je v neprehľadnej zákrute odstavený kamión, zdržíte sa 10 minút, jazdite opatrne.
0: Zelená vlna.
1: Volajte 16 hodín 5,5 minúty.
0: 900 800. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
6: Zahrajte mi túto.
7: Ej, mal som ja jednu. Frajerku vernu, podieval som ku nej. Podieval som každú nocku, ako rybka po kotločku. Podieval som každú nocku, ako rybka po kotločku. Ešte raz príde.

0: Jakova.
1: Ľudovej hudbe Lazovianka rozkazoval Jan Hanuska. Želáme vám príjemnú stredu pri relácii Zahrajte mi túto na rádiu Regina Stred. Vítajte, milí poslucháči. Čo to bude dnes? Siahneme po tradíciách spätých so svetodušnými sviatkami, ktoré budú v nedeľu, ale povieme si aj o čistení studničiek a tento pôvodný obrad súvisí s históriou Turíc. Tie boli minulú nedeľu. Máme však pre vás aj zaujímavú ponuku. Dnes môžete získať dve vstupenky na koncert Temperament Cymbal Orchestra, ktorý bude v tento piatok večer o 18. hodine na historickom nádvorí Vigilašského zámku. Ako ich získate? Stačí, ak sa po folklórnom spravodajstve zapojíte do našej súťaže. A teraz už pre vás hráme Danielu Kminiakovú a ľudovú hudbu Mariana Krnáčika. Zo štúdia sú tu s vami v najbližšiu hodinku Peter Káloši a Zuzana Drugová.

V nedeľu bude sviatok Božieho tela, sviatok ustanovenia, sviatosti oltárnej, prítomnosti tela Ježiša Krista v Eucharistii. Je to tiež tzv. Pohyblivý sviatok, ktorý pripadá na 10. deň po Turíciach. Ustanovený bol pápežom Urbanom IV. Ešte v 13. storočí. Urban IV. Bol pápežom v rokoch 1261 až 64. Okrem omše sú súčasťou slávnosti aj procesie, v súčasnosti sa však konajú zväčša v najbližšiu nedeľu. Tieto dnes obľúbené procesie boli v 50. rokoch 20. storočia na Slovensku štátnymi nariadeniami zakázané. Až od 90. rokov sa v mnohých farnostiach mohli znova obnoviť. Svetodušná slávnosť sa koná v kostoloch alebo pred kostolmi, ale aj v uliciach miest a dedín, kde sú postavené 4 oltáre, každý z nich obratený na jednu svetovú stranu. Oltáre či oltáriky sú ozdobené kvetmi a zeleňou. V sprievode sú cirkevné insignie, ale aj dievčatá, spravidla tie prvopríjmajúce, oblečené do bielých šiat. Dievčatá pritom rozhadzujú po ceste z košíkov kvety alebo kvetné lupienky. Pri každom z oltárov sa modlí za odvrátenie zla a za zachovanie úrody. Cestu v minulosti lemovali aj máje, mladé listnaté stromčeky a poradie účastníkov sprievodu presne určovala ich vekovo, pohlavná a spoločenská stratifikácia. Súčasťou slávnosti boli zábavy a jarmočné atrakcie. Zelení a kvetom posveteným pri procesii sa pripisovala zvláštna moc. Zapichovali sa pod strechy domov na ochranu proti ohňu, do záhrad a polí na ochranu proti chrobákom, čo sa miestami dodržiava aj v súčasnosti.

V nedeľu boli Turíce. Majú však aj iné názvy, svetodušné sviatky, letnice, zelené sviatky či rusadlá. Všetko sú to pohyblivé kresťanské sviatky slávené 7 týždňov po Veľkej noci. Prečo majú tieto sviatky rôzne názvy? Vysvetlí nám to ich história. Staroslovanský názov Turíce je odvodený od zvieracej masky Tura, ktorá bola dominantne zastúpená v jarných, ochranných a obetných predkresťanských obradoch. Názov rusadlá je zasa používaný na východnom Slovensku a súvisí pravdepodobne s názvom mladších, ale za to dávnych antických slávností Pascha Rosarum, Rosarum, ruža, rusadlá. Symbolika i význam týchto pôvodne pohanských sviatkov sa zachovali v tradícii až do začiatku 20. storočia. Staršiu vrstvu týchto sviatkov pôvodne tvorili sprievody masiek, bujaré zábavy so spevom a tancom, hostiny, streľba, obchádzanie chotára s fakľami, akýkoľvek hluk. Prečo to všetko? Duše mŕtvych predkov sa totiž mali cez turičný týždeň vracať na zem, pomáhať a ochraňovať živých. Že ste o tom nevedeli? Nuž, pozostatkom tohto zvyku je na severnom Slovensku, kde doposiaľ slúžia zádušné omše za zosnulých, a to za obdobie od minulých Turíc. Zvykom však je aj to, že sa na hroby kládli zelené vajíčka a niekde dokonca i vajíčka.

Že vám spieval Janko Ambrós, to asi hovoriť nemusím, poznáme ho. Ja sa však vrátim k našej dnešnej téme. Dávnu históriu turičných sviatkov dokladujú viaceré zvyky aj spomínané zelené vetvičky, takzvaná turičná zeleň. Túto zeleň prijalo aj kresťanstvo a na ochranu domu, hospodárstva i dobytka sa používali zelené turičné vetvičky, ktorých účinok znásobilo posvetenie v kostole. Máme však aj iné dávne turičné zvyky, napríklad voľba turičného kráľa, ktorého si volila mládež a 3 dni počas turíc mu patrila všetka svetská moc v obci. Tento obyčaj vďaka zákazom zanikal v 18. storočí, ale zachovala sa napríklad voľba turíčnych mládeneckých richtárov. Nuž a s postavou turíčnej kráľovnej sa stretávame v dievčenských hrách a obchôdzkach. To však dokazuje, že turíčna kráľovná mala kedysi skutočne dôležitú funkciu. Na Slovensku turíčne obyčaje postupne zanikali. V tradícii sa uchovávajú zábavy, stávanie májov, ak sa teda viažu k turíciam, predovšetkým na strednom Slovensku, a spomínané vkladanie zelených vetvičiek za okna domov. Miestami však aj čistenie studničiek, čo bol v minulosti dôležitý obrad. Znamenal zabezpečenie kvalitnej čistej vody v potokoch a riekach a tá bola kedysi jediným zdrojom vody, tej pitnej aj na varenie.

0: Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici v Turzovom dome sa dnes o 17. hodine začne podujatie cyklu Dedičstvo alebo živé poklady sveta. Dnes bude venované výšivke Krivou ihlou s Ivetou Smielekovou, detvianske ľudové umenie z Detvy.
1: Srdečne pozývame na podujatie Deň s tradíciou, ktorý sa uskutoční 5. júna. Bude prebiehať celý deň a je pripravených viacero zaujímavých aktivít. Na začiatku od 8.30 budú prebiehať tvorivé dielne pre deti s názvom Majstri a deti. Ide o taký priamy kontakt najmladšej generácie ešte s tými pôvodnými nositeľmi a majstrami tradičných remeselných techník. Následne od 11. do 15. hodiny budú môcť návštevníci ochutnať tradičné helpianske jedlá, ktoré prídu uvariť ženičky z Helpy, takže môžete ochutnať napríklad guliky, prekladance, graple, štrúdle. O 18.30 pozývame potom všetkých na koncert s názvom Muzička s kamarátmi. Ide o koncert, kde sa predstaví ľudová hudba Muzička z Bratislavy, ale aj ich vzácni hostia, ako napríklad Gabika Kováčiková, ženská spevácka skupina Trnky, ľudová hudba Pokošovci, Vladimír Latinák alebo Rozkoš.

0: Ukazovači Jan Sekereš, Pavel Gažo. Srdečne pozývame a následne si možno spolu aj zatancujeme.
1: Na piatkový deň s tradíciou, nabitý krásnym programom a výnimočnými umelcami, pozývala do Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici metodička Tatiana Urbanová. Temperament Cymbal Orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti bude v piatok 5. júna o 18. hodine na nádvorí Výgražského zámku gala koncert a predstaví aj nový profilový album pod názvom Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno. V Žiline, v Udatinskom parku, vás v sobotu privítajú na festivale Ozvený Karpát. Predpoludním o 10. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Lúčanka, Fazuliari a Petrovičan. V programe detských folklórnych kolektívov sa predstavia súbory Cipovička, Zbojníčatá z Terchovej a Gajdoši z Oravskej Polhory. Popoludní o 14. hodine v pásme Karpaty spájajú budú účinkovať domáce aj zahraničné súbory. Terchovská muzika Holúbkovci, Ľubomír Párička, Oprášené krpce, Javorník z Lúk, ľudová hudba Terchová aj Eleonora Vančíková Kapasná. Vo večernom programe o 17. hodine budú hrať a spievať Javorníček a kamaráti, Martin Levko, ľudová hudba Elišky Urbánkovej, Hojana a súbory Rosutec a Stavbár. V kultúrnom dome v Poltári budú v sobotu od 15. hodiny vyhrávať heligonkári. Účastníci si spoločne zaspomínajú na Pavla Obročníka a zahrajú si tak, ako to mal najradšej. Od srdca, s radosťou a v kruhu priateľov. Prezentácia účinkujúcich sa začne o 14. hodine. V Hronskom múzeu v Brezne môžete navštíviť v sobotu 6. júna o 16. hodine poslednú komentovanú prehliadku národopisnej expozície Život a kultúra ľudu na Horehroní, ktorá bude spojená so spomienkami súčasných i bývalých zamestnancov. Brány historickej radnice sa po tejto prehliadke pre verejnosť navždy zatvoria. Horehronské múzeum sa na návštevníkov bude aj naďalej tešiť už len v priestoroch Mešťanského domu na námestí Milana Rastislava Štefánika číslo 13 v Brezne. V amfiteátri v Detve v sobotu o 17. hodine uvedú už jubilejný 10. ročník Medzinárodného detského folklórneho festivalu Hrajte nám husličky. Pokračuje jedna z organizátoriek festivalu Ivana Golianová.
2: S touto myšlienkou prišli vtedajšie vedúce detského folklórneho súboru Ratoles Janka Boráková a Milka Sekerešová. Nultý ročník začal tak povediac na zelenej lúke, ale počas tých 10 rokov sme sa už zlepšili, posunuli sme sa či už kvalitatívne, aj organizačne. Nabrali sme viac skúseností, viac kontaktov a začalo sa zapájať viac ľudí a samozrejme priaznicov folklóru. Sme vďační za každý úspešný ročník a zo srdca si naozaj prajeme, aby sa nám darilo aj v nasledujúcich rokoch.
1: Medzi účinkujúcimi detského folklórneho festivalu Hrajte nám husličky v sobotu o 17. hodine v Detvianskom amfiteátri budú súbory Ratolesť, Vrtielko, ľudová hudba základnej umeleckej školy z Hriňovej a Detvy. Hostiami programu budú Malá kýčera z Čierneho balogu a Danájek zo Strážnice aj súbor Detva z Detvy. Po programe bude nasledovať zábava s ľudovou hudbou Tomáša Boráka. Súťaž vo varení gulášu a vystúpenia tanečných a speváckých folklórnych súborov a program pre deti pripravili v Bzovíku. V sobotu o 12:30 sa začne kultúrny program, v ktorom budú účinkovať heligonkári zo Bzovíka, súbor Vartášik, Soľanka z Michaloviec, heligonkári Matúš Balko a Šimon Jaďuť a podpolianskí vrchári. V Podkoniciach vás v nedeľu privítajú na 10. ročníku Tonkovičových slávností. O 10. hodine sa začne svätá omša v kostole svätého Martina a následne si návštevníci na cintoríne uctia pamiatku Pavla Tonkoviča aj ďalších osobností spätých s folklórom v Podkoniciach. Pokračuje Terézia Halajová z folklórnej skupiny Vysoká.
3: Domáca folklórna skupina Vysoká a obec Podkonice vás srdečne pozývajú na jubilejný 10. ročník Tonkovičových folklórnych slávností, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. júna. Hlavný program odštartuje o 2. na ihrisku Brodok, kde vystúpia folklórny súbor Urpín, súdiovci zo Selenče, mužská spevácka skupina Kráľova Hoľa z Pohorelej či fujarové trio v zložení Vladimír Homola, Michal Filio a Matúš Filio.
1: V Ružomberku na námestí Andreja Hlinku vás v nedeľu o 12. hodine privítajú na Dni Liptovskej brinze. Podujatie prinesie bohatý program s vystúpeniami folklórnych súborov, fujaristov a trombitášov, ale aj ukážky výroby Liptovskej brinze, tvorivé dielne, prezentáciu lokálnych remeselníkov aj ekumenickú pobožnosť. Účinkovať budú trombitáši Štefánikovci, trombitáši z Podmakity, súbory a skupiny Liptov, Sliačanka a Lúžan. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Ako odznelo vo folklórnom spravodajstve pri príležitosti 20. výročia účinkovania a uvedenia do života CD albumu Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno, bude v piatok o 18. hodine na historickom nádvorí Výgražského zámku koncert tejto kapely, ktorú poznáme aj ako TCO. Účinkovať budú aj solisti Iveta Budinská-Bystrianská, Robert Puškár, Jan Chabadachovan, Veronika Koubová-Malatincová, Jozef Martinský, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Karolína Buzáková, súbor Očovan a ďalší. Ak máte záujem o dve vstupenky na tento koncert, môžete nám zavolať na telefónne čísla 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87. Pýtať sa vás budem na témy, ktoré ste dnes už počuli. Jednoduché. A my už máme na telefóne prvého súťažiaceho. Kto sa k nám dovolal a odkiaľ?
2: Dobrý, tu je Janko zo Šťavnice.
1: Janko zo Šťavnice, super, takže Výgražský zámok nie je tak ďaleko. Ideme na to?
2: Áno, skúsme.
1: Koľko oltárikov bude v najbližšiu nedeľu pri procesiách počas svetodušných sviatkov?
2: 4.
1: Budú 4 a vieme aj prečo. Skúsime vedieť prečo, alebo dáme príležitosť iným?
2: Dajme.
1: Dobre, ďakujem, že ste zavolali, Janko. Budeme sa tešiť. Takže nech sa páči, dávame do pozornosti možnosť získať dve vstupenky na tento koncert a máme ďalšieho súťažiaceho. Nech sa páči. Kto sa k nám dovolal?
3: Dobrý deň, Ján z Detvy.
1: Ján z Detvy, tak vy to máte ešte bližšie na ten Výgražský zámok. No už sme si povedali, že teda 4 oltáriky budú, viete mi, tak mimo súťaž povedať, prečo budú 4?
3: No zrejme kvôli Sviatku Božieho tela.
1: Tak, a 4, lebo budú na všetkých 4 svetové strany. A teda ešte jedna otázka. Čo sú to rusadlá?
3: Rusadlá?
1: Rusadlá, názov. Môžu to byť buď tieto svetodušné sviatky, alebo sú to turíce. Hovorila som o tom pri prvom vstupe.
3: Áno, nepočúval som, typujem, a to zároveň typujem, že to Ačko.
1: Takže, Turíce?
3: Áno.
1: Dobre, správne. Takže, Ján z Detvy, prosím, ostaňte nám na telefóne, zapíšem si vaše kontakty, aby ste si mohli vyzdvihnúť lístky na koncert na Výgľašskom zámku.
3: Ďakujem, pekný deň, do počutia.

Hovorila som dnes už o čistení studničiek. Aj tento zvyk, tento obrad má svoju dávnu históriu popri praktickom význame. Možno tento akt totiž spájať s pozostatkom starších úkonov, kedy obetovali naši predkovia studničkám a prameňom. Toto máme doložené v Uhorsku kráľovskými zákazmi v 11. storočí a kultovou úctou k vode ako jednému z prírodných živlov. Na území Slovenska sa verilo, že vyčistenie studničky zabezpečí človeku zdravie a chotáru dostatok vlahy. Studnička vyčistená vdovou nemala nikdy vyschnúť. Špeciálne sa sledovalo čistenie prameňov, ktorých voda mala priaznivé liečivé účinky na kožné choroby. Takéto studničky nazývali aj hostečná studnička. Čistenie studničiek ako zvyk pretrvalo až do medzivojnového obdobia. V jednotlivých regiónoch sa líšilo záväzným termínom, dokedy ho bolo treba vykonať. Takým termínom bol Sviatok Turíc, alebo aj Veľká noc, alebo aj Sviatok Jána Krstiteľa, ktorý máme pred sebou. Formou odmeny pre mládencov za túto činnosť boli naturálie od obyvateľov z dediny, pohostenie richtárom a podobne. Nuž, k čisteniu studničiek sa vracajú dnes predovšetkým turisti.

S Ninou Varšovou a ľudovou hudbou Pokošovci sme sa o 16. hodine 52. minúte dopracovali k predpovedi počasia na zajtrajší štvrtok 4. júna. Ako bude na strednom Slovensku? Cez deň bude oblačno až zamračené a spočiatku miestami dážď alebo prehánky. V priebehu dňa postupne malá, prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na juhu miestami okolo 25 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov a poteší aj slabý vietor.

0: bar.
1: Spievala Stella Krahulcová, hral na heligonke Juraj Krahulec a to už je záver našej dnešnej relácie Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. Dnes sme sa venovali dávnej histórii aktuálnych sviatkov. Aj tieto informácie sú súčasťou našej histórie a my ich máme poznať. Budem sa tešiť na stretnutie s vami znova o týždeň v stredu. Dnes tu s vami v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu boli Peter Káloš a Zuzana Drugová. Ostaňte verní Rádiu Regina Stred.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Viaceré miestne občianske hliadky minimálne na niekoľko mesiacov skončia. Projekt by mala ale obnoviť nová vládna výzva. Stav muža, ktorého napadol medveď v obci Stráňavy, je stabilizovaný. Pri opakovanom výskyte zvierat zvážia ich elimináciu. Správca zálohového systému vzdeláva školákov i škôlkarov formou divadelných predstavení. Ako a prečo separovať odpad? Gazdinky z Brhloviec dostali takmer zabudnutý recept na buchty do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Projekt miestnych občianskych hliadok bude pokračovať. Vláda minulý týždeň poverila splnomocnenca pre romské komunity prípravou novej výzvy. Keďže súčasné financovanie sa onedlho končí, niektoré hliadky už musia svoju činnosť obmedziť. Obce a mestá zatiaľ nevedia, či získajú podporu aj v ďalšom období.
2: Medzi nimi je aj občianska hliadka v Jelšave, ktorá po takmer 10 rokoch ukončí svoju činnosť na konci júna, vysvetľuje primátor Milan Kolesár.
3: Financovanie končí, nevieme ísť nepretržite, čo nás mrzí. Ak by sme to mali financovať zo svojho, tak to by bolo pre nás neúnosné.
2: O prácu tak príde 12 mužov. Medzi nimi aj Kristián, ktorý v občianskej hliadke pracuje približne 8 rokov.
4: No čo nám zostáva iné? Len odísť odtiaľto. Toto bola taká možnosť zamestnať sa doma.
2: Na košickom sídlisku nad jazerom majú 4 takýchto občianskych hliadkarov. Tí sú v teréne každý deň a dohliadajú napríklad na čistotu aj na bezpečnosť. Starostka mestskej časti Lenka Kovačevičová, po nej príslušník tamojšej hliadky Roland Horvát.
5: Naši budú končiť niekedy v auguste tohto roka. Nás teší to, že títo ľudia získali pracovné návyky a my by sme boli veľmi neradi, aby sa vrátili do tohto prostredia ako nezamestnaní.
6: Katastrofa by bolo. Deti bez dozoru v škole by išli zase úrazy. V osadách ďalšie neporiadky.
2: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity má novú výzvu vyhlásiť do konca júna. Pre nižší rozpočet však zrejme nebude môcť podporiť všetky obce. Spresňuje splnomocnenec Alexander Daško.
7: Náš úrad na to vyčlenil zhruba 17,5 milióna eur. Po dohodnutí s jednotlivými rezortami ešte ďalších 12 miliónov by malo sa naliať do tejto výzvy. Budeme vychádzať z atlasu rómskych komunít a budeme čakať a uvidíme, koľko projektov nám príde.
2: Podľa Združenia miest a obcí Slovenska je to lepšie ako avizovaná nula. Samosprávy by podľa predsedu Združenia Jozefa Božika potrebovali viac.
8: Ak máte platiť minimálnu mzdu plus odvody a v niektorých samosprávach to boli, ja neviem, 8-14 príslušníci, takýto hliadok, no tak potrebuje tých peňazí podstatne viacej, než je 17 alebo 27 miliónov eur.
2: Doteraz získavali podporu hliadky vo viac ako 400 obciach a mestách. Úrad splnomocnenca odhaduje, že v novej výzve budú môcť podporiť približne 300 až 380 samospráv. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: V obci Stráňavy pri Žiline napadol včera večer medveď 36-ročného muža. Utrpel povrchové zranenie a pomoc si privolal sám. Lokalitu monitorujú pracovníci Národného parku Malá Fatra.
9: Stav napadnutého muža je podľa žilinskej nemocnice stabilizovaný, dopĺňa hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
10: K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
9: K útoku došlo v oblasti Kojšov-Buzogáň pod Havraňou skalou. Riaditeľ Národného parku Malá Fatra Pavol Židek potvrdzuje, že muž sa zachoval v tejto situácii správne.
11: Našťastie reagoval ducha prítomne, keď vychádzal z lesa na lúku. Medvedica, pri ktorej boli 2-ročné medvieďata, na neho zaútočila, tak si lahol na zem. Tak ako sa to má robiť, zakryl si vlastne krk, hlavu a mäkké časti tela. Takže medveď ho dohryzol, doškriabal, ale nespôsobil mu nejaké devastačné, ťažké zranenia.
9: Pavol Židek doplnil, že Stráňavy majú s medveďmi dlhodobý problém. Žiada obyvateľov, aby boli opatrní, najmä v skorých ranných a večerných hodinách. Obec podľa starostu Slava Štrbu už v pondelok upozorňovala na prítomnosť medveďa.
12: My sme už deň predtým mali ráno vyhlásenú výzvu aj na obci, že medveď sa dostal do záhrady jedného občana v Stráňavách.
9: Strážcovia parku oblasť monitorujú, ľudí z nej odkláňajú. V prípade opakovanej prítomnosti medveďov v intraviláne sa bude zvažovať ich eliminácia. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Začiatkom mája sa objavil v komerčnom chove v obci Louča pri Žiari nad Hronom africkým rozšípaných. Viac ako 800 zvierat museli usmrtiť. Aktuálne informácie o situácii priblížili odborníci v dnešnom klube komunálnej politiky.
13: Od začiatku roka do konca mája zachytili štátni veterinári africký mor ošípaných v 12 okresoch. Na strednom Slovensku a v severných častiach evidujú prípadov viac, doplňa ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
14: Čo hodnotíme aj trošku netnejšie, že sa nám to od minulého roku začína opäť objavovať mor aj na východnom Slovensku, a to v oblastiach, kde sme v roku 2019, hlavne oblasť Trebišovska, čiže my už sme tam opäť vyslali expertov, či sa nám to ťahá z Maďarska, alebo či sa nám to ťahá aj z Ukrajiny.
13: Prenášačmi ochorenia sú diviaky, ktorých eliminácia je kľúčová, aby sa choroba ďalej nešírila. Viceprezident a hovorca Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kašák.
15: No a samozrejme robiť aj tie ďalšie opatrenia, ktoré nám veterinári nariadili, to je vyhľadávanie tých kadáverov. Od roku 2015 po rok 2025, teda za 10 rokov sme ulovili 645 000 kusov diviakov, čo je obrovské množstvo, ale už sa zase v tom love dostávame dokonca nižšie, ako sme boli pred tými 10 rokmi.
13: Podľa ústredného riaditeľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martina Chudého je okrem dodržiavania hygienických opatrení dôležitá aj registrácia chovov a rýchle rozpoznanie choroby.
14: Ten prvotný záchyt je skutočne extrémne dôležitý. Sledovať zdravotný stav, akékoľvek zmeny hlási horúčka, zviera nemôže dýchať, začína byť zápal plúc, sú výtoky z dutiny nosnej, z dutiny ústnej, môže dojsť k hnačkovitému ochoreniu. Hovoríme o vírusovom morovom ochorení, čiže celkový ten obraz krvácanín.
13: Úmrtnosť na africký mor ošípaných je až 95%. Vírus nepredstavuje hrozbu pre ľudí ani iné druhy zvierat. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
16: Vláda schválila dlho očakávané prorastové opatrenia. Premiér Robert Fico zopakoval, že sú medzi nimi len tie, ktoré zaťažia rozpočet.
17: Schválili sme aj návrh na skrátené legislatívne konanie, ale tento návrh budeme prerokovávať až v súlade alebo naraz s návrhom zákona o štátnom rozpočte. Čiže na júnovú schôdzu nedávame teraz nič, pôjdeme s tým na septembrovú schôdzu, lebo vtedy chceme predložiť aj druhý balík, ktorý už bude mať vplyv na štátny rozpočet.
16: Podľa ekonóma Martina Šustera z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nemáme čas do jesene.
18: Medzi tým iné krajiny, ktoré rastú rýchlejšie, nás predbiehajú a my strácame pozíciu. Minulý rok aj tento rok rast ekonomiky na Slovensku je menej ako 1%, kým napríklad Česko rastie 2%, Poľsko viac ako 3%.
16: Ani na druhý pokus neboli poslanci Národnej rady uznášane schopní na otvorenie mimoriadnej schôdze na odvolanie šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. V sále ich bolo len 58. Plénum sa o návrhu pokúsi rokovať opäť zajtra o 8. Mimoriadnu schôdzu iniciovalo hnutie KDH. Podľa poslanca Petra Stachuru ide o najväčší škandál Smeru v tomto vládnom období.
19: Stavajú najväčšiu nemocnicu predražene. Rovnako hovoríme o tom, že dáva napriamo zákazky, či už stavebnému dozoru, alebo firmám, ktoré majú potom túto nemocnicu postaviť. Po tretie, absolútne nekvalitná práca, ktorú budeme musieť búrať.
16: Od 1. júna prevzalo výstavbu nové konzorcium slovenských firiem. Podľa ministra Roberta Kaliňáka práce by mohli obnoviť od budúceho týždňa. Doplnil, že rezort má voči bývalému zhotoviteľovi ešte záväzky a prácu schválenú stavebným dozorom mu vyplatí.
20: Stavba bude normálne pokračovať, pretože ona je zaistená všetkými tými stojkami a tými statickými opatreniami, dokiaľ ten betón ešte zreje. Čiže vy môžete plynule pokračovať ďalej a zároveň môžete tieto stĺpy meniť. Oni nie sú samé ešte funkčné, pretože sú všetky ešte zadebnené aj so stropom aj s ostatným, čiže keď sa budú meniť, a väčšina z nich dokonca aj sama, ešte na ne nemajú postavenú žiadnu stropnú konštrukciu, takže sa vymenia počas tej ďalšej výstavy.
1: Desiatky rokov staré školské budovy po celom Slovensku zápasia s vysokými nákladmi na prevádzku aj zastaraným technickým stavom. Samosprávy čoraz viac investujú do ich obnovy. Patrí medzi ne aj rozsiahla rekonštrukcia základnej školy Pavla Horova v Michalovciach. Cieľom je znížiť spotrebu energii, no i zachovať jednu z historicky najvýznamnejších budov v meste.
3: Budovu základnej školy Pavla Horová v Michalovciach postavili v roku 1884. Doposiaľ ju výrazne neopravovali. Doplňa hovorkyňa radnice Maria Stričková.
21: V rámci projektu modernizáciou prejde systém vykurovania, ale taktiež aj systém chladenia a vetrania. Budeme modernizovať interiérové osvetlenie, ale chceme urobiť aj bezbariérové opatrenia.
3: Stavebné práce sa momentálne sústreďujú najmä na vonkajšiu časť objektu. Vysvetľuje zhotoviteľ stavby Patrik Sabov.
22: Začali sme v podstate s tými prvotnými vecami, ako je, zdemontovali sme kominy, momentálne sme na objekte B1 postavili lešenie, dáme dole fasádu, ktorá tam je a prebiehajú vlastne odkopy budov z titulu trativodu a hrvozvodu.
3: Školu navštevuje viac ako 600 žiakov. Práve pre stavebné práce ukončia tento školský rok o niekoľko dní skôr, a to v piatok 26. júna. Doplňa riaditeľ školy Slavko Pavolko.
23: Celá budova telocvične bude zateplená, bude zmena vykurovacieho systému, budú tepelné čerpadlá. To vlastne priniesie zlepšené podmienky pre žiakov, pre učiteľov a samozrejme aj finančný benefit pre školu.
3: Investíciu za viac ako 1,5 milióna eur financujú z programu Slovensko. Práce potrvajú do februára 2028. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
1: Škola zálohovania a triedenia prostredníctvom divadelných predstavení. Takúto možnosť pripravili správca zálohov systému s občianskym združením Envipak a združením miest a obcí Slovenska pre deti materských a základných škôl. Interaktívnou formou ich chcú naučiť, prečo a ako triediť odpad.
24: Jarná séria predstavení v podaní Karlovarského hudobného divadla sa začala. Divadelníci už boli v Zlatých Moravciach, v Liptovskom Hrádku, v Ranove na Topľov, pokračujú do Brezna a do Puchova. Katarína Kreter z občianskeho združenia Envipak hovorí, že deti sa rýchlo učia a usmerňujú aj svojich rodičov.
25: Deti majú tú moc, že keď sa dozvedia a učitelia alebo divadelníci ich presvedčia o tom, že treba triediť odpad, tak deti potom doma robia toho policajta, ktorý ukazuje, ako nakladá s odpadom aj svojim rodičom.
24: Divadelné predstavenie videlo od roku 2024 10 000 detí v Česku a na Slovensku. Podľa správcu zálohového systému je dôležité začať s environmentálnym vzdelávaním čo najskôr, hovorí Monika Farka, vedúca oddelenia pre vonkajšie vzťahy správcu zálohového systému neziskovej organizácie.
26: Ak chceme mať prírodu peknú o 10 či 20 rokov, tak je dôležité, aby to deti vnímali, ako keby tie dopady svojho každodenného správania. Preto je pre nás dôležité to zálohovanie, s tým, že to zálohovanie ide ruka v ruka aj s tým triedením.
24: Záujem o takéto interaktívne vzdelávanie je podľa podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera veľký.
27: Sa to tak fázovať, aby sme nadväzovali, aby ióny boli zastúpené rovnomerne, aby jednoducho tá edukácia do toho slovenského prostredia išla rovnomerne. Tou interaktívnou formou chceme prebudiť u tých mladých ľudí zodpovednosť za to, ako sa správa životnému prostrediu.
24: Netypické vzdelávanie ocenili aj učitelia s deťmi.
28: Toto sa nám nesmierne páči, lebo je to téma, ktorú sme už v škole preberali a je to deťom veľmi blízke a hlavne zábavná forma.
29: Triedím plasty a komunálny odpad.
30: Keby si to netriedil správne, by si mohol odkaziť tým aj zem.
31: Máme doma koše na papier, plasty a ďalšie odpadky.
24: Školy majú predstavenia zadarmo. Ďalšia séria bude pokračovať na jeseň. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Spojenú školu internátnu v Lučenci navštevujú žiaci so zdravotným znevýhodnením, ako je narušená komunikačná schopnosť, sluchové postihnutie alebo poruchy učenia. To ale vôbec nie je prekážkou, aby mohli vydávať vlastný školský časopis. Po niekoľkých rokoch obnovili funkčnosť redakčnej rady v rámci digitálneho a redakčného krúžku a rozhodli sa zaznamenávať všetky svoje úspechy, či už športové alebo literárne, pokračuje Klaudia Urdová.
32: Pri mikrofóne mám pani riaditeľku Martinu Kortišovú.
33: Okrem narušenej komunikačnej schopnosti v základnej škole vzdelávame žiakov so sluchovým postihnutím. Viac ako 70 rokov sa u nás vzdelávajú detičky so sluchovým postihnutím. Majú aj poruchy učenia, ale napriek tomu, že majú dyslexiu, dysortografiu, poruchy písania, poruchy pravopisu a tak ďalej, keď majú to odborné vedenie a je naozaj tá chuť aj od tej strany toho pedagóga a je ten individuálny prístup, tak je možné s týmito detičkami aj viesť školský časopis.
32: Máte teda aj nejakých redaktorov, ktorí dostanú nejakú tému?
33: To je taký krúžok redakčný a je spojený s digikrúžkom.
32: Ako dlho vydávate už tento školský časopis?
33: Toto je prvý ročník po dlhej dobe. V minulosti bol vydávaný časopis, potom bola pauza. Toto je také historicky prvé číslo, ktoré vyšlo v tomto školskom roku.
32: Mám pri sebe dve šikovné žiačky. Melania Balogová, ktorá je žiačkou 7. ročníka a Zojka Lišková je žiačkou 8. ročníka. Z redakčného tímu vášho školského časopisu, ktorý sa volá Update. Zojka.
0: Napríklad sme boli v Bratislave na Tutanchamona. Taktiež sa išlo do Bratislavy zase. To boli ako športové hry. Tam sme vyhrali vo futbale 2. miesto.
32: Melanka, čím všetkým si ty prispela do tohto školského časopisu?
2: Všetci, ktorí sme boli na krúžku, sme pomohli buď nápadmi, kresbami. Všetko sme písali. Snažili sme sa čo najviac urobiť ten časopis pre čitateľov. Chceli sme ukázať, ako sa naša škola rozvíjala.
32: Pani učiteľka Simona Kantorová je učiteľkou slovenčiny a zároveň šéfredaktorkou školského časopisu.
4: Sme si povedali, že by bol možno dobrý nápad takéto niečo urobiť aj tu u nás a vlastne aj do povedomia rodičov dostať to, kde sa všade ich deti zapojili, v čom všetkom vyhrali, robia texty, tvoria, editujú alebo pripravujú fotografie, grafický materiál, dávajú to nejakým spôsobom dokopy.
1: Mestá a obce v týchto dňoch kosia, venujú sa jarnej údržbe a upravujú verejnú zeleň. Ochranári pritom upozorňujú, že neodborný zásah do kríkov počas hniezdnej sezóny môže ohroziť vtáky. Všetky, okrem mestských holubov, sú na Slovensku zákonom chránené.
5: Ľudia z rôznych slovenských miest kritizujú na sociálnych sieťach aktuálne strihanie kríkov na sídliskách. Obávajú sa ničenia vtáčich hniezd. Z komentárov vyberáme.
6: Ja som zamrzol, keď mali strihať, aby vtákom nezhodili hniezda. Strihať vnútorné konáre, lebo sú veľmi husté, je neprípustné.
7: Volala som na mestskú políciu. Pílenie mala prísť kontrolovať pani z odboru životného prostredia.
8: Treba šíriť informácie, aby ľudia vedeli, na koho sa majú obrátiť.
5: Zoológ chránenej krajinnej oblasti Poľana Vladimír Hrus vysvetľuje, že pri oreze kríkov počas hniezdnej sezóny môže dôjsť k vyrušeniu vtákov.
9: Závisí od toho, ako sa ten orez tých kríkov realizuje. Teraz by sa mal vykonávať jemnejší orez, respektíve taký, čo zasahuje len do tvarovania krá alebo tých živých plotov, takže by tie hniezda nemali byť poškodené.
5: Zákon síce upravuje výruby stromov a krov, pri bežnom udržiavacom alebo tvarovacom reze však konkrétne obmedzenia nestanovuje. Arborista Martin Kolník.
10: Pri tých kríkoch by malo byť samozrejmosťou tým, že to vtáctvo je chránené. Nechám ich v kľude vyhniezdiť a danú časť krovia dokončím až neskôr.
5: Takto postupujú aj v Banskej Bystrici. Podľa Adriana Kostúra zo záhradníckych a rekreačných služieb tento rok pri ošetrovaní zelene zatiaľ nenarazili na hniezdiace vtáky.
11: V minulosti sa nám to stalo. Vždy vlastne zamestnanci prestanú vykonávať práce. Voláme HKO Poľana alebo ornitologov.
5: Všetky voľne žijúce vtáky na Slovensku s výnimkou mestských holubov sú chránené. Platí to aj pre ich hniezda, znášky a mláďatá. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
12: Stručne zo sveta.
16: Dánska premiérka Mette Frederiksenová predstavila zloženie svojej novej vlády, ktorú poprvý raz v histórii tvorí viac žien ako mužov. Po viac ako 2 mesiacoch rozhovorov po marcových voľbách premiérka oznámila dohodu o zložení menšinovej vlády. Pôjde už o tretiu vládu Frederiksenovej, ktorá by sa po vyslovení dôvery v parlamente mohla stať najdlhšie úradujúcou dánskou premiérkou od druhej svetovej vojny. Globálny ekonomický výhľad závisí od toho, ako dlho bude trvať vojna na Blízkom východe. Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj reálnou možnosťou je aj recesia v niektorých krajinách a prudko rastúca inflácia. Ak narušenie dodávok potrvá až do budúceho roka, globálny rast by sa mohol prudko spomaliť. Podľa hlavného ekonóma OECD Stefana Scarpetu by mohlo byť porovnateľný s finančnou krízou v rokoch 2008 až 2009 alebo pandémiou covidu.
13: Najviac postihnuté by boli ázijské ekonomiky, a to najmä v scenári dlhodobého narušenia dodávok. Sú totiž najviac odkázané na energetické produkty z oblasti Perského zálivu.
16: Poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz oznámil, že americkému ministrovi obrany Peterovi Hexetovi odovzdal oficiálny návrh na vytvorenie novej stálej základne ozbrojených síl USA v Poľsku. Oznámil to v príspevku na sieti X. Návrh označil za súčasť úsilia o ďalšie prehlbenie obranných väzieb medzi Varšavou a Washingtonom.
12: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: A vrátime sa s ním ešte späť k nám domov. V Unine v okrese Skalica vysadili pred 9 rokmi pri rozhľadni nad obcov Lipovú aleju. Iniciatíva obyvateľiek obce spojila Uninčanov, ale aj rodákov a ľudí zo širšieho okolia. Výsledkom bola výsadba viac ako 60 stromov, o ktoré sa jednotlivé rodiny po celé roky starali. Prednedávnom sa Lipy stali historicky prvým víťazom ankety Aleje roka.
3: Lipová aleja v Unine zaujala vo verejnom hlasovaní aj svojim príbehom. Vznikla na kopci s výhľadom, ktorý sa spája s návštevou panovníka Františka Jozefa I. počas vojenských manévrov na Záhorí v roku 1902, hovorí historik Martin Hoferka.
14: Máme ho na dobovej fotografii, keď jeho kráľovská výsosť bola v tomto chotári pri Uníne. Bola tu postavená veľká drevená rozhľadňa, ktorá umožňovala sledovanie tých jednotlivých vojsk.
3: V minulosti bolo na počesť týchto udalostí vysadených v obci niekoľko líp a tak ľudia pred 9 rokmi nadviazali na históriu a zasadili mladé lipy po pripolenej ceste vedúcej k rozhľadni, hovorí jedna z iniciátoriek rodovej aleje Jarmila Kollárová.
15: Sme to spojili s myšlienkou, aby ľudia si zasadili svoj strom a venovali ho rodičia svojim deťom, starí rodičia vnúčatám, tak sme mysleli, že táto myšlienka by sa mohla stretnúť s ohlasom, čo sa nám aj potvrdilo, pretože sa nám prihlásilo 64 rodín.
3: Tie lipky nielen vysadili, ale sa o ne aj starali. Viacere z nich dostali mená rodín alebo ich členov.
17: Silvia Flamíková, som tu z Unína a tiež tu máme s rodinou svoju lipku zasadenú. Sme za začiatku sa o ňu starali, pravidelne sme ju polievali a myslím, že je to pekné dielo.
18: Čepová Michaela z Unína. No, prišli sme, pretože tady máme zasadenú lipku. Je krásna, vysoká, majestátna. Volá sa Editka, ako naša dcéra. Tešíme sa z toho celá dedina.
3: Titul Aleja roka oslávili Uninčania podujatím, ktoré v spolupráci s obcou a miestnou komunitou zorganizovalo združenie Človek a krajina, hovorí jeho člen Marek Ochaba.
19: My sa usilujeme o osvetu ohľadom alej, aby táto naša krajina, ktorá je nádherná, ale teda aleje z nej ubúdajú, tak aby sa naspäť vracali do krajiny.
3: Obec chce vo výsadbe stromov pokračovať aj v ďalších lokalitách. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Oprášili takmer zabudnutý storočný recept na buchty a hneď mali úspech. Štyri gazdinky z Brhloviec v Levickom okrese vyhrali s nimi niekoľko súťaží a teraz ich dostali do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Podlievané buchty z kysnutého cesta plnia lekvárom a obaľujú posýpkou. Výťažkom z predaje podporujú obnovu miestneho kostola.
20: Voľa kedy sa robili tieto buchty pri páračkách, keď mali koledníci, chodili, tak buchtičky nemohli chýbať, ale bolo to zabudnuté.
21: Adriana Stanková je jedna zo štyroch žien, ktoré v Brhlovciach robia podlievané buchty. Začali ich pripravovať pred 9 rokmi, keď si jedna z nich, Eva Homoľová, spomenula na dávny recept svojej starej mamy.
22: Ako dievča som to veľmi ani nesledovala, lebo sme ich mali hoci kedy, nie len na veľké sviatky. Až potom, keď som sa vydala, potom som sa ich naučila. Mali už aj tedy ohlas v dedine a nesnívalo, že sa takto dostaneme s nima.
21: Storočný recept by sme v kuchárskych knihách alebo na internete hľadali zbytočne, gazdinky ho neprezradia. Adriana Stanková však prezradila aspoň to, že špecifické sú práve v tom, že ich podlievajú vodou.
20: Sú tie buchty žiadané, všetko robíme ručne. Či miesime, či skrúcame alebo obalujeme. Tá topka je 50 kg múky, jeden deň.
21: Doplňa ďalšia z brhlovských gazdiniek Monika Ježíková.
23: Deti najviac obľúbujú kakaové a škoricové a potom záleží od regiónu. V Bratislave najviac orechy a mak. V Trenčine nám teraz išli najviac škorica, kakao. A tu zase v našom regióne orechy.
21: Po zapísaní pochúťky z Brhloviec do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska chcú svoju značku zaregistrovať aj v Bruseli. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Náš futbalový útočník David Strelec pre zranenie opustil národný tým a nebude k dispozícii v piatkovom prípravnom zápase s Čiernou horou. V kádri ho nahradil 24-ročný Roman Čerepkaj, ktorý má premiéru v A-týme. Doplňme, že naša reprezentácia dohrá všetky tri jesenné domáce zápasy Ligy národov na východnom Slovensku. S Moldavskom sa stretne v Prešove, s Kazachstanom a s Fajerskými ostrovmi zase v Košiciach. Slovenské hádzanárky odohrajú dnes a zajtra v Dunajskej strede prípravné zápasy s Tureckom. V decembri na turnaj v Ankare ho zdolali o 4 góly. Bola pritom aj spojka Olivia Štipová.
0: Vieme, čo nás čaká. Budeme sa snažiť zlepšiť detaily, ktoré tam nefungovali. A sú tam mladé dievčatá takisto ako v našom tíme. Sú tam dravé, jedna na jedna, aj strelbu z diaľky majú. Ale veríme, že aj tieto zápasy víťazne skončia pre nás, aby sme sa dobre naladili na tie decembrové majstrovstvá.
1: Dnešný súboj už o malú chvíľu odvysiela v priamom prenose televízny Šport od 17.30.
12: Predpoveď počasia.
16: Zajtra oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. V priebehu dňa od západu zmenšovanie oblačnosti a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 15 až 10, denná 18 až 28 stupňov. Slabý na juhozápade mierny severozápadný vietor.
12: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Martina Gabčová, Otto Gardner, Pavol Prelomský a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
12: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
12: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Dunajskej strede a kolóna pri Bratislave, počúvate dopravné správy. Za Dunajskou stredou smerom na Kútniky sa zrazilo viacero vozidiel, krátko sa zdržíte. V Banskej Bystrici na nábreží pri odbočke na námestie Slobody sa stala hromadná dopravná nehoda, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. Na ceste číslo 18 za Župčanmi smerom do Prešova havarovalo osobné auto, výrazne sa nezdržíte. Na výjazde z Bratislavy do Senca po starej Seneckej ceste sa zdržíte hodinu, po D1 si postujete pol hodinu. Na trase Martina do Košte na Turcom stratíte 20 minút. 10 až 15 minútové kolóny sú v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Račianske Mýto, na viazde do Pezinka z Bratislavy, na viazde do Hlohovca z D1 a aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Keď sme sa prisťahovali do Los Angeles, moji mladší bratia a ja sme nehovorili po anglicky a o americkej spoločnosti, kultúre či zvykoch sme vedeli veľmi málo. Vytrčali sme z radu a tak sme v procese asimilácie zmenili svoje pôvodné korejské správanie, aby sme sa prispôsobili americkej kultúre. Hovorí Rosa Kwon Easton, autorka románu Biela Moruša, ktorý vám dnes predstavíme v krajine kníh. Skúsenosť s imigráciou využila na to, aby dala priestor hlasom, ktoré boli doteraz prehliadané, a inšpirovala iných, aby aj oni objavovali a zdieľali svoje vlastné rodinné príbehy. Román je inšpirovaný životom autorkynej korejskej babičky, mladej ženy, ktorá dospievala v 30. rokoch 20. storočia v Koreji, okupovanej Japonskom. Sleduje osudy 11-ročného dievčaťa Myung, ktorej sny sú príliš odvážne na to, aby ich mohla realizovať v chudobnej poľnohospodárskej dedine neďaleko Pjongčangu. V nasledujúcej polhodinke vám ponúkneme ukážky z podmanivého rozprávania Rosie Kwon Eastonovej a nebude chýbať ani recenzia. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Rosa Kwon Easton sa narodila v kórejskom Soule a so širšou rodinou vyrastala v Los Angeles. Ukončila bakalárske štúdium politológie na Smith College, magisterské štúdium medzinárodných vzťahov a verejnej správy na Columbia University a má titul doktorky práv z Boston College Law School. Je štipendistkou rezidenčného literárneho programu Anafora. Písať začala až v neskoršom veku. Jej poviedky boli publikované vo viacerých kultúrnych periodikách a zaradené do niekoľkých antológií. Román Biela Moruša z roku 2024 je jej knižnou prvotinou. Viaceré literárne platformy ju zaradili medzi najlepšie knihy roka, krátko po jej vydaní sa na Amazone stala bestsellerom v kategórii Historický román.
1: Fono. Malá Myong sa dobre učí. Povzbudená americkou misionárkou sníva, že sa raz stane učiteľkou a vyhne sa dohodnutému manželstvu. Keď dostane ponuku žiť so svojou staršou sestrou v Japonsku a pokračovať vo vzdelávaní, je nadšená. Autorka románu sa s pocitmi svojej babičky vedela stotožniť. Aj ona sa po nástupe do americkej školy vrhla do štúdia, lebo nechcela, aby ju ľudia posudzovali podľa vzhľadu. Dostala sa na dobrú vysokú školu, stala sa právničkou, vydala sa a má dve deti. Navonok spĺňala všetky vonkajšie predpoklady úspechu. Ako však hovorí, vo vnútri sa často cítila neviditeľná a bezmocná. Až keď sa naučila prepojiť svoje americké ja so svojou kórejskou minulosťou, dokázala vnímať celistvejší obraz seba samej. Ukážku z kapitoly, kde sa matka malej Myong postaví za jej lepšiu budúcnosť, interpretuje Ivana Kováčová.
0: A čo tretia dcéra, Myong. Čo chvíľa bude aj ona zrelá na vydaj. Myong si zahryzla do pery. Na čo sa ozývala? Jej nočná mora sa mala naplniť. Rýchlým pohľadom hľadala pomoc u matky. Jej tvár však mala kamenný výraz. Matka sa skrývala za tichom, takže nikto netušil, čo si myslí. Možno bola smutná, lebo aj Myong, jej posledná dcéra, mohla čoskoro odísť z domu. Možno jej to bolo celkom jedno. Myong si skôr myslela, že matka svoje pocity skrýva. Raz ju predsa videla plakať nad polievkou, ktorú mala pokuji najradšej. Myong sa s ňou vtedy chcela pozhovárať. Prečo plačeš? Matka so slzami v očiach trhala končeky sojových klíčkov a stopky hádzala do vriacej vody. Údelom dievčaťa je utrpenie. Ako vraví staré porekadlo o ženách, najskôr musíš slúžiť otcovi, potom mužovi, potom synovi. Moje manželstvo bolo sklamaním. Život v tejto krajine je sklamaním. Preto som poslala pokoj do Manžuska za lepšou budúcnosťou. Matka si myslela, že všade inde je lepšie. Možno preto teraz posílala Pobe do Japonska. Lenže, ak bola proti manželstvu, prečo doň nútila céry? Bolo manželstvo v inej krajine lepšie? Myong s vlhkými dlaňami čakala, čo odpovie matka na otázku o jej budúcnosti. Som rada, že chceš, aby bola Myong čo najskôr na poriadku, povedala otcovi. Ale ja chcem, aby najskôr skončila školu. Nie je ako Pobe a Pokuji. Učiteľka vraví, že jej to myslí a bude z nej výborná učiteľka. Myong to tak zaskočilo, až jej do tváre udrela horúčava. Keď ju matka chválila, čo sa nestávalo často, srdce jej skákalo od radosti. Dievča má sedieť doma a na to vzdelanie nepotrebuje, poznamenal otec. Nádeje Myong sa rozplynuli. Keď sa otec odvrátil, niečo sa v nej zlomilo a z úst sa jej začali rinúť zapálené slová.
2: Otec, som dobrá žiačka. Mám lepšie známky ako chlapci.
0: Tak, a je to. Bolo to prvýkrát, čo otcovi odvrávala. Otec zamrzol. A Myung striaslo pri pomyslení na bitku. Na jej prekvapenie sa mu však na tvári mihol nebadaný úsmev. Ale možno sa jej to len zdalo. Myung vedela, že vraví pravdu. Vždy ostávala po vyučovaní s hlavou zaborenou v domácich úlohách, kým učiteľka Kim dokončovala známkovanie. Spolužiaci sa jej posmievali, lebo ráno neskákala škôlku a radšej si čítala. S písomiek mala najlepšie známky v triede. Rada sa viac dozvedala o svete. Škola jej išla a chcela byť ako učiteľka Kim, múdra a slobodná žena. Pohľadom hľadala pomoc v matkinom vážnom profile. Chcela, aby sa jej matka zastala. Chcela, aby sa Pobe nenechala poslať preč. Namiesto toho sa za sestru ozvala Myung a odniesli si to jej lýtka, na ktorých mala teraz veľké červené šrámy po matkinom výprasku. Ale ju to ešte posmelilo. Myung sa chcela znova ohradiť, ale nakoniec zasiahla matka. Pamätáš si pána syna? Povedala. Obral ma o pozemok, lebo som nevedela čítať. Nechcem, aby tak dopadla aj Myung. Matka tú historku opakovala veľakrát céram aj otcovi a tento raz sa jej nozdry rozšírili ešte viac. Keď som ovdovela, ten podľak syn ma presvedčil, aby som na ňo prepísala pozemok svojho nebohého muža a potom ho predal. Povzdychla si. Myung sa musí vzdelávať, aby sa vyhla takým chybám. Ako jedinej z mojich dcér sa jej môže škola na niečo zísť.

0: píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Bielu morušu prinieslo slovenským čitateľom vydavateľstvo Kozmopolis. O recenziu pre Krajinu kníh sme poprosili akademičku a prekladateľku Marianu Bachledovú.
2: Román Biela moruša je inšpirovaný životným príbehom starej mamy autorky kórejského pôvodu Rosie Kwon Eastonovej. Dej sa odohráva v prvej polovici 20. storočia čiastočne v Kóreji, ktorá v tom čase ešte nebola rozdelená na severnú a južnú, a čiastočne v Japonsku. Početné exotické prvky v tomto románe sú však vďaka citlivej vnútrotextovej explikácii prekladateľky Zuzany Vajdičkovej dokonale zrozumiteľné aj slovenskému čitateľovi. Príbeh malej Myong sa začína v malej severokórejskej dedine. Žije vo zvláštnom rodinnom usporiadaní. Matka sa o jej otca delí s jeho manželkou. Ženy sú v tejto prísne patriarchálnej spoločnosti materiálne závislé od mužov a preto treba céry čím skôr povydávať. Tu sa generačné príbehy rodín prelínajú s veľkými dejinami, pretože Kórea sa na dlhých 35 rokov ocitá pod japonskou okupáciou. V Kóreji je chudoba, pretože Japonsko ju pripravuje o zdroje a vykorisťuje jej obyvateľov, čím ich núti do emigrácie a trhá rodiny. Japonci sa snažia kórejskú kultúru vymazať a donútiť Kórejcov k asimilácii, ale zároveň ich považujú za menej cenných a hádžu im pritom polená pod nohy. Život kórejských prisťahovalcov v Japonsku je z materiálneho hľadiska lepší, hlavne keď využívajú svoju fyzickú podobnosť s Japoncami a svoj kórejský pôvod podľa možností zapierajú, ale nedá sa to robiť dokonale. A tak sa boria s každodenným rasizmom a sociálnou nespravodlivosťou. Výraznou témou tohto románu je národná a kultúrna identita. Presnejšie úporná snaha zachovať si ju napriek systematickému útlaku. Myong sa vďaka svojej kresťanskej učiteľke podarí vyhnúť skorému vydaju a dostane možnosť emigrovať do Japonska za sestrou. V Japonsku sa po škole stane súčasťou kórejskej kresťanskej odbojovej komunity, ktorá sa stretáva v kostole. Hoci sa Myong neangažuje vyslovene politicky, je to nebezpečné, pretože Japonci kresťanstvo považujú za nepriateľskú západnú ideológiu. Myong sa na jednej strane musí nechať pojapončiť, ak chce žiť v Japonsku dôstojne a pracovať ako ošetrovateľka, ale na druhej strane nezabúda, kým je a odkiaľ prišla. V odbojovej komunite nachádza svoju životnú lásku študenta práv Hodžuna, ktorý sa zasadzuje o práva Kórejcov. Takto sa chytí do pasce prichystanej pre všetky ženy. Keď sa za Hodžuna vydá, stane sa súčasťou ďalšej prísne patriarchálnej rodiny. Hodžunová rodina, hlavne jeho matka, s ňou zaobchádza ako so slúžkou. Keď Hodžun podľahne tuberkulóze, svokra si namiesto mŕtvého syna privlastní vnuka. Oddelí ho od jeho matky Myong, aby si k nej nemohol vytvoriť vzťah. Aj tento problém súvisí s témou postavenia žien a toho, že majú len veľmi obmedzené možnosti sebarealizácie. Svokra potrebuje nový zmysel života, aj keby ho mala surovo ukradnúť svojej neveste. Myong sa však nevzdáva, pracuje na sebe a nakoniec sa stane plnohodnotnou zdravotnou sestrou a pôrodnou asistentkou, aby mohla syna odviesť späť do Kórey a mala tam ako uživiť rodinu. Bohužiaľ si vytúženou zdravotníckou kvalifikáciou zároveň vyslúži povolávací rozkaz a ocitne sa medzi mlynskými kameňmi. Nechá syna v bezpečí svokre a nechá sa japonskou vládou donútiť nastúpiť ako zdravotná sestra do armády? Alebo syna vezme a pokúsi sa s ním uprostred vojny o nebezpečný útek do Kórey. Malý Ko Chan sa nakoniec musí rozhodnúť sám. Ako autorka vysvetľuje v doslove, biela je v kórejskej kultúre farba pokory a v kresťanstve symbolizuje pravdu a dobro. Biela je farba zdravotníckej uniformy, v ktorej Myung zachraňovala životy korejských i japonských žien a privádzala na svet ich deti. Japonci sa z Kórey na konci druhej svetovej vojny stiahli. Krajina sa rozdelila a kresťanstvo je v Južnej Kórei dodnes väčšinovým náboženstvom.

0: Aj keď možnosť uniknúť pred nechceným výdajom z Koreji do Japonska vnímala vtedy 11-ročná Myong ako vykúpenie, roky strávené v Japonsku, kde si zmenila meno na Miyoko, z nej urobili ženu rozpoltenú medzi dvoma svetmi a unavenú snahou získať späť svoje pravé ja. Napokon ho nachádza v rodnej Koreji, kde sa po rokoch vracia ako mladá vdova so svojím synom. Ukážku zo záverečnej časti románu, ktorá vykresľuje prerod kedysi ustráchanej Myong na silnú ženu, interpretuje Ivana Kováčová.
1: Aká je Korea? Spýtal sa Ko-chan zvedavo. Je nádherná. Moja rodná dedina sa ti bude páčiť. Je tam morušovník, na ktorý sa dá vyliesť. Čaká na nás v Koreji celý svet. Pamätáš, ako si mi vravel, že sa ti deti posmievajú, lebo si Korejčan? Keď sa vrátime, už sa tým nebudeš musieť trápiť. Tvoji kamaráti ťa budú mať radi takého, aký si. A podporím ťa, nech sa rozhodneš byť kýmkoľvek. Vraj sa chystáš do Koreji. Ty máš ale šťastie, povedala Pobe na radostene, keď vošla do izby. Strýko Taeyong je veľmi milý a vraj má rád všelijaké hry. Na schovávačku Go, Ko-chan sa doširoka usmial. Zo sestriných očí Miyoko vyčítala, že všetko bude v poriadku. A keď jej prišla na pomoc, trochu sa jej uľavilo. Ko-chan podišiel bližšie a pozorne tetu počúval. Pôjdeš vlakom na juh Japonska a potom veľkou loďou do Koreji. Odtiaľ ďalším vlakom až do Pjongčangu. Budeš tam veľmi šťastný. Vzduchom sa niesla prenikavá, slaná vôňa kimči. V Miyoko ožili spomienky na obrovské nádoby kvasenej kapusty, ktoré vykopávali po krutej, studenej zime. Vôňa čili vločiek preniesla Miyoko do jej starej dediny. Cítila, že sem patrí, aj napriek zmenám, čo okolo seba videla. Ko-chan si nadšene obzeral nové prostredie. Išiel pred ňou a kým sa predierali uponáľaným davom, musela na ňo volať, aby ho nestratila z očí. Civilisti v kimonách a hambokoch kráčali pomedzi japonských vojakov s bajonetmi a samopalmi. Všade znela výbušná japončina, úradný jazyk všetkých území, ktoré okupovalo Japonsko. Podľa zákona si museli Korejčania pojapončiť mená. Iróniou osudu to Miyoko, teda Myong, urobila z vlastného rozhodnutia a teraz nesmela používať svoje korejské meno, ani keby chcela. S týmto úskalím nepočítala. Ich cesta sa ešte neskončila. Japonsko už okupovalo Koreu takmer 33 rokov, dlhšie ako žila. Miyoko rozmýšľala, či ju pre jej dlhý pobyt v Japonsku môžu považovať za japonskú kolaborantku. Poznala tam Korejčanov, ktorí odišli do Koreji a potom sa vrátili, lebo pre väzby na Japonsko s nimi v Koreji zle zaobchádzali. Hoci z Japonska utiekla pred zákonom, ďalej na ňu číhalo nebezpečenstvo v podobe všade prítomných japonských vojakov, ktorí ju mohli kedykoľvek začať vypočúvať. Za Taeyongom a do rodnej dediny ich čakala ešte dlhá cesta. Bola však konečne doma, kam obaja s Ko-chanom patrili. Verila, že okupácia sa čoskoro skončí a Ko-chan vyrastie so svojou staronovou totožnosťou obklopený korejskou kultúrou a jazykom. Bolo len otázkou času, kedy sa bude môcť hrdo prechádzať v hamboku a nebude sa musieť hambiť za to, že hovorí po korejsky. Aj keď ešte nemohla používať svoje korejské meno, pre seba bola odteraz už len Myong. Jedného dňa ju budú oslovovať jej pravým menom a už jej nič nebude chýbať. Kým kráčali, Miyoko, teraz opäť Myong, chytila Ko-chana za ruku. Keď pocítila v dlani jeho drobné, teplé pršteky, upokojila sa. Pozrel na ňu nahor očami plnými dôvery a ju zaplavili spomienky na dni, keď bol ešte maličký. Spomenula si na ten blážený pocit, keď sa stala matkou. Postará sa o ňo najlepšie, ako bude vedieť, celým svojim srdcom. Postará sa o to, aby sa mu nič nestalo, aby vyrastal v láske a mohol sa stať čím len bude chcieť. Keď prišli na Pusanskú železničnú stanicu, Myung vytiahla zápisník z morušového papiera, ktorý mala zastrčený za oby, aby sa uistila, že má Taeyongovú adresu. Keď prevracala stránky, okolo nosa jej povievala drevitá vôňa jej morušovníka. Spomenula si na učiteľku Kim, ktorá jej denník ako 13-ročnej darovala. Zatúžila opäť uvidieť láskavú tvár svojej učiteľky. Pyeongchang nebol ďaleko od jej rodnej dediny. V duchu sa jej premietali obrazy, ako matka zbiera melóny, ako stojí nad bublajúcim hrncom. Tak veľmi túžila, aby matka spoznala Kočana. Bola by na ňo hrdá. Aj na ňu. Bola rozhodnutá, že si ju pôjdu uctiť na hrob. Nevedela sa dočkať, kedy po toľkých rokoch znovu uvidí Taeyonga, otca a jeho časť rodiny.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román americkej autorky kórejského pôvodu Rosie Kwon Eastonovej Biela Moruša. Je to príbeh o odolnosti, láske, sile identity a v neposlednom rade o imigrantoch. Hoci sa odohráva v inom čase a na inom mieste, téma outsiderstva rezonuje u mnohých imigrantov aj dnes. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Devetoro remesiel, desiatý fígeľ. Rozpráva Slávo Záhradník.

0: Kde bolo, tam bolo, u nás bolo. Čo si budem vymýšľať? Stretli sa raz naraz cestí deviati pútnici. Rozhodli sa, že sa už nebudú túlať a postavia si dom. Veď to boli majstri nad majstrov. Ale ten desiaty, ktorý sa k ním priplichtil, nemal robotu rád. Volal sa Šablica. Zavčas rána ho majstri budia. Vstávaj hore, lebo po ležiačky nič neurobíš.
1: To ja nerád,
0: zahundral Šablica a obrátil sa na druhý bok. Tak si spí, len si život neprespí. Deň za dňom ho ráno budili, ale on vstával až večer. Týždeň sa mu pomaly vliekol, ale majstrom rýchlo ušiel, lebo v pondelok vyrúbali horu a kresali drevo na dom. V útorok postavili drevenicu, kováčňu a na potoku mlyn. V stredu orali a siali, hrušky, jablone a slivky sadili. Vo štvrtok sa v zemi vrtali, rudu lámali, studňu kopali. V piatok sa v kováčni v ohni a dyme so železom pasovali, v sobotu múku namleli, chleba napiekli a k večeru si okolo stola posadali. Šablica večer obchádzal okolo domu ako duch. Do okien nazeral, až napokon zaklopkal na dvere. Z dnu sa ozvalo, ak si dobré, poď sem, ak si zlé, zostaň vonku. Šablica vošiel dnu a vraví,
1: to som ja.
0: A oni ho takto privítali. Aký ja? My ťa nepoznáme.
1: Veď to som ja, váš kamarát Šablica.
0: Obstali ho majstri, obzerajú si ho, obracajú ho a posmeškujú.
1: Šablica?
0: Toho sme už týždeň nevideli. Na Šablica je chorý, nevládze robiť. Ale ty si raský chlapík, mocný ako buk, silný ako hrada, vrtký ako jašterička, zdravý ako orech. Pozrite sa, krk má ako mesiar.
1: Tvár ako mesiačik v splne.
0: No za kočakan, mohol by ním skaly lámať. Oči bystré ako jazvec, zuby mocné ako oceľ, hlavu strapatú ako hora. Má červené vlasy, je srdžitý, pľúca má ako mechy. To nie je náš Šablica. Odstrčili ho od seba. Šablica narieka.
1: Ale to som naozaj ja, Šablica. Vary ma už nepoznáte.
0: Zosmutnili majstri. Posadali si okolo stola, plačú.
1: Nie, si ty veru, Šablica. Náš Šablica je chorý, slabý, nevládny. Ľahký ako pierko, že by ho vietor odniesol. Len kosť a koža. Keď chodí, ledva nožičkami zapletá. Tenký je ako hlísta, žltý ako uhorka. Je to taký chudáčik, ručičky, nožičky ho bolia. Ten už nebude dlho žiť.
0: Deväť majstrov plače, narieka, slzy roní. Rozplakal sa aj Šablica. A tu sa na ňo usmial jeden z majstrov. Neplač, braček, možno sa ti raz dobre povodí. Nájdeš zemský poklad ako tí traja pecúchovia, o ktorých ti poviem rozprávku. Kde bolo, tam bolo, za pieskovým morom, za skleným vrchom, za drevenou skalou, žil raz gazda s troma synmi. Pekní boli, silní, aj duba by preskočili, keby im ho na zem zvalili. Takí boli leniví. Keď sa chceli poškrabať na hlave, skoro si vyklali oko. Takí boli šikovní. Keď ich otec volal orať, vyhovárali sa, že ich bolia nechty. Keď ich volal siať, boleli ich vlasy. A keď ich volal žať, povedali, že nech zbiera, kto rozsypal. Otec zrobil na poli, len mu tak práca v rukách horela. Ale synovia doma steny podopierali a na pravé poludnie počítali na nebi hviezdy. Jedného dňa, keď už bola úroda z poľa zvezená, obilie vymlátené a vyčistené, vraví gazda. Synkovia moji, ja už nevládzem poorať a pripraviť pole na novú úrodu. Narobil som sa do úmoru. Teraz si ľahnem a zomriem. Čo povedal, to urobil. Obliekol si bielu košeľu, ľanové gate, súkenú kabanicu, rozostával okolo postele rozžaté sviece a ľahol si, ako by chcel naozaj dušu vypustiť. Synovia začali bedákať. Otec náš, neopúšťaj nás. Ako si bez teba na tomto svete poradíme?
1: Nebojte sa, synkovia, hladom nezhyniete, ani bieda vás nezmorí. Zakopal som pre vás na poli poklad, len si ho musíte nájsť.
0: Vybehli synovia na pole, preorali ho, zem poprevracali, porozbíjali hrudy, ale nič nenašli.
1: Otec náš, a kde si ten poklad zakopal?
0: Otec vstal z postele.
1: Tuším, mi ani zomrieť nedáte.
0: Zobral plachtu, nasypal do nej zrno, pobral sa na pole. Ukazuje synom.
1: Takto som po poli chodil a zlatky rozhadzoval. Zahrstám, zahrsem, skúste to so mnou.
0: A tak synovia, voľky nevoľky, chodili s otcom po poli, rozhadzovali zrnká vpravo, vľavo, ani nezbadali, ako pole obsiali. Napadol sneh, prišla zima. Synovia do otca domrzali. Kde je ten poklad?
1: Na jaru vidíme. Keď zíde sneh, sám sa nám ukáže.
0: Synovia sa celú zimu otca starali ako nikdy predtým. Báli sa, aby neumrel. Otec ležal v posteli a rozkazoval.
1: Narúbte drevo, navarte, zhoďte sneh zo strechy, podojte krávku.
0: Na jar sa pobrali na pole. Zelenalo sa jedna radosť.
1: Otec, a kde je poklad? Pýtali sa synovia.
2: Veď sa už ukazuje,
0: vraví otec. Synovia si išli oči vyočiť, ale nič nevideli.
1: Počkáme do leta, kým nevylezie celý.
0: Prišlo leto, obilie dozrelo a otec raz ráno vraví.
1: Už sa poklad ukázal, až oči oslepuje.
0: Pole sa ligotalo ako zlatá tabla.
1: Poďme ho, synkovia, rýchlo zberať.
0: Požali, vymlátili, čo predali, to sa im premenilo na zlatky, čo zomleli na múku, premenilo sa v ohni na zlaté pecne chleba. Synkovia videli, že sa darmo nepachtili. Každému sa ušlo aj peňazí, aj chleba. A otec im povedal,
1: už sa mi ani umírať nechce, keď vidím, ako sa vám všetko pod rukami na zlato premieňa.
0: Od toho času synovia hlboko orali a hlboko si z chleba krájali. Aj mne odkrojili taký veľký krajec, že som ho dodnes nezjedol. Tu má šablica. Ochutnaj, aký je dobrý.
1: Šablica mlčky sedí, hambí sa pozrieť remeselníkom do tváre.
0: Napokon neodolal a zahryzol do voňavého mekučkého krajca chleba. Keď ho zjedol, usmial sa a vraví.
3: Viete, kto je najlepší kuchár?
0: Nevedeli.
3: Preca hlad?
0: Zasmial sa šablica.
3: Ale aby ste si nemysleli, že som len taký niktož, zajtra vám pomôžem. Ale teraz už dobrú noc.
0: Šablica zaspal, o chvíľu aj majstri, a mesiačik veľký ako strieborný tanier strážil ich pokojný spánok.

Rozprávku zo seriálu Petra Glocka Devetoro remesiel, desiatý fígeľ rozprával Slávo Záhradník. Zvuková spolupráca Julius Galát. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Olga Janíková. Vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1985.

0: pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok!
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
0: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
3: ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Je zaujímavo ho. Prechádzali sme už okolo Starina. Tu sú tak sela, ktoré zaujímuť nelen nás dospelých, ale určite aj deti. Tá príroda je tu nádherná. Až je pred nami ďalšia oblasť. Chceme ísť do Novej Sedlici. Tam vidíte domček, detka večernička. No, deti znajú, že detka neuvedeme, lebo teraz je deň, tak detko spie, no ale domček určite uvedeme.
1: Ja som videla, že vy máte vlastne aj také spojenia s prírodou, že napríklad vyberete deti na koni. Tak jak sa tuto stretlo môže s rodičami, jak na to rodiče reagovali, keď prišla taká ponuka, že môžete deti vlastne aj tak prakticky vychovávať k tomu vzťahu k prírode?
0: U rodičí to malo veľký úspech za to, že nám to sprostredkovali vlastní rodiče. A paradox je na tým práve, že jedna rodiči, oni sú nepriamo vlastníkmi, ale ako ich staré rodiči. Oni tých koníky majú. Takže toto rodiči nám to sprostredkovali a máme plánovanú takú dohodu, že budeme aspoň raz mesačne navštevovať tých koníky. A okrem tých malých podnikov majú diši aj veľkých koní a tých to máme, že uvedeme.
1: No a už ste s deťmi boli, jak sa im to ľúbilo?
0: Deťom sa to ľúbilo. To bolo také ako kovbojka, hej, deti sedeli na koňoch. Na kotr mali napríklad rešpekt, hej, lebo to je dašto nové. Ale tým, že je to tu, je to v kolonici, ľudí to poznajú, tak na kotr deti to už mali vyskúšané, že pro nich to bola taká rutina, dá sa povísť.
2: Navštíviteľi environmentálneho centra v seli Topoľa čakajú odborníčka, ktorá ich sprovádza rôznymi aktivitami i interaktívnymi činnosťami. Prodlžuje pracovníčka environmentálneho centra Maria Čanova.
3: Keď návštevníci prídu do nášho centra, tak na nich čaká napríklad dokumentárny film o lese, o vode a o globálnom otepľovaní. Potom tu máme na stenách machové obrazy, ktoré sú takým kúskom živej prírody a kúskom lesa, takže sa môžu aj na nich pozrieť a zoznámiť sa s takýmto moderným štýlom umenia, ktoré už možno poznáme, je dnes veľmi rozšírené. Potom tu máme rôzne edukačné hračky drevené pre deti, ako pexeso, puzzle, frotážovú súpravu, pečiatky z lesných zvierat, vtákov. A taktiež tu máme aj magnetické tabule, kde môžu taktiež deti, prevažne je to pre deti, priradiť zvieratka, ktoré žijú v lese, vo vode.
1: No a je to tu vybalené tak, že keby chodili pri tie celé triedy a napríklad odučiť tú nejakú hodinu environmentálnej výchovy, tak môžuť?
3: Áno, na to je ten vlastne priestor určený, že ho vlastne ponúkame na vlastné aktivity prevažne.
1: No a môžuť prejsť od vlastne tých najmenších detí školok až po stredoškoláku alebo pre aký grupu je to určené?
3: No, myslím si, že si tu každá veková kategória nájde niečo, čo ho zaujme. No, tie edukačné hráčky sú prevažne pre tie deti. Povedala by som, že možno pre ten prvý, druhý stupeň, ale keďže tu máme napríklad aj zelenú strechu a nádoby na zber dažďovej vody, čiže myslím si, že by to zaujalo aj dospelých, možno ako taký nápad, že napríklad na čo je v dnešnej dobe zelená strecha, by mohla byť prínosom v domácnostiach a taktiež ako by sa dala využiť aj dažďová voda.
1: Čo sa týka otváracích hodín alebo času, kedy môžu ľudia prísť, tak jak sa to pohybuje?
3: Tak zatiaľ máme otváracie hodiny každý deň od utorka do štvrtka od 9.30 do 11.30.
2: O prínosy Envirocentra prodlžuje i starostka sela Topoľa Maria Bobriková.
4: Je mojím neskutočným potešením, že naše environmentálne centrum maje úspech chodiť tu deti zo základných aj stredných škôl. Zatiaľ máme tu aktuálne dneska aj škôlkáru. Deťom sa tu ľúbi, majú množstvo hráčok k dispozícii, deck, her a ľúbi sa tu teda aj učiteľka. No,
2: no a jak sa aktivity ľúbili tým najmoločším navštíviteľom, nám povila Zojka.
1: Vy ste boli dneska v Enviro centri, tak povedz mi, jak sa klíčeš a jak sa ty tu ľúbiť?
5: Ja sa klíču Zojka a sa mi tu ľúbiť.
1: No a čo si takové dneska videla tu?
5: Baviť sa na pexeso, pozerať tabuji a sa baviť so skladačkami.
1: No a jak ste tu šli, tá čo ste takoho videli?
5: Veľkú vodu Stalinu.
1: No a v školci majte takové, že môžete chodiť za konikami. Už jes bola?
5: Uh-huh.
1: A jak sa ti to ľúbilo?
5: Dobrý.
1: A jes na koni sedila?
5: Hej.
1: A nebojala sa?
5: Nie.
2: Naše vysielania predĺžuje dnes od 19. hodiny besedou z Neu. V ní privítame interesnú hostku, historičku, vlogerku Gabrielu Derepa. Videá o histórii Gabriela Derepa, jaká študuje vo Švajcarii, sledujú desiatky tisíc ľudí po celom svete. Stala sa znakomou i poďaka svojmu vstupu OSN v Ženevi, kde vtvorila vopros Rusiniu a ich postavlenia. Sluchatý besedu s Gabrielou Derepa pozvať kolega David Palaščák, jakej s našou dnešnou hostkou bude besedovať na rýzne aktuálne spoločenské i historičné témy, jaký sa dotľajú Rusiniu. No Gabriela Derepa Davidovi Palaščákovi povila i interesnú dumku, že to, što najcinnejšej rodiče dali je ľubov do osvity i poznania a túžba po osvity. Slúchajte besedu s Gabrielou Derepa dnes od 19. hodiny na Rádiu Regina.
6: Napríklad, ja sa dobro pomňu, môj táto ma navšte zastavľal si dáty, diviete sa noviny, aby ja vse bolo v kursi pro vse, što se tvorí tu svíti, bo ono vse kaže, ešte akšo s tobou desť kolisko snačne hovoriti na takovodike tému. Ty što budeš mučati? Ni. Ty musíš skazati, ty musíš mati svoju dunku, ty musíš skazati svoju dunku i tak, aby to ta druga strana zrozumila. Na drugu stranu moja mama, napríklad, vse zo mnou čitala knižky i to došlo do toho, що у четвертому класі я вже сама пак читала по 200-300 сторінок за день. То для мене було повністю нормально. Мені ся каже, що часто, коли люди вспоминають своїх батьків, вони все говорять лише про те, як вони їм давали все матеріальне. А в моєму случаї я все згадую своїх батьків в першу чергу за те, що вони якось все ся старали вкласти у нас якраз це інтелектуальне. Тобто, аби ми все ся тягнули за чимось научним, за чимось майвеликим.
2: Дорогі наші слухачки і слухачі, то була послідня інформація наших русинських радіоновин. Днес їх про вас висилали звуковий технік Михайло Балаш і модераторка Леа Васькова. Жечиме вам ще й шумний остаток середи.

0: Rádio Patria.
1: Raňale terajale, mangautumenge šukar rati paše amare relácia romano lavu. Amare mikrofono hasomas androgav vitkovce, savohino andro araši spiska nova ves, šunen amente dureder u dođane napes buther, pašo mikrofono stumenca avavame o Tomáš Sivák. Androgav Vitkovce dživen eftašel te saranda manuša u olestar buther saršovardeš percenti hineroma. Jeg lendar hinite e sastipnaskeri asistentka andale organizácia saste regióny u adadives lahava keraha.
2: Som Maria Dirdová, pracujem ako asistent podpory zdravia pre zdravé regióny.
1: Ako dlho ste asistentkou podpory zdravia v ktorej lokalite?
2: V lokalite Čas Zlatník, rok. Som už asistentka podpory zdravia, ale mám predĺžené zase na rok.
1: Spomínate si ešte na to, ako ste začínali pred rokom ako asistentka podpory zdravia?
2: Určite, že si spomínam. Akože bála som sa toho, ale akože tí ľudia ma poznajú, lebo som tu už 26 rokov, lebo som sa tu vydala. Ja pochádzam zo Spiských Tomášoviec a akože ten rešpekt a dôvera tu je. Čiže to išlo potom pomaličky.
1: Prezradili by ste nám a našim poslucháčom aj to, v čom spočíva vaša práca?
2: No moja práca spočíva hlavne v tom pomáhaní, čo sa týka zdravotného stavu, čo sa týka objednávanie takým klientom, ktorí sa nevedia dostať na vyšetrenia, takisto či tu privolať záchrannú službu, asistencia pri záchrannej službe a podávanie pomoci, takisto kým príde tá záchranná služba.
1: Vy ako asistentka podpory zdravia robíte aj rôzne osvetové činnosti, priamo teda v časti Zlatník. Pracujete a spolupracujete aj so škôlkou a so školou?
2: Áno, určite. Kontakt tam je stály, lebo tá škola potrebuje takisto, keď nejdu do školy deti, hej, požiadajú ma ísť pozrieť do rodiny, stav zdravotný, takisto, čo sa týka na vyšetrenie, chodím s nimi, či to lokopédia, psychiatria, psychológia, takisto všetko, hej, potrebujú to aj ten kontakt a spolupráca je dobrá.
1: Takže robíte aj doprovody, ak je to potrebné.
2: Áno, určite.
1: Je potrebné v lokalite Vitkovce, keď sa stretnú ľudia s lekármi alebo so zdravotníkmi, robiť aj tzv. Tlmočenie, alebo tí ľudia vedia aj slovensky, aj rómsky a rozumejú všetkému, čo hovoria zdravotníci?
2: Po niektorí potrebujú. Musím tam byť a takisto asistovať a oboznámiť tých záchranárov ohľadom stavu zdravotného. Akože niektorí ľudia potrebujú, ale niektorí nie si dajú rady, že si privolajú aj sami záchranku, ale tá asistencia tam musí byť.
1: Ako sa podľa vás cítia ľudia, ktorí, keď príde záchranná zdravotná služba, vidie aj vás, človeka, ktorý s nimi pracuje každý deň, ktorý sa s nimi stretáva a voči ktorému majú vybudovanú dôveru?
2: Dobre, ja si myslím, že aj tí záchranári už ma poznajú, takisto aj tí ľudia, hej, že tú dôveru majú a spoliehajú sa na to, že by som tam bola.
1: Keď im niečo povedia zdravotníci, stáva sa vám, že sa vás spýtajú, že čo povedal, ako to myslel, čo to znamená?
2: Áno, určite, že sa to stáva. Lebo akože ja mám dve lokality, Zlatník a Chrast nad Tornádom. Čiže tam to potrebujú viac, v Chraste nad Tornádom.
1: Ako mám tomu rozumieť, že máte dve lokality, pracujete v dvoch lokalitách?
2: Zatiaľ to stačí, hej, lebo nie sme veľa tam. Dokopy možno tých 300 aj Chrast nad Tornádom, aj Vitkovce, Zlatník. Čiže si vystačím akože polovica dňa tu, polovica dňa tamto.
1: Pracujete viac s deťmi alebo s dospelými?
2: Čo sa týka osviet, tak s dospelými a s deťmi, čo sa týka vyšetrenia, zdravotný stav, očkovanie, povinné očkovania, pravidelné prehliadky.
1: A s kým sa pracuje viacej?
2: To je narovnako si myslím, lebo tie deti potrebujú viacej tá dochádzka do školy, čo sa týka zdravotný stav. A s rodičmi hlavne, že by sa venovali tým deťom, hej, čo sa týka pravidelné návštevy lekárov, očkovania, tá motivácia hlavne, že by sa starali o tie deti. Tie osvety, takisto oni musia takisto chodiť na tie pravidelné prehliadky a sa snažím ich viesť k tomu, že ich dám do skupiny a ideme spolu všetky.
1: Ako to máte vo Vitkovciach? Chcú Romovia chodiť k lekárovi, keď ide o nejakú prevenciu, alebo už až vtedy, keď je tam nejaký zdravotný problém?
2: No si myslím, že skôr, keď je ten zdravotný problém. Ale akože snažia sa, keď ten doktor zavolá, či to mne, či to im, tak snažia sa.
1: Čo sa vás tak najviac pýta ľudia, pokiaľ ide o nejaké zdravotné problémy alebo ochorenia, s čím si tak nevedia rady sami?
2: Väčšinou za mnou chodia, čo sa týka tlaku, vysokého tlaku alebo nízkeho tlaku, že im poradím. alebo keď ich niečo boli, alebo sa nedobre cítia, tak väčšinou za mnou idú, hej, že im poradím niečo. A väčšinou, keď už si neviem rady, tak si zavolám na záchrannú službu, no tamto na dispečing a sa poradím s nimi. Alebo volám svojmu doktorovi a takisto cez telefón to riešim.
1: Ako máte spoluprácu s lekármi a akých lekárov máte tu na priamo v obci, vo Vitkovciach a za ktorými musíte chodiť do Spišskej Novej Vsi?
2: No, tu mám akože v Spišskom Hrušove, to máme 10 minút cesty, detského pediatra a dospelého úvodného lekára, čiže tá spolupráca je tam obojstrajná. A takisto, keď odborných lekárov, to musím ísť až do Spišskej, ale tam takisto spolupráca je v poriadku, čiže už ma poznajú a spolupracujeme.
1: To znamená, že lekárov a zdravotné stredisko nemáte priamo vo Vitkovciach?
2: Nemáme. Máme 10 minút cesty.
1: Mária Dirdová sa vyhní sastipnáskeri asistentka Andale organizácia Saste regióny Akana Vakerela Buther Tepal Peskero Dživipen Androga v Vitkovce.
2: Tak vám poviem, predtým som nepracovala ako asistentka. Predtým som bola 8 rokov v Anglicku, tam som pracovala vo fabrike, v pekárni. Potom som prišla domov, som si otvorila potraviny, sme fungovali 6 rokov. No a potom som išla do Spišskej a tam som pracovala 2 roky v kuchyni. No a odtiaľ som mala možnosť prísť tu, akože dokončila som len základnú školu. Ale chcela by som akože pokračovať v tom, asi urobiť strednú školu. No a zaujíma ma to sa dovzdelávať viacej.
1: Prečo je toto vôbec dôležité pre vás ešte?
2: No v tejto dobe je to dôležité. Akože mať ten rozum vtedy, jak som bola mladšia. A teraz, tak by som to mohla dotiahnuť viacej. Ale akože keby sa dalo, keby že mám tú možnosť, lebo v tejto dobe musíte mať papier a sa dostanete viacej dakde. Čiže kvôli tomu by som chcela. A takisto aj svoje deti vediem, hej, k tomu.
1: Vaše deti chodia ešte na základnú alebo už na strednú školu?
2: Na strednú. Starší už domaturoval, stredný maturuje a ten len nastúpil do prvého ročníka.
1: Prezradíte nám teda, čo doštudoval syn a čo študuje ďalšie vaše dieťa, keď teda hovoríme o tom, že vzdelávanie je u vás vo vašej rodine prioritou?
2: Ten starší dokončil technická škola CNC strojov a takisto pokračuje na výšku ako sociálny pracovník a ten stredný mechanik, takisto technik, mechanik a ten posledný takisto.
1: Aké sú možnosti u vás vo Vitkovciach v tomto regióne blízko Spišskej Novej Vsi sa zamestnať, povedzme pre vaše deti, pre mladých ľudí, alebo aj pre vás, pre ľudí vo vašom veku?
2: No poviem vám pravdu, je to ťažké. Je to ťažké, akože ja som nemala problém, hej. A takisto to moje deti, aj keď majú papiere, ale ja si myslím, že je to ťažké. Ťažké je to, hlavne tu na východe.
1: Ako vnímate zo svojej práce asistentky podpory zdravia, keďže ste priamo teda v teréne počas svojej práce? Ako to majú ľudia vo Vitkovciach, Rómovia? Chcú pracovať, nechcú pracovať? Ako to vnímate?
2: Určite chcú pracovať. Každý, či to žena, či to muž, či to mládež, každý by chcel poriadnu robotu, že sa zamestná a že zarába, lebo to fakt sa nedá z tej dávky vyžiť, keď máte ešte deti, čiže nedá sa. Každý by chcel pracovať. Každý Róm.
1: Aké príležitosti majú ľudia u vás vo Vitkovciach? Ako ich využívajú? Sú nútení chodiť aj, povedzme, do nejakých iných miest pracovať alebo do zahraničia?
2: Áno, určite. Napríklad moja rodina sú v zahraničí a musia tam ostať. Lebo kde sa tu zamestnajú, keď už majú aj svoj vek? Takisto tie deti už majú aj svoje deti, hej, a tam už žijú svoj život. Majú robotu, majú svoje domy, všetko. Musia tam byť. Ja si myslím.
1: Aj vy ste pôsobili nejaký čas v zahraničí. Prezradili by ste nám, čo vás priviedlo späť domov? Bola to práca asistentky podpory zdravia alebo niečo iné?
2: Tak jak vám spomínam, keď som prišla z Anglicka, tak sme si otvorili potraviny. Čiže sme to plánovali skorej. A čiže tie potraviny tam to boli a takisto zdravotný stav môjho syna.
1: Prezradili by ste nám, čo by ste chceli vo svojej práci asistentky podpory zdravia ešte dosiahnuť?
2: No určite viacej. Táto robota ma baví a aj naplňa. Akože rada pomáham ľuďom a takisto som rada, že tí ľudia majú dôveru u mňa a takisto ten rešpekt, hej, čiže ja rada pracujem s ľuďmi. Aby som to chcela ešte dotiahnuť viacej určite.
1: Ako dôležitá je tá dôvera, o ktorej hovoríte medzi vami a ľuďmi, s ktorými pracujete?
2: Dôležitá, strašne dôležitá. Lebo máte ľudia a ľudí. Čiže sú ľudia, čo vás nepotrebujú a nedôverujú, ale musíte si ich získať. A sú ľudia, ktorí vás potrebujú, ktorí si vás vyhľadajú. Čiže tá dôvera je strašne dôležitá.
1: Ako teda postupujete pri tom, keď si idete získavať dôveru u ľudí, ktorí ju zatiaľ teda vo vás nemajú?
2: No mám ľudí, čo nepotrebujú akože pomoc, lebo si dajú rady, ale keď už vidia, že spolupracujem s inými a sú akože pri tom, tak už sami sa do toho dávajú, že sa im to páči, ako tie osvety dávam, ako čo robím, ako im pomáham. A oni sami potom mi povedia, a môžeš aj mne, a môžeš aj toto, a už to ide potom.
1: A kana vakerena te manuša sa vekeren sa rahliadky Androga Vitkovce.
0: Dobrý deň, volám sa Tomáš Dirda, mám 33 rokov, pracujem v Mestskej občianskej poriadkovej službe.
1: Spomínate si na to, prečo ste sa pre túto prácu rozhodli?
0: To, keďže som pracoval v Mraku a nás prepustili, bola možnosť sa zamestnať v obci ako Mestská poriadková služba, som si podal prihlášku a vybrali ma.
1: Ako dlho tu pracujete a spomínate si ešte na to, ako ste začínali?
0: Teraz tu pracujem 12 mesiacov to bude. A predtým som robil popri zamestnaní na 4 hodiny. To bolo tak, že večer sme robili s bratom od 6. do 10. večer sme robili popri zamestnaní. To som robil 2 roky.
1: Prečo je podľa vás dôležité, aby v obciach a vo vašej obci vo Vitkovciach bola miestna občianska poriadková služba?
0: Mestská občianska poriadková služba je veľmi napomocná. Naša práca, čo sa týka, máme železničnú stanicu, že by neutekali na železničnú stanicu, nehádzali kamene na cestu, aj také veci, dohľadali na nočný kľud, aj policajti, keď čo potrebujú vyriešiť, sme im napomocní, takisto záchranke. No proste, aj keď sa tu deje dačo na obci, alebo tu treba dačo, tak sme tu stále napomocní.
1: Ako teda vyzerá váš pracovný deň? Keď prídete do práce teda po obede a ste tu do večera, tak ako to vyzerá?
0: Nastupujeme o druhej, väčšinou sme vonka a dávame pozor. Prídeme tu do dediny, tiež dávame pozor, dohľadáme, aby že jak chodia deti na cestu, bezpečno, že bol na ceste a takisto nočný kľud. No viete, ak teraz terajšia mládež majú to teda veľké repráky, dohľadať na všetko proste, aby sa nebili. Už nás poznajú, už nás aj rešpektujú, tam vedia, že jak sa majú ku nám chovať, aj zakričíme raz alebo dva razy a už sa stiahnu, už vedia, čo majú robiť.
1: Ako ste si budovali ten rešpekt? Ste človek, ktorý tu žije od narodenia, alebo ste sa tu prisťahovali?
0: Som človek, ktorý tu žije od narodenia a rešpekt som si vybudoval tak, že ma poznajú už. Tiež sme si to vybudovali ťažko, bo teraz tie terajšie deti, maličké deti, to podaktory nie sú ani dobrý vychovaní, musíte im aj dohovoriť, aj pokričiť na nich a takto sme si to vybudovali.
1: V čom spočíva vaša práca s dospelými a v čom s deťmi?
0: Keď napríklad zachránka alebo také veci, tak riešime to aj s dospelými. Keď treba pomôcť, že nejaký starší pán alebo čo naložíme do tej zachránky, tak pomôžeme.
1: Zároveň teda, keď príde záchranná zdravotná služba ku vám do obce, do Vitkoviec, tak teda oni kontaktujú vás? Alebo...
0: Kontaktujú... pani asistentku a pani asistentka aj nás. Ale keď sme stále vonku, to už vieme, že čo sa deje. Keď už volajú, to už vieme, že už máme čakať, čakáme aj tak. Aj väčšinou aj policajti, keď máme na nich aj čísla naše súkromné, tá zavolajú nám, že keď prídu.
1: V čom spočíva tá spolupráca medzi vami a záchrannou zdravotnou službou, keď prídu, povedzme, do komunity, do časti Zlatník?
0: Tak aj oni sa cítia aj lepšie. Aj, viete, podaktori, keď ma takto vypýta, alebo čo aj tak, tá už vedia, nás poznajú, tak dohľadávame na to, aby rešpektovali tých záchranárov, aj tých policajtov, no a rešpektujú zatiaľ, keď sme tam my aj tak. Dohľadáme, no proste na bezpečnosť. Podaktori, záchranári sa necítia dobre v osadách, viete, a tak zabezpečujeme, že by sa aj oni dobre cítili aj tak.
1: A pokiaľ príde do komunity napríklad polícia, ako vyzerá vaša spolupráca? V čom spočíva?
0: Keď príde polícia, my sme vonku, už najprv prídu za nami, záleží až aký problém, čo sa vyskytlo, no už to riešia s nami, potom my riešime s nimi, ideme za tým dotyčným a čo potrebujú. Stáva sa, že aj takto neplatia alimenty, alebo to prídu policajti. A napríklad už sa stalo, že ten dotyčný je napríklad v Čechách, no a teraz ho treba hľadať, no tam je aj na Facebook, aj tak mu píšeme, aj voláme, tak sa snažíme, bo dakedy policia to nemôže tak riešiť, ale my keď ho poznáme, no tak zavolám mu, alebo tak, viete, že pomáhame proste aj policajtom. Keďže poznáme toho dotyčného, nechodí domov, takže tak.
1: Prečo je podľa vás dôležité, aby boli mopsky? Miestne občianske a preventívne služby v komunitách, v lokalitách, kde žijú Rómovia.
0: Takže toto práca je dobrá, hlavne pre bezpečnosť ľudí, že by bolo dobré aj pre záchranné zložky. V podstate to je robota, kde to treba. každú robotu si treba vážiť. A my sme radi, že máme túto prácu.
1: Pro Ágor Vakerela o Lukáš Dirda sa vo Tyškerel Androga v Vitkovce sa hliadka.
3: Robíme tú prácu aj pre Romov, ale aj pre neromov. Snažíme byť napomocní každému. Pracujem už druhé obdobie tu na... A tí ľudia už vedia s nami aj rozprávať, aj vážiť si nás.
1: Spomínate, že ste miestnou, občianskou a preventívnou službou nielen pre Romov, ale aj pre ľudí, ktorí Romovia nie sú, ale žijú v tejto obci.
3: Ktorí žijú tu na a snažíme sa chodiť aj okolo 10. tu na, že by od nás nechodili tu na, nepúšťovali tu na hudbu. Prečo tu žijú ľudia, ktorí pracujú a aj starší ľudia. Takže snažíme sa, že by do 10. bolo kľud.
1: Mám tomu rozumie tak, že sa snažíte o to, aby sa dodržiaval nočný kľud?
3: Áno, snažíme sa o to, lebo fakt tí ľudia pracujú, chodia ráno do roboty a musia mať kľud a poriadok.
1: Keď hovoríte o tom, že ľudia ráno stávajú do práce, ako to je vo Vitkovciach? Aj Rómovia majú pracovné príležitosti a pracujú?
3: Takisto aj od nás Rómovia pracujú vo firmách, vo fabrikách a tiež chodia. A snažíme tiež sa, aby u nás tiež bolo tak poriadok.
1: Aké možnosti sú tu na u vás v tomto regióne zamestnať sa? Či už pre mužov, alebo pre ženy?
3: Možnosti sú málo. Málo musia chodiť aj podaktori vonkaj pracovať. Nemajú tu veľa prežitosti. Ťažko sa Romovia dostávajú v práci.
1: A keď teda pracujú, tak kde máte také najbližšie mesta, kde sú fabriky?
3: Spiska Poprad.
1: Zamestnávajú sa Rómovia možno aj na nejakých stavbách, alebo musia chodiť aj do zahraničia? Ako to je?
3: No, tí, ktorí nemôžu nájsť tu na, to musia ísť až v zahraničie, nechajú doma deti a ženu a musia ísť vôbec práce, nedá sa.
1: A kde chodia teda Rómovia? Kde do zahraničia?
3: Tak v Nemecku a v Anglicku tiež máme Rómov.
1: Máte informácie aj o tom, že akú prácu si tam vedia nájsť?
3: Väčšinou tiež vo fabrikách, ale aj na stavbách vonkaj pracujú.
1: Stretávate sa vy vo Vitkovciach aj s tým, že je ťažké sa dostať do zamestnania preto, že sme Rómovia?
3: Áno. Je to cítiť. Je to cítiť aj tak, keď aj zamestnajú od nás Rómovia tam minimálne na 3 mesiace a už potom dávajú výpoveď.
1: Čím to podľa vás je?
3: Neviem, čím to je, ale rasizmus asi to ešte tu na východe stále to je. Tam hore viac majú šanci tí Rómovia sa dostať do práce, ale tu na ťažko. Ja si myslím, že Rómovia chcú, každý by chcel pracovať, len tú možnosť musia dostať a oni sa postupne budú presadiovať v tej práci a ja si myslím, že každý človek má šancu pracovať.
1: Ako ste to mali vy predtým, ako ste sa stali miestnou občianskou a preventívnou službou? Pracovali ste niekde? Dostali ste pracovnú príležitosť?
3: Ja som tiež pracoval v Embraku. Bolo to tam tiež, že keď potrebovali, to zobrali a už potom, jak už nemali zakázky, to začali prepušťavať. V tej práci som sa dostal, že kamarát mi uvoľnil prácu. On išiel do druhej práce a pracoval som pol roka a potom mal som výberové konanie a potom ho zobrali naspäť v tej istej práci.
1: Je to iné podľa vás pracovať doma, pracovať niekde v Spiske, v Poprade alebo v zahraničí?
3: Tak práca je ako práca, takisto treba nám robiť, takisto jak doktor správa, že sa nerobí nič na tej mopske, alebo čo. Chodíme, robíme, čo sa dá, hľadáme problémy a rodinami snažíme sa pomáhať, komu sa dá. Takisto, čo povie starosta, tak snažíme sa tu naprísť pomoc.
1: Neviem, či ste zachytili informácie o tom, že sa hovorí o budúcnosti miestnej občianskej a preventívnej služby?
3: Nie, počul som, že vraj to majú ešte na 18 mesiacov, ale raz bolo aj povedané, že to majú dať nastalo. Najlepšie by bolo, že keby to bolo už nastalo, že to tie človeky už vedia tú prácu si, nemusia hľadať druhú prácu a pracujú na tým istým mieste pozícii.
1: Prečo si myslíte, že je potrebné, aby vo Vitkovciach a celkovo tam, kde žijú Rómovia, boli miestne občianske a preventívne služby?
3: Ľudia poznajú nás, ľudia už vedia, že s čím im pomôžeme a proste keby to bolo, už to by bolo inakšie celkom.
1: Raňalet Hrajale o Romanolav Imar Avľako Agor. Kerďam les prekaltumende Andre redakcia vašu naciakere programy Radio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles o Roman Goroľ o Peter Krajčovič Teme o Tomáš Sivák. Savo Tumenge Mangel Mek Šukar Rati a Čen Devleha.

0: Rádio Patria.
1: Príjemný dobrý večer, slucháte besedu s neho Rusenského národnostného veselenia Slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večernej budeme besedovať s interesnou hostkou, s historičkou, videoblogerkou a tlží mladou ženou, ktorá vstúpila v OSN v ženevskom sídli a poukázala na obraz Ruseniu. Dnes večer bude našom hosťom Gabriela Derepa. Pokyne nečím narušené sluchania vám z Košeckého štúdia Žičat od mixážneho pultu majster zvuku Gabriel Nechazi od mikrofónu David Palaščák.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Práce na stavbe vojenskej nemocnice v Prešove by sa mohli obnoviť od budúceho týždňa. Žiaci košických základných škôl si vyskúšali, ako reagovať v núdzových situáciách. Zajtra bude oblačno a zamračené a na mnohých miestach dážď a 18 až 28 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Od budúceho týždňa by sa mohli práce na stavbe Prešovskej vojenskej nemocnice obnoviť, povedal minister obrany Robert Kaliňák s tým, že od 1. júna stavbu prevzalo nové konzorcium zložené z viacerých slovenských stavebných firiem. Dodal, že rezort má voči bývalému zhotoviteľovi ešte záväzky a prácu schválenú stavebným dozorom mu zaplatí.
2: Stavba bude normálne pokračovať, pretože ona je zaistená všetkými tými stojkami a tými statickými opatreniami, dokiaľ ten betón ešte zreje, či vy môžete plynule pokračovať ďalej a zároveň môžete tieto stĺpy meniť. Oni nie sú samé ešte funkčné, pretože sú všetky ešte zadebnené aj so stropom aj s ostatným, čiže keď sa budú meniť, a väčšina z nich dokonca aj sama, ešte na ne nemajú postavenú žiadnu stropnú konštrukciu, takže sa vymenia počas tej ďalšej výstavy.
1: Práve problémy na stavbe Prešovskej vojenskej nemocnice sú dôvodom odvolávania ministra Roberta Kaliňáka v parlamente. Poslancom sa však nepodarilo ani na druhý pokus mimoriadnu schôdzu dnes otvoriť. V rokovacej sále nebola nadpolovičná väčšina poslancov. Pokúsia sa o to znova zajtra o 8. Mimoriadnu schôdzu iniciovalo hnutie KDH. Podľa poslanca Petra Stachúru ide o najväčší škandál Smeru v tomto vládnom období.
3: Stavajú najväčšiu nemocnicu predražene. Rovnako hovoríme o tom, že dáva napriamo zákazky či už stavebnému dozoru alebo firmám, ktoré majú potom túto nemocnicu postaviť. Po tretie, absolútne nekvalitná práca, ktorú budeme musieť búrať.
1: Zonácie národných parkov by malo ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Povedal to minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker z Hlasu SD.
4: Komunikujeme aj s Európskou komisiou. Európska komisia od napríklad prvej zonácie, ktorú sa robila ešte za predchádzajúce vlády, pripravila aj tzv. Guideliny alebo odporúčania v oblasti vnútorných predpisov, ako je metodika, ako sa má napríklad realizovať zonácie v prípade starých lesov a tak ďalej. Toto všetko sme museli robiť.
1: Proces schvaľovania zonácií kritizuje opozícia a aj environmentálne organizácie. Koaličná SNS sa od návrhu zonácie Tatier, ktorý pripravil šéf Enviro-rezortu, dištancovala. Zonáciu majú prejsť 4 národné parky. Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malá Fatra. Dokončenie procesu zonácie prijatím vyhlášok vládov je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie 8. žiadosti o platbu. Najprv orientačný beh, potom záchrana života. Takmer 100 žiakov košických základných škôl si vyskúšala, ako reagovať v núdzových situáciách a poskytnúť prvú pomoc. Podujatie Zachráň život pripravila detská fakultná nemocnica. Súťažiaci bežali 600-metrovú trať, na ktorej bolo 7 kontrolných stanovíšť. Trvalo im to v priemere 3 minúty.
5: Bolo to celkom ľahké, v praxi to určite bude ťažšie.
6: Musím sa sústrediť na to, aby som to robila správne.
7: Kebyže sa stala nejaká podobná situácia, tak je lepšie to vedieť, aby sme tomu človeku vedeli pomôcť, keď to potrebuje.
8: A aby sme v dospelosti na to nezabudli.
1: Po behu si vyskúšali celý proces oživovania od telefonátu na tiesňovú linku až po defibriláciu. Pokračuje koordinátor zdravotnej asistencie záchrannej služby Košice Michal Sekerák.
9: Sú to deti vo veku, ktoré veľmi vnímajú, vedia sa rýchlo naučiť. Máme veľa skúseností s tým, že už aj deti v takomto veku dokážu zachrániť človeka.
1: Slovenské házonárky neúspeli v úvodnom z dvoch prípravných zápasov proti družstvu Turecka. V Dunajskej strede prehrali 23-25. Odveta bude zajtra o 18. hodine. Zajtra bude oblačno zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. V priebehu dňa od západu zmenšovanie oblačnosti a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 15 až 10, denná 18 až 28 stupňov. Slabý na juhozápade mierny severozápadný vietor. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Za Košicami smerom na Prešov blokujú pravý pruh záchranné zložky. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku, úsek je uzavretý, obídete to cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší.

Detstvo. Mojím rodiskom je obec Láb na Záhorí, kde som sa 17. marca 1915 narodila. Tu boli moji rodičia učiteľmi na ľudovej škole. Keď som mala 5 rokov, presťahovali sme sa do Záhoru, kde otec dostal správcovské miesto s povinnosťami organistu. Učil 5. triedu, mama zasa prváčikov. I ja som 1. triedu začala u mami a v 5. skončila u otca. V štúdiu som potom pokračovala na reálnom gymnáziu v Bratislave. Hoci som bola jedináčik, rodičia ma nerozmaznávali. Naopak, všetky povinnosti dieťaťa sa sústredili iba na mňa. V prípade otcovej výchovy to znamenalo, že ma od malička viedol k hudbe. Bol veľmi dobrým muzikantom. Nemá síce žiadne odborné hudobné vzdelanie, ale učiteľský ústav v Modre, ktorý absolvoval, mu poskytol veľmi dobré základy. Na Záhor mám veľmi pekné spomienky. Bol tam prirodzený, čistý spôsob života so všetkými zvykmi a návykmi vidieckého ľudu. Na Záhorí žijú ľudia veselej nátury, s veľkým zmyslom pre humor. Doma sme mali klavír, viedenský Bösendorf, na ktorom som poctivo brúsila povinné prstové cvičenia. Ani ma veľmi nemrzelo, že zakiaľ ja sedím za klavírom, ostatné deti sa vonku hrajú. Vo voľnom čase som všetky tie radovánky dobehla. Rodičia. Môj otec sa narodil v Modre a mama v Bratislave. Rodičia teda nepochádzali zo Záhoria. Kišon je bežné modranské meno. Jedni si píšu Kišonovci, iní Kišoňovci. Ani otec, ako slovenčinár, mi nevedel odpovedať na otázku, ako je to správne. Ja si po celý život píšem Kišonová, bez mekčenia. Osobne sa mi to viac páči, aj keď slovenskejšia je určite prípona oň. Suchoň, tvrdoň, Kišoň. Otec bol náročný a zásadový v učiteľskom povolaní, v morálke aj v rodinnom živote. Začiatkom 30. rokov ho pozvali pracovať na referát vtedajšieho ministerstva školstva, kde bol práve pre svoju dôslednosť v práci veľmi vážený. Približne v roku 1935 sa stal školským inšpektorom v Piešťanskom okrese. I v tejto funkcii bol povestný svojou nekompromisnosťou. V Záhore bolo pre mňa veľkým zážitkom, keď bývali v otcovej izbe s klavírom skúšky zboru. Otec bol oduševneným muzikantom. Vybral si niekoľko nadšencov z dediny a vytvoril z nich veľmi slušný ochotnícky spevokol, ktorý spieval aj jeho vlastné skladby. Žiaľ, počas vojny sa všetky stratili. Otec viedol aj dychovku. U nás doma znela hudba každý deň. Počas slovenského štátu ho pre jeho československé zmýšľanie odsunuli z Piešťanského okresu do Námestova, čo bolo pre ňo iste ponižujúce, ale svojou hrdou povahou prekonal i túto etapu života. Keď sa vrátil do Bratislavy, čoskoro išiel do penzie. Ak bol otec prísny, mama bola veselá a mimoriadne obľúbená medzi dedinskými ženami, s ktorými si dobre rozumela. Celé roky učila nielen prváčikov, ale aj ručné práce vo všetkých triedach a okrem detí aj ich mamky. Pamätám si, ako si ženičky často sadali do zadných lavíc a pani učiteľka ich spoločne s deťmi učila vyšívať. Mamička pochádzala z 13 detí. Vlastná matka jej umrela, keď bola ešte malá. Skončila učiteľský ústav u Uršulínok. Keď po maturite nariekala pred svojim otcom, že má umiestnenku na dedinu, napomínal ju, aby bola Pánu Bohu vďačná, že sa dostala do takej bohatej dediny, akou je Láb. Keď sa vydala, mala zmysel pre manželovo hudobné nadanie a jeho ambície.
Často sa ma pýtajú, na koho z rodičov sa podobám. Myslím si, že na Kišonovcov, ale spontánnou povahou som skôr po mame. Školskými chodničkami. Do školy som začala chodiť ako 5-ročná v roku 1920. Po vzniku prvej Československej republiky sa uzákonila na celom území republiky povinná školská dochádzka, na ktorú si ľudia na vidieku zvykali len veľmi pomaly. Keď dlho neposielali svoje deti do školy, otec pozval k sebe starostu alebo starejšieho z obecnej rady, čo boli najváženejší občania Lábu a Zohoru, aby sa spoločne poradili, ako vyriešiť neposlušnosť rodičov. U dedinčanov sa však s veľkým porozumením nestretávali. Dokonca ich jeden rozhorčený sedliak vyháňal z dvora vidlami, pričom rozhorčenie kričal: "Ja budem robiť na roli a môj syn bude nem vysedávať ve škole?" Časom sa však povinná školská dochádzka stala samozrejmosťou i na Záhorí. S úsmevom si spomínam na tzv. Nedeľnú školu. Po nešporoch. Po poludnejšej pobožnosti prichádzali do školy i rodičia, aby sa naučili čítať a písať po slovensky ako ich deti. Nebolo to povinné, prichádzali z vlastnej vôle. Z dnešného pohľadu je to sympatické a obdivuhodné, no pre vtedajšie decká, učupené pod oknami školy, bolo do popuku smiešne, ako prísni tatkovia a mamky sledujú prstom riadky v šlabikári. Dnes žiaľ už na Záhorí nemám ani vrstovníkov, ani známych. Keď preložili otca do Bratislavy, mala som 13 rokov. Odvtedy som sa stala Bratislavčankou.

gymnázium. Zo Zohora som po 5. triede viac ako 3 roky dochádzala na reálne gymnázium na Gröslingovej ulici v Bratislave. Každé ráno sme šliapali s dievkou, ako sme volali pomocničku v domácnosti, hore dedinou na stanicu, ktorá bola dosť ďaleko. V zime už 6. bola ešte tma a snehu až po kolena. Brodili sme sa v ňom s lampášikom, ktorý nám zjasňoval pochmúrne rána. Na stanici som nastúpila do osobného vlaku, kde sme sa stretávali viacerí cez spolný. V Lamači pristupoval do vlaku Gusto Husák, môj spolužiak. Patril k premiantom triedy. Bol veľmi zásadový, dokonca mal niekoľko kontraverzií s českými profesormi, čo bolo v tých časoch veľmi odvážne. Na gymnáziu som často vystupovala v rámci Vlčkovho samovzdelávacieho krúžku. Každý mesiac sme poriadali umeleckú besiedku, na ktorej hrával na klavíri i Desider Kardoš. Neskôr známy slovenský skladateľ. Bol mojím spolužiakom, ktorý bol predo mnou v abecede. Keď vyvolali Kardoša, tušila som, už prídem na radia. Dežo Kardoš už vtedy skladal piesne, z ktorých som mnohé s veľkým nadšením spievala na besiedkach. Na maturitný večierok mi otec vybral s veľkým vkusom a prehľadom z pomerne skromnej slovenskej hudobnej literatúry tých čias Schneiderove Ružičky a Večerný zvon od Figuša Bystrého. Odvtedy sa traduje moja interpretácia slávnej piesne Ružičky. Pravda, otec ešte netušil, že sa stanem speváčkou, takže mi v speve nebránil. To sa začalo až vtedy, keď som si vybrala spev ako profesiu. Na reálnom gymnáziu som maturovala v roku 1933 s tým, že si doplním učiteľské vzdelanie. A tak sa aj stalo. V roku 1934 som absolvovala pedagogickú akadémiu v Bratislave. Učiteľstvo som si vybrala preto, lebo mnohí moji príbuzní boli učiteľmi, navyše otec trval na tom, aby som mala v rukách povolanie, ktoré mi zaistí životný chlieb. Po skončení akadémie som v rokoch 1934 až 1937 učila na liternej škole. Musím povedať, že ma učiteľské povolanie bavilo. Súkromné štúdium spevu a učiteľský chlebík sa dali v začiatkoch mojej profesionálnej kariéry spojiť. Prvý rok som učila a bývala v Ivánke pri Dunaji a dvakrát do týždňa som poctivo cestovala k profesorovi Josefovi Egemovi do Bratislavy na súkromné hodiny spevu. Mimochodom, mojím kolegom tu bol ďalší mladý slovenský skladateľ Andrej Očenáš. Ďalšie dva roky som učila na Meštianke v bratislavskej štvrti Trnávka, kde som už mala delené predmety slovenčinu, spev, telocvik. Ale moja túžba po hudbe bola taká silná, že som sa predsa len rozhodla prihlásiť na konzervatórium do Viedne a overiť si tam svoje predpoklady pre umelecké povolanie. Mala som 21 rokov a v Bratislave dokonca vážnu známosť. Pekného, sympatického mladíka, ktorý študoval právo. Keď ma však prijali na Viedenské konzervatórium, vôbec som neľutovala, že nechávam učiteľské povolanie a prvú veľkú lásku. Už pre mňa existovala iba hudba. Mala som v sebe veľmi hlboko zakorenenú lásku k hudbe. V Bratislave sme bývali na Tilgnerovej ulici, blízko nemocnice na Cukrovej ulici. Tu si rodičia kúpili dom, v ktorom sme s mamou ostali aj v čase, keď otca preložili na Oravu. V tomto byte som žila aj vtedy, keď ma angažovali do opery Slovenského národného divadla. Bol to poschodový, nie veľký, sympatický dom, na ktorý si rada spomínam. Až po svadbe som sa s manželom presťahovala. Rodičia neskôr náš dom predali a kúpili vilu na Vlčkovej ulici, kde bývam so svojou rodinou dodnes. Ako učiteľka som chodila často do divadla, na státie.
Spomínam si na niekoľko umeleckých zážitkov z tej doby. Napríklad na vynikajúcu Carmen Milady Řezničkovej, na nezabudnutelného Arnolda Flögla. Prvé úspechy mali za sebou mladí tenoristi Janko Bláho a Štefan Hoza, zo sopranistiek žala slávu primadona Helena Bartošová. Spevácke začiatky. Keď som súhlasila s tým, že pôjdem študovať za učiteľku, vymohla som si od rodičov povolenie na súkromné štúdium spevu u profesora Josefa Egema, bývalého vynikajúceho českého operného speváka, basistu. Žil v rokoch 1874 až 1939, neskôr vokálneho pedagóga. V rokoch 1921 až 1939 učil na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. Pôvodne absolvoval hru na husliach a kompozíciu na Pražskom konzervatóriu. Potom študoval spev na Viedenskom konzervatóriu. Stal sa popredným basistom viacerých nemeckých operných divadiel. Profesor Egem vychoval veľa slovenských spevákov, okrem iných aj Helenu Bartošovú a Margitu Česániovú. Bol i skladateľom. Aj keď nie veľmi známym a úspešným, svojich žiakov učil spievať na základe nemeckej vokálnej pedagogiky, ktorá si zakladala na tvorení krytého tónu, vyžadovaného v nemeckej speváckej literatúre. U profesora Egema som absolvovala štvorročné súkromné štúdium paralelne so štúdium na Pedagogickej akadémii v Bratislave a neskorším učiteľským pôsobením. Práve Josef Egem ma po 4 rokoch upozornil, že ak chcem mať v ruke nejaký doklad o ukončenom štúdiu, mala by som sa prihlásiť na konzervatórium do Viedne. Osmelila som sa a napísala. Samozrejme s maminým súhlasom prihlášku na túto školu. Prijímacím skúškam vo Viedni predchádzala epizóda s otcom, ktorý sa ma na konci prázdnin roku 1937 spýtal. Tohto roku si ešte nedostala menovací dekret. Čo sa stalo? Tato, dostala som ho, ale vrátila. Otec, prísny školský inšpektor, ustrnul. Čo si to povedala? Ale ja som sa rozhodla neustúpiť a dokončiť to, čo som začala. Chcem ísť na prijímacie skúšky na konzervatórium do Viedne. Otec s tým nechcel mať nič spoločné. Jeho jediná dcéra a speváčka? Naplňalo ho to strachom a neistotou. Ale zastala sa ma mama. Dokonca mi počas štúdia dávala celú svoju penziu na pobyt vo Viedni.

Rok vo Viedni. Ako som sa len potešila, keď mi konečne prišlo vytúžené pozvanie na prijímacie skúšky na Neues Wiener Konzervatórium. V nedalekej Viedni, ktorá bola v porovnaní s Bratislavou veľkomestom, som mala hneď v prvý deň neskonalé šťastie. Keď sme s mamkou pricestovali na prijímačky, dlho sme hľadali Bösendorfe Straße, kde sa malo nachádzať nové viedenské konzervatórium. Stáli sme blízko Staatsoper, zničené schodenia po ringu a rozhľadali sme sa, kde len môže byť hľadaná ulica. Vraj niekde blízko za divadlom. Ale kde? Nie a nie ju nájsť. Čas súril, takže sme niečo medzi sebou nervózne hovorili. Zrazu nás oslovil elegantný pán. Dámy hovoria po slovensky. Prikývli sme s nádejou, že nám neznámy pomôže. A ozaj, dotyčný pán sa predstavil. Imrich Godin, slovenský tenorista, vtedy prvá tenorová hviezda viedenskej štátnej opery. Dnes už málo kto vie, aký úspešný bol Imrich Godin vo Viedni v 30. rokoch. Náročné operné publikum si od neho vynútilo dvakrát zopakovať stretu v Trubadúrovi. Spev študoval v Paríži, Berlíne, Viedni, Ríme, ale aj v Miláne. Mal bohaté vedomosti o speváckych školách a štýloch, ktoré neskôr zužitkoval ako vokálny pedagóg na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Podotýkam, že tenorista Imrich Godin všade vystupoval ako slovenský tenorista. Nuž, tento slávny umelec sa nás ujal vo Viedni, aby nám ukázal smer, ktorým máme ísť na konzervatórium. Bolo to mimochodom hneď za rohom. Často je to tak, že hlavné veci života sú hneď za rohom. Stačí, aby nám niekto iba ukázal správny smer. Imrich Godin mi navrhol, aby som mu zavolala, keď ma príjmu do školy. Slúbil mi akúkoľvek pomoc pri začiatkoch štúdia vo Viedni. Bol to veľmi dobrý, veľkorysý a láskavý muž. S pomocou Imricha Godina som ako posluchačka konzervatória chodila zadarmo na predstavenia viedenskej štátnej opery. Keď nebolo miesto inde, tak do hereckej lože. Počula som tu viacerých vynikajúcich spevákov. Wagnera vtedy spievala napríklad lyrická sopranistka Mária Reiningová. Dovtedy som sa s hudbou Richarda Wagnera podrobnejšie nezaoberala. Pri jej speve som poznala, čo je to mäkké nasadenie tónu. Pochopila som, aká krása sa dá vyjadriť spevom. Vo Viedni som zažila nádherné časy. Bývala som v saleziánskom internáte, ktorý bol predtým súčasťou zámku Belveder. Moje štúdium bolo sprevádzané poznávaním krás Viedne, jej parkov, kde som sa často učievala, návštevami opery, očarením, veľkým umením. V škole som mala tiež šťastie. Študovala som u profesorky Anny Schönwaldovej, ktorá mi neskôr dávala zadarmo aj súkromné hodiny. Môj hlas ju zaujal a tak sa usilovala odovzdať mi čo najviac vedomostí. Jej vokálna metóda, na rozdiel od profesora Josefa Egeba, inklinovala k mäkkosti tónu a voľnejšiemu frázovaniu. Jazyk som od začiatkov zvládala slušne, lebo na gymnáziu som absolvovala 2 roky nepovinnej nemčiny. S profesorkou Anny Schönwaldovou som si vypracovala bohatý operný repertoár. Mimi z Bohémy, Manon z Masnetovej Manon, solové partie Elzy z Lohengrína a Marienky z Predanej nevesty. Na záver prvého semestra sme naštudovali rolu Galatei z opery Franca von Suppé Krásna Galatea. Absolvovala som úlohou Mimi, okrem druhého dejstva, a koncertom spolu s českou kolegyňou Maškovou v sieni známeho koncerthausu. Po koncerte
som poprvýkrát čítala o svojom výkone kritiky. Boli veľmi prajné. Brilantná Manon, štýlovo čistá Pamína, záverečné dueto Milady a Jitky z opery Dalibor prirovnali kritici k chýrnym solistkám viedenskej štátnej opery sestrám Anny a Hilde Konečným. S veľkou vďakou si spomínam aj na profesora Fritza Blauma, koncertného korepetítora, výnimočne náročného po muzikálnej stránke. Učil adeptov spevu operný prednes a štýl. Profesorovi Blaumovi ďakujem za detailné vypracovanie mnohých rolí. Veľmi sa mi venoval, až som mala niekedy pocit, že bazíruje na nepodstatných detailoch. Bývala som z toho doslova unavená a často som odchádzala z jeho hodiny smutná. Veď zatiaľ, čo u profesorky spevu som bola dosť preferovaná, pán profesor Blaum ma stále trápil. Jednu frázu som musela u neho opakovať 5-6 krát, dokiaľ nebol konečne spokojný. Dôsledne opravoval aj moju nemeckú javiskovú výslovnosť Bühnensprache. Ale vďako tomu som po skončení štúdia mohla pokojne spievať Mimi i na nemeckej opernej scéne. Vyžadoval typické pučíniovské prednesové oblúky, bazíroval na správnom frázovaní. Videl, že si jeho náročnosť zle vysvetľujem a že tým trpím, a tak mi raz ponúkol, že ma odprevadí domov. Cestou mi povedal: vidím na vás, že ste nešťastná. Asi si myslíte, že som na vás nahnevaný alebo prísnejší ako na iné študentky. Musím vám niečo vysvetliť. Viem, že ste talentovaná. Pochopte ma, že chcem vo vašom výkone dosiahnuť maximum. Túto prácu robím veľmi rád. Hoci vás možno od klavíra trápim tak, že ma nenávidíte. Jeho slová boli pre mňa hlbokou satisfakciou. Po vysvetlení jeho prístupu som prijímala pokyny a rady tohto pedagóga vyrovnanejšie a s pochopením.

Panovala eufória z príchodu Hitlera. Jeho fanatický prejav vo Viedni som zažila osobne. Krátko po anšluse mi vedúca kláštora oznámila, že ríša si na svojom území neželá cudzincov. Našťastie som štúdium na konzervatóriu dokončila už predtým, dostala som diplom a tak som sa rýchlo vrátila do Bratislavy. Na základe absolventského koncertu som mala síce ponuky z Göttingenu, Hamburgu i z Volksoper vo Viedni, ale bola vojna a odísť zo Slovenska do hitlerovského Nemecka nebolo pre mňa jednoduché, ani kvôli umeniu. Všade bolo cítiť strach z vojny. Napokon mala som iba 22 rokov.

Vypočuli ste si prvú časť čítania z knihy Terezie Ursíniovej a Márie Kišoňovej-Hubovej Volali ma Mimi. O detstve a speváckých začiatkoch pani Mimi ste sa dozvedeli vďaka interpretke Emílii Vášáriovej. Réžiu mal Štefan Korenčí, hudbu vybrala Lígia Vojtková. Zvuková spolupráca Imrich Adamko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2003.

Dnešná prvá je vyslovene s nádychom júna, lebo takto zariadila Eva Kostoláňová už v roku 1972. Príjemné počúvanie vám želá Vlado France.

takejto naliehavej, toľkokrát opakovanej prosbe ťažko odolať. Ide teraz len o to vyselektovať, ktoré piesne to vlastne sú. Určite medzi júnové nepatria Oči má snehem zaváté, Pieseň o decembri alebo Zima, zima, zima všude je. Až bude pokosená tráva, tá by síce mohla byť, ale tu opäť spieva Eva Kostoláňová. A tak sa teda nebudeme držať ročných období, ale kalendárom si predsa len pomôžeme. A pohľad do neho hovorí, že dnes majú na pesničku nárok Karolíny.

Túto pieseň vymyslel pre Dušana Grúňa v roku 1966 skladateľ Juraj Velčovský. Z jeho pera v tomto prípade však nebola iba hudba, ale dokonca aj text. Neviem, aká Karolína v tom čase Juraja k tomuto textu inšpirovala, veď bol práve čerstvo zalúbený do svojej manželky Olgy Sabovej. A tá, ako budete počuť v nasledujúcej pesničke, ktorú pre zmenu zaspieva práve Olga, isté obavy, čo sa sklamania v láske týka, mala. A aj keď túto nasledujúcu pieseň jej nezložil Juraj, dodali jej ju skladateľ Andrej Lieskovský a textár Vít Ilek, Juraj o nej vedel, lebo Olgu v nej sprevádza aj so svojím orchestrom. Má názov Keď odchádzaš.

Veď to, slova, že ťa tak rada mám, sú v láske istou formou rozhrešenia. Láska je slepá a keď aj nie je, často radšej slepou chce byť, až kým sa jej zrak zase nevráti.

Nás predsa nepoznal svet. Ty a ja, to je niečo nové. Iné. My dvaja však vieme to more nehy a lásky uniesť.

0: a v rovnaký deň a v tomto prípade aj v rovnakom roku ako Jitka Zelenková, teda 5. júna 1950, sa narodil aj spevák Peter Stašák. Čiže aj on sa práve stáva 76-ročným.
1: No ja som mal, že budem to gymnáziu a potom budem farár, no tak to bolo jasné. No. A môj otec zase nebol tohto presvedčenia, že farár. Čo farár, ani nevieš, jak to je, aj tie časy ešte také boli, že buď budeš, alebo nebudeš farár, ale elektrikár, to je, vieš, ideš, urobíš, zoberieš, takže on bol zase taký pragmatický v tom, že budeš elektrikár a to v každom systéme bude treba elektrikára, no tak.
0: Všetkým je nám všeobecne známe, že z Petra sa nestal ani farár, ani elektrikár, ale spevák, ktorý sa na svoj život v žiadnom prípade sťažovať nemôže. Veď aj v tejto piesni spieva, že od ministra lepší život má.

No a celkom na záver pesnička oslávenca, ktorý mal narodeniny včera a boli 77. Tentoraz však nejde o speváka, ale o textára desiatok slovenských populárnych piesní. Je ním Luboš Zeman, ktorý je aj autorom textu poslednej piesne dnešných hudobných spomienok. Karol Duchoň ju naspieval pred 50 rokmi v roku 1976.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Jany Kákošovej Rôznobežky.

0: Dobrý deň. Čo je? Stalo sa niečo?
1: Ale zhasol mi motor a nechce naštartovať. Nevyznám sa v tom.
0: No, ani ja nie som nejaký odborník. Akurát sviečku viem vymeniť.
1: Už tu trčím skoro hodinu.
0: Ejo, nevybrali ste si práve najlepšiu cestu, ale za to najhorší čas.
1: A vývar je lepší?
0: No vlastne ja som si ho ani nevybral, ale na tom nezáleží. Tak sa na to pozrieme. No. Máte nejaké nástroje? No, moment. Fuj. Horúčava.
1: Nemohli by ste... Nedá sa to rýchlejšie, veľmi sa ponáhľa.
0: Nedá. A vy by ste nemohli s tou cigaretou trochu nabok. Vzduch je aj tak na krajanie, ledva vidím.
1: Prosím. Máte pekný prsteň.
0: Áno.
1: Zvláštne červenkavé zlato.
0: Malý psychologický trik. Trblietavá návnada na manželstvo.
1: Veľmi vtipné.
0: No, veď každý vtip sa nemusí udariť. Tak. No, skúste naštartovať.
1: Nejde.
0: Moment. Teraz skúste. No, prosím. A môžete sa ponáhľať ďalej. Hej, dovidenia.
1: Dovidenia. A ďakujem. Tak som sa bála, že zmeškám. Ešte aj auto sa mi pokazilo.
2: Vieš veľmi dobre, že by som počkal.
0: Prosím vás, dá sa odtiaľto telefonovať?
3: Tam je automat. Na konci chodby.
0: Ďakujem.
2: Neviem, čo ťa to v poslednej dobe pochytilo. Doteraz si sa nestažovala.
1: Až si na to celkom zvykol.
2: Eva, prosím ťa. Takýto tón nie.
1: Všetko sa vyvíja, môj milý. Aj náš vzťah. Napokon preto sme sa tu dnes stretli, nie?
2: Nebolo to nutné.
1: To si ty myslíš. Hovoril si s ňou? Nepočuješ, hovoril si?
0: Haló, Viera? Z motela. Viera, počúvaj ma, nemá význam, aby sme sa o tom hádali. Nie. Dobre, možno som sa unáhlil, ale pochop, Viera. Počúvaš ma? Prosím ťa, nefúkaj sa. Tá ženská si nie je normálna, nemôžeš ju brať vážne. Nedal som jej nejakú príležitosť. Správam sa k nej ako k ostatným pacientkám. Viera, viem aj sám, že si to nemôžem dovoliť. Nehovor aspoň hlúposti. Pozri sa, keby som chcel, mohol som si nájsť iné príležitosti. Hovorím, keby som chcel, nie že chcem. Ale Viera, to je nezmysel. Prosím ťa, nekrič, nemám to rád. Nechaj ma aspoň dohovoriť. Hovorím ti, nekrič na mňa. Teraz sa vrátim domov a už o tom... Haló, počúvaš ma? Ale nemáš mi čo odpúšťať, nemáš dôvod. Viera, haló. Prosím vás, máte voľnú izbu?
3: Áno, mám Peťku, krásny výhľad do lesa, človek sa upokojí.
2: Pozri sa, Evi, mám dceru len o 2 roky mladšiu ako ty. Bolo by ti to nepríjemné. Napokon mám už svoje roky.
1: S týmto na mňa nechoď. Doteraz ťa roky netrápili.
2: Ale nebuď arogantná, prosím ťa. Chcem len, aby si o veci reálne uvažovala.
1: Ja som už uvážila. Pred rokom.
0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
2: Kto je to?
1: Opravil mi na ceste auto. Keď som sa náhlila za tebou.
2: Viem, je to aj moja chyba. Ale keď ty berieš všetko tak smrteľne vážne. Nemalo to zájsť tak ďaleko.
1: Kde si sa oháňal tým, že som tvoja veľká príležitosť?
2: Myslel som, že to bude pre nás oboch určité rozptýlenie. Aj ty si ho potrebovala.
1: Ja som potrebovala čosi viac.
2: Vedela si, že som ženatý. Čo si nakoniec mohla čakať? Nikdy som netvrdil, že sa rozvediem. Nikdy. A teraz sa hráš na zvedenú obeť.
1: To je krásne. Takže som vlastne smiešná, že na teba uplatnem nejaké nároky. Ešte mi povedz pardon, celý ten rok bol omyl.
2: No tichšie, prosím ťa, nie sme tu sami. Ako si to vlastne predstavuješ? Že začnem nový život a omladnem o 20 rokov? Veď je to hlúposť. Ale to je tvoja stará slabosť. Vždy veľké oči.
1: Vedela som, že to takto dopadne. Zasa som sa spoliehala. Kriste, pane, prečo si vždy myslím, že niekto bude fér?
2: No tak sa nespoliehaj, to je najľahšie. Čo sa aj ty raz nepohneš? Len čakáš, čakáš, kto sa ťa ujme. To by každého prestalo baviť. Eva, počkaj. Neblázni.

0: Prosím.
1: Ďakujem. Nemyslela som, že vás tu stretnem.
0: No, veď ani ja. Náhlili ste sa, ako keby ste chceli dnes prejsť aspoň 1000 kilometrov.
1: Možno som chcela.
0: Ideálne miesto na oddych.
1: Nepotrebujem oddychovať.
0: Prepáčte.
1: Ozaj, ani som sa vám poriadne nepoďakovala, že ste mi pomohli s tým autom.
0: Ja, to je nikto maličkosť.
1: Nesadnete si?
0: Nerád by som vyrušoval.
1: Tak prečo ste ma oslovili?
0: Chcel som vám len zapáliť cigaretu. Nevedel som, že si to neželáte.
1: Ale tak som to nemyslela, prepáčte.
0: No, to nič, to nič. Každý sme občas nervózni. Vezmite si radšej novú. Nech sa páči, prosím. Znova zapáliť zhasnutú cigaretu je mimoriadne škodlivé.
1: Ako keby to nebolo jedno. Skutočne si nesadnete?
0: No, ak dovolíte, tak rád.
1: Tak, hneď sa lepšie zhovára. Prišli ste sa sem rekreovať?
0: Prosím? Nie. Ani som nevedel, že tento motel existuje. Ja som sa zastavil za telefonovací.
1: A dovolali ste sa?
0: Dovolal. Bohužiaľ.
1: Niečo nepríjemné?
0: Banálne.
1: Ešte som nestretla človeka, ktorý by si myslel, že jeho problémy sú banálne.
0: Ja viem. Ľudia si radi zachovávajú dekorum. A vy zostanete tu dlhšie?
1: Asi nie. Vlastne ani neviem, prečo som ešte tu. Možno preto, že som tu chcela ostať. Ale to bola trocha iná situácia.
0: No, hádam, to nebude také zlé.
1: Zlé? Nie, skôr smiešne. Predstavte si, že niekto sa nechá vodiť za nos ako idiot, len preto, že sa bojí priznať si isté veci. Ale aj tak je to jedno. Mala by som radšej odísť.
0: Zaujímavé. To isté som si hovoril pred chvíľou ja.
1: A neodišli ste, prečo?
0: No. Tvrdohlavosť.
1: Najfrekventovanejšia mužská vlastnosť.
0: To znelo veľmi skepticky. Vlastné skúsenosti?
1: Vlastné skúsenosti sa týkajú oveľa horších vlastností. Alebo nebezpečnejších, ak chcete.
0: Nenevajte sa, ale pri najlepšej vôli neuhádnem, na čo myslíte. Nedá sa nič robiť. Myšlienky sú zrejme jediná vec na svete, ktorá sa nedá zdisciplinovať.
1: Áno. Niekedy ich treba aspoň uspať. Hoci neurálgénom.
0: Ale. Mali by ste si radšej oddychnúť.
1: Vy ste lekár?
0: Prečo? Čím som sa prezradil?
1: Máte takú profesionálnu intonáciu.
0: Sila zvyku.
1: Asi máte skúsenosti s upokojovaním hysterických báb.
0: Nemyslím, že ste hysterická. A pacientov tu hľadať nemusím, tých mám vyše hlavy v ústave.
1: Zaujímavá robota, nie?
0: Zaujímavá. Ani neviem. Pre nezasvetených možno atraktívna.
1: No, nezhadzujte. Keby sa vám tam nepáčilo, odídete.
0: A kam? Kam? Ale máte vlastne pravdu. Veľa ľudí nadáva na svoju prácu. Ale či by dokázali robiť, na čo sa cítia, to je otázne. Že to si už málo kto pripustí.
1: Ja áno. Keď tak rozmýšľam, mám pocit, že by som nedokázala robiť viac ako nudnú kancelárskú prácu.
0: Ale nepodceňujete sa. Keby to bola pravda, mali by ste mať aspoň ilúzie, čo všetko dokážete. Človek si sám seba hneď viacej váži.
1: Ilúzie. A na čo? Nikdy sa mi nič nepodarilo. Mám sa utešovať, že som fantastická, len mám smol.
0: A čo také strašné sa vám nepodarilo?
1: Tuším všetko, čo som kedy stála. Už sa je pomaly bojím na niečo čakať. Aj tak sa to skončí rovnako.
0: Ale o niečo predsa usilujete, nie? O voľačo stojíte.
1: Radšej sa nechávam prekvapiť.
0: Pohodlná filozofia. Ale neverím. Neverím. Neverím, že nemáte svoje sny a predstavy, tak ako každý. Možno o ne postupne prichádzate, to je už iná vec, ale sa prispôsobia. Ale zostávajú, zostávajú. No, čo by vás ináč poháňalo?
1: A vás? Kam poháňajú?
0: A nemyslel som to konkrétne. Jednoducho presvedčiť sa, či mám dosť síly urobiť to, alebo ono, alebo sa o to aspoň pokúsiť.
1: Don Kichot.
0: A viete, že áno? V mužoch je vždy viac Don Kichotstva ako v ženách. Tie sú oveľa praktickejšie.
1: Pokiaľ myslíte pod Don Kichotstvom rojčivosť. Ale ak ide o obetavosť a neviem ešte aké chválihodné vlastnosti, tak tie sú už oveľa, oveľa zriedkavejšie.
0: Jednoducho nám nedoprajete jedinú dobrú vlastnosť.
1: Asi vyzerám zaujatá, ale nie je to tak. Chcem si ušetriť sklamanie.
0: Tak pre istotu skritizovať pod čiernu zem, však?
1: Keby ste boli na mojom mieste. No ne, to je vlastne hlúposť. Necítim sa dobre.
0: Nechcete sa prejsť? Čerstvý vzduch vám pomôže. Prosím.

0: I tak je to od vás pekné, že sa so mnou bavíte. Iste máte svoje starosti.
1: Vidno to na mne? No to je chyba. To je chyba. Viete, snom každého muža je vyzerať suverénne, bezstarostne a maximálne spoločenský.
0: Nebojte sa. Ste maximálne spoločenský.
1: O, ďakujem.
0: Ale keď ste prišli do baru, tak vyzerali ste schopní vyvraždiť celý motel. Ťažký úraz?
1: No, ešte horšie. Nečakaný. My optimisti si myslíme, že nikdy nie je tak zle...
0: Ako skutočne je. Nesmejte sa, to nie je póza.
1: Póza nie, len momentálny stav. Voľa, čo vás trápi a chceli by ste vygumovať všetko. Hm? Ale to prejde, to všetko prejde.
0: Psychoanalýza? To je váš odbor?
1: Nie, nie, nie, nie, nie. Len môj súkromný dojem.
0: Áno, máte pravdu. Naozaj by som chcela všetko vygumovať. Asi si poviete, že to nie je nič mimoriadne. Ale ja mám pocit, ako by sa také čosi mohlo stať len mne. Nie som pekná však.
1: Kto vám to povedal?
0: Priviedla som vás do rozpakov. Z času na čas to skúšam, ale našťastie nikto nemá toľko drzosti, aby ma presviečalo o opaku.
1: No, trochu ste ma zaskočili, to je pravda. Dámy si zvyčajne koledujú o komplimenty oveľa rafinovanejšie. A prečo chcete počuť práve odo mňa, čo si myslím?
0: Mužom na kráse žien dosť záleží však.
1: No... Nemyslím, že je to smerodatné.
0: Áno. V podstate záleží len na duševných kvalitách, tak sa to hovorí. Ale nechajme to. Aj tak mi nepoviete pravdu. Prečo by ste aj mali?
1: Tak teda ako si predstavujem krížový výsluch.
0: Ja viem, prehnala som to. Ako spoločníčka nestojím za nič.
1: Ak sa nemýlim, zabávať by som mal ja vás. Nie dosť, že som vás vyrušil, ale ešte vás i nutím do rozhovoru, do ktorého možno ani nemáte chuť. A čo je horšie, viedli ma čisto egoistické pohnutky. Ale viete, ako si sa mi nechcelo byť samému.
0: Ani mne. A teraz sa mi ani nechce veriť, že som tu sedela sama a nevedela som, čo v najbližšej chvíli urobím.
1: Teraz to už viete?
0: Teraz nad tým aspoň nerozmýšľam. A to je hlavné, čo momentálne potrebujem. Najradšej by som sa na všetko vykašľala. Viem, že mi nestojí ani za to, aby som na neho myslela.
1: I tak budete na neho myslieť. Nesnažte sa to ignorovať. Je to horšie. Fakt. Sám viem, že vtedy sa cíti človek ešte bezmocnejší.
0: Zvykla som si na neho. Ani som si nevedela predstaviť, že ho raz nebudem mať vedľa seba.
1: Dlho ste sa poznali?
0: Rok. Ale pre mňa bol polovicou života. Asi to znie nadnesenie. Neviem to dosť dobre vysvetliť. Viete, poznali sme sa na podnikovej oslave. Bavil sa so mnou celý večer. Ženské ma ohovárali, samozrejme. Potom sa tvárili, že ma varujú, vraj je ženatý.
1: Tajil to?
0: Nie, ale obrúčku nenosil. Kde chýba skutočný vzťah, je obrúčka výsmechom. Raz si ju vzal. Sedeli sme spolu v kaviarni. Nemohla som si pomôcť, stále som sa dívala na ten prsteň. Zdalo sa mi, že všetci vidia, že on má obrúčku a ja nie. Nakoniec som si skryla ruku pod stôl. Jednoducho ku mne nepatril. Patril niekomu inému.
1: Prečo ste sem vlastne prišli? Pre jeden zbytočný nervák?
0: Mohla som sa mýliť. Nie, nie, nie. Nemohla som sa mýliť. Ale potrebovala som to počuť. Definitívnu bodku.
1: Niektoré veci nemožno zviazať ako roztrhanú knihu. No, aspoň viete, na čom ste. Môžete začať znova.
0: Áno. Dokonale. Takú jednoznačnú odpoveď som ani nečakala. Vedela som, že nebude mať dosť odvahy, aby to skončil. Bude sa so mnou vláčiť, vyhovárať sa, klamať, až kým mi celkom neprasknú nervy. Najmä praskli. Ultimátum síce vyzerá veľmi hrdinsky, ale je to len východisko.
1: Ja osobne nemám rád ultimátum. Provokujem ma urobiť presný opak.
0: Aspoň som videla, ako sa prevoľačo rozhodol. Len mal pritom hrozný strach, chudáčik. Zvláštne. Teraz mám dojem, ako by sa nič vážneho nestalo. Ľudia pokojne jedia a nesypú si popol na hlavu. Ani vy nehýkate od hrôzy.
1: Nevracajte sa už k tomu. Možno, že naozaj nemáte čo ľutovať.
0: Aspoň som videla Tatry. A mala som sa pre koho obliekať.
1: Teraz už na tom nezáleží. No, vypíte ten koniak.
0: Nekľapkajte ma po ruke. Nie som bláznivá pacientka. Prepáčte. To je oneskorená reakcia. Keď si spomeniem, ako muž netrpel, ako ho manželstvo obmedzovalo a neviem čo ešte. Prečo sa každý chlap musí hrať na nezávislého? Ale keby mal prísť o svoje pohodlie, tak hneď je po hrdinstve.
1: Nechcem sa hájiť, ale sú skutočne situácie, kedy človeku nejde do hlavy, že žije s niekým dlhé roky. A potom sa na hlúposti všetko zvrtne. Zrazu nevedia, čo by si vyhodili na oči. A vtedy má človek pocit, že to pekné, čo spolu prežili, bola len akási náhoda. A toto. Toto, že je tá pravá tvár manželstva. A najradšej by si dali pár popapuli.
0: Pre maličkosť. Keby sa mali za toľké roky vadiť za každú hlúposť, už dávno sa povraždia alebo rozvedú.
1: To je taký smiešný paradox. Niekedy vyriešia pokojne oveľa vážnejšie veci, ale tie hlúposti, viete, tie hlúposti ako na potvoru. Moja žena napríklad ma podozrieva, že som si začal čosi s jednou pacientkou. Bez príčiny.
0: A skutočne bez príčiny?
1: Ale prosím vás, to len sestry klebetia. Ani sa mi nechcelo veriť, že by na to Viera naletela.
0: Možno, keby ste jej to skúsili rozumne vysvetliť.
1: Ďakujem, skúsil som. Už som sa jej chcel vrátiť. Ešte, že ma napadlo najprv zatelefonovať.
0: Nesprávali ste sa k tej žene, dajako?
1: Ale celkom normálne, ako k pacientke. Človek sa stretne denne s desiatkami ľudí, musí sa im venovať, vypočuť ich. Ani jeden nechce mať pocit, že je pre lekára len ďalšie poradové číslo.
0: Dosť pochopiteľné. Ale na klebety to nestačí.
1: Niekedy neodhadnete. Časom si vytvoríte určitý spôsob jednania s ľuďmi. Ani si ho napokon neuvedomujete. Stane sa to dajakým podmieneným reflexom.
0: Myslíte, že to ona rozhlásila, že... No... Že s ňou čosi máte?
1: No určite. Určite. Keby som to vedel, tak ju rovno vyhodím. A nebudem s ňou konverzovať ako idiot.
0: Myslím, že ju chápem. Zrejme sa do vás zalúbila.
1: No, prosím vás. Hlúposť. Skôr jej haraší.
0: Nesmejte sa. Určite sa zalúbila. To nie je smiešné. Preto o tom hovorila, lebo chcela, aby to bola pravda. Chápete? A keď jej ostatní uverili, uverila i sama. Nechcela vás kompromitovať.
1: No, krk by som na to nedal.
0: Ale nebuďte taký egoista. Jej je iste horšie ako vám.
1: No, Pane Bože, vy by ste mali písať dievčenské romány. Nakoniec ju mám ľutovať, nie?
0: Napokon, mohlo by vám to aspoň lichotiť.
1: No, iste, no, pravda. Lichotí mi to. Len je s tým viac komplikácií ako úžitku.
0: Neveríte mi?
1: No nie, ale... Skôr ma zaujíma, prečo ma chcete silou, mocou presvedčiť.
0: Tak, nemám rada, keď niekto hodnotí veci len podľa seba.
1: Teda, bol by z vás obhajce jedna radosť. Som zvedavý, či by aj vám niekto robil advokáta.
0: Neviem. Sotva.
1: Omyl, také beznádejné to nie je. Napríklad ja by som sa na to podujal.
0: Ako by ste ma obhajovali?
1: No jednoducho. Vážená porota, táto slečna má len jedinú zlú vlastnosť. Roztrpčenosť. A pretože roztrpčenosť nevzniká sama od seba, prosím vziať v úvahu poľahčujúce okolnosti.
0: Na fľaku oslobodená. Ale vy by ste ma nemohli obhajovať.
1: A prečo? Prečo? Myslím, že som to robil bez konkurencie.
0: Ne? No, mohli by ste byť tak na najvýš spoluvinník. Vážená porota, tento pán má jedinú zlú vlastnosť. Roztrpčenosť. A preto sa správa tak cynicky. Existujú nejaké poľahčujúce okolnosti?
1: No, zaručenie. Len hľadajte. Ináč sa v tom veziete so mnou. Pozor.
0: To je asi jediné šťastie v celej tej smole. Pokazila som hru. Škoda. Len ma tak napadlo, aké by to asi bolo, keby sme sa nestretli.
1: Presne neviem, ale určite horšie. Ale keď už na nás pani náhoda nezabudla, treba to osláviť. Večer tu majú otvorený bar. Ozaj, nechcete mi robiť spoločnosť?

0: Martini s džinom. Môj slávnostný nápoj. Raz za uhorský rok.
1: Môžem ochutnať?
0: Prosím.
1: Dobre. Od tejto chvíle pijem len Martini s džinom.
0: Ďakujem za solidaritu. Mám rád dva rovnaké poháre na stole. Evokujú priateľskú atmosféru. Hoci ani doteraz sa nemám na čo sťažovať vašou zásluhou.
1: Viete, že ste rarita?
0: Hm?
1: Fakt? Gavalieri sú dnes úzkoprofilový tovar.
0: To si musím zaslúžiť. Aby ste ma náhodou z toho zoznamu gavalierov neškrtli. Tak čo, môžem vám objednať to Martini?
1: Samozrejme, nebudem predsa piť koňak úplne konvenčný.
0: Konvenčná nebudete ani keby ste veľmi chceli. A to sa mi práve páči.
1: Aspoň rovate. To je vec, ktorá sa našťastie nedá dokumentovať.
0: No vidíte, môže tu človek vôbec vyjadriť svoj názor. Sfúknete ho raz, dva.
1: Počula som, že žena by mala byť sebavedomá. Potom je schopná sugerovať svoj pocit dôležitosti aj iným. A vaša žena je sebavedomá?
0: Moja žena? No, obávam sa, že áno. Ale zpočiatku nebola.
1: A čo je lepšie?
0: No, z mužského hľadiska je výhodnejšie menej sebavedomá.

0: vás. Nikdy nepochopím, prečo si pod pojmom reprezentácia každý predstaví šablónu lacnej sladkej tváričky. Myslím, že princíp je skôr vo nejakej výnimočnosti.
1: A čo si treba predstaviť pod týmto pojmom?
0: No ja neviem, či to budem vedieť vysvetliť, ale asi takto. Pozrite sa, keď poviete pekná žena, to stačí, nie? Má to svoj zmysel, netreba nič dodávať. A málo koho napadne opýtať sa, aká je ešte múdra, šarmantná a tak ďalej a tak ďalej. Výnimočnosť, to je čosi zvláštne. Čosi, čo sa oplatí preskúmať.
1: Všetci chlapi rozmýšľali ako vy. Ale zvyčajne každý hodí jeden pohľad a hneď urobí definitívny uzáver. Viac sa neunúvajú.
0: Možno nemajú príležitosť. Ja mám dnes to šťastie.
1: Práve ma napadlo, či ste lepší lekár alebo psycholog. Viete to s ľuďmi. Nechcete si zatancovať?
0: Zatancovať? Prosím vás, chcete zo mňa vytriasť dušu? Ja som už starší pán, nezabúdajte. Naposledy som tancoval na synovom školskom plese pred 5 rokmi.
1: Nesimulujte, ja to poznám.
0: Tak, ak dovolíte.

0: niekto povedal, že sa dnes budem tak dobre cítiť.
1: Tak mu neuverí.
0: Aj myšlienky viete čítať?
1: Len vlastne. Myslel som si to isté.
0: Je to smiešné. Ale mám pocit, že sa poznáme už strašne dávno.
1: A veď sa poznáme. To, čo sme sa dnes o sebe dozvedeli, robí pekných pár rokov.

0: Vôbec som vám nestačila.
1: Že by som nebol až taký starý? Začína ma dojem, že som sa pocenil.
0: Bolo to perfektné.
1: No, vďaka výbornej učiteľke.
0: A učenlivé mužiakovi.
1: Ešte to celkom neovládam, ale sľubujem, že sa zdokonalím.
0: Ani netreba. Ozaj, prečo nechodívate niekedy tancovať?
1: Viete, že mi to ani na úm neprišlo. Asi by som si pripadal smiešne.
0: A teraz?
1: Priznávam, už nikdy nebudem odsudzovať, čo neskúsi. Tak, dovolte. Ozaj, a vy? Vy často chodíte tancovať?
0: Nie. Len za posledný rok som chodila.
1: Večná škoda. Viete dodať partnerovi elán.
0: Záleží aj od inšpirácie. Každý partner ňou nie je.
1: Tak pripíjam na zvyšok dnešného večera. A na tajomstvo.
0: Aké?
1: Na vašu. Zabudli ste? Výnimočnosť a jej tajomstvo. To ste vy.
0: Už tuším, nejaké nemám. Viete o mne všetko.
1: Všetko?
0: No, takmer všetko.

0: Víte, ako vyzeráte v tom zelenom svetle?
1: Ako?
0: Ako vodná víla. Skutočne.
1: Vodné víly majú vlasy do poli chrbta. Pozrite. Asi takto.
0: Prečo nenosíte vždy spustené vlasy? Pristanú vám. Keby som ja mal na to právo, tak si budem tento účest želať.
1: Možno máte na to právo. Myslím, že sa jej ani nečudujem, že sa do vás zalúbil.
0: Za to ja sa jej čudujem.
1: No, pravda, že vy si z toho uťahujete. Denne okolo vás desiatky žien, pacientky, lekárky. Vôbec vám to nie je vzácne.
0: No, nie je to celkom tak. Viete, niekedy si človek pomyslí, či mu niečo neuteká pomedzi prsty. Či jednoducho neprepásol dajakú veľkú šancu, ktorú má na dosah ruky. Že to možno ani nie je dobre, keď všetko berie ako samozrejmosť. A už to veľa nečaká. A najmä chlap po 40-ke si jedného dňa môže povedať: nie som ešte taký starý, aby ma nemohlo stretnúť čosi nové.
1: Možno preto si muži berú mladšie ženy, aby pri nich omladli.
0: Alebo zastarli.
1: Ale aspoň sa čosi deje. Vždy lepšie ako nuda. Poďte tancovať. Toto je krásna hudba.

0: Dost. Tak asi se mi zakrutila hlava. Preboha. Asi som toho veľa vypila.
1: Oprite sa u mňa.

0: Koniec zábavy. Za chvíľu nás vyhodí.
1: Nie sme predsa na nikoho odkázaní. Ak chcete, môžem ešte kúpiť nejakú fľašu a vezmeme ju hore.
0: Výborne. No. Skúste dobiť bar a ja na vás hore počkám. Tak sa musím trochu upraviť. Som celá rozhorúčená.
1: A nie ste príliš unavená?
0: Vôbec nie som unavená. A teraz nechcem byť sama.

0: Вы наверняка принадлежите русским.
1: Dobrú zábavu.
2: Ďakujem. Víno a príjemná spoločnosť, to je najlepšia kombinácia.
0: Keby mi niekto povedal, že sa dnes budem tak dobre cítiť.
3: Bude to pre nás oboch príjemné rozptýlenie.
0: Ale ja som potrebovala čosi viac.
4: Rovnaké poháre evokujú priateľskú atmosféru.
0: Prečo ste ma oslovili?
4: Nechcelo sa mi byť samé. Možnosť vrátiť sa kus cesty späť. Čosi nové. Tajka zmena.
5: Mám už svoje roky.
0: Chlapi sa radi hrajú na nezávislých.
4: Pozor.

0: hľadáte niečo?
1: Idem ešte do baru na jeden dúšok na spanie.
2: Vodná bíla.
3: Človek si zvykne na určitý spôsob jednania s ľuďmi. Ani si to neuvedomuje.
4: Nie som pekná, však nie som.

0: ya tienen un martinito.
1: Občas člověka napadne, či mu něco neutíká pomedzi prsty.
2: Začne nový život a omladním o 20 rokov?
3: Že si rozumíme, to nie je náhoda.
2: Je to aj moje chyba, ale prečo berieš všetko tak smrteľne vážne?
3: Spolieham sa. Občas
1: oprite sa o mňa.
2: Čakáš, kto ti príde do pohľadu.
0: Prosím si. Ešte raz to isté.
3: To ste vy? Smiešne, ako sa človek bojí priznať si isté veci.
2: Čo si nakoniec mohla čakať?
3: Chcela, aby to bolo.
4: Neverím, že nemáte ilúzie.

0: ubila sam ga.
1: Elke, oči, tvoja stará slabost.
2: Zlepit ako roztrhanú knihu. Človek sa cíti ešte bezmocnejší.
0: Nepatril mne, patril niekomu inému.
3: Nikdy som netvrdil, že sa rozvediem, nikdy.
0: Čakať, znova čakať, bojím sa.
2: Nalejte mi ešte raz.
0: Bude sa so mnou vláčiť, vyhovárať sa, klamať. Bojím sa, vždy to skončí rovnako.
2: Jeden zbytočný nervál. Nevracajte sa k tomu.
4: A pretože
2: roztrpčenosť nevzniká sama od seba.
0: Všetko vypálilo, ako si hlúpo, čo som strála.
2: A čo také strašné sa vám nepodarilo?
1: Čo ťa to pochytilo? Hlúposť, hráš sa na ovo.
0: Každý hodí jeden pohľad a urobí definitívny uzáver.
2: Nepodceňujete sa? Nie šablóna peknej lacnej tváričky, ale...
0: Chýba skutočný vzťah.
2: Chcel som vám len zapáliť cigarety.
0: Nemôžete byť tichšie! Pokazila som ho. Škoda. Mala by som radšej odísť. Veru. Už dávno.
5: Fajn vzduch. Skladilo sa?
2: Ani spať sa nechce.
5: A čo tak sám?
0: Bavím sa so mnou celý večer.
2: Prišiel som sa predsa rekreovať. To pekné, čo spolu prežili, bola len akási náhoda.
5: Tak veru. A niekedy by som sa ja najradšej niekam zavrel. Ale stará ma nepustí.
2: Občas treba ujsť, hoci na pár hodín, aby sa človek vrátil s väčšou chuťou.
0: Napadlo ma, aké by to asi bolo, keby sme sa nestretli.
5: Veľa takých utečencov sem chodí. Tú slečnu z dvojky poznáte?
2: Trochu. Môžem vám dajako pomôcť?
5: Občas sem chodí. S jedným pánom.
0: Rozumiem si, to je to, čo momentálne potrebujem.
2: Nepovedzte. Tak hádam, otvoríme tú sedmičku, čo vy na to?
6: Čakáš, kto sa ťa ujme. To by každého prestalo bať.
2: Pohľadná filozofia.
0: Vlastne som smiešný.
6: Prečo sa raz aj ty nepovedal?
5: Presvedčiť sa, či mám dosť síly urobiť to alebo ono.

0: Odchádzate?
1: Práve som si spomenula, v ráno musím byť v meste.
0: Á, teda tak.
1: Ešte sa vám chcem ospravedlniť, že som na vás nečakala v izbe, ako sme sa dohodli. Musela som si ešte čosi vybaviť.
0: Začať znova. Dúfam, že nič nepríjemné.
1: Naopak. Teda prepáčte.
2: Človek si sám seba hneď viac váži.
1: Dovidenia.
0: Dovidenia. A veľa šťastia. Aby sa vám zase nepokazilo auto.
1: Nebojte sa. Tento raz sa nesmie.
0: Som rád, že som vás poznal.
1: Ďakujem vám. A dovidenia.
3: Tieto mladé dámy by človeka pripravili o nervy. Z ničoho ničím šibne v hlave a ty sa v tom vyznaj. Sami nevedia, čo chcú.
0: Možno dobre, že sa nevyznáme.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Jany Kákošovej Rôznobežky. Účinkovali Soňa Valentová, Karol Machata, Jozef Šándor, Arnošt Šebesta a Ján Valentík. Dramaturgia Milan Materák. Zvukoví majstri Ľuboš Klásek a Jozef Bezák. Réžia Mikuláš Bugár. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1975.

0: Portréty.
1: Byť pripravená, nie prekvapená, také je moto mladej ženy, od ktorej už po prvom stretnutí dostanete naozaj poriadnu dávku optimizmu a chuti nepodávať sa ani v situácii, keď to na prvý pohľad nevyzerá príliš nádejne. Byť sa o život do posledného dychu. Čas je vtedy ten najdôležitejší rozhodca a preto ním netreba plýtvať hľadaním odpovedí na otázky typu prečo sa to stalo a kto je vinný. Z tejto mojej úvahy vám pri rádiách pochopiteľne nie je jasné, kto v nasledujúcich minútach bude sedieť v kresle pre hostia dnešných portrétov. Je ňou certifikovaná inštruktorka prvej pomoci, magisterka Andrea Stískalová, navyše za rok 2024, držiteľka ocenenia, mama, podnikateľka. Verím, milí poslucháči, že vás jej rozprávanie o hľadaní možností záchrany ľudských životov zaujme. Aj za zvukového majstra Juraja Zváča vám teda nerušené a najmä zmysluplné počúvanie želá Janka Blejová. Keď sa zhováram s nejakými osobnosťami, zvyčajne ma zaujíma, odkiaľ pochádzajú, aká bola ich rodina. Pretože tá rodina formuje človeka a to, čo dostane v tom útlom detstve, to sa s ním nesie ďalej, ďalej a ďalej. Čiže Horná Nitra, to je vám také najbližšie, Prievidza, odtiaľ pochádzate. Tam ste prežili aj svoje detstvo, pod Bojnickým zámkom alebo kde?
2: Bolo to trošku ďalej ako pod Bojnickým zámkom a veľmi pekne ďakujem za túto otázku, pretože práve to, čo sa týka tej našej rodiny, ako nás formuje, tak mňa formovali rodičia. Pretože oni boli zvyknutí stále niekomu pomáhať a ja som to vlastne u nich videla.
1: Pani Stískalová, to chce trošku aj konkretizovať. Rodičia vo vás pestovali pocit, že ľudia sú stále ľuďmi, treba im pomáhať, lebo všetko sa to raz človeku vráti. Čo robili vaši rodičia?
2: Otcino je stále elektrikár a to bolo vždy vidieť, že ktokoľvek za ním prišiel, tak on bol ochotný pomôcť, pretože vedel, že ľudia majú rôzne situácie a bol vždy tam pre nich. Takže ja som to videla na vlastné oči, že chcel pomôcť, pomáhal a ľudia boli na oplátku veľmi milí k nemu a boli veľmi vďační za to, že dokázal pomôcť.
1: A maminka?
2: Ona vlastne bola tá, ktorá mi dala do vienku takú tú starostlivosť, to pečovateľstvo od tých ľudí, takže za toto som veľmi vďačná.
1: Obaja rodičia vedia, ako majú úspešnú dcéru Andreu a myslím si, že keďže vo vás pestovali ten vzťah k iným, že sú radi, čo je vaša profesia, čo je vaše poslanie.
2: Tak vlastne oni vždy videli vo mne také niečo, že som pomáhala, bo ja som nemala rada nespravodlivosť. Strašne som to nemala rada, takže oni si mysleli, že budem doktorka. Ja som chcela byť učiteľka. A vlastne teraz sa to spojilo do jednoho a učím prvú pomoc.
1: K tomu sa dostaneme, ale nevyrastali ste, Andrejka, ako jedináčik. Máte súrodencov starších, mladších?
2: No, mám dvoch mladších súrodencov, bratov.
1: Čiže ste taká princezna medzi nimi?
2: Nie, ja som skôr šéfka.
1: Aha, a to ste mi onoho času spomínali, že tam, kde ste sa objavili vy, tak ste hrali v úvodzovkách tie prvé husle. Všade vás bolo plno. Čím to bolo?
2: Asi som chcela byť vidieť medzi tými chlapcami, pretože dievča sa snaží, že tu som, vidíte ma, lebo vtedy to bolo obdobie, kedy boli chlapci preťažovaní.
1: Ja keď sa vrátim do svojich detských rokov, tak sme sa hrávali na indiánov alebo partizánov. Na čo sa hrávala vaša generácia?
2: Tak ja som chcela byť princezna v prvom rade a v druhom rade som chcela byť doktorka alebo pani učiteľka, takže to boli moje najobľúbenejšie tri profesie. No a hlavne to začalo v škôlke, kedy som ja vlastne tam začala si uzurpovať ten lekársky kufrík a chcela som sa starať o tých ľudí, o tie deti, o tých svojich kamarátov už v škôlke.
1: Aj to najkrajšie detstvo sa však raz skončí a hry zákonite vymenia školské povinnosti. Zaujímalo ma, čo bolo pre mladučku Andreu impulzom vydať sa na neľahkú dráhu zdravotnej sestry.
2: No, ono začalo na gymnáziu. Ja som študovala gymnázium pôvodne a po gymnáziu som išla na vysokú školu do Nitry na poľnohospodársku, kde som to po prvom roku vzala, pretože ten odbor, ktorý som mala, fitotechnika, ma úplne nezaujal. Nemám veľmi vzťah k rastlinkám. No a vlastne môj otcino a plus ešte aj môj vtedy frajer, teraz je to manžel, ma veľmi podporili v tom, aby som išla na zdravotnícku školu a tam som vlastne študovala nadstavbové štúdium a vlastne ako keby tretí ročník na tejto škole som už bola na vysokej škole ošetrovateľstvo na lekárskej fakulte v Martine. Takže som študovala dve školy naraz.
1: S ste veľmi šikovná. Ale viete, čo ma zaujalo teraz toho, čo ste hovorili? Vtedy frajer, dnes manžel. To už málo kedy počujem. Koľko je to rokov?
2: Ja sa teraz bojím, že to pomýlim, ale nejaký 28. Dúfam, že 28 to je.
1: Ste mamou dvoch synov?
2: Áno, presne tak. Dvaja chlapčekovia, áno. Ten starší má teraz 17 a mladší má 13 rokov, takže to sú takí fešáci už v tínedžerskom veku.
1: Chodia alebo chcú s vami ešte chodiť na nejaké dovolenky? Lebo kamarátky mi vraveli, počkaj, keď to začne byť tínedžerom, už s vami nebude chcieť ísť nikam.
2: Ale áno, oni chcú, oni sú s nami rádi, takže samozrejme ten 17-ročný už to byť viacej s kamarátmi, ale nenechá si už dovolenku s nami.
1: Vráťme sa do tých študentských rokov. Čiže študovali ste na lekárskej fakulte v Martine.
2: A ukončila som odbor ošetrovateľstvo a vlastne to na základe tohoto štúdia mám bakalársky titul.
1: Potom ste sa ocitli zrazu v zahraničí. Ako sa to stalo? Bola to láska, čo vás tam dovedla, alebo čo?
2: No aby toho nebolo teda málo, takže okrem toho, že som študovala dve školy naraz, jednu som dokončila, potom som pokračovala tej vysokej škole a už na tej vysokej škole som sa rozhodla, že odídem do Čiech, kde som vlastne pracovala v Prahe v Veľkej fakultnej nemocnici v Motole a pracovala som na ARO oddelení a súbežne s touto prácou, s 12-hodinovými službami som aj študovala to bakalárske štúdium, takže to bolo také tiež veľmi na hrane, ale keď človek má 20 rokov, tak zvládne všetko.
1: Zvládne všetko. Predsa len mi nedá, aj u nás sú nemocnice, kde sú ára, aj u nás sú 12-ky. Prečo Praha?
2: Ja mám rada veľké mesta, takže ja som sa rozhodla, že chcem ísť zo zahraničia a chcem byť proste súčasťou veľkého traumatologického centra, takže to bolo naozaj také. To nebolo, nemalo to nič spoločné s nejakými podmienkami na Slovensku. Skôr som chcela odísť zo Slovenska do Čiech, alebo chcela som ísť aj do Saudskej Arábie, chcela som ísť do Londýna. Ja som to už mala tak rozpracované, že som chcela vidieť svet. Bola som vtedy slobodná a chcela som vidieť svet. Ako veľa mladých ľudí, takže je to také iné zážiť si niečo a hlavne postarať sa sama o seba.
1: Čo na to povedali vaši starostliví rodičia?
2: Ja som mojim starostlivým rodičom nechala odkaz, že som v Prahe. Oni boli na dovolenke. Takže oni sa vrátili z dovolenky a ja som tam mala papírik, že ľúbim vás veľmi a nájdete ma v Prahe.
1: Ja keď som sa zhovárala so zdravotnými sestrami, každá z nich povedala, to sa dá vydržať iba pár mesiacov pracovať na áre, pretože je to nesmierne náročné aj fyzicky, aj psychicky. Krčíte nožtiek, Andrejka, vám sa to nezdá, že to je také náročné?
2: Každá práca na akejkoľvek úrovni v nemocnici je náročná a vždy záleží od toho, aké máte aj taký background vzadu, čo ovplyvňuje váš život, lebo je to náročná práca, aj fyzicky, aj psychicky to môže byť veľmi náročné, ale práve tie zdravotné sestry sú veľakrát tak odolné, že dokážu to odfiltrovať. Dokážu odfiltrovať nejaký stres domova, dokážu odfiltrovať stres pracovný, vrátiť sa domova, byť usmiatá, majú nárok byť unavené, ale každá práca v nemocnici je fyzicky náročná a je naozaj aj psychicky náročná. Je naozaj jedno, že aké to je oddelenie.
1: Nesúhlasím celkom s vami, pretože som pobudla aj na tom áre, aj na obyčajnom lôžkovom oddelení a myslím si, že práve na tom áre je náročná aj tá zodpovednosť za toho pacienta, pretože tam blikajú rôzne prístroje. Ide o život, lebo je to áro. A tá sestra je zodpovedná za toho chorého.
2: Ako každá iná sestra, aj na chirurgii, aj na internom, tiež tam majú blikatka, tiež tam majú zodpovednosť za život. Áno, nie je to asi tak intenzívne ako na tom áre, ale každá jedna tam je zodpovedná za svojich pacientov, ktorých má pridelených práve v tej službe, takže asi by som to veľmi nezľahčovala, ak je to sestra na internom, že to má ľahšie ako sestra na áre. Samozrejme, tá starostlivosť od toho pacienta na áre je úplne iná ako napríklad na tom internom, alebo na nejakom oddelení, kde sú starší ľudia, ktorí už majú nejakú tú dlhodobú starostlivosť, tých chronických chorí, ale stále je to práca, kde sú tie zdravotné sestry a tí zdravotníci za nich zodpovední.
1: Čo vás na tej práci sestry na áre bavilo a čo naopak už nikdy nechcete zažiť?
2: To je nádherná otázka, ďakujem za ňu, pretože mňa veľmi bavila tá dynamika. Veľmi, ja som rýchly človek, ja sama o sebe mám veľa energie a potrebujem to niekde filtrovať. A keď sme mali napríklad príjem, že nám poslali vrtuľníkom nejakú traumu, nejakého človeka, ktorý bol napríklad v autohavárii, tak sme vlastne, to bolo veľmi veľa úloh naraz a každá vedela, čo má robiť. Všetci sme mali takú tú informáciu, áno, toto bude teraz náročné, musíš vedieť presne, čo máš robiť, nesmieš dovoliť žiadnu chybu. A boli aj služby, za ktoré som si za celých 12 hodín som sa ani bola raz na záchode vytýkať. Hej, takže to bolo také, že náročné, ale veľmi na to rada spomínam. No a čo sa týka tej druhej časti tej otázky, čo by som už nechcela nikdy zažiť? Nikdy by som nechcela zažiť ten pocit, keď nájdete na áre svojho kamaráta.
1: Prežil?
2: Áno.
1: A Báro je jedno z mála oddelení, kde nevždy všetko končí víťazne. Nevždy môžete povedať príbuzným, posielame vám domov uzdraveného príbuzného, otca, mamu, sestru.
2: Áno, bolo to tak. A vždy to záležalo od toho stavu toho pacienta, ako sa k nám dostal, ako dostal starostlivosť predtým, než sa dostal do tej nemocnice, čiže naozaj to záležalo aj o to, ako prvú pomoc bola, aká prvá pomoc bola poskytnutá, ako rýchlo prišli záchranári, ako rýchlo ho dopravili k nám na oddelenie. A potom tam už to bolo iba o tých liekoch, o tej starostlivosti od lekárov a prístrojové vybavenie. No a musím teda povedať, že nám odchádzali pacienti na oddelenie. Áno, samozrejme, boli tam aj takí, ktorí to nezvládli, ale my sme boli vždy veľmi šťastní, keď sme pacienta prevážali napríklad na chirurgiu, hej, takže to bolo také veľmi pekné. A mali sme tam naozaj veľmi rôzne stavy a niektoré sa dajú zvládnuť. Na niektorých bohužiaľ už sa to zvládnuť nedalo.
1: Pani Stiskalová, bolo aristické obdobie tým obdobím, kedy ste si začali uvedomovať význam prvej pomoci? Aké je dôležité vedieť, urobiť ten prvý krok, aby tá záchrana neprišla neskoro?
2: No priamo na tom are vôbec nie, pretože tam na to nebol úplne čas premýšľať nad tým, aké to bolo, než sa ten človek dostal k nám. My sme riešili práve to, čo sme pred sebou videli. No ale ja som to uvedomila, keď som musela zachraňovať pána v metre. A to som mala naozaj nejakých 23 rokov a pracovala som stále na are. A ja som si vtedy uvedomila, že ja nemám žiadne prístroje, lieky, nemám žiadne pomôcky. Nemám lekárov, nemám sestry okolo seba, som mala iba vlastné ruky a hlavu a vedomosti, takže to som použila a vtedy som si uvedomila, že aké náročné to je a musí to byť pre toho laika, ktorý nemá napríklad zdravotnícke vzdelanie a nemá informácie z prvej pomoci, zasiahnuť a urobiť tie veci správne a práve preto sa ľudia boja tú prvú pomoc poskytovať, lebo urobia chybu. Hej? Že oni si myslia, že spravia chybu.
1: Vráťme sa k tomu príbehu, čo sa v tom metre stalo tomu pánovi. Vy ste vedeli diagnostikovať, prečo odpadol?
2: Väčšinou, aj keď to školím, tak poviem, my tam nie sme od toho, aby sme diagnostikovali, diagnostikujú lekári. A my keď vieme, čo si máme všímať, tak potom to vieme zvládnuť. Potom máme tie základné informácie, že ja si musím vedieť všímať vedomie, ja si musím vedieť všímať dýchanie a od toho sa odvíja potom všetko v prvej pomoci. Takže my to tam zvládli s ďalšími tromi chlapmi, čo bolo celkom dobré a bola som veľmi rada, že som kričela tak silno, ako som kričela vtedy v tom metre.
1: Poďme teraz na chvíľu do vášho súkromia. Spomínali sme pracovné zaradenie, tú pozíciu sestry na are v Prahe, vo fakultnej nemocnici. Vy ste sa ale potom vrátili na Slovensko. To ste sa išli vydávať, alebo čo sa dialo?
2: Vôbec nie, to bola ešte veľmi dlhá cesta. Ja som žila v Prahe 17 rokov. Takže vlastne sa tam aj vydala, porodila som tam dvoch chlapcov a my sme sa vrátili v roku 2018. Kvôli tomu, že môj otcinko mal slabší infarkt a svokor mal cievnú mozgovú príhodu, takže sme chceli k ním byť bližšie.
1: Prišli ste do nejakej nemocnice pracovať, alebo čo bolo s vami?
2: Ja som pracovala hneď po are ako školská sestra v medzinárodnej škole a tam som bola nejakých 11 rokov a vlastne my, keď sme sa rozhodli, že odchádzame z Čiech domov naspäť na Slovensko, tak som premýšľala, že čo tu budem robiť a v rámci svojej pracovnej pozície v tej škole som mala za úlohu učiť prvú pomoc učiteľov. No a keď som bola celá taká smutná pri obede, že čo budem robiť na tom Slovensku, tak moja kolegyňa mi hovorila, ale tak ty budeš inštruktorka, veď ty to robíš úplne fantasticky. No a vlastne vtedy to bola taká tá myšlienka, ja už som na Slovensko išla s tým, že budem robiť inštruktorku prvej pomoci a budem podnikať.
1: Viem, že viacerí ľudia túžia ovládať umenie, vedieť poskytnúť človeku v ohrození života prvú pomoc. Obávajú sa však vlastnej reakcie, napríklad pri dopravnej nehode alebo sa stanú svedkami závažného zranenia, masívneho krvácania či zástavy srdca. Strach, panika, stres. A to sú emócie, ktoré sa príliš nekamarátia spokojnou a rozvážnou reakciou záchrancu. Ak je ale reč o emóciách, Andrea Stiskalová nepotrebuje čas na premýšľanie. Táto téma je totiž pre ňu naozaj prioritou.
2: Pretože tie emócie sú veľmi dôležité. To ja vždy hovorím, že to je začiatok prvej pomoci. Ja keď viem zvládnuť samu seba, viem, poznám seba, ako reagujem v stresovej situácii, tak potom viem urobiť ten ďalší krok. A vďaka aj svojej metóde, ktorú ja používam pri mojich klientoch, aby sa naučili, ako zvládnuť seba a pomôcť tým ďalším, tak veľmi ľahko sa oni dokážu identifikovať, že áno, ja som tá, čo zamrznem, ja som tá, čo úplne spanikárim, ja som tá, ktorá presne viem, čo mám urobiť a potom to na mňa padne ten stres a potom sa uvoľním a potom veľmi pláčem. Čiže každý sa v tom nájde a áno, ako hovoríte, je to veľmi náročné, ale väčšinou ten strach a tá panika vzniká práve kvôli tomu, že my nevieme a nemáme základy prvej pomoci.
1: No, základy prvej pomoci sú jedna vec, druhá vec je, ako sa človek naučí ovládať svoje emócie. Na to neviem, či sú nejaké učenie. učebnice alebo skripta sú?
2: Učebnica ani skripta moc nie, je to skôr psychológia, pretože keď sa rozprávame aj s mojimi klientmi, tak si vždy povieme a vysvetlíme si a vizualizujeme si situáciu, teraz si predstav tú najhoršiu možnú a práve na nej sa učíme, ako reaguje tvoje telo, čo robíš, ako to vnímaš. Predstav si samu seba v momente, keď tvoj otec tu spadne a ty musíš vedieť reagovať. Mám klientku, ktorá povedala, že si nevedela spomenúť ani na jedno telefónne číslo na záchranku. Hej. Ale ja zase hovorím, a čo ti pomohlo urobiť ten prvý krok? Napríklad na mňa pôsobí to, že ja si musím sadnúť. Ja si musím kvoknúť, čupnúť, ja sa musím uzemniť a potom viem, že moje telo začne fungovať úplne inak ako, lebo ja som tiež mama, ja keď vidím moje dieťa zakrvácané, tiež som v strese. Hej, takže musím poznať samu seba, aby som potom tomu môjmu dieťaťu dokázala pomôcť správne, lebo ja nechcem robiť chyby. V prvej pomoci alebo v tom, čo vlastne ho potrebujem ja ošetrovať. Takže vždy je to iba o tom, aby sme spoznali seba, čo robí to naše telo v tom momente, keď sme takto vystresovaní, v panike. Čo urobím, aby som urobila ten prvý krok.
1: Keď Andrea Stiskalová vymenila pracovnú pozíciu vo fakultnej nemocnici za prácu školskej sestry vo veľkej medzinárodnej škole, nestali sa úrazy, zranenia, ba ani život ohrozujúce situácie v jej práci niečím výnimočným. Naopak.
2: Ja som bola práve tá osoba, ktorá bola vždy prvá pri nejakých úrazoch, pri nejakých náhlych stavoch, ktoré sa tam stali a my sme tam mali 900 detí a nejakých 120 učiteľov, čiže tam tých úrazov a rôznych alergií a tak ďalej, tam bolo veľmi veľa.
1: Spomenuli ste úrazy versus alergie, to sú dve absolútne odlišné zdravotné problémy. Orientovať sa aj v alergiách a poskytnúť tú prvú pomoc, no nie je to jednoduché.
2: Tým, že som spomenula alergie, urobila som to schválne, pretože sme riešili aj rôzne panické ataky, riešili sme rôzne ručky a kašle a bolesti brucha a riešili sme veľmi vážne úrazy, napríklad vybrali sme tam kliešťov a tak ďalej. Takže to sú také situácie, ktoré keď si predstavíte 900 detí, zlomené ruky, zlomené nohy, vyrazené dýchy, tak to bolo všetko, čo sme tam vlastne riešili my. A alergie sme riešili v zmysle, áno, mali sme tam deti, ktoré boli veľmi, veľmi alergické napríklad na orechy a mali EpiPen, to je liek, ktorý sa dáva do stehna a je to vlastne adrenalín, ktorý pomáha deťom alebo ľuďom, ktorí majú závažné alergické reakcie napríklad na orechy, na a tie im pomáhajú, než príde tá záchranka.
1: Napokon ste sa definitívne rozhodli, že idem byť certifikovaná inštruktorka prvej pomoci. Pamätáte si ten dátum?
2: Bol to november 2017. Presne dátum si nepamätám, ale viem, že práve v tom období sme riešili, že sa budeme sťahovať. Ja som riešila vtedy, že čo tu budem robiť, aby ma to naplňalo. A vzhľadom k tomu, že chlapci boli ešte maličkí, tak som sa nechcela uviazať na nejaký trvalý pomer do nemocnice, do ambulancie, kdekoľvek, pretože som vedela, že chcem byť s nimi a chcem sa im venovať.
1: Vedia, že mama ovláda prvú pomoc. Už sú dnes tínedžeri, už sú starší, ako boli, keď si sa vrátili na Slovensko. Vedeli by oni základy prvej pomoci? Čo ich naučila mama?
2: Maminka je niekedy veľmi zlá a maminka ich naučila od toho mladší, keď mal 5 ročíkov, tak už vedel resuscitovať. A starší má odo mňa 8-hodinový kurz, pretože ja som si povedala, tým, že už chodí sám von s kamarátmi, tak aspoň jeden z tej grupy nech vie poskytnúť prvú pomoc, keď sa čokoľvek bude diať. Takže oni naozaj, my žijeme doma prvou pomocou, takže oni sú veľmi šikovní. A za každým, keď čistíme figuriny, tak ten mladší vždy príde. Maminka, idem si to vyskúšať. Poď, miláčik, poď.
1: Spomenuli ste tie figuriny, ja si pamätám, keď som ja bola na kurze prvej pomoci, jednu panču, ale vy ich máte viacej tých figurín.
2: Ja vždy, keď chodím na školenie napríklad do firiem, tak vždy sa snažím a vždy máme väčšinu, každý má svoju figurínu, aby si to vlastne vyskúšal sám na tej svojej, aby pochopil, pretože týmto vlastne aj efektívne využívame čas a hlavne oni si to sami môžu ohmatať priamo, keď to ja už vysvetľujem.
1: To sú ľudia, ktorí majú záujem o školenie kurzov prvej pomoci. Sú to z veľkých podnikov, firiem, manažeri, kto chce ovládať prvú pomoc.
2: Sú to tí ľudia, ktorí vidia zmysel vo vzdelávaní a v benefite pre svojich zamestnancov. To naozaj to HR manažeri, tí idú jak piloty, idú veľmi na to. Chcú ich naučiť, aby dokázali zvládnuť. Sú to aj firmy hlavne napríklad také výrobné, že kde sa môže stať, je väčšie riziko nejakých úrazov alebo náhlych stavov, ale mám aj firmy napríklad administratívne administratívne, kde napríklad mali kolegyňu, ktorá mala epileptický záchvat a chceli vedieť zvládnuť tú prvú pomoc. Čiže je to vždy o tom manažerovi, vždy o tej priorite, vždy o tej potrebe toho človeka, že aha, tu by sme mohli niečo zmeniť, tu je nejaká novinka, môžeme osloviť Andreu Stiskalovú, aby nám ponúkla niečo nové. A je to vždy o tých ľuďoch, či v tom vidia zmysel alebo nie.
0: Sú aj ľudia podľa vás, ktorí nie sú schopní zručný, mentálne, fyzicky tú prvú pomoc sa naučiť?
2: Každý človek sa vie naučiť prvú pomoc a ja viem, že sa to dokážu naučiť aj malé deti a dokážu sa to naučiť aj dôchodcovia, pretože práve neškolím len firmy, ale školím aj individuálnych klientov a práve tam si volajú, napríklad keď majú v rodine bábetko, tak si zavolajú starú mamu, starého otca, poď sa naučiť prvú pomoc, veď budeš mi ho strážiť a práve tí sú takí, ktorí sú veľmi do toho zainteresovaní a chcú vedieť tie novinky, pretože predsa len mnoho starších ľudí malo prvú pomoc niekedy pred 30, 20 rokmi a tá sa veľmi mení. Takže pre nich je to veľmi také osviežujúce a vždy, keď sa o tom rozprávame, tak si uvedomia, že koľko zmien sa narobilo práve v tejto prvej pomoci.
0: ABC Life, projekt, ktorý je vašou víziou, vašou realitou?
2: Práve v posledných 8 rokoch je to moja realita a som za to strašne vďačná, pretože veľmi veľa ma tento projekt naučil. A musela som sa naučiť aj byť trpezlivá v niektorých situáciách. ABC Life projekt vznikol pred 8 rokmi a je to moja srdcovka, pretože vďaka nemu môžem robiť to, čo som vlastne odjakživa chcela robiť, učiť a ešte aj venovať sa medicíne a učiť ľudí prvú pomoc, aby dokázali pomôcť. Takže je to projekt, v ktorom sa veľmi venujeme práve tým emóciám, venujeme sa tomu, aby tí ľudia dokázali zvládnuť samých seba a aby dokázali pomôcť práve ľuďom doma napríklad, hej, pretože najviac úrazov sa stáva doma. Takže mať také tie vedomosti a istotu v rukách, že áno, budem vedieť pomôcť, tak to je naša a hlavne tá moja vízia je naučiť každý deň jedného človeka prvú pomoc.
0: Za tie roky, ktoré sa venujete prvej pomoci ako inštruktorka, spočítali ste niekedy ľudí, ktorí chodili k vám na kurzy, ktorí už tú prvú pomoc vedia?
2: Za tých 8 rokov viac ako 2000. Hej, veľmi veľa, takže a za to som veľmi vďačná, pretože ja všetkým hovorím, že musia byť moje predĺžené ruky, pretože ja ich to naučím tak, aby to zvládli, keď tam ja nebudem. Keď si ma predstavia, tak to bude moja ruka a oni budú robiť to, čo som ich práve na tom školení naučila.
0: Problém je, že nestačí jedno školenie. Treba si ho zopakovať. Po akom čase?
2: Ja vždy odporúčam minimálne raz do roka. Po 6 mesiacoch stratíte tie vedomosti, zručnosti, pretože život sa nám žije, neopakujeme si to a práve tie vedomosti z tej prvej pomoci veľmi rýchlo vyšumia z hlavy. Samozrejme, vy si potom spomeniete, keď napríklad voláte operátorku a ona vám povie, skontrolujte vedomie, vy si poviete, veď ma to nejako tá Andrea naučila, ale je to už dlhý čas, čiže po 5 rokoch od školenia si nespomeniete skoro na nič. Takže ja stále hovorím, najlepšie opakovať to buď po roku, alebo potom, ja som vlastne vytvorila taký program, kde si ľudia môžu nás učiť aj online a môžu sa vzdelávať aj online, napríklad doma.
0: Keď človek niečo robí, tak musí mať aj odozvu. Tedy zistiť, či tá jeho práca, to jeho nadšenie, aké máte vy, má význam. Čo je takou vašou spätnou väzbou?
2: Že ich to veľmi bavilo a že to bolo veľmi praktické, pretože na to ja dávam velikánsky dôraz. Pre mňa je to praktično na tých kurzoch a na tých školeniach veľmi dôležité, pretože práve keď si to ohmatáte, keď si to navnímate vlastne s vlastnými rukami, tak potom pochopíte, že o čom to je, pretože vy môžete vidieť slide, vy môžete vidieť prezentáciu, vy môžete vidieť video, ale nemáte to v rukách. Preto ja hovorím, že tá svalová pamäť je veľmi dôležitá, aby ste to dokázali ohmatať, aby ste vedeli, ako zaviazať tú krvácajúcu ranu, ako veľmi tlačiť, čo urobiť pri otvorenej zlomenine, ako toho človeka dať dole rautekovým manévrom zo stoličky napríklad. Takže to sú také veci, ktoré tých ľudí veľmi prekvapí, že to nie je len, že idem ja tu počúvať prvú pomoc a dostanem certifikát.
0: Stalo sa vám niekedy, Andrejka, že vám niekto s odstupom času napísal, vďaka vám sa mi podarilo zachrániť niekomu život?
2: Samozrejme píšu a jeden taký mám veľmi krásny a som pyšná na to, čo robím a že tých ľudí tú prvú pomoc učím, pretože mám klientku, ktorá mi napísala na sociálne siete, že zachraňovala človeka a v živote nebola na seba taká hrdá ako v tom momente. Pred poliklinikou zachraňovala pani, ktorá tam spadla, volali ju, tak ona tam vlastne pribehla a začali resuscitovať, pretože ona vedela, ako si má skontrolovať vedomie, ako si má skontrolovať dýchanie, oddelegovala si krásne pomoc, privolala si pomoc záchranky a pani zachránili a ona sa mohla vrátiť k svojej dcerke domov.
0: Ide z vás naozaj nesmierne veľa energie. Kde ju čerpáte? Od koho? Z čoho?
2: No a toto je teraz asi tretíkrát, čo sa ma to niekto spýtal za posledné 2 týždne. Veľmi dobrá otázka. A ja som si uvedomila, že vlastne ani na ňu neviem odpovedať. A ja taká som. A keď si potrebujem oddychnúť, tak si oddychnem s knižkou. Je to klišé, ale ja si sadnem na balkón, na slnko s knižkou a tam si oddychujem. Aj moji chlapci vedia, že mama keď má v ruke knižku, takže oddychuje a musí byť ticho, nesmú sa ma nič pýtať. Ja veľmi rada spím a rada si čítam. A keď už je najhoršie, že už som naozaj že veľmi, veľmi unavená, tak buď ideme s manželom niekam na dovolenku, alebo sa zoberiem s kamarátkami a ideme že úplne preč, mimo rodiny a tam si oddychneme spolu.
0: Ste veľmi štíľučka, vyzeráte ako keby ste od rána do večera boli v posilňovni. Športujete?
2: Áno, ja chodím behať teraz po novom a veľmi ma to baví, pretože tá moja energia naozaj to vyžaduje a potrebujem. Ja tým, že behám, tak ja sa dobijam v podstate, lebo mňa keby ste zavreli na jogu, pri všetkej úcte k joge, viem, že je dôležitá, veľmi fajn, ale ja to nedám. Ja nemám trpezlivosť robiť tie pomalé pohyby, takže ja obdivujem všetkých, čo robia jogu. Za mňa je silový tréning a behanie je to najdôležitejšie.
0: A čo vaši synovia?
2: Obidvaja sú športovci, plavci a teraz ten 17-ročný už chodí aj do posilňovne, to sme mu dovolili, že teda môže, ale bol najprv s trénerom a potom už si chodí aj sám a je veľmi šikovný.
0: Aký je váš, Andrejka, sen, taká predstava? Čo by som ja, Andrea Stiskalová, ešte chcela?
2: Ak sa to týka toho pracovného, tak mne sa v podstate už darí robiť to, čo som si povedala pred niekoľkými rokmi. Rozšíril sa mi tým o nových inštruktorov, mám akreditovaný nový program na ministerstve zdravotníctva, čo je pre mňa obrovská radosť, že to mám. A môžeme vlastne školiť už aj zdravotníkov, ktorí sa tiež potrebujú dovzdelávať. A chcela by som samozrejme mať ešte pobočku na východnom Slovensku, kde je velikánsky záujem o prvú pomoc, čo som veľmi prekvapená. A tí ľudia na východnom Slovensku sú proste úžasní. To sú tak dobrí, veľmi otvorení, veľmi príjemní ľudia a veľmi dobre sa mi tam s nimi pracuje.
0: Hovorili sme aj o tých úspechoch, o tej odozve. Máte aj nejaké ocenenie?
2: Tak zatiaľ ocenení veľa nemám, ale na jedno som veľmi pyšná. Mám ocenenie Mama roka z roku 2024, kedy som vyhrala Mama roka v pozícii podnikateľka. Takže to si veľmi a nesmierne vážim, pretože vôbec som, naozaj, ako to není klišé, že by som to nečakala, vôbec som to nečakala, takže bolo to veľmi milé a bolo to také ako keby spečatenie toho, že to robím asi dobre.
0: Na toto ocenenie som myslela, to som mala v hlave. Mama roka. Keď sa povie mama roka, tak každý si predstaví, že Andrea, mama dvoch synov.
2: Áno, a s tým, že to bolo v tej kategórii podnikateľka, tak to bolo také prelinanie sa toho rodinného a pracovného života a moji chlapci a tam moji aj s partnerom, moja rodina sú veľmi zžití s tým, čo robím a veľmi, veľmi ma podporujú a práve iba vďaka ním to môžem robiť, pretože oni sú chápaví a rozumejú tomu, že môžem byť unavená, môžem toho mať veľa a podporujú ma napríklad v tom, že keď niekam idem, tak sú veľmi také, že sú samostatní, čo mne robí dobre, ako máme, že viem, že sa dokážu o seba postarať.
0: Ja musím povedať, to, že sme sa dnes stretli, je po dlhých rozhovoroch, pretože ste boli mimo Bratislavy, na strednom Slovensku, vzdelávali ste záujemcov, čiže cestujete.
2: Veľmi veľa cestujem po celom Slovensku a veľmi ma to baví, i keď je to niekedy časovo veľmi náročné, ale raz sa ma moja kolegyňa v práci spýtala, že Adi, a teba baví hovoriť stále v podstate to isté dokola? A ja hovorím, ale mňa baví to, že stretávam stále nových ľudí, ktorí to chcú počuť a ktorí sa to chcú naučiť.
1: Nazdávam sa, že každý učiteľ je rád, ak svojich žiakov, študentov, bez ohľadu na vek, mladých alebo starých, naučí niečo, čo budú v živote potrebovať. Uznávaná slovenská inštruktorka prvej pomoci, magisterka Andrea Stiskalová, je presvedčená, že to, čo odovzdá záujemcom na kurzoch, je presne v duchu toho mota. Učí ich, aby boli pripravení, nie zaskočení. Paradoxne však absolventom kurzov praje, aby vedomosti, ktoré do nich zasiala, v reálnom živote nemuseli nikdy potrebovať. Ak ste sa pri rozprávaní hostky dnešných portrétov aspoň na chvíľu zamysleli nad významom umenia vedieť poskytnúť prvú pomoc, aby niečí život mohol ďalej pokračovať, mali predchádzajúce minúty zmysel. Za pozornosť vám ďakuje dvojica Juraj Zváč a Janka Blejová. Nech ste zdraví. Vyrobil Slovenský rozhlas, maj 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Slávka Očenášová, Ján Pankuch, hlas Šariša na americkej pôde.
2: Ja, Eleanor Ledbetterová, knihovníčka Broadwayskej pobočky Clevelandskej verejnej knižnice, poverená vedením Clevelandskej amerikanizačnej komisie a poradným vojnovým výborom primátora, píšem tento článok, aby som naplnila dva ciele. Prvým je priblížiť imigrantom jazyk, zvyky a ideály Ameriky a druhým ponúknuť Američanom porozumenie pre rasové a politické sympatie prisťahovalcov. Bez spoločného porozumenia toho najlepšieho, čo každý národ prináša, nikdy nevznikne pravá súhra medzi novými a starými Američanmi. S týmto cieľom vzniká séria článkov, ktoré sa venujú jednotlivým národom zastúpeným v našom kozmopolitnom meste. Slováci v Clevelande je prvým článkom v edícii o nových Američanoch. Nádejam sa, že nám pomôže k lepšiemu vzájomnému spoznávaniu sa a spolužitiu. V severnej časti Uhorska, kde sa Karpaty zvažujú smerom k Veľkej uhorskej nížine, leží krajina, ktorú jej deti nazývajú Slovenskom alebo Slovenskou zemou. Región zahrňajúci 16 žúb Uhorska je domovom Slovákov, historického národa s pevným charakterom a nesmiernou pracovitosťou, ktorých osud bol po stáročia výstižne zhrnutý do výroku, že sú nevlastnými deťmi šťastení. Je to drsná krajina. Krajina horských svahov a údolí a tento národ tu žije už od 5. storočia. V roku 870 sa na krátky čas dostal do centra historického diania ako jadro Veľkomoravskej ríše pod vládou Svetopluka. Kráľovstvo bolo v nasledujúcom storočí rozbité Germánmi a Maďarmi a po 1000 rokov žili Slováci vo vazalskom postavení voči cudziemu národu. Boli obeťami útlaku a potláčania. To, že si za týchto okolností dokázali zachovať svoj vlastný jazyk a národné tradície počas takého dlhého obdobia, svedčí o ich pozoruhodnej vytrvalosti tak mentálnej, ako aj duchovnej. Ich jediným spojencom boli národy na západe, ich susedia Moravania a Česi, ktorí žijú západne od Moravy. Moravania a Česi používajú český jazyk. Slovenský jazyk, hoci je považovaný za samostatný jazyk, je však natoľko príbuzný češtine, že vzájomné porozumenie je jednoduché. Toto historické spojenectvo, ktoré pretrvalo tak dlho, teraz smeruje k tomu, aby na konci súčasnej vojny dosiahlo politické naplnenie v podobe samostatného československého štátu. Krajina je až na niektoré malé oblasti drsná a skalnatá, s rozsiahlými lesmi. Úrodné údolia a pôdy sú väčšinou vo vlastníctve pánov a šľachty, všetko neprítomných vlastníkov. Alebo patria cirkvi. A na týchto poliach cudzích pánov musí roľník každý rok odpracovať určitý počet dní zadarmo. Najdrsnejšie časti, najplitkejšie pôdy, horské svahy, ktoré sa z nášho pohľadu ani nedajú obrábať, sú poľami slovenských roľníkov. Na jar a na jeseň roľníci vytrvalo a s veľkou námahou vynášajú v košoch hore strmými svahmi hnoj, aby vyživili nadchádzajúcu úrodu. Zámožný, bohatý roľník vlastní nanajvýš niekoľko akrov pôdy, nie však v jednom celku, ale v pásikoch, ktoré sú často vzdialené niekoľko míľ, čo mnohonásobne zvyšuje náročnosť obrábania pôdy. Chudobný roľník sa môže pokúsiť uživiť rodinu z časti jedného akra. Keď sa mu to nepodarí, zanechá doma ženu a deti, aby obrábali pôdu. A zatiaľ sám hľadá prácu v zahraničí. Zvyčajne ako poľnohospodársky robotník na maďarských nížinách alebo odchádza do Eldoráda, vysnívanej Ameriky.
3: Pozrite, mama. Dnes som už sám prešiel celou ulicou bez pomoci. A niečo som aj kúpil. Na 4. Avenue si otvorili poliaci obchod. Všelijaké dobroty som tam videl. A niektoré sa aj celkom podobali na naše zo Šariša. Reku, vyskúšajme. A ešte som si zaobstaral aj túto zošit jeden. Už nemám kam písať svoje básničky.
4: Chlapče, kdeže sa ty túlaš? Veď pán doktor povedali, že sa nemáš namáhať. Ešte včera sme sa modlili, aby teba samotného i tú tvoju pochrámanú nohu zachránili. Vyhliadky boli žalostné. Takmer som si oči vyplakala. Aj tvoj otec. Stokrát sme oľutovali. Aj Ameriku. Aj tie strašné bane. Aj rodný Šariš. Aj role, kvôli ktorým sme sem došli. V cudzine zarobiť, doma kúpiť. Ale na čo by nám bolo imanie, ak by sme kvôli nemu syna stratili?
3: Ale mama, už toľko nenariekajte. To v tej bani, to bol len taký škrabanec. Veď sa nič vážne nestalo. Už som o tom aj vtipnú poviedku napísal. Prečítam vám ju.
4: Bože, dráhy, že vraj škrabanec. Dieťa privalené. 7 chlapov ho vyslobodzuje. Ledva dýcha. Keď ho spod toho uhlia vyhrabú. No a celkom dokaličená. Amputácia hrozí. A ty sa tu teraz na hrdinu hráš. Táľa fatky píšeš a po meste sa túlaš.
3: Veď mi už nič nie je. Nie som dieťa. Som už chlap. Mladý som, mocný. Za pár dní sa už zas môžem pridať gocovi a do bane sa vrátiť. Možno stihnem dovtedy ďalšiu rozprávku napísať.
4: Dokiaľ som ja živá, ty sa už, chlapče zlatý, do bane nevrátiš.
3: Ale mama, a čo náš veľký plán? Role sme doma chceli dokúpiť. A čo otcov sen o vlastnom mlyne blízko Prešova? A veľký dom, ktorý ste si vy, mama, predstavovali, čo mal stáť hneď vedľa toho mlyna. Viete, z mojich básní zatiaľ veľa hmotného osohu nebolo.
4: Role, mlyn, dom, to všetko má svoj čas. A vlastne ani neviem, či nám to všetko vôbec treba. Doma je doma, ale predsa len, či sa nám tam bude dobre vodiť. Kto vie, ako by sa nám s tým mlynom darilo. A možno by sme nakoniec aj tak museli na poli hrdlačiť. Inú robotu tam ťažko nájsť. Ale odkedy sme v Amerike, ešte sme neboli bez nej, lebo ten, kto chce robiť, vždy si tú dáku robotu nájde. Pamätám sa, keď som ešte v Prešove v jednej nedelnej kázni počula, že jest to už vo svete, menovite v Amerike, mestá, kde elektrina kúri, pečie, varí, vozy a stroje ženie. Hádam, už vtedy mi bolo jasné, že... Ale neodvracajme sa od témy, mladý pánko. Kopu dolárov sme minuli na tvoju liečbu a ty sa teraz namiesto oddychu táraš po meste a po obchodoch sa obšmietaš.
3: No, keď už teda nešetríme na tie svetské statky, tak sa hádam, nebudete hnevať za pár dobre preinvestovaných dolárov.
4: Len na bruchu a básničky myslíš. Joj, mladosť pochabá.
3: Mama, a to ste naozaj tak mysleli? Že sa do bane už nemusím vrátiť. Lenže čo povie otec? A čo budem robiť?
4: Janko, tak si myslím, že prišiel čas, aby sme trochu tej americkej slobody zakúsili. Aj s otcom sme tej mienky, že po tom banskom nešťastí, ktoré ťa takmer o nohu pripravilo, by bolo dobre, keby si sa vrátil do školy. Hovorili sme, že sa presťahujeme z banskej osady do mesta. Tam bude viac príležitostí, hlavne pre teba. Veď ty nemusíš byť baníkom.
3: A kam, mama?
4: Do Clevelandu. Je tam hodne našincov. Aj slovenská škola, aj evanjelická fara. A už sme ti na začiatok našli niekoho, kto ťa bude priučať. Možno z teba bude učiteľ, alebo fara.
3: Spisovateľ, mama. Nepomysleli ste na toto povolanie? Veď viem, že čítate z mojich zošitov, keď si myslíte, že už spím.
4: O tom potom. Nože ukáž, čo za fajnotu si to kúpil v tom poľskom obchode.
3: Koláč. Vlastne je to paska. Ochutnajte.
4: Suchá je. Drobivá. Zádrhlivá. Vôbec nie je taká, ako sme mávali doma. No, hádam ti, to písanie pôjde lepšie ako nakupovanie.
2: A tak pre mladého Jána Pankucha, rodáka z Prešova, ktorý v roku 1883 emigroval s rodičmi do Pensylvánie, prišiel čas, aby zahodil čakan a chytil sa pera. A stal sa najúspešnejším a najdôležitejším slovenským publicistom v Amerike v prvej polovici 20. storočia. Ale poďme si rozpovedať tento príbeh pekne od začiatku. Prvá výraznejšia skupina Slovákov prišla do Ameriky v počte 1300 osôb v roku 1873. Najväčší počet v jednom roku bol 52 368 v roku 1905. Cleveland bol pre niektorých cieľom už od roku 1880, ale do roku 1886 sa väčšina z nich usadila v oblasti ťažby tvrdého uhlia v Pensylvánii, v okresoch okolo miest Wilkes-Barre a Scranton. Teraz sú rozptýlení po celých Spojených štátoch s niekoľkými skupinami v Kanade. Slovenský roľník má peniaze len dvakrát do roka. Keď sa vráti z práce v zahraničí a keď zožne svoju vlastnú úrodu. Ale ani tieto peniaze mu dlho nevydržia, pretože väčšinu z nich mu vezme výberca daní. Ak mal roľník viac smoly než obvykle a nemá peniaze, výberca daní mu zoberie domáce potreby. Pretože výbercu daní v Uhorsku neovplyvňuje ani dobrosrdečnosť, ani ohľaduplnosť voči jednotlivcovi či komunite. Slivovica a borovička sú domáce nápoje, ktoré sa považujú nielen za spoločenské, ale aj liečivé. Chutné pečivo nazývané koláče a pasky je považované za luxus, podobne ako biely chlieb. A konzumuje sa iba pri príležitostiach, ako sú Vianoce, Veľká noc, svadby a krstiny. Meso je vždy luxus a jedným z častých odporúčaní od prisťahovalcov v Amerike je, že tam je meso každý deň. Soľ je štátnym monopolom a bežne sa predáva za 10 až 12 centov za libru. Ak sú pomery roľníka znesiteľné a nežije príliš ďaleko od mesta, môže posielať svoje deti do školy na 4 zimy. Dĺžku tohto obdobia určuje poľnohospodárska sezóna. Obvykle trvá od novembra do apríla, pretože deti musia pomáhať zabezpečiť živobytie z pôdy. Deti pracujú od útleho veku, zvyčajne od 6 rokov, a vykonávajú prácu, ktorú by sme my považovali nielen za krutú, ale priam nemožnú žiadať od našich detí. Ako raz povedalo jedno dieťa slovenského pôvodu z Clevelandu, otec hovorí, že jeho deti nikdy nepochopia, o koľko lepšie bolo ich detstvo, než to jeho. Za svoju prácu dostávajú deti približne 5 dolárov ročne. A pracovný deň trvá od východu do západu slnka. Tieto podmienky politickej nespokojnosti, ekonomických ťažkostí, represívneho zdanenia, popierania politického zastúpenia, práva na jazyk a vzdelanie prirodzene vedú k emigrácii, ako náhle sa objaví cieľ. Prvých slovenských emigrantov do Ameriky, ktorí oznámili, že tu našli dobré mzdy, lepšie životné podmienky a slobodné školy, do ktorých môže chodiť každý človek, prirodzene nasledovali ďalší, až sa emigrácia z niektorých oblastí stala takmer exodom. Mnohí slovenskí rodáci stáli v nekonečne dlhých radoch imigrantov čakajúcich v čakárňach Ellis Islandu na povolenie vstúpiť na americký kontinent a splniť si svoj americký sen. Z tých Slovákov, čo zvládli testy telesného aj duševného zdravia amerických imigračných úradov, 3/4 pochádzali zo Spiša, Šariša, Zemplína a Abova, kde bola chudoba najakútnejšia. Z takmer 6000 osôb, ktoré v roku 1905 odišli zo Šariša, bolo vyše 2000 žien. Mnohé z nich sa zamestnali ako slúžky, robotníčky v továrniach alebo opatrovateľky. Pre týchto ľudí bola sloboda Ameriky objavom takmer rovnako veľkým, ako bola samotná zem pre Kolumba. Čo by mohlo byť prirodzenejšie, ako že sa čoskoro začnú usilovať o slobodu pre celý slovenský národ? Táto túžba našla výraz v roku 1909 vo vytvorení Slovenskej ligy, ktorej cieľom je podporovať myšlienku slobody pre Slovákov kdekoľvek na svete. Kdekoľvek sa Slováci v tejto krajine usadili, pustili sa do ťažkej a namáhavej práce, do práce základnej pre naše veľké priemyselné odvetvia. V dôsledku nedostatku predchádzajúcich príležitostí sa vždy museli zaradiť medzi nekvalifikovaných pracovníkov, kde sa ich usilovnosť a vytrvalosť stali cennými, no ich bezproblémová poddajnosť ich niekedy vystavila vykorisťovaniu. Prirodzene vyvstáva otázka, prečo viacerí z nich nejdú na vidiek, keď prakticky všetci boli pred emigráciou poľnohospodári. Na túto otázku existujú dve odpovede. Poprvé, týždenná výplata je neodolateľne príťažlivá pre ľudí, ktorí mali doma tak málo peňazí na živobytie. A po druhé, v meste môžu pracovať aj ženy. U slovenských prisťahovalcov bolo bežné, že do Ameriky prišla najprv rodina, často s tým, že nemali v úmysle zostať natrvalo. Pre nich to bola jednoducho väčšia migrácia ako tá, ktorú bežne absolvovali na maďarské nížiny. Slečna Balch vo svojej knihe Naši slovanskí susedia zobrazuje americké domy na Slovensku postavené navrátilcami s výnosou americkej práce. Mnohí však po návrate zistili, že sú natoľko zmenení, že sa už do starého prostredia nehodia. Američan, vracajúci sa do Uhorska, je trňom v oku úradníkom, ktorým už nedvíha klobúk ani neboskáva ruku. V dôsledku toho je často ľahšie získať pas na druhú cestu ako na prvú. A ten, kto sa vrátil, aby povedal s Bohom, čo skoro úplne pretrhne všetky väzby a vezme so sebou rodinu do Ameriky. Iní bez skúsenosti s návratom sami analyzujú situáciu a dochádzajú k záveru, prečo by som sa mal vrátiť.
5: Róza, poďte so mnou do Ameriky.
6: Ach, drahý Ján, podala som vám prst, chňapli ste mi celú ruku.
5: Tú ruku ste mi sama slúbili. Milá Róza Gasgeberová, budúca pani Pankuchová.
6: Áno, ale to som myslela, že ste americký navrátilec. Že ste sa rozhodli vrátiť do vlasti a priniesť sem americké novinky. A že ako pravý úspešný Amerikán sa oženíte s najlepšou domácou partiou a spolu si vybudujeme amerikánsky domov niekde v šarišskej dedine. Už roky počúvam chýry, ktoré oznamujú, že Amerikáni škaredé malé domy rúcajú a stavajú si krásne kamenné a tehlové domy kryté šindlami, ale aj škridlami. S veľkými otváracími oknami, čo je dôležité pre zdravie, lebo možno vetrať. A teraz ma chcete uniesť tam za tú veľkú mláku.
5: Nikdy ma neprestanete udivovať, milá Róza. Myslel som, že ste naklonená vysťahovať sa za mnou.
6: Pravda, že som. Len si vás doberám. Veď aj ja musím kráčať s dobou. Všetci predsa dobre vieme, že do Ameriky už vo veľkom putujú aj ženy. Najmä odkedy nám začali doma pribúdať nemanželské deti.
5: Ale Róza, naozaj sa bude náš rozhovor uberať týmto smerom?
6: Nebuďte taký napätý, milý Ján. Už ma musíte poznať. Mám rada každý špás. Viem, že nie americký mamon, ale vaša slovenská komunita je pre vás podstatná. Aký je hlas slovenského farára či novinára v Amerike a aký v roku 1889 v Prešove? Viem, že ste zapálení pre národné veci a že v Šariši, ba v celom Uhorsku je ťažko čo i len rozmýšľať o tom, ako ďalej v tejto otázke. Jazyková otázka v školstve je na zaplakanie, o národnej politickej práci ani nehovoriac. Od hladu doma síce ešte neumierame, ale chudoba ducha sa na nás cerí zo všetkých strán.
5: Musím sa priznať, Róza. Sám som prekvapený, ako rýchlo som zmenil názor na opätovnú emigráciu. Keď umrel otec pri banskom nešťastí, vrátil som sa domov do Prešova, rozhodnutý zanevrieť na Ameriku.
3: Mal som pocit, že mi všetko vzala. A vidíte? Ani nie po roku, ma to ťaha späť. Stiesnený som tu, bez perspektívy.
6: Pôjdem s vami, Ján. Ale ako ste mi vraveli, že sa u vás spieva? Amerika, nový svit.
3: Ej, tam zadarmo chliba nit.
6: Tak, založíme si v tej Amerike nejaké rodinné impérium.
3: Aj to. Plánujem sa stať Američanom. Poznám celú procedúru. Aj v miestnom kostole som aktívny, aj v politike. Zakladám časopis pre slovenských evanjelikov. Veď treba, aby sme mali jednotný hlas. A píšem knihu. Teda, začal som zbierať materiál. Bude sa volať Dejiny clevelandských a lakewoodských Slovákov. Zaznamenávam ústne i písomné spomienky prvých slovenských prisťahovalcov do Clevelandu, kým žijú.
6: Ako memento pre ich deti.
3: Áno. Pre našich potomkov. V starej i novej domovine.
6: Aké rozdielne svety.
3: Ale prečo by mali byť? Ja by som chcel, aby boli rovnaké.
6: Viem.
2: Všetky svoje sľuby Rose Gasgeberovej, svojej budúcej manželke, Ján Pankuch aj naplnil. V roku 1897 založil Slovanský republikánsky klub v Clevelande a stal sa obvodným členom výboru. Ako člen Združenia slovenských novinárov zohral Ján Pankuch významnú úlohu pri organizácii kongresu, ktorý sa zišiel v Grace Armory v Clevelande 26. mája 1907 s cieľom vytvoriť Slovenskú ligu v Amerike. Organizáciu, ktorá následne zohrala zásadnú úlohu pri vzniku prvej Československej republiky v roku 1918. Po skončení prvej svetovej vojny zostal Ján Pankuch aktívny v slovenskej komunite. V rokoch 1923 až 1924 viedol výbor, ktorý dokončil kúpu a postavenie pamätníka generála Milana Štefánika vo Wade Parku pri Clevelandskom múzeu umenia. Počas 20. a 30. rokov bol hlavnou rečníckou osobnosťou na takmer každej dôležitej udalosti v slovenskej komunite v Clevelande, vždy hlásajúc svoju tému úspechu národa prostredníctvom etnickej jednoty. V roku 1937 vyvrcholila jeho občianska kariéra tým, že sa stal prezidentom Národného slovenského spolku. V roku 1932 oživil svoje noviny Hlas a pokračoval vo vydávaní týždenníka slovenských novín v Lakewoode až do roku 1946. Zomrel v tomto predmestí v roku 1952 vo veku 82 rokov. Ako člen komunity má Slovák vo vysokej miere tie povahové vlastnosti, ktoré z neho robia pevného a spoľahlivého občana. Je prirodzene konzervatívny a nie je náchylný vyhľadávať zmeny v spoločenskom poriadku. Preto má medzi socialistami veľmi malé zastúpenie a nikdy nie je agitátor. Jeho sklon je skôr vždy vyťažiť maximum z toho, čo nájde. Je jednoduchý, priamy a čestný. Je pracovitý svojim trpezlivým, vytrvalým spôsobom. Vo svojej vlasti pracoval s piesňou na perách. Na poli by spoločne spievali ľudové piesne v molovej tónine, dýchajúce trpezlivosťou a odovzdanosťou. Tu je niekedy zmetený z rýchlejšieho tempa, ale prispôsobuje sa mu s rovnakým duchom trpezlivej rezignácie. Avšak žiaľ, bez možnosti spievať. Kupuje nehnuteľnosť a tak sa čoskoro stáva platcom daní. Stáva sa občanom a voličom. Nemá však túžbu zapojiť sa do štruktúry našich politických strán, ale jeho porozumenie otázkam volieb je na úrovni občana narodeného v tejto krajine. Keď sa stará o svoju prosperujúcu vojnovú záhradu, premýšľa, či jeho priatelia a príbuzní v Uhorsku majú čo jesť. A vkladá celú svoju dušu do výroby munície, ktorá má oslobodiť jeho krajanov spod stáročného jarma. Spýtajte sa 100 Slovákov, prečo prišli do Ameriky. A dvaja alebo traja vám povedia, že prišli pozrieť sa, ako to tu vyzerá. Ostatných 97 alebo 98 vám však okamžite odpovie, aby som si zarobil na lepší život, aby som vzdelal svoje deti, aby som žil v slobodnej krajine. To sú určite tie najlepšie ideály, aké môžeme od akéhokoľvek prisťahovalca očakávať.
1: Počúvali ste príbeh pre toto miesto Ján Pankuch, hlas Šariša na americkej pôde. Napísala Slávka Očenášová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Jana Wernerová, Beáta Dubielová, Jakub Muranský a Lívia Michalčík-Dujavová. Slovenský rozhlas 2024.
7: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
8: Keď človek pozoruje atmosféru v našej spoločnosti, narušené pracovné kolektívy, rozhádané rodiny a viostranné konflikty, ako si prirodzene mu napadne, že niečo asi nerobíme celkom dobre. A že by bolo prospešné pre všetkých upokojiť tie rozbúrené hladiny, vyrovnať členitý terén, počúvať sa navzájom a hľadať aj cesty a fungujúce riešenia. Niečo z toho, čo som načrtla, je v podstate dennodenná realita mediátorov, ktorí sa snažia s nadhľadom a v pokoji hľadať konštruktívne riešenia. Mojou hostkou je dnes mediátorka doktorka Katarína Krasová, ktorá má ako vyštudovaná právnička skúsenosti z rôznych pozícií, venovala sa aj lektorskej činnosti, absolvovala profesijný vzdelávací program v odbore obchodnoprávne vzťahy a je ročný individuálny mentoring týkajúci sa osobnostného rozvoja a venuje sa aj coachingu. Vítajte v našom štúdiu, pekný deň.
9: Krásny dobrý deň a srdečne ďakujem za toto pozvanie.
8: Dnes budeme v tejto relácii hovoriť predovšetkým o mediácii, ktorej sa venujete, ale predpokladám, že tak úplne prirodzene do tejto vašej práce prenikajú všetky vaše doterajšie skúsenosti. Mediácia sa dnes dá študovať ako samostatný odbor, ale vy ste vyštudovali právo. Čo teda spôsobilo, že ste zaostrili svoju pozornosť práve na mediačné riešenie sporov?
9: Áno, je to pravda, ja som vyštudovala právnickú fakultu a od roku 2009 som sa venovala rôznym zamestnaniam, či už na okresnom súde, na krajskom stavebnom úrade, ktorý sa pretransformoval na okresný úrad odbor výstavby, v policajnom zbore, v advokátskej kancelárii a pri všetkých týchto zamestnaniach som prichádzala do kontaktu so spormi, so vzťahmi medzi ľuďmi. V advokátskej kancelárii tí klienti, ktorí chodili na dennej báze, som si všimla, že neriešila sa len tá čisto právna stránka, ale veľakrát to boli emócie, rôzne stavy, kedy človek potreboval nejakú pomoc, podporu, keď ten podnikateľ potrebuje jednoducho možno len nejaký taký mentoring, usmernenie a dobré slovo. A tam vznikla tá myšlienka, že sa osamostatním, dovzdelávam sa ako mediátor. Ja som následne absolvovala odbornú prípravu mediátora, odbornú skúšku mediátora a registračné konanie a následne som bola zapísaná do registra mediátorov.
8: V tom registri musí byť zapísaný každý, kto chce pôsobiť ako mediátor?
9: Áno, čo sa týka činnosti mediátorov, to ustanovuje zákon 420 roku 2004 zbierky zákonov o mediácii a o doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov a je to presný postup, ktorý musí byť dodržaný na to, aby človek mohol vystupovať ako mediátor.
8: Takže to, čomu sa venujete dnes, k tomu ste dospeli na základe pozorovania reality života, že niekedy nepotrebuje človek len tie, teraz to trošku preženiem, pokrútené paragrafy, ale ako keby v tom všetkom potreboval mať aj istý druh porozumenia, istý druh ľudského kontaktu, ktorý ste sa rozhodli, že budete chcieť ľuďom sprostredkovať.
9: Áno, ja som mala aj takú životnú skúsenosť, pretože som mala príznaky syndromu vyhorenia, takže som dala výpoveď a oslovila som o pomoc a spoluprácu.

0: mediátor, ktorý vyštuduje tento odbor na vysokej škole.
1: Tá najväčšia výhoda, ktorú ja vnímam, je to, že som vo všetkých svojich zamestnaniach, ktoré som doteraz vykonávala, prišla do kontaktu so všetkými druhmi vzťahov, ktoré sú riešené prostredníctvom zákona o mediácii. To znamená aj s rodinoprávnymi vzťahmi, aj s občianskoprávnymi vzťahmi, aj obchodnými záväzkovými vzťahmi, aj pracovnoprávnymi vzťahmi. Takže v tomto ja vidím bonus alebo benefit aj v tom výkone samotnej mediácie.
0: Spomenula som, že teda pracujete nielen s tými metodami mediátorstva, ale venujete sa aj coachingu. Prečo ste sa rozhodli využívať aj tieto nástroje? Právo a mediátorstvo nestačia celkom?
1: Tak v prvom kontakte s človekom, ktorý príde, riešime taký vstupný rozhovor, kde zistíme, čo sa vlastne deje, či je to typ sporu vhodný na mediáciu, a následne sa kontaktuje druhá strana sporu a nie vždy tá druhá strana sporu chce riešiť tento spor a vtedy je tu taký priestor, že človek môže sa rozhodnúť, že dobre, tak ja mám tento problém, chcem ho riešiť, tak vieme to preklopiť aj do toho coachingu, pretože veľmi veľa z tých sociálno-psychologických aspektov a princípov a možností, ktoré sú využívané v rámci mediácie, je možné aplikovať naozaj aj v rámci toho osobnostného rozvoja, ktorým coaching ako taký a mentoring je. Je to možné sklbiť a preklenúť z jedného do druhého. Ono sa to doplňa, pretože stále sa bavíme o tom, že mediácia nie len čisto právne nejaké zameranie, ale je to sociálno-psychologické zameranie. To znamená, využívajú sa tam prvky aj čo sa týka komunikácie, aj psychologické aspekty, aj všelijaké zručnosti a preto je to takto možné doplňať.
0: Takže dá sa povedať, že keď nevieme pohnúť tým druhým človekom, stále máme priestor, aby sme pohli nejako sebou, aby sme sa v tej situácii cítili komfortnejšie, alebo aby sme to nejako navnímali ináč?
1: Áno, keď druhá strana nechce riešiť to, čo mňa bolí, tak ja mám tu ten priestor na to, aby som zmenil možno svoj uhol pohľadu, prevzal zodpovednosť za svoj život a urobil si svoj život šťastnejším. Lebo čo je zmyslom života? Mať šťastný život, naplnený život a jednou z možností je áno, takáto odborná pomoc. Rôzne typy tých možností poznáme, pretože pokiaľ ten klient je v stave, že mediátor uzná, že potrebuje inú odbornú pomoc, tak odkláňa sa klient áno aj ku iným profesiám.
0: V ktorých sporoch sa mediácia využíva najčastejšie?
1: Najčastejšie je to v rodinoprávnych sporoch. Povedomie ľudí zatiaľ nie je až tak rozšírené, že sú tu možnosti aj v iných oblastiach, ale častokrát som sa aj pri svojich bývalých prácach stretávala, že aj orgány verejnej správy sú mnohokrát zaťažované občianskoprávnymi otázkami a tu je práve ten priestor, že občianskoprávna námietka v akomkoľvek spore, v akomkoľvek prípade môže byť riešená u mediátora. Tým pádom nie je taká záťaž na tých ostatných orgánoch. Takže napríklad spomeniem susedské spory. To je také bežné, veľmi rozšírené v dnešnej dobe a pritom častokrát sú to veci, ktoré nie je možné vyriešiť pred orgánom verejnej správy, pretože sú to generačné problémy, traumy. Častokrát sa bavíme o zmene hraníc pozemku. Viete, môj detko mal 20 cm vpravo, ja chcem mať 20 cm vľavo. Takže tu je ten priestor na mediáciu. Ale vrátim sa k vašej otázke, že prečo najviac tie rodinoprávne? Pretože to je teraz aj taká najväčšia téma v spoločnosti. Častokrát partneri idú do vzťahu, je to všetko krásne a na začiatku sme zaľúbení, nevšímame si, čo ten druhý robí, nerobí až tak do hĺbky a potom prídu nejaké problémy. Príde iná životná situácia, partner stratí prácu alebo príde dieťa do rodiny a už sa musí zmeniť celá dynamika toho vzťahu a nie vždy sú tí partneri pripravení na to, čo sa stalo. A tam vtedy sa najčastejšie deje to, že ten partnerský vzťah sa rozíde alebo príde rozvod a my si myslíme, že dobre, ja sa rozídem, je to v poriadku. Nie, nie je to v poriadku, pretože môj život je už poznačený týmto, čo sa stalo. Preto ja sa aj venujem téme takej iniciatíve, že rozchodom to nekončí. Pretože stala sa tá minulosť, my sa k nej nevraciame, žijeme v prítomnosti, žijeme tu a teraz a pozeráme sa do budúcnosti, ale musíme brať ohľad aj na to, čo je okolo nás, čo sa stalo okolo nás.
0: Už sme vhúpli do konkrétneho problému, ale kým sa tam ešte dostaneme aj z rôznych iných pohľadov, tak by som od vás rada počula, v čom je vlastne tá výhoda vstúpiť do procesu mediácie pri riešení konfliktu. Prečo by to ľudí mohlo zaujímať viac, než hovoria tie čísla, nejaké 3-5% takto riešených sporov, prečo by stálo za to uvažovať aj o takejto ceste?
1: Určite to najvýznamnejšie, čo je tá úplná neformálnosť, pretože vy prídete do kancelárie mediátora, kde je bezpečný priestor. Sú tam 3 osoby, to znamená strana sporu, prvá strana sporu, druhá strana sporu osoby zúčastnené na mediácii a mediátor. Kdežto súdne konania sú verejného charakteru, je tam viacero ľudí, taktiež ten sudca vystupuje z pozície autority. Mediátor nebude rozhodovať za vás ten spor. Vy sa musíte rozhodnúť, ako chcete,

0: tú dohodu uzavrieť alebo neuzavrieť alebo vyriešiť ten váš problém vo vzťahu. A samozrejme je to dobrovoľný proces. Nikto vás nedonúti, aby ste vstúpili do mediácie. Ďalšia taká výhoda je dôvernosť. My sme podľa paragrafu 5 zákona o mediácii viazaní zásadou mlčanlivosti, takže nesmieme nič, žiadne skutočnosti, o ktorých sa dozvieme v rámci mediácie, s nimi manipulovať alebo nakladať mimo stien kancelárie mediátora. A takto sú zaviazaní aj tie osoby zúčastnené na mediácii. Takže tu máme zásadu dôvery a pre mňa je veľmi podstatná je aj taká dôstojnosť a taká neutralita, nestrannosť. To znamená, že ja nielen nerozhodujem ten spor ako sudca, ale taktiež aj som neutrálna vo vzťahu k obidvom stranám. Takže toto sú také základné zásady, v čom je výhodnejšia tá mediácia.
1: Mediátor teda ponúka alternatívne riešenie sporov. Je to aj rýchlejšie riešenie?
0: Áno, totižto dohoda o začatí mediácie má trvanie 6 mesiacov. A odporúča sa, aby sa v tomto časovom intervale 6 mesiacov tá mediácia aj ukončila. Taktiež mediátori sú flexibilnejší v časových nastaveniach prvých stretnutí než súdy, ktoré vám dajú častokrát ten prvý termín o 3 mesiace až o pol roka, kdežto mediátor väčšinou pracuje flexibilnejšie. Viete sa skôr dostať k riešeniu problému, taktiež je to aj rýchlejšie.
1: A už tu máme prvého záujemcu, ktorý by niečo chcel. Čo sa musí stať pred tým, aby ste si povedali, áno, ideme do toho, teraz nás čaká to polročné obdobie, potrebujeme zhromaždiť nejaké informácie, potrebujeme sa stretnúť s kým všetkým, toto prebieha akým spôsobom?
0: Veľmi dôležitý je ten prvý kontakt. Ľudia využívajú sociálne siete, e-mailovú komunikáciu alebo telefonický rozhovor. Toto sú tri také možnosti, ako osloviť mediátora. A čo sa týka prvého kontaktu, toho osobného, tak on povie, že ten svoj príbeh, povie tie svoje problémy, čo aký vzťah ho trápi a ja musím zhodnotiť, či je to spor vhodný do mediácie. To znamená, že sú veci, ktoré som už uviedla, občianskoprávne vzťahy alebo spory týkajúce sa občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a obchodných záväzkových vzťahov. Tieto sa môžu riešiť v rámci mediácie, procesu mediácie a potom sú vyslovene veci, ktoré nesmieme riešiť. To sú tie zvyšné prípady. Takže to ja musím prehodnotiť, či je to vôbec vhodný prípad a ďalej musím zistiť, či tento klient má spôsoby na právne úkony a spôsobilosť byť účastníkom mediácie.
1: Povedomie o mediácii ešte stále nie je práve ideálne. Majú ľudia, s ktorými prichádzate do kontaktu a s ktorými pracujete, prehľad o tom, akými pravidlami sa tá mediácia riadi a čo vlastne musia aj oni dodržiavať, alebo ich na začiatku vždy musíte usmerniť a pripomenúť si, týmto sa riadime, tak toto môže byť, tak toto nemôže byť.
0: Áno, vždy klienta usmerním, vždy ho poučujem. Je to vyslovene povinnosť mediátora poučiť osoby zúčastnené na mediácii. Ak sa už preklenieme do tej mediácie, musia byť hneď v úvodnej časti mediátorom poučení a informovaní o všetkých náležitostiach, o všetkých právach a povinnostiach, o zásadách mediácie, o princípoch, takže to je aj povinnosť.
1: Keď si ktokoľvek predstaví to, že by mal ísť na nejaké súdne konanie, tak predpokladám, že mnohých obleje studený pot. Ako prebieha ten samotný proces mediácie? Spomínali ste, že je to neformálnejšie, že je to také uvoľnenejšie, voľnejšie, možno aj ľudskejšie, že je to vlastne bez toho dozoru zvonku akoby, takže ináč sa človek cíti. S čím by mal rátať? Čo ho môže zaskočiť? Alebo ako prežívajú ľudia tie prvotné stretnutia už v tom samotnom procese mediácie?
0: Všetko to prebieha v prostredí kancelárie mediátora, takže je to bezpečný priestor. Hneď sú usmernení k tomu, aby mali takú dôveru a aby vedeli, že všetko, čo zaznie v kancelárii mediátora, ďalej nebude použité. Taktiež sú poučení, že je to dobrovoľný proces, to znamená, že v ktoromkoľvek štádiu mediácie. Osoba zúčastnená na mediácii môže povedať, že nechce pokračovať a tá mediácia je ukončená, takže treba rátať s tým, že sa nachádzame v nejakom inom priestore než v rámci súdu. A taktiež sú to osobné stretnutia, väčšinou trvajú jednu hodinu. Môžeme sa dohodnúť aj na dlhšom trvaní. A čo sa týka priamo procesu, tak tie procesy prebiehajú v postupných krokoch, ktoré musia byť dodržané, respektíve mali by byť dodržané. Väčšinou keď sa niektorý z tých krokov preskočí, tak ono sa to
1: ukáže sa to neskôr,
0: že áno, že ešte toto sme mali doriešiť, pretože viete, klient príde, poviem to na takom približne príklade, príde klient, ktorý si myslí, že ideme riešiť ten partnerský vzťah, proste chcem sa rozísť s tou partnerkou, nie s ňou komunikovať a častokrát ten klient zistí, že tam nie je len jeden ten problém, že ten partnerský vzťah, základ ochrany od toho celého prístupu je dieťa, takže tam máme nielen tieto dve strany a dieťa, ale máme tu babku, detka, svokra, svokru a iné osoby, ktoré ktoré nejakým spôsobom zasahujú do toho vzťahu a ten klient počas tej mediácie začne riešiť takéto veci, ktoré ho niekde bolia. Takže my sa častokrát preklenieme do ďalších tém a jednoducho, keď sa v jednom kroku toto preskočí a ideme už do nejakej tvorby, do mediačnej dohody, tak ono nás to vráti spätne, pretože on si uvedomí ten klient, že ešte toto som chcel riešiť. Prvý krok je totiž to úvod, potom máme samostatné prehovory, kedy tie strany porozprávajú príbeh zo svojho uhla pohľadu, lebo každý človek má iný uhol pohľadu, to znamená strana povie tú svoju verziu, ten svoj uhol pohľadu, potom v ďalšom kroku príde k výmene, ako teda to vníma druhá strana, následne sa zberajú problémy, ktoré sa idú riešiť, potom sa vyjednáva, ako by to mohlo byť, ako by sme si to predstavovali, tak následne je tá tvorba dohody, mediačnej dohody a posledným krokom je podpísanie mediačnej dohody.
1: Mediátor teda musí byť bez pochyby dobrý poslucháč, pozorovateľ a mal by byť schopný spoľahlivo identifikovať, kde je vlastne ten pes zakopaný. Ktorú časť svojej práce považujete vy v tomto procese za zvlášť náročnú?
0: Nemám vyslovene takto zadefinované, že niečo by bolo náročné. Ja to vnímam všetko ako výzvu a možnosť posunúť sa ďalej. Takže aj ja si viem seba reflexívne povedať, dobre, tak dnes sme toto nejako nedoriešili, tak ja si to zapíšem do svojich osobných poznámok, dobre, pri ďalšom stretnutí toto chcem doriešiť. Lebo každý prípad je úplne špecifický, každý klient má svoj jedinečný život, takže na to sa nedá vždy úplne pripraviť. Napriek tomu, že mediátori majú všelijaké workshopy za sebou a to základné vzdelávanie, my máme zo zákona povinnosť neustále sa vzdelávať. Naozaj na mesačnej báze som na nejakom vzdelávaní alebo workshope a tam človek si uvedomuje, že toto sa dá ešte inak. Sú rôzne zmeny, rôzne možnosti, nielen čo sa týka slovenských mediátorov, ktorí publikujú, ale taktiež aj čo sa týka zahraničia. A to, že ja si uvedomím, dobre, toto pre mňa je náročné, napríklad nejaká emočná situácia, alebo viete, ja som stále ľudská bytosť. To znamená, že príde tá slzička nejaká, tak si poviem, dobre, tak to sa ma dotklo, ale toto je môj limit, lebo aj mediátor má limit a viem to urobiť na budúce lepšie. Je to v poriadku, pretože my pracujeme s emóciami, my pracujeme s komunikáciou, my pracujeme jednoducho s
1: citlivými vecami.
0: Áno, veľmi citlivými. Viete, ten človek sa niekedy tak otvorí, že povie vec, ktorú ani partner, čo je ten najbližší človek preňho, ani on o tom nevedel. A povie to pred mediátorom. Takže viete, že tie emócie a tá energia a to všetko, čo sa tam deje, môže sa stať, áno, že aj mne vyjde slzička.
1: Stalo sa vám aj to, že ste veľmi rýchlo zistili, že v danom konkrétnom prípade je šanca na nejakú dohodu mizivá alebo priamo nulová?
0: Ja vôbec nesúdim a nehodnotím a nemám takéto vnímanie, že ale tak toto nepôjde, pretože ten človek vie veľmi prekvapiť. Každý človek vie prekvapiť. A nie je to len o tom prvom dojme, ale aj o tom, čo ďalej ten človek bude ochotný obetovať, ako sa rozhodne. Vždy na začiatku je nejaké rozhodnutie, dobre, idem do tej mediácie, idem do toho osobnostného rozvoja, ale on sa môže v priebehu konania rozhodnúť, dobre, tak doteraz som takto komunikoval v práci, doteraz som takto komunikoval so susedom, s obchodným partnerom, ale on sa v procese rozhodne, čo je najdôležitejšie teraz, alebo čo je taká najväčšia hodnota. Je čas, zdravie a život, šťastie v živote. A človek si veľakrát povie, že dobre, tak ten partner obchodný chce také a také finančné vyrovnanie a kde až ja som ochotný zájsť, kde je tá moja hranica. A on sa rozhodne, dobre, tak radšej si zachovám tie lepšie vzťahy a zaplatím tú sumu alebo dohodneme sa, než by som mal prísť o priateľa. A ono je to tak v každom jednom tom vzťahu, ktorý je riešený v mediácii, či už tom, ako som povedal, v susedskom. Veľakrát tá mediácia zasahuje naozaj do každej sféry, do zdravotníctva, školská mediácia, rovesnícka mediácia. Pretože mediácia môže byť použitá tam, kde je nejaký vzťah. A vzťahy máme dennodenne. A preto je to také zaujímavé, že častokrát človek povie, čo je to mediácia, pomýlia sa, viete, povedia, že nie mediácia, ale meditácia. A ja potom rozprávam, že čo je tá mediácia. A zistíme, že je to taký balans, že áno, je to mediácia, coaching, mentoring, osobnostný rozvoj. A stále sme v rámci hraníc zákona o mediácii, keď sme mediácii.
1: Spomínali ste, že často pracujete s citlivými informáciami a údajmi od klientov. Cítite aj to, keď vám nepovedia celkom pravdu a že vidíte, že možno zatája nejaký dôležitý rozmer toho celého príbehu. Snažíte sa k tomu nejako dopracovať potom inou cestou, alebo to rešpektujete? Je to asi tenký ľad.
0: Je to veľmi tenký ľad a ja rešpektujem každú jednu osobu zúčastnenú na mediácii, každého jedného človeka. A o tom je potom aj tá dôvera. Pretože keď mi niečo človek nepovie, tak asi mi až tak veľmi nedôveruje.
1: Takže ako sa dá budovať tá dôvera? Lebo mediátor by mal byť pre nás niekto, kto nás prevedie tou najlepšou možnou cestou. Že je to ten človek, ktorý pochopí, že tu je tá moja hranica, kde ja už nechcem o tom ďalej hovoriť. To ste naznačovali, že rešpektovať je potrebné aj to, že človek už nechce ísť možno ešte viac do hĺbky, alebo možno to nejako ešte viac vieriť, či už v sebe, alebo na vonok. Takže čo robíte preto, aby tá dôvera z tej druhej strany bola taká, ako si predstavujete?
0: Pracujem na sebe každý deň a ja neovplyvním, keď človek necíti ku mne dôveru. Preto tu máme veľké množstvo mediátorov. A je to v poriadku. Je to v poriadku, keď sa rozhodnete, dobre, tak ja som napríklad z Košíc, tak ja idem do Prešova za mediátorom, alebo ja som z Prešova, idem do Košíc za mediátorom, pretože tie mesta sú malé a ja chcem cítiť to súkromie v inom meste. Áno, tú anonymitu. Pretože je tam potrebná tá dôvera vybudovaná v každom smere, takže ak máte taký pocit, že toto bude pre mňa správna cesta, idem tam, kde je ten človek, ktorý so mnou súznie. Musí to byť mediátor, ktorý nejakým spôsobom sa nám aj páči a sme presvedčení o tom, že je to človek, ktorý nám vie pomôcť. Lebo to je základ mediácie, je to pomocná profesia. Takže mediátor je neutrálny človek, ktorý sprostredkúva pomoc v riešení konfliktu, pomoc v riešení sporu.
1: Spomínali ste, že na konci toho všetkého by mala byť teda nejaká dohoda a tá by sa mala aj nejako spísať. Mediačná dohoda, akú má formu a akú má platnosť?
0: Mediačná dohoda musí byť písomná a má všeobecnú záväznosť. Čo sa týka niektorých druhov sporov, napríklad čo sa týka starostlivosti o malaté deti, tam dochádza aj k potvrdeniu mediačnej dohody súdom. Takže toto je taká odchýlka, ale dôležité je zachovať tú zákonnosť, ten zákonný postup a aj všetky obsahové náležitosti mediačnej dohody.
1: Nevždy sa všetko musí podariť, taký je život. Máte skúsenosti aj s tým, že sa nenájde to vzájomne priateľné riešenie sporov? Čo to najčastejšie spôsobuje?
0: Najčastejšie to spôsobuje neochota komunikovať, zlá komunikácia a naše ego, pretože veľakrát vnímame pozíciu tej druhej strany z nejakej pozície. Ja som rozhodnutá, že tak nie, tak toto bude. Ja s tebou nechcem komunikovať. Niekedy sa stane naozaj, že tá druhá strana nechce, alebo nevie, alebo nezvláda komunikovať s druhou stranou. A preto niekedy sa tie osoby odčlenia na stretnutie individuálne, kde sa pracuje s človekom, ktorý má nejaký problém, nemá nastavené vlastné hranice, nevie rešpektovať partnera, necíti sa komfortne, bojí sa toho partnera, alebo ľudia majú aj strach z tej opačnej strany, z tej druhej strany, takže s tým sa potom pracuje, aby sme odbúrali tie prekážky a následne sa môže ďalej pracovať, ale aj keď ktorákoľvek zo strán povie, že nie, že ukončujeme mediáciu, tak ja to rešpektujem vždy.
1: Na čo mediácii človeka nepripraví asi žiadna publikácia, žiadne odborné stanovisko a ani žiadne štúdium? Čo prináša až život a prax mediátora?
0: Príbehy. Príbehy, ktoré vedia byť rôznorodé, situácie životné, ktoré častokrát len vnímame z nejakých médií a zrazu máme tých ľudí oproti sebe v kancelárii a vidíme to zranenie tej osoby, vidíme, ako sa trápi, niekedy aj so sebou bojuje, ale tak vnútorne, tak na to vás nepripraví nikto, ale viete si povedať, dobre, tak toto je môj limit. Aj to je v poriadku, pretože je v poriadku, aj keď povie mediátor, ja neviem, naštudujem si.
1: Konzultujú niekedy mediátori špecifické prípady medzi sebou, alebo máte sa s kým poradiť, keď je tá situácia možno z vášho pohľadu už prekomplikovaná?
0: A supervízia, alebo tie také porady celkovo vnímam v každej profesii, takže je to možné áno. Je to ojedinelé, pretože je tam potrebné zachovať stále, ako som povedala, tú dôveru, tú mlčanlivosť, aby to nebola osoba identifikovaná. Ale ja som veľmi vďačná naozaj všetkým mediátorom, ktorí sú služobne starší a poskytujú takúto službu supervízie ostatným mediátorom, pretože človek si môže myslieť, že robím to najlepšie, ako viem, a ten kolega vám vie povedať iný uhol pohľadu, alebo možno mám inú skúsenosť. A čo sa týka tých združení, existujú napríklad asociácie mediátorov, alebo sa združia mediátori zaoberajúci sa určitým typom mediácie. A vnímam, že tí mediátori aj viac publikujú, zdieľajú, čo je úžasné, pretože je to veľká pomoc.
1: Každá komunikácia, v ktorej je nejaký ten konfliktný rozmer, je svojím spôsobom vypätá. Ako sa dokážete vy zbaviť týchto takých pracovných nánosov, ktoré nemusia byť vždy príjemné a nemusí byť ľahké ich niesť so sebou, aby sa vám to neprenášalo do súkromného života?
0: Na to je potrebný životný balans a naozaj si nastaviť tie hranice, že kde je práca a kde už nie je práca. Ja si prácu domov nenosím. Pre mňa je etický kódex mediátora, ktorý je pre nás odporúčacím, tak pre mňa je záväzný aj v súkromnom živote. Pre mňa sa stala mediácia poslaním, takže robím všetko preto, aby ten prípad, ktorý riešim aktuálne, ostal za múrmi kancelárie, pretože ja mám aj iné pozície, ja som aj mama, manželka, dcéra, takže ja si nosím tú prácu domov a ten balans, keďže som si prešla ročným individuálnym mentoringom, tak mám ho nastavený tak, že viem, ktoré body, keď už cítim, že dobre, tak už dnes už potrebujem nejakú prechádzku v prírode, lebo to hovorím aj klientom. Keď máte rozpoloženie, že už proste nevládzete, alebo jednoducho už sme v situáciách, kedy ja už neviem, čo mám robiť, máme tú prírodu, ktorú sme trošku opustili, ale je nám najbližšie. A to je už úplne jedno, či vojdeme do parku, alebo či ideme do lesa, alebo k vode. Už človek si to nastaví na seba a potom sú to také zdravé návyky a koničky. Človek musí mať radosť nielen z tej práce, lebo áno, pre mňa je to radosť, ja som sa v tom našla, ja to mám rada, milujem to, ale potrebujem aj taký nejaký oddych niekedy, takže mám to takto nastavené, že je to v poriadku.
1: Je niečo, v čom má podľa vás verejnosť stále skreslené alebo neúplné predstavy v oblasti mediácie a možno by to pomohlo v tom, aby efektívne využívali tieto nástroje pre ten svoj lepší, kvalitnejší život a pre urovnanie niečoho, čo ich trápi?
0: Gestorom celej mediácie alebo respektíve takou ochranou je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Ono vystupuje z tej pozície aj vzdelávania, pretože oni nás aj prezdelávajú, robia také konferencie minimálne raz ročne, takže je to taká jedna forma, keď si človek uvedomí, že dobre, tak ministerstvo rieši aj mediátorov a verejnosť častokrát nevníma možno tú takú váženosť a dôstojnosť tej mediácie, lebo ešte sme v takomto štádiu teraz momentálne ako spoločnosť, ale v zahraničí, keď si vezmeme ako príklad, veľa slávnych rozvodov je riešených prostredníctvom mediácie, pretože tam sa zachováva tá dôvernosť, informácie nejdu vonku, tá intimita toho vzťahu sa uchová, alebo tu máme všelijaké medzinárodné konflikty, to tiež často riešia mediátori a vyjednávači. Takže ja si myslím, že to chce len čas. Že ten čas aj na Slovensku príde k tomu, že ja ako klient si rozmyslím, mám problém dnes aktuálne, ja dám návrh na rozvod, súd má nejaký časový interval, kedy to bude riešiť, ale mám tu mediátora, ktorý mi to vie vyriešiť do 2 týždňov, mi dať ten termín alebo do týždňa, podľa toho, koľko má klientov a akú má možnosť časovú.
1: Podľa okolností?
0: Áno, podľa okolností. A vtedy si poviem, idem to riešiť cez mediátora. Koľkokrát sú mediátori volaní napríklad aj na zmierovacie konanie v rámci činnosti v obciach, že napríklad v obci je nejaký problém, tak si starosta zavolá mediátora na takú pomoc, tak aj s tým som sa v rámci vzdelávania stretla.
1: Z čoho a kedy máte teda vo svojej práci vy dobrý pocit a pocit toho naplnenia a zmysluplnosti, lebo k tomu vás vlastne doviedli rôzne životné okolnosti k tejto zmene a vy teraz naplňate svoju novú životnú víziu.
0: Pre mňa je radosť, keď človek je šťastný, keď odíde. Pre mňa je to naplnením, keď vidím úsmev, alebo aj keď nevidím úsmev, ale vidím také upokojenie.
1: Že prišla úľava.
0: Áno, prišla úľava. Pre mňa je taký najkrajší pocit, keď je to win-win-win hra. To znamená, že víťaz je aj strana sporu 1, víťaz je aj strana sporu 2 a aj ja som spokojná. To je taký ten najideálnejší stav, ale aj keď sa stane, že tá druhá strana nechce komunikovať, to znamená, ukončujeme mediáciu a ideme do tej individuálnej nejakej spolupráce. Mňa teší aj to, keď vidím, že ten človek má nejakú nádej, poteší sa, že dobre, tak idem zmeniť niečo, ale naozaj príde tá úľava, dobre, niekto tu je pre mňa, kto mi chce pomôcť, kto chce vyriešiť ten môj problém a je ochotný mi pomôcť, je tu mediátor, pretože častokrát sa stane, že ľudia sú sami. Môžeme byť v rodinách, v kolektívoch, sme v rôznych štruktúrach, ale vnútorne sme sami. Takže ja vnímam ešte aj taký tretí rozmer ako mediácie ako metódy, lebo mediácia je proces, ktorý je ustanovený v zákone o mediácii. Mediácia je metóda, ktorú môžeme využiť v dennom kontakte s inými ľuďmi. Napríklad ako z pozície rodič máme jedno auto a 2 deti a ja chcem ráno auto aj po obede a ten druhý tiež chce. A niekedy sme boli naučení, že z tej pozície takého sú tu dobre, tak včera si mal ty to auto, dneska budeš mať ty. Ale to nie je mediácia. Mediácia, keď si sadneme a porozprávame sa, tak nájdeme nejaký kompromis alebo nájdeme nejakú možnosť, ako by sa to auto dalo využiť. To je tá metóda mediácie z hľadiska takého bežného využitia, ale taktiež máme vzťah aj sami k sebe. Preto je tá metóda využiteľná aj pre nás. Nastaviť si tie hranice, ten rešpekt, trpezlivosť, láskavosť samého voči sebe a byť empatický nielen k druhým, ale aj k samým k sebe.
1: To bola pekná bodka. Počúvali ste moju hostku, ktorou dnes bola mediátorka doktorka Katarína Krasová. Ďakujem za rozhovor a verím, že tie informácie boli pre našich poslucháčov prospešné. Nech sa vám darí. Dovidenia.
0: Dovidenia. Veľmi pekne ďakujem. Krásny deň.
1: Za mixážnym pultom bol Michal Balaš a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Do počutia pri ďalšej časti tejto relácie, ktorú vám ponúka Rádio Regina Východ.

0: vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Ružomberok Úložisko, ktorý šíri program Rádia Regina Stret na frekvencii 100,6 MHz, bude mať od 1 do 6 hodiny technickú prestávku.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Nočné tóno.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Želám vám príjemný večer v 2. júnovom dni, v mesiaci, ktorý už nakúka tak trochu do leta, do blížiacich sa dovoleniek, prázdnin. No ale kým školáci, študenti netrpezlivo čakajú na chvíle voľna, záhradkári sú trpezliví. Každý deň pohládzajú kličiace rastlinky a kontrolujú, či sa ujali. Trpezlivosť je vlastnosť, ktorá sa v živote vypláca študentom, záhradkárom, umelcom, ľuďom v každej profesii a v každom veku. Bez nej by mnohí z nás nedosiahli žiadne výsledky. Pozná to veľmi dobre aj náš dnešný večerný host, fotograf Peter Marek. Na jeho rozprávanie sa už teraz tešia Peter Rusňák a Hana Michalčíková a verím, že aj vy doma pri rádiách budete patriť medzi nich. Večerné

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Fotografia, to je univerzálny jazyk, umenie zachytiť prchavé okamihy, svetlo i emócie. Tí najväčší fotografi a myslitelia zanechali hlboké myšlienky, ktoré nás dodnes inšpirujú. Ale na začiatku vždy musí ísť o dobrý nápad. Hoci treba aj dopovedať, že sám o sebe ani ten nestačí. Treba mať ľudí, ktorí si ho osvoja a dokážu rozvíjať. Pravidlo, ktoré platí v každom umení, aj v tom, v ktorom je doma náš dnešný host, fotograf Peter Marek. Vítajte u nás. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
1: Zdravím. Rado sa stalo. Bude nám cťou prežiť s vami večer. Ak by som dala ľuďom otázku, či fotografujú radi, väčšina by prikývla. Odkedy sú kvalitné mobily, fotíme, myslím si, všetci a všade a myslíme si, že dobre. Až sa zdá, že fotografii profesionálni ani nie sú potrební. Ale vy sám najlepšie viete, že nie je to tak a budeme radi, keď nás dnes večer o tom aj presvedčíme. Takže potrebujeme, pán Marek, na začiatok tých profesionálov ešte?
2: Ja si myslím, že potrebujeme, je to v každej oblasti, že viete si dneska nájsť pomocou vyhľadávačov návod aj na to, ako sa uľaviť od bolesti a niekde si vyhľadáte, aký čaj si treba uvariť, ale vždy je lepšie, keď viete, že niekde existuje doktor, ktorý má na to okrúhlu pečiatku a vykoná ten zákrok s nejakou zárukou. Takže áno, tá fotografia je čarovná v tom, že padli technologické bariéry a môže ju vykonávať každý. Extrémne sa zlacnil spôsob zachytávania fotografie, extrémne sa zrýchlil. Nevyžaduje si to toľko chemicko-fyzikálnych a iných zručností, nepotrebujete na to špeciálne vybavenie. Takže vznikol taký silný inflačný tlak, že tej fotografie je strašne veľa.

0: slova. Ale to isté sa udialo v hudbe, to isté sa udialo vo vytvárnom umení, to isté sa ešte len udeje teraz vďaka nástupu umelej inteligencie, ktorá toto ďalej ešte zjednoduší a zrýchli. Ale vždycky by sme sa mali pozerať po tom, že kde sú nejaké autority a nejaké mantinely toho, že čo má hodnotu a čo nemá hodnotu. Či už sú to kurátori v tých renomovaných kamenných galériách, alebo sú to obrazoví editori v nejakých serióznych médiách obrazových, ktorí dokážu vychytiť podstatu, upozorniť nás a pestovať v nás nejaký elementárny vkus a nejakú mieru edukácie, vzdelanosti, aby sme dokázali rozlišiť dobré a zlé veci. Takže áno, je super, že tá fotografia je
1: prístupná
0: a platí tam tá marxistická dialektika prerastania kvantity na kvalitu, že ak vznikne miliarda fotiek, tak tam bude aj medzi tými náhodnými fotkami kvantum dobrých fotiek. Ale tí profesionálni fotografi by stále mali byť schopní poskytovať nadpriemerný výkon a byť schopní opakovateľnosti, že riešiť zadanie, či už tematické, alebo technické, alebo výučbové, ak tá fotografia má niekoho edukovať, tak, aby boli schopní opakovane prinášať spoľahlivo výsledok, aby to nebola hra náhody.
1: No a vy ste ten človek, ktorý vychováva iných, vychováva zrelých ľudí, ľudí v seniorskom veku a zatiaľ sa mu to veľmi dobre darí. O tom si dnes ešte povieme a budeme počuť aj hlasy tých, ktorí sa učia fotiť. Nie len cez mobily, ale kvôli tomu si kúpili aj fotoaparáty a kvalitné. Pán Marek, vy ste boli chlapcom, ktorý vyrastal s fotoaparátom na krku. Mnohých som takých poznala, tak to bolo.
0: V podstate áno. Ak ma pamäť neklame, tak myslím, že začal som fotografovať niekde na prelome, keď som mal 5-6 rokov, keď mi otec zavesil na krk rodinný fotoaparát, flexaretka v Československu.
1: Áno, aj my sme mali.
0: Rozšírený fotoaparát, ktorý sa vyrobilo viac jak 750 000 kusov a dodnes je opradený takým spomienkovým optimizmom, že to bol dobrý fotoaparát. No nebol, ale bol to ten, ktorý sme mali vždy. Najlepší fotoaparát je ten, ktorý máme. A otec mi to tak dal na krk a dal mi k tomu expozimeter, aby som si vedel zmerať svetlo a bol, myslím, že celkom rád, že sa zbavil tej povinnosti zachytávať tie rodinné udalosti. A ja ako hamblivý, málovravný introvert som to ocenil v tom, že keď máte na krku alebo pred očami ten fotoaparát, tak je to bariéra medzi vami a tým, čo sa deje okolo vás. Takže keď aj idete na nejaké miesto, treba z rodinu dovolenku, kde nechcete byť, lebo máte kopu lepších nápadov, ako majú vaši rodičia, tak s tým fotoaparátom tam ste aj nie ste, lebo už ste za fotoaparátom. A keď sa dejú činnosti, ktorých sa nechcete zúčastňovať, tak sa vyhovoríte na ten fotoaparát. Čiže vy tu robte toto, čo ja nechcem robiť a ja toto budem fotiť. Alebo dobre, tak poďme niekam, kde ja som nechcel ísť, ale ja si to tam budem fotiť. Že máte tú barličku, máte tú bariéru medzi vami a okolím, uzavrie vás to do nejakej bubliny a vytvárate si vlastne vlastný svet, vlastný pohľad na svet.
1: No ale vy ste človek, ktorý nefotil len tých ľudí v rodinnom kruhu. Ja viem, že máte veľmi blízko k prírode, k horám, čiže možno aj takéto boli vaše potulky s fotoaparátom von do prírody.
0: U nás doma to tak fungovalo, že chodili sme veľmi veľa do prírody. V podstate ako rodinný zvyk bol taký, že v sobotu sa šlo do lesa na výlet a v nedeľu sa šlo do mesta za kultúrou.
1: Aby sme to doplnili, ste Bratislavčan, ale vy s hrdosťou hovoríte Petržalčan. Áno.
0: V podstate pri tom fotení, ja keď som bol malý, tak stará Petržalka ešte stála. Vlastne nám ju búrali pred očami. A čo ma mrzí, že ma vtedy nenapadlo to zachytiť a fotiť. Vtedy som chcel fotiť úplne iné veci. Ja som vtedy veľmi rád chodil na dostihy do Starého Hája a stále som chcel fotiť dostihy, akože pre mňa výzva bola to športové fotenie, čo sa s tou flexaretkou evidentne nedá. Kto to držal v ruke, vie, že koňa, ktorý cváva od vás 50 metrov, s tým neodfotíte nikdy dobre. Ale, čiže tá Petržalka mi ušla, ale dodnes tvrdím, že Petržalka je výborné miesto na život, hneď po Trenčine.
1: Áno, kde ste zakotvili. Vy z Petržalky ste sa presťahovali do Trenčína, takže vlastne dnes je Trenčín pre vás aktuálny, aj keď samozrejme na tieto domáce miesta chodíte, veď máte tu ešte mamičku, myslím.
0: Mama je stále v mojom rodnom paneláku.
1: Áno.
0: Keď už sa viac jak polovica tých obyvateľov vymenila, alebo buď pomreli, alebo sa odsťahovali.
1: Ale ostali niektorí starousadlíci.
0: Zostali takí aboridžení, tam na mieste ešte dožívajú.
1: A čo je v tom Trenčine také kúzelné? Prečo ste si vybrali toto mesto?
0: Trenčín je podľa mňa najoptimálnejšie miesto na život, aké na Slovensku existuje. Ja mám pochodené pracovne celé Československo a Slovensko niekoľkokrát. A bez ohľadu na to, že moja manželka pochádza z Trenčína, tak by som sa zrejme dopracoval k tomu istému výsledku, že to je výborné miesto na život, hlavne aj z pomeru cena-výkon. Ak si zoberiete ceny bývania, životných nákladov a dostupnosť služieb, škôl a nejakých takýchto základných vecí, ktoré potrebujete pre seba a pre deti, tak ten Trenčín je úplne optimálny, nie je ďaleko od Bratislavy. Ak ste pracovne viazaný na Bratislavu. Ja stále mám v Bratislave, či už úvezok na škole, kde chodím učiť, alebo tu vystavujem, alebo robím nejaké workshopy, alebo manželka tu kuratoruje nejaké projekty. Takže tá prístupnosť Bratislavy je pre nás dôležitá. A moja manželka napriek tomu, že je z Trenčína, vďaka tomu som ten Trenčín poznal detailnejšie, tak sa nechcela vrátiť. A ja, starý Petržalčan a Bratislavčan, som ju musel niekoľko rokov ukecávať a uvrávať, aby sme toto zabalili a odišli. A je to výborné. To mesto je kultúrne aj službami na veľmi vysokej úrovni.
1: A má vynikajúce športoviska.
0: Športovo. Žije vo všetkých rozmeroch, či športom alebo kultúrou. Naozaj sa čudujem každému, kto sa tam ešte neodsťahoval.
1: Tak takto pekne s vyznaním ukončíme tento prvý rozhovor. Dáme si chvíľku hudby a po ňom budeme pokračovať a povieme si napríklad aj o tom, že vy ste cielene fotografiu neštudovali, hoci teraz o nej prednášate, ale zvolili ste si celkom iný študijný odbor.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: A v tých dnešných pokračujeme spolu s fotografom Petrom Marekom. Rozprávame sa o fotografovaní, ale vlastne ešte kráčame po tej cestičke, kým dospel k tomuto umeniu. Pán Marek, vy ste pôvodným povolaním matematik?
2: Ja som typický produkt socialistického školstva. To znamená, že študoval to, čo nechcel a robí to, čo nevyštudoval.
1: Takých je veľa.
2: A ja som v podstate jednak presne nevedel, čo chcem robiť. Myslel som si, že budem hevymetalový bubeník, alebo budem sochár, alebo archeológ. Keď som videl, že padla nejaká raketa, keď som mal 5 rokov, tak som sa rozlúčil s tým, že už som prestal chcieť byť kozmonautom. A zároveň som produkt toho, že dávajte si veľký pozor na to, aké filmy pozerajú vaše deti. Lebo ja som, tým, že sme bývali v Petržalke a mali sme dobrý príjem rakúskej televízie, tak sme pozerali ORF 1, ORF 2, Zeitbild a všetky filmy. A ja som v útlom veku videl film Zväčšenina, v angličtine Blow Up. Režiroval to Giovanni Antonioni podľa Cortezárovej novely. Je to napísané a je to o živote bohemského, londýnskeho fotografa, ktorý fotí módu, reklamu. Mňa ten film tak fascinoval, že mi zostalo hlboko vrite do pamäte, že byť fotografom je niečo úžasné. A proste je to ten bohemský život plný strašnej zábavy a extrémnej tvorivosti. Zľahka som prehliadol, že ten, o kom to bolo, žil v Londýne a ja som žil za ostatným drátom v Petržalke. Ale to si ako dieťa nevšimnete a stále dodnes som ten film som videl asi 50 krát a stále presne aj tak neviem, o čom to vlastne je. Ale zostalo mi to tam, že byť fotografom je úžasné a chcel som robiť nejakú vec, ktorá by bola tvorivá, aby som robil niečo, čo robím ja. Že to nie je, že riadím nejakých ľudí, alebo zadávam nejaké úlohy a vyrábam nejaký. Áno, proste potreboval som mať pocit, že ja sám som schopný vytvoriť niečo, čo tu zostane. Keby som vedel kresliť dobre, tak by som sa na to fotografovanie vykašľal. A kresil by som. Ak by som vedel, mal absolútny hudobný sluch a vedel by som hrať na nástroj a komponovať, tak by som sa venoval hudbe, lebo tá hudba je ešte silnejšie médium ako vizuálne médiá. Akože dokáže vzbudiť o mnoho silnejšie emócie.
1: Ale poškolovali ste aj po kamere.
2: Poškoloval som po kamere. Ja som chcel ísť na kameru, ale kto si pamätá tie časy, tak boli smerné čísla. Čiže idete do Prahy na FAMU sa opýtať a tam vám povedia, tento rok to neotvárame, budúci rok zoberieme troch, dvaja budú z Čiech a jeden bude zo Slovenska. A nad vami visí ten damoklov meč tej dvojročnej povinnej základnej vojenskej služby. Tak si otvoríte noviny a pozriete sa, že kam sa hlási, koľko ľudí a koľko ich zoberú. A mne z toho vyšli matematické metódy v ekonomike. A vďaka Novohradskej gymnáziu, kam som chodil, som voči matematike nemal rešpekt. Lebo nebol som extrémne dobrý študent, bol som možno priemerný študent, ale tá škola bola vynikajúca a vyprodukovala kvantum vynikajúcich ľudí a zbavila nás strachu z matematiky. Čiže som si povedal, dobre, tak je to nejaký nástroj, ktorý sa dá používať, treba sa na to sústrediť, treba to vysedieť. A zároveň je to skrátka ako preskočiť tú dvojročnú vojenskú službu. Takže skočil som na matematické metódy, čo neľutujem, lebo
1: vydržali ste dokonca.
2: Vydržal som to dokonca, som myslím, že zvládol aj nejaké prospechové štipendium, aj som to nejak úspešne ukončil, aj som tam dokonca zostal po skončení školy ešte chvíľu učiť. A neľutujem, lebo na staré kolena viem, že je dobré si otvoriť v mozgu rôzne časti a zamestnať nielen tú vizuálnu časť, ale aj tú časť, ktorá má na starosti logické myslenie, aj nejaké memorovanie, aj nejaké vnímanie zvukov a hudby. Takže možno aj vďaka tomu som schopný sa na nejaké veci dívať inak.
1: Ako umelec.
2: umelec, ja skôr si myslím, že je umenie s tým prežiť. Či to je umenie, to necháme na kurátorov. To je tá autorita, že či kurátor povie, že toto je umenie a toto nie je umenie.
1: Ale fotografovanie je umenie.
2: Tá fotografia je krásna v tom, že to môžete sa kľudne pohybovať iba v rovine kvalitného remesla. Môžete robiť technickú fotografiu, čo som dlhé roky robil v Slovenskej národnej galérii, keď robím reprodukcie výtvarných diel. A tam vlastne dodržiavate nejaké štandardy, venujete sa tomu po technickej stránke. Umelecky tam nemáte šancu sa prejaviť. Vyžaduje sa od vás presná technická práca, čo je výborné na sústredenie, na zbieranie skúseností. Čiže tá fotografia môže byť čisto technická disciplína a áno, môže byť umelecká. A tam je potom len otázka, že čo vám príde ako umenie, čo kurátorom príde ako umenie a čo divákom príde ako umenie. A ak sa vyšachujete do tej pozície, kam som sa v zásade umyselne dostal ja aj s mojou manželkou, že sme obidvaja fotografii, obidvaja sme na voľnej nohe, že ráno sa zobudíme. Je to v podstate len elegantnejší výraz, ako o sebe povedať, že sme nezamestnaní.
1: Áno, je to veľká sloboda, ale zároveň je to taký obrovský záväzok voči rodine a neistota.
2: Je to neistota, ale práve to, čo ste povedali, že tá sloboda je... Je to rozhodnutie, prečo sa zubami nechtami držíme tejto pozície, je v tom, že tá sloboda nakladania s časom a s energiou, ktorú vynakladáme, je výborná v tom, že môžeme extrémne viacej času venovať deťom a rodine. Ak by sme makali v nejakom korporáte 12 hodín denne, tak na tie deti nemáme toľko času, čo teraz. A príde nám to dôležitejšie, ako mať, ja neviem, extrémne drahé zariadenie bytové alebo dovolenky, lebo to všetko sú veci, ktoré, to sú veci. Ale tie deti a ten čas, ktorý tým deťom môžeme venovať, to nenahradíte ničím iným. Ja si nepamätám, čo mi kedy moji rodičia kúpili a nebolo toho veľa, lebo nás bolo veľa a tých peňazí bolo málo, ale pamätám si do detailov čas, ktorý mi venovali. Takže snažíme sa jednak sa nezbaviť tej snehovej gule, ktorú sme začali kotulať tým, že sa venujeme tomu, čomu sa chceme venovať roky a zároveň si udržať tú slobodu nie kvôli tomu, že by sme potrebovali my žiť nejakým bohemským životom, ale kvôli tomu, aby sme ten čas mohli venovať deťom.
1: Čiže byť slobodný, zodpovedný umelci.
2: Slobodne zodpovedný.
1: Slobodne zodpovedný. Pán Marek, ja som z týchto vašich slov zatiaľ nezistila, kedy prišiel ten zlomový moment, keď ste si povedali, že teda tá fotografia dostane prednosť pred matematickými metódami, ekonomickými.
2: Vždycky niečo chcete a nejaké sú možnosti. Že je nejaký cieľ a idete po nejakej ceste. Ja mám rád Tomáša Garrigua Masaryka, mám prečítané jeho stenografické záznamy z rakúskeho parlamentu a on mal jednu myšlienku, že dôležitý je cieľ a cestu nám nakreslí terén. Čiže nikdy to není prechádzka po priamke, že si poviete tak a teraz budem fotiť a začnete. Mal som po ceste k tej fotografii plno slepých uličiek a odbočiek, keď potrebujete zarobiť peniaze na výbavu. Keď si chvíľu myslíte, že je dôležitejšie to zarábanie peňazí, než nejaká tvorba. Je to podcesta plná omylov a slepých odbočiek, ale ja niekedy zhruba už koncom možno 80. rokov som vedel, že nie je môjim cieľom sa zaradiť do nejakého mechanizmu, byť ozubeným kolieskom v nejakom pracovnom procese. Že ten pocit, tá žiadosť tej slobody nakladania s vlastným časom a vytvárania nejakej stopy v podobe nejakého diela alebo nejakej služby v podstate mi prišiel ako extrémne lákavý. Ale tá cesta k tomu bola taká, že chvíľu som si myslel, že to nebol dobrý nápad, že bude lepšie, ak budem pracovať pre nejakú firmu a zarábať peniaze, aby som zistil, že tak nie, toto nebol dobrý nápad. Ale každý ten omyl ma niečo naučil, každý ten omyl ma zoznámil s nejakými ľuďmi, každý ten omyl ovplyvnil to, ako dneska robím to, čo som robil. Čiže ja som to stále som chcel a trvalo to veľmi dlho, ale ak nerátam odbočku, že som asi 13 rokov pracoval v Slovenskej národnej galérii, kde som robil tú technickú fotku na projekte digitalizácie výtvarných, čo bolo fantastické prostredie. Ľudský, technicky, proste raj na zemi. To bol dream job. Úplne nádherný. A navyše, popri tom človek nemal tú hlavu zapratanú zbytočnosťami, takže bol priestor aj na vlastnú tvorbu. A bola tam tá finančná istota, že 10. to piplo na účte. Takže, ale inak väčšinu aktívneho času som strávil s nejakým ičom a dičom s vystavenou faktúrou a s čakaním na to, kedy ju niekto uhradí.
1: No, cesta za dobrou fotografiou, vy ste to potvrdili, ľahká nebýva. Renomovaní fotografi tvrdia, že prvých 10 000 fotografií je tých najhorších. Tak ja neviem, koľko musí prejsť cez ruky toho fotografa fotiek, aby sa dopracoval k tým naozaj dobrým.
2: No, možno sa ani nedopracujete, alebo sa dopracujete a neviete o tom, že tie dobré fotky nie sú tie, ktoré si vy vyberiete na tú prezentáciu. Že to je, ja to vidím treba, keď sme spomínali tú univerzitu 3. veku.
1: Áno, my že je tam, hovoriť.
2: Že je tam kopa ľudí, ktorí majú dobré fotky, ale ak robia selekciu, tak ju nevyberú. A teraz veľmi, veľmi dôležité je aj vedieť, vybrať. Lebo nafotiť môžete. Fotka je krásna v tom, že vy viete urobiť výbornú fotku aj náhodou. To sa vám vo výtvarnom umení ťažko podarí, v hudbe sa vám to nepodarí. Ja vždy hovorím, že ak zoberete plechovku plnú šroubov a hodíte ju dole schodami, je veľmi malá pravdepodobnosť, že zaznie nejaká chytlavá melódia. Ale môže vám padnúť foťák na zem, cvaknúť a urobiť výbornú fotku. Toto iné disciplíny neumožňujú. Podstatné je, aby ste potom vedeli v tej hromade tých fotiek nájsť aj tú náhodne urobenú, že aha, táto je výborná.
1: No možno preto teraz sa pozerám tiež na jednu myšlienku a snažím sa jej porozumieť. Fotografii tvrdia, že dobrá fotka je vždy osobné rozhodnutie.
2: Áno, je super, ak to tak je.
1: Vtedy... Ale niekedy treba aj pomôcť tomu fotografovi.
2: Poznám veľa fotografov, ktorí pracujú s prvkom náhody. Či už pri fotení, alebo pri nejakom spracovaní tej fotky, že používajú neviem, nejaký starý analogovo-chemický proces, ktorý nie je úplne dokonale zvládnutý a náhodne pri vyvolávaní a zväčšovaní vznikne niečo, čo vyzerá efektne, ale nebol to plán. Je to náhoda. Čiže sú fotografi, ktorí pracujú s